0: めちゃめちゃ男たちいるってこと
1: だ。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
0: すごいね。
1: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん、さあ続きまして、ラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
3: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
1: そうです。
4: なんやろな、
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
3: AD ではないんや、
1: なんか分からへんけどはっきりしてないけどふわっとした感じで何かしら、まあ配役をもらっているという
4: 嫌やな。
1: ただまあどんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのか
0: 官僚の天下り先みたいなもんやな
1: そういうことや、なんか役職つけといた
0: らええ、独立法人、行政法人みたいなもんやな、
1: そういうことや、うん、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと
4: 絶対違うわ、うん、谷垣
1: さん頑張れって書いてます、ね、
0: 頑張れ
1: さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
1: フルハウス、
3: あれじゃない、海外ドラマじゃん、
0: これ面白いね、
4: でも役名な
1: の、フルハウス何の役やんの、フルハウス、
3: すごい
1: ええ
3: 広いな、
1: フルハウスのとか言われたいや、フルハウス
3: 全部ない
1: 本人もちょっと分かってへんかもいいじゃないですかさあ続きまして、完全体4号さんです。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
1: ピーターパンの靴役、
3: 靴履かれんよ、
1: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね、もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけどそれを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなもあるかもしれないとさあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
1: テンプレート
3: 何の
1: 分からん、なんか分からんけど何の役や、テンプレート、
3: 何やろ、
1: テンプレート、
3: 眉毛とか、
4: 何眉毛ね、眉毛かもしれん、
1: 何かしらのテンプレートの役をいただかん、まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ続きまして、ラジオネーム港津さんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
1: テレビの右上のアナログという文字を作った人
0: なんか、プロジェクト X みたいな、
1: っていうかでも割と普通の人ちゃうなんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな、
3: まあそういう状態にするか、
1: そうそうそうそう、そこでそんなにドラマはない気もするもうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれないさあ続きまして、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
1: バットマンとスパイダーマンの間、
3: 何だ、え
0: 間、
1: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいん
3: ですよ、間の何、
1: いやだから何なのかも分からない、あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
0: でも単純にそうではないよねきっと、
1: 多分そうじゃないと思うね、
0: 間よね、
1: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きまして、ラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
1: ローリングソバット、
3: え
4: それ役なんや、
1: 役です、ローリングソバット、
3: ソバット、
1: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
1: 青いウサギ、
4: なんか
1: まああのー、ちょっと早いね、笑い話にするにはまだもうちょっと我慢しなき
0: ゃ、そうや
4: ね、
0: そうやね、
1: もうちょっともうちょっと我慢
4: しなきゃ、まあでもウサギの役なんやね、
1: だからとてもそういうことですよ、単純にね。さあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
1: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年
3: 少年なんや、
1: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか
0: そういうエピソードは全くないわけや
1: ねん、ないねん
0: 中にないねんけど、そういうこの少年はその設定やということを、
1: そうそうそう、多分
0: あのすごいね、
1: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんやねん、全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
0: この人はそうや
1: って、 あー、生け花でこっち習いたかったんやって思う。
3: 早く習わしてあげて。
1: そう、もう感想は早く習わしてあげてってアンケートには本編よりもみたいな。さあ、この中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの娘役、
0: フルハウスがちょっと意味わからない、
1: ローリングソバット、ニンジンジェイ、オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち、F、本当は生け花よりお茶がなりたかった感が顔に出まくってる少年、青いホニャララ、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあ、この中でどれが面白かった？フルハウス有力ですか？
0: 一番ピンとくるかな？
2: とお茶、お茶と。
1: アコさん、カズオさん別に特に。
3: 私はお茶か
1: な。お茶。カズさん別に特に興味はない。
0: あのカズさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる。
1: どれやろ。
3: フルハウス。
1: フルハウス。じゃあフルハウス足す、一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘店
0: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人。
1: あの適当でやっても1票は1票なんで、多数決っていうね制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから。
3: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
1: 深いですね、深い番組でございます、はい、さあいただきました柑橘店 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
5: チカラピタ
2: ン、ゆずぽん、
1: おめでとう。はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね、後編でまたお題その2その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
3: はい、
1: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね、ぜひぜひ皆さん熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
0: 熱き戦い。
1: そうやね、
0: ハンバーガーショー、
1: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ。
0: そうか、
1: そうなんですよ。だからそういうことは言わないようにお願いいたします。
0: 厳しいんですね。
1: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
0: あ、分かりました。
1: そこはチェックさせて、削除させてもらいます、はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
0: ハンバーガー。あ、しもた。
1: うっかりそんな、お前はほんまに。
3: どんだけうっかりさんやねん。
1: さあ、それではお題その2いきましょう。
3: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
1: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めマスカですね、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に、一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
3: はい、
1: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
1: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
3: 勝ったのに、
1: はい、そう、ああそうなんやみたいな。
0: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ、
3: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
1: 燃やしますか俺っつって。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちらあたたたためますか。まあちょっとちょっと混乱、ちょっと焦ってはったんでしょうね。
3: そうやね、ありそうやね、
0: もっとケンシロウは好きだから
1: かもしれないね。レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
3: まあ若干かわいいやんこれ、
1: かわいいじゃないですか、あたたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
1: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ、
0: ケンシロウやね、これは
1: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
3: なるほど、
1: さあ続きまして、どれいこうかな。
6: 完全体4号さんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちらモフモフしときますか。
2: モフモフ、
6: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
7: いやもうほんで誰が言うたんかによるよ。
6: そうやな。
7: 可愛い女の子やったやけど、
6: うん、おっちゃんおっさんとかかな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
2: モフモフ
6: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちら恋女房にしますか。
2: 何買ったん。
6: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
2: 等身大のなんとか
6: 分からない。何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして騎乗レイさんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますか。これあの主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
2: うんうん、あじゃあ待ちますって言うよね、うん、
6: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
2: ああいいね、うん、
7: でもそれやったらあかんねんけどね。
6: そうやな。
2: 問題になってますけどね。
6: あまあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれ ね、
2: いやですね、
6: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
7: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。あのほんまはやんじゃんかなんかやのに。
2: ああほんまやね、
7: 違うよっていうのもなんかもう
6: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
2: すごい嫌だ。
6: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
2: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
6: そう違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちら朝食べますか。まあ寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。あ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
7: 認めへんにゃ。
6: 港区さんもう一個あります。
2: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね、
2: うん、
6: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
7: 店長呼べみたいな。店長呼んでこい。
6: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちら頭すか。
7: 何言っててんやみたいな。
6: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
7: おーなんかすごいんや
6: ろ
7: ね。
6: 何やこれみたいな、
7: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
6: 来たみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちらグレープ味じゃありません、マスカット。あのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカット。
7: なんかすごいでも偉そうやな。
2: ちょ、楽器こえへんにゃ。
6: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
7: そうやね、
2: すごいね、
6: こちらほにゃららマスカニ。
7: いいね、でもこの力技。
6: そうやね、
2: 素敵やね。
6: コロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん。さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね。 ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで別のネタ送ってきました。
2: いきましょうか。穴目大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
6: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
2: いや、めっちゃいや、
6: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
2: うわ
7: イラっとくんな。なるほどね。
2: あーいいね、
7: いいですね、
2: いいね。
6: さあいろいろ来ましたよ。燃やしますか、温めますか、あたたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売、エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんますか、こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあいろいろ来ておりますけれども、
2: うん、見切り販売もいいし、
7: 最後のジョーさんのもいいな。
2: いいね、いいね。うん、あのエロ本も結構好きやね。
6: いらん気遣いですけど、
2: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな。
6: 250円、
2: うん、え、250円じゃなかったっけ。空腹満たされました。
6: ちっちゃい弁当でってことね、うんうん、これいきましょうか。大喜利ジョーさん最後にズバッと来てくれましたね、
2: はい。
6: じゃあ大喜利ジョーさんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
5: チュガラピタ
2: ジョー、
6: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
2: はい、
6: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
2: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
6: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ、
2: ね、
6: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
2: バナナであいうえお作文やっちゃってください。バナナのババ
6: ームクーヘンを
2: な
6: 何個も食べたら
2: なな
7: んじゃこりゃ
6: バームクーヘンや。
2: バームクーヘン、
6: 何個食うてもバームクーヘンや。まあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう。何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよね。さあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
2: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
6: タフライで
2: な
6: 波をかき分ける
2: な
6: 中島みゆき。
7: 見てみたいね。
6: 空と君との愛とにあ
7: なんで歌いながら泳いで
6: さあ続きまして、ゆずぼんさんもう一個あります。
2: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
6: 坂東英二と
2: な
6: 内藤武志を
2: な
6: 奈良漬けにしてみました。なんで
7: 意味が分からへんな。
2: やだ、
7: うん、
6: ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなーやったん
2: で、なー、奈良漬けに
6: ございます。まあまあまあ、そういうこともあるんじゃないでしょうか、はい。さあ続きまして完全体4号さんです。
2: バナナであいえお作文いきましょう。バナナのババ
6: ックトゥザ
2: なな
6: で型
2: な
6: ナースなんやろね、こう
7: 何 AV のタイトルこれ
6: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥザなで型ナース、
2: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
6: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
2: バナナであいう作文いきましょう。バナナのババ
6: ケツ一杯の
2: な
6: 納豆で
2: な
6: 鍋パーティー。
2: いや
7: ー納豆で鍋パーティーのも意味わから
6: ない。なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな。
2: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
6: そう、
2: も
6: う狂気やわそんな。いいじゃないですか、
7: ヒッチコックの世界やね、
6: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
2: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
6: ンバヒロフミが
2: な
6: 泣き出した途端
2: な
6: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
2: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
6: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
2: 大ちゃん大ちゃん、
6: ね、そう、あれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
2: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: カにして
2: なな
6: じって
2: なな
6: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してる、一貫してるね、
2: いいね、
6: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか
1: 店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんねん多分そういう店にな。
8: なるほど、
1: なじってた、頼むわいいっすね。さあそしてヒゲなし残儀さんいきましょう。
8: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
1: 場面場面で
8: な、
1: なんか知らんけど
8: な、
1: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
7: 主役
1: いや何かしらドラマのね、
7: あ今時ナミエツコ
1: が主役ええかな別にハサスとかやったら出てくるかもしれんやん
8: そうやな、
1: うん、ですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
8: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: イキンマンには
8: な
1: 何もない
8: な、
1: 何にもない
8: 悲しい。
1: そんなことはないやろそこまでないことはないやろそんなことはないと思うよね。
8: 悲しい、
1: トマットさんもう一個あります。
8: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: ンドマンに
8: なな
1: りたい
8: なな
1: れた
8: 早かった
1: なんやねんって
8: なった言うたのもうなれた
7: まあもうなんかなな
8: んか本質やね、
1: う
8: ん、それ
1: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
8: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
1: 爆発だ
8: なな
1: んて威力だ
8: な
1: ナムさん
8: ナムさん
1: ちょっとまあ、漫画チ
8: ックですね。ああ、そうね、いいね、
1: うん、ナムさん、いいじゃないですか。さあ、みなとくさん、いきましょう。
8: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
1: 場合によっては
8: な
1: 納豆も
8: なな
1: んとかおやつに入ります
8: いいね
1: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
8: うん、
7: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
1: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするしな。
8: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う,
1: そ う, そ う, そうこいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
8: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: ンナに
8: な
1: 殴られたくらいで
8: な
1: 泣くないやいやいやいやいやいや
7: いやいやいやいや
1: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと襲うかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
8: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: イバイ生放送
8: な
1: 泣くんじゃない
8: な
1: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
8: あー
7: なるほどね、
1: 素敵じゃないですか。
8: バイバイ
1: 生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
8: お前ね、
1: 素敵
8: 素敵素敵、
1: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております、
8: は
1: い、
8: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
1: バンザーイ
8: な
1: 生で
8: な
1: 舐めてもらった青が
7: 天心木村か
1: 青がお前何言うとんねん
7: エロ詩吟か、
1: もう台無しですね。
8: 台無し、
7: うん、でもあると思います、
1: あると思いますただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません大喜利嬢さん以外でいきましょう
8: ああ。
1: さあどれが優秀作品かな。
8: いや結構
1: 良かった、面白かったね、
8: うん、
1: まあ、でも
8: どうしよう、
7: それこそバイキンマン面白かった、
1: バイキンマン面白かったな、
7: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな、
8: 何にもない
7: 2回目の何にもないがもう、
1: まあね、
8: あれ途中で終わったと思ったね
1: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけや、うん、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
7: はい、
1: バイキンマンには何もない、何にもない、
8: はい、
1: こちらが、今回このいろいろ編の
9: トマット
8: おめで
1: とう、さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
8: はい、
1: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
8: どうしよう、どんな肩書き
7: 誰が優勝するか分からへんのに。
8: でもトマットさん結構いい、
1: トマットさん来てますね、トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ユズポンさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらユズポンさんは1位にはいけなかったですね。
8: トマットさんやったら、
1: ジョーさんも取りましたね。
7: 野菜やからな、
8: 野菜やからな、何がいい、有機野菜
7: プリンツ
10: プリッツ？
7: プリッツトマト。
10: プリッツトマト。味になった。プリッツ。なんか
7: イタリア。

あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを勝海舟はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださった皆さん本当ありがとうございます。もうね、こうクタクタな人生ってもまあまんざらじゃないかなみたいなね、なんかね、暇な人生よりクタクタな人生って方が僕は好きで、なんか充実感もあるしみたいなね。あとね、このクタクタっていうのがね、意外にあのネガティブな話ばかりでもないんですよ。クタクタだから細かいこと考えることが嫌になっちゃう。もういいよそのぐらい、いいよそのぐらい、いいよそのぐらいって言って細かいことを気にしなくなるというね、こんなメリットもあるんですね。もっと言えばだからね、疲れてるからいかに細かいことをしないかっていうことを一生懸命考えるので、対局を見れるようになる。だから視座も上がるし視野も広がるしみたいな、あ、これもこれで悪くないなみたいな、効率的に稼ごうとかっていうよりもなんかね、大きな動きとかうねりをね見つけやすくなるということを発見したんですよね。おお、これいけるなみたいな。だから疲れてるから明日のこと考えるより半年後の自分考えながら明日何しようって考えるっていう考え方になるんですよね。おーみたいな。だって このまんまクタクタで生きてて、あとどのぐらい持つかなとかって計算しとかないとさみたいな。だからこういう考え方もあんなみたいな。ほら、暇だと細かいこと気になっちゃうじゃん、あれもこれもとかで、やることないとさ退屈だからさ、いいことも悪いこともいろいろ考えちゃうけど、クタクタなると嫌なこと考えてるのバカらしくなってきますからね。なんでこんな疲れてる時にこんな嫌なこと考えるんだろうってのから、だからなおさらそういう効率的に考えるっていうのもあるかななんて思ってね。はい、もう別にクタクタがダメとはね全然思わないっていうかね、最近それねしみじみ思うんですよね。だからなおさらこう対極でものを見るというかね、そういうふうな思考になって、よりビジネスがシンプルになってありがてえなみたいな。だからなんて言えばいいんだろう、自分でやったミスがミスに感じないというか、ミスすらも気にすることもクタクタだからめんどくせえみたいな、よーしみたいな、これいけるぞみたいな、しめしめみたいな。でクタクタだから心っていうか頭で叫ぶわけですよ、あちゃん休んでいいんだよ、無理しなくていいんだよ、休憩したらみたいな声が聞こえてくるわけですよ。そうそうね、西郷さんのね、おいどんは国旗心で壊すみたいなねのも聞こえてくるわけで、面白いみたいなまあまあ、それを俺はどっちかというと楽しんじゃえって方になってますからね。あんまりクソ真面目に、これでクソ真面目に生きてもっとクタクタになるだろうなって容易にわかるんだよね。なんつうか、騙し騙しって言えばいいんですかね、ごまかしごまかしって言えばいいんですかね、そんな気はしますけどね。そんなこと思いながらね、うん、この呼吸のしづらさというクタクタ感っていうね、だから CPAP っていうね、あの無呼吸症候群用の補助装置っていうね、あのいびきでこうね喉が詰まったりした時にいびきかいてね窒息しないようにっていう補助機械があるんですけど、これ僕最近日中も使うんですよね。そうすると日中も非常に酸素が入ってこれて、こう呼吸しやすいんで助かるわみたいなね。だから飛行機乗ってる時も別に見た目も気にせず堂々と日中でもね CPAP

つけてますからね。そのうちこの CPAP っていうのはそういった酸素を送るためのこう非常に便利なツールになって、受験生たちはみんな CPAP つけて脳の活性化かんじゃねえかなみたいな。もしかしたら俺 CPAP つけてるおかげで脳がギンギンに動いてるから、この呼吸のしづらさっていうのが敏感過敏になってるのかなって思うぐらい、普段ビンビンに酸素入って頭を動かしてるのかもしれないしねみたいなね、そんなこと思いながらね、いつも飛行機乗るときにね、カウンターでね、あのジャルさんにシップアップ使いますみたいな、あこれですねみたいな、もう散々登録してるからもうデータ残ってるみたいでね、型番見るときすぐ OK が出る、あこれ便利だなみたいなね。なんかデータっていうのも残しとくと、僕がなんつうかな、こう保護してもらえるというか、今までの自分を認めてもらうのに最適なツールだななんて思ってね、全部記録残してくださいって言いたくなっちゃうぐらいって思ったら、意外にあの前回どの席に乗ってたかとかデータ残ってるみたいで、僕の場合なんかね、なぜかというと、あの CA さんが挨拶するときにそういう話よくするんですよね。だおお助かるわと思って、自分のプライベートがバレて嫌だなって人もいるらしいんだけど、俺別にねえ文春に狙われるほどの人間じゃねえし、狙ってもね儲かんねえからなみたいな。あれほら、自分たちが儲かる人しか相手にしないんでね、発行部数とかそれ視聴数が増えなければ相手にもされないのは当たり前のことなんで、まあまあなんかでね、みんながこう目立つんだったら僕の方来るかもしれないけど、ないからなみたいな。だからあんまりその自分の素性がバレて困ることたまないんですよねみたいなね、ありますけどね。というわけでこのクタクタな人生もね、意外に楽しみながらやってますけども、今週のテーマはね、勝海舟さんですみたいな。ちょっと先週が西郷隆盛さんだから、この2人って何かっていうと、あの話し合いした人たちですよね。あの畳の上で正座しながら、正座なのかな、あぐらなのかな、どのぐらいの距離なのかなとかね、ついついほらそういうのってドラマでさ、カメラアングルで撮りやすいサイズで実際やったみたいになって、あんなそばでやったかなみたいな。だっていろんな、今でも国際会議でこういろんな人たちがいるけど、やっぱり最大のポイントってテーブル挟んだりして、万が一の時に SP が守れる距離感っていうのがかなり大事になってて、でそれがないだけでもその友好の表しみたいな、椅子だけしかないよとかってよくあるじゃないですか。で幕末って刀持ってた時代に刀が届く距離でこんな重鎮たちが会話したかなとかね、あるいは刀を置いて話したのかなとか、いろいろ想像しちゃいますよね。だからよくあの江戸城でもね、皮上げたらなんとかって、もあれ切られる可能性があるからでしょ。だからそのぐらい自分の身は自分で守るって時代に膝詰めて会話したかなかそれはその映画上アングル的にちょうどいいとかさ、あるいはこう絵を描くときにちょうどいいとかさ、実際写真ない時代だからねなんて思ったりしますけどね。まあまあそんな勝海舟さんね、ちょうどとあの西郷さんとの対比ではちょうどいいかなと思って、どんな人かっていうと、いわゆる交渉人ですよね。 FBI の交渉人と一緒で、だからあのなんつうかな、戦って自分を優位に持ってきた時代に戦わないことを選んだというかなり珍しい、ある意味こう最新的な動きをしてた人かななんて俺は予測してんですよね。で言い方やれば、あの戦うことが素晴らしいと思う人にとっては臆病者に見えるかもしれないけど、だいぶ俺とかだと交渉で何とかしたいってなるから、戦後の日本に近いかななんてね思ったりもしますけどね。そんな勝さんもやっぱり武士なんですよね、出身はね、旗本の生まれでね。ただ貧乏だったんすね、またもや。というか裕福な人あんま見ないななんて思うんですけど、ただやっぱり武士の子だったので学ぶことができたというメリットは強かったかなみたいな。だから体を動かすとか頭使うとかね、特にあの勝さんは蘭学っていうね、西洋の学問をめちゃくちゃ勉強してたんですよね、航海技術とかね。だから
鎖国時代の日本の中で世界の変化を感じ取ったり想像できた数少ない人の一人かななんて思うんですよね。なので戦後海軍作ったりとかねっていうところに尽力するとかってなんじゃないですかね。あとはそのアメリカに初めて渡った人とか、だからショッキングだったでしょうね。だって手漕ぎで一生懸命漕いでた時代にボーなんですよね。機械で動く船があるって、そりゃびっくりだよねみたいな。それは何ちゅうのかな、固定電話で喋ってた時にいきなりスマホが出てきたみたいな、携帯飛ばすんかいみたいなぐらいの驚きだったろうなみたいな、そんなショックだったろうなと思いますね。ってことは、そんな時に武力で戦ってもしゃあねえじゃんって結果を持っても当たり前かななんて思うんですよね。それがやっぱり最大の功績と言われている無血開城というね、戦わずして新しい時代を作ったというね、交渉だけで作ったっていう、いまだに国が変わる時に戦争しないで変えられた人ってあんまりないんだよね。それこそ言い方はちょっとあれかもしれませんが、ドイツの分断を勘違いで戦争しないで仲良くしちゃった人と同じぐらいすごい人じゃないかななんて思いますね。で、勝さんって要は西郷さんと交渉してる時は幕府の人だったわけですよ。じゃあ戦争するでごわす、いや待って待ってみたいな、こういうふうにするから戦争やめませんかって、だから幕府の人だったんですよね。徳川家の方にいたはずだったんですけど、気がついたら明治政府の海軍作ってたっていうね、これもまた非常に面白い立ち位置だったかななんて思うんですよ。じゃあそんな勝さんってどんな考え方を持ってたかっていうとね、実は西郷さんと真逆なんですよね。西郷さんは理想主義だったんですけど、勝さんは現実主義だったんですよ。理想を見ててもしゃあねえだろ、いやこれアメリカ見ても事実見ちゃったから、ってなっちゃってるわけで、現実見ようよみたいな、これ勝てるわけないじゃん、無駄無駄無駄みたいな、っていうふうな学びを得てるから、勝てない戦やめようよも意味ないしっていうふうになるわけですわ。そうするとどうなるかというと、やっぱり個人個人で根性論で言ってる時代終わったよねみたいな、もっと国家とかさ、これからどうするかとかっていうふうに見ようよという、全体的に見るという大局観的な考えを持ち始めてるんですよね。でさらにこれさ、正しさこだわってもしゃあないよねみたいな、だから俺幕府だったからみたいな、柔軟性ですよね。これからの日本どうするかっていう風な方にフォーカスしてるから、当然幕府の人間だったけど、僕は今は新政府にも力いくらでも応援しますよ、協力しますよってなるんじゃないかなみたいな。ってことは、固定概念に縛られて生きることに対して違和感を持ってたのかなとかっていう風なところが、考え方的には想像したりするわけですよ。そうするとどんな性格だったかっていうと、やっぱり合理的な考えだったんじゃねえかなみたいな、感情論とかさ、恩とか縁とかよりもうちょっと合理的に考えるし、で時代に船乗ってアメリカまで行こうって、いや知らないとはいえさみたいな、だから意外にこの人度胸あんじゃねえかなみたいなって思ったりしますね。言い方変えれば、度胸というか新しいもの好きというか、もの珍しさというか、好奇心が半端なかったんだろうなみたいな。ってことは、好奇心が強い人って当たり前だけど型にはまるの嫌がるんで、だから破天荒にも見えたんじゃねえかなみたいな、そんなことはこう想像つくかななんて思うんですよね。じゃあそんな勝海舟さんが、じゃあどんな生きるとは何かってね、どんな哲学を持ってたかっていうのも、この曲の後にご説明したいと思います。というわけで、ベルベットピーセブンでダンス。

はい、ベルベット P7 でダンスでしたみたいなね、はい、あっちゃんいつまでねベルベット P7 の曲をかけるんだろうってね、飽きるまでっていうね、まだ飽きてない、いつ飽きるんだろうねって知らねえよみたいなねまあまあまあ、そんな勝会長さんにとって生きるとは何か、実は勝会長さんね最後にどのぐらいまで生きたのかっていうね、だから対象まで生きられたのかなとか、そういうの実は全く分かってないんですけどね。ただやっぱりその幕末で大きな時に大きくその時代に残ったってことは、多分何ちゅうのかな、貧しかろうが何だろうがやっぱり頭角を争う影響力をこう誇示してきた、だから影響を出さざるを得ないぐらい存在感の強い人だったことはこう間違いないかなと思ってね。だってどんなに勉強したって存在感なければ気づいてもらえないからねっていつも思ってて、だから気づいてもらうだけでもとんでもないレベルかなみたいな。だって足並み揃えて生きてる人がいたとしたら、その中で頭角を現すことは永久にないからね。やっぱそこからどんだけ頭出るか、だからやっぱ歴史に残る人ってとんでもないぐらい頭出てたんだろうなってね。まあだから叩かれるってことも当然あったかと思いますけどねみたいな。じゃあ勝さんが生きるとは何か、現実を正しく見ることって、これがもう一番最初に出るんじゃないかなみたいな。だから理想論ではなくて現実見ましょうっていうね、現実主義者だったんじゃねえかなみたいな。だからこう幕府を見ててもおやおやおやおや、その考えだとこれきつくねえみたいな、やばくねえみたいな、これ時代変わるぜみたいなことを幕府が似たからこそ理解してた可能性もありますよね。で特にその幕府にいた頃にもうアメリカに行ってたはずなので、なおさらそのギャップっていうのははっきり見えたんじゃねえかなみたいな。実はこれはね、僕もねものすごく大事にしてて、やっぱりいろんな国々、要は自分ではなくて世界ね、自分以外のものを見ると自分の未来が見えてくるっていうのはものすごく大事にしてて、だから例えば僕の場合神道哲学が大好きで神道哲学家でいろいろ研究してますが、だからこそ他の教えだったり、いわゆる宗教ですねとか他の哲学を学ぶことによって自分の未来ってやっぱ見えてくるし、ビジネスも自分のビジネスだけ見てるとやっぱ見えないものっていっぱいあるんですよ。だけど他業種だったり、あるいは自分の国以外のものをたくさん見るからこそ自分の未来が見えてくるってはっきり見えるんですよね。だからカスさんもおそらくそうやって外側を見て生きてきたからこそ、自分が今すぐそばにある幕府っていうものの未来が見えてくんじゃねえかなみたいな。要はおそらくその頃正しいことはとか、幕府たるものとかっていう理想を語る人がどんどんどんどん増えてきて、もしかしたら理想に逃げてるというふうにも捉えられたかもしれない。べき論言うと大体人生終わっちゃうからね。だから正しさ求めて生きてる人って意外にボロカスになっちゃうってよくあることかなっていうふうに思いますね。だから現実を見るっていうね、現実見ようっていうのが生きることではかなり大事な生き方になったんじゃないかなと思います。二つ目ね、生きるとは争わないことだよってね、争わずに勝ちましょうっていう。結局無血開城で幕府は終わっちゃいましたが、国民は全員死ななくて済んだわけです、いわゆるね。そして大きな破壊損失も受けずに済んだってことは、ある意味勝ってると言っても過言ではないかなっていうことが大事かな。だから無駄な争いって無駄だよねみたいな、それは僕もね思うんですよ。無駄な争いって何かなってね、メンツをぶつけ合う時だけなんですよね。だから理想を持ってる人ほど無駄な戦いが大好きなんですよね。実に面白いなと思いますね。例えば商売って儲けることなのに、儲けることよりも自分の理想とかやりたいこと掲げちゃうから損するんだよなって思う時はよくあります。でも儲けるだけが人生じゃないでしょう、うん、理想論のあなたにはねとかってなってくるのかなってなります。日本ってこの理想を掲げることが正しいという気を徹底的にされてるので、
どうしても現実を見ることは卑怯なことって思い込んでいる方も多いのも事実ですね。3つ目、生きるとは対極で考えることだよ。やっぱり勝さんって思いっきり大きいスケールで考えてたので、個人で考えるって無理があるよね、もっと全体的に考える必要あるよねっていう。だから個人よりも組織の話、組織よりも幕府とかっていう大きな組織で、幕府より日本の未来を考えるっていうふうに変わっていったんじゃないかなみたいな。だから大きな視点で見れば見るほどやるべきことって変わってくるよねみたいな、いうふうに考えたんじゃないかなと思いますね。4つ目、生きるとは柔軟に変わることだよっていうね。だから幕臣だったけど新政府にも協力するし、日本の誇りを持ちながら西洋の知識もどんどん入れていくという、な、言い方変えれば自分の立場とか地位とか序列より本質的なものを大事にしてたのかもしれないですね。だからやっぱり変わらない自分を作るためには常に変わり続けなければならないという、今では当たり前のことなのに、正しいことをすることが素晴らしいって言われてる変わらない方を選ぶという時代ではかなり先進的な考えだったんじゃないかななんて思いますよね。だから時代って戻れば戻るほどべき論がやたら出てきてきて、柔軟性とはかけ離れた考えになるっていうのは、ね、よくあることですからね。最後5番目、生きるとは何か、自分の役割を果たすことですよっていうね。だから自分が何をすべきことなのか、自分は何をすべきだと思って生きてることなのかってことが大事にしてて、でやっぱりやりたいことよりやるべきこととかっていうふうになるのかななんて思うんですよね。まあ面白いなと。そんな理想論の西郷さんと現実論の勝さんが話し合って成立したっていうのも面白いなと思って、だからもしかしたら勝さんはそれを西郷さんに話して、これからの時代は幕府ではない君たちだって言ったのかもしれない。だから幕府たちの考えは古いから、ここで日本は終わらせて君たちの考え方でやるべきじゃないかなとかって言い出したとしたら、ものすごく面白いななんて勝手に想像してますけどね。だからやっぱりそうやって現実的にものを考え、日本を守り、これからどうするかってことを戦略的に考えるっていうのが勝さんにとってはスタンダードなことなのかなみたいな。でまた勝海舟ってね、勝って船の海だからね、まんまやんって、これだから後から作ったニックネームかなってついつい思っちゃうような、もしかしたら本名別にあったんじゃねえのみたいな、あまりにもまんますぎるんでねって思ったりもしますね。いかがですか。だから西郷さんね、僕とかもね、西郷さんの国旗系って愛人ってね、座右銘するぐらい大好きですけど、じゃあ勝さんの話聞いたかと、僕も超現実主義者で、理想を語ってご飯食べれることはないでしょう言いながら、特に商売やってると理想を掲げることって愚かだなと思うんでね、今売れるもの考えようよって言っても愚かだと思ってるんで、僕はこれから売れるものを先に考えるから間に合うんじゃねえかなっていうぐらい現実主義なんですよね。だから先考えるなんて無理よ、できることやろうよって一瞬現実主義に見えるけど、そっちの方がよっぽど理想主義なんですよね。できる範囲でいいとか、分かる範囲でいいとか、正しさを求めることになるんじゃないかななんて思うんですけどね。だからそう考えると勝さんの考え方も実は大好きなんですよ。かといって西郷さん嫌いかって大好きなんですよみたいなね、はい、いろいろ学ばさせてもらってますみたいな、いかがですかみたいな、ね、またこれで皆さんのね、何かこう情報の一つになったらなって思いながらね、しゃべらせてもらってますというわけで、今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。またね。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツゴー。

皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ち

0: FM ギグ、小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは、始まりました小林千夏のザ・サンです。本日は2026年8月の7日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。もう8月に入りましたというところで、もうなんかね、8月に入ってしまえばお盆があったり、もう夏休みも終わるというところですが、まだね8月頭でございますので、まだまだ暑い日が続くというところでございます。どうですか、学生の皆さんね、お休みでね、小学生とかもう毎日プール行ってんじゃないかなっていう感じですけどね。でも私も若い頃っていうか、子供の頃はその校区内のその自分が通ってる小学校とかがプールとかを開放してたんだよね。今の時期わかんないけど、なのでそれに結構行ってた覚えがあるかな。なんかもう暑いからね、なんか水で芋洗いみたいな感じだったなっていうのをすごい思い出す今日この頃なんですが、まあ、私たちのね昭和の時代ももちろんすごく暑かった覚えはあるんですが、今のこのね、ここ昨今の夏というのを体験しているとちょっと尋常じゃないというか、こんな暑さでもね、子供の頃はもう汗をかきながらでもね遊んでたのかもしれないですよね。なんか風習的にその時にはこうなんかね、今考えると面白い話なんだけど、エアコンをつけるとまあ体がだるくなるとかいろいろね、まあ、それも温度によるんでしょうけど、なんかね汗をかいてこう扇風機でいることが健康のためみたいなね、なんかそういう風習もあったりしたんですけども、今の夏はもうね、キンキンに冷やさなくてもいいけど、程よくね汗かかないぐらいの温度ぐらいで自宅もねしてますね、適温で。なので大体もう夏梅雨時期ぐらいから秋始め、もうだいぶ涼しくなるぐらいまでは我が家はこうずっとつけっぱなしですね。エアコンを切ることなくてずっとつけっぱなしで、まあその期間ね。で冷房初めに除湿にするか悩むんですよ、梅雨時期だから。ですけども冷房の27度ぐらい、ちょっとね28だとやっぱりちょっとね真夏暑いんで、27度というので、ずっと保ってる感じですね。なのでそうですね、まあね外出から帰ってくるとちょうどいいぐらいです、お涼しいって感じですけど、まあ長時間部屋にいると何でしょうね、体が冷え切るということはないですけど、まあ女性だったらやっぱりねちょっと冷えてくるような雰囲気がするのでね、できるだけ長袖に、薄手の長袖に、まあ、スパッツなりねスウェットなりを、まあ、着ているって感じですね、私はね。まあ、できるだけ冷やさないということを心がけてはいるというところでございます。なのでそうよ、でもやっぱりさ、外出歩いてるとちょっと冷えた飲み物とか飲みたくん欲しますよね。喉を渇いてる、体を冷やそうというふうに思っちゃうからね。でもそれをすると内臓が冷えるんであんまり良くないんですがっていうところでございます。はい、というところで、まあ小林夏も頑張っておりますというところなんですかね。今そうそう、今ねちょっと悩んでることがあるんですよ。実は珍しくない、こう悩み事でラジオでねこの話をするっていうのはもうほぼ初めてに等しいと思うんですけども、そうな、何のお話かっていうと、まあ行くか行かないかっていう話、え何にって話なんですけど、まあ実はね今ねエジプトに行くかどうか悩んでるっていう話なんですよ。そうね、今は行ってみたい国の一つがエジプトなのね。そうちょっと悩んでて、まああるね、いろんな絡みでちょっとエジプトに呼ばれてるっていうのはあるんですよ。なんですけどもちょっとそのスケジュールに合わせるとちょっと短すぎてというところなんですよね。で何で悩むかっていうと、大体皆さんこう同じよね。まあ一番お金のこと、やっぱ渡航費結構かかるのね、時間もかかるけど、まあそれは早めに取るとかね、 まあ、いろいろやり方はあります。やり方あったところでも、もし、まあ、一番ね安く乗り換えが1回だとしたとしても、そうですね、25万ぐらい往復で感じですね。結構25万って大きくない？だいぶ大きいでしょ。まあそれが一つちょっと懸念点でもあるね。そうそう、まあ向こうに行ってしまえばさ、まあホテルとかそういうのはまあ探せると思うんですよ、まあ、こだわらなければね。で、行くならピラミッドをやっぱり見なきゃでしょとかさ、いろいろ思うと、まあそういうツアーもピンキリなわけですよね。だからまあどうにかなるんだけど、まあ渡航費ちょっとかかるねっていうこと。まあ時間はさ、どうにか作れる、それはね、もう行こうと、行くと決めたら作れるなって思ってますね。いや、やっぱり、やっぱ一番お金の問題よ。まあ、それは行かない理由を作ってるわけじゃなくてさ、私もさ、独身でさ、自由に使えるお金があってってだったら、それはわかるけど、やっぱりいろいろ家族もいたりするとね、今までももういろんなところ行かせてもらってるから、どうすんのよっていう話になるわけよね。だからそこら辺がどうかなっていうのは実際あるかなっていうのは一つ出てくるところで、まあそれが悩みの一つになるんだよね。もうさ、その行かない理由がやっぱりね、一番お金なわけよ。で、それで、まあそれを世間的にお金のブロックっていうのが、で、行ける、行くって決めて行動すれば、まあどうにかなるのは知ってるわけ。何なんかなって、ちょっと今ね、そのお話がこの収録の2日前ぐらいに来て、まあ、それからいろいろ調べてるのね。だから行ける方法もあるわけよ。でも滞在時間ちょっと長くしていろいろちょっと観光したいっていうのがあるのね。そんな行くことじゃないじゃん。じゃあまたエジプト行きましょうってならないから、すごいそれ悩んでるところね。ねえ、だからこう止めてるの、もうお金っていうのは分かってるな、ブロックだよね。でもさ、行くって決めたら、その目の前にじゃなくとも なるようになるよねっていうところだよね。いや、本当一番それを今ね悩んでいて、どうするかなというところなんですよね。だまあ人生って本当に決断だけじゃないかもしれないよね。決断も大事だけど、小さなさ、あ、行くって決める、じゃあ次はチケット、航空チケット手配を抑えるとかいう、ちょっとずつのさ、行くとかやるっていうのを決めていったらね、実現するのかもしれない。まあでもエジプトはそのちょっとね、用事があってというか、呼ばれたからじゃなくて、もともと行ってみたい国だったわけだから、それだからこそ悩ましいよね。で、行ってちょっと何ですかあれよ、全く何にも見ないでさ帰ってくるっていうのやばくない？エジプト行くのに一応普通に普通にさ、ピラミッド見ないと やばくないですかっていう話ね。なんかそれ一番考えてるんだよね。だから今すごい今調べててってなるのよね。そう、まあ、みんなさ、お金に余裕があって自由に使えるよって言ったら行くんだろうけどさ、まあ、それ結構ね、家族いてってなると難しいよね。時間は作れる、時間は全然余裕で作れるから、そこは全然問題ないんだよね。そう、そこはみんなの協力を経てねできるんだけど、お金よ、やっぱりちょっと引き気味でさ、いや、なんか申し訳ないなと思って行くって楽しくないから。そうなのよね、それ思いっきり、そこがね、すごい今すごい感じているところではあります。まあまあまあ、その随時情報はまたねお伝えしていきたいと思います。行きたいよね、あのピラミッド写真とかさ、 YouTube 先生だけの動画で見るのはちょっとっていうふうに思ってますねそう、ちょっと愚痴じゃないけど、もう行きたいの山々なんだけど、そこちょっと作戦どうするかなっていうのを今考えてるところです。はい、そしてね、次の話題、ちょっとこういろんなねトピックで今日お話ししていこうと思ってます。でね、 今私の公式 LINE、公式 LINE の方で、小林千夏チェアレスク公式 LINE っていうのをね、あの検索していただいたらヒットします。はい、もう本当にね、あの登録してるもう貴重な貴重な方たちもたくさんいらっしゃって、はい、毎日ね、そこにいろんなことをあげてるんですけれども、その中でもちょっとね、短編小説みたいなのを今ね書き始めてるわけですよ。で、一番初めに書いて、まあ、第4話までね、だから4日間で連続で配信したんだけど、その4日間で配信したやつは、エレガンス物語って言って、まあ、一人の女性主人公が、まあ、いるんだけどね、まあ、子育てももうある程度終えてっていう感じで、まあ、一般的にまあ主婦っていう形で育って生活してたから、自分のことっていうのがちょっと後回しになってる主人公なわけ。まあ、家族のために、まあ、専業主婦して子供のためにっていろいろ手離れて、まあ、実際時間が余裕が出てきたと。でそうして鏡をじっくり見てみたら、なんかいろんなところがね、なんか気になり始めてるっていう話だったわけで、まあ、その人がある日こう、まあ、チェアレスクじゃないけど、そういうね体を動かす体験会に行って、あ、そこにはいろんな人たちがいるとね、細身の人もいればふくよかな人もいるけど、みんなそれぞれ背景にこう何かね、心にこうな不安だったりそういうものを持っていると。で持っていて、まあ、いろんな感銘も受けたり、でもそういう体験に行ったことによって、ね、若くはない自分よね、やっぱり年齢も重ねてるし、シワも増えてるし、ね、体型も変わってるってあるけど、そういうことを否定ではなくて、なんかそれすらもうちょっと好きになれてきたみたいなね、すんごい大まかな話でした。た感じになったお話をしたわけ。そしたらね、なんかありがたいことにね、このそういうね物語がそれで終わるのはすごい寂しいじゃないかっていうことを言ってくださる方もいて、ちょっと第2弾を考えたんですよ。仮面で暮らすなんかね、とりあえず作ったんで、ちょっとすっかりボケて忘れちゃってるけど、まあそういうのやってます。でその中でね、まあ実際問題の話、まあエレガンスについてね、私その公式 LINE でもなんか歌的にこう詩的にポエムみたいな感じでね、長文で話すとお伝えする時もあるし、もうたった10文字ぐらいの言葉でお伝えする時もあるんだけど、まあ、エレガンスの捉え方って人それぞれだと思うし、ね、エレガンスってもちろん上品気品とかね、そういうところでもあるけれども、まあ、見た目も大事だよね。やっぱ小綺麗にして髪の毛もツヤツヤで、姿勢も美しくて所作が美しい、そういうのももちろんエレガンスだけど、そういうそこの見方だけじゃなくて、斜め上とか下とか横からも見たらさ、いろいろあるじゃない。で私が最近ね、その、まあ、世界大会のページェント出たりとかさ、いろんなのに関わったりで、世界大会のこととかね、いろいろ考えた時にね、まあエレガンスって本当に、まあ綺麗に歩くっていうのももちろんそのうちに入るね、エレガンスの一つだけど、まあ歩くだけでもないじゃんと思ったの。ただ歩き方が綺麗でも姿勢が悪かったり表情が硬かったりいろいろあるじゃん、ね、でもなんか全くその見える部分じゃないところっていう風のエレガンスっていうのを突き止めた場合にどういうことがあるのかなって考えたわけですよね。どうしてもエレガンスって見た目だから、私も誰かの美しい人見たり、所作とかすごくいろんなことに気遣ってるなっていうのを見ると、そういう方たちも美しいと思うけれども、そこじゃない部分ってなると皆さんどう考えます？なんかこうどうなのかなって思っちゃうよね。でそうなるとさ、まあ、単純な話、約束を守る当たり前のことだけど、そういうこととか ね、お人を思いやることができるとか、不安でも挑戦する姿とか、そういうものもエレガンスって捉えることもできるのかなと思う。でも何かに果敢に挑戦する姿を、まあ、SNS で発信してくれたら、なんかすごく今大変なんだなとか、こういうことなんだなっていうことも、もしかしたらすごい素晴らしいことに思えてくるじゃない。応援したくもなるし、なんか自分ごとのように思うかなって思う。でもそういうことをやっている姿勢なんじゃないかなとも思う。姿勢っていうのはただ猫背を正しくするとかそういう姿勢じゃなくて、何かに取り組んでいるとか、約束を守るって当たり前のことを当たり前にこなすとか、人を思いやられるとか、一言かけれるとか、そんな姿勢っていうのもエレガンスなんじゃないかなって思い出してるわけ。だからさ、言葉って深いよね。人に感謝を伝えるのでも、本当にありがとうって感謝してる、ね、それだけでも十分だけど、なんかそれ以上に深い感謝があるときに、どう伝えるのってなった時にさ、ありがとうって本当に感謝してるよって、あなたがいてくれたからってなるけど、その言葉の深みって本当に思ってたら、そのありがとうが100倍も200倍もなって相手に届くと思うんですよ。でも本当に軽いありがとうねって感じだったら、全く受け取り方違いますよね。まあ、それはやっぱり人を思いやるとか感謝っていうところのエレガンスなんじゃないかなっていうふうにも捉えてもいます。だからエレガンスって一つじゃないよね。もちろん見た目とか美しさもあるよ。でもそうじゃない、裏側にある部分っていうか、その人の中身のメンタルとか中身に関してのエレガンスもそういうことなんじゃないかなっていうのを非常に感じているところではあるよね。そうなんですよ。そう、そしてまたね、別のトピックで言うと、まあさ、初めのエジプトの話じゃないけど、人生は決めた人から動き始めるよっていうところ、これはね、みんなにお伝えしながら、私自身が自分に今問いかけてる話でもありますね。そう、エジプトに行くか行かないかって、まあ、答えが出てないって話よね。もう笑えてくるね。そう、でもさっきさ、やっぱり時間はあるけど、やっぱり費用面だよねっていうところ、まあ、渡航費だけのことじゃなくて、渡航費だけだったらいいよ、ちょっとそのプラスちょっと別でね、とっても費用がかかるって今話して悩んでいるところなのね。そう、まあまあ思うわけよ。でも人生ってさ、お金がある人が動くんじゃなくてさ、動くと決めた人から景色が変わるっていうことは、まあ知ってるわけよ。自分も経験したじゃんって思うのよね。その世界大会に行くのも、世界大会まで1ヶ月しかなかったわけ。でもそれに対してどう思ったかっていうと、その時にやっぱりその私の気持ちに賛同してくれて、本当にたくさん力を貸してくれたり、いろんなものをね、提供してくれたりした方もいたんですよね。でもその力があって、その皆さんの力があってできたことで、ちょっとすごく不安だったの。何が不安だったかっていうと、いろんな準備もそうだけど、その海外にね、やっぱり一人で行くっていうことのすごい不安があったね。何よりもそれが一番不安だったけど、でもその壁を乗り越えて何回もあと海外に行くようになったら、それはなんか特にとんでもなく、楽しいことだって思ったの、だから本当に私が、まあ、今ね、世界大会に関わるというか、世界大会に出たい人を自分が出たページェントにおつなぎすることをやっているんだけど、本当にね、本当に世界大会出てみたいと思うなら、もう決断したら絶対できるからね。本当にお問い合わせ欲しいし、世界大会に行くアドバイスもたくさんできるのでね、そこは本当に、ご縁がある方とつなげたらいいなとも思っています。で、それに関して言うと、まあ、私がそこを お伝えできること、まあ私自身の使命としてそういうことをやっていくかどうかはちょっとわからないけど、でもおつなぎすることはできるじゃないね。本当にまあ英語堪能な方であれば、もうただ私がおつなぎするだけで、あとはご自身でやっていかれたらいいのかなっていうふうに思っているのでね、まあそこだけかなっていう感じにはなってきますね。そうなのよ、まあ決めるしかないよね。でもやらないで、まあ、できない理由を今ちょっと若干作っているところはあるんですよ。でも行動することによって、できなかったとかできる、できたっていう過去になるわけよね。あ、行ってよかったとか、もうさ、行ってエジプトから行って帰ってきたらさ、なんか行く前の大変さのことは忘れてて、エジプトで得たこととかエジプトで見た景色の方しか印象にないじゃん。だって今までもそうだったんだよね。インドとかでもマレーシアでもドバイでもそうなわけよね。行く不安もあるけど、でももう行っちゃったらどうにかなるじゃん。で帰ってきた方が楽しいしね、行って帰ってきた方が楽しいって分かってるからね、まあ、そこら辺をどのようにしていくのかなっていうのが、まあ、本当の決断なのかなっていうふうにいつも思ってる。だからこそ、まあ、やらない理由を作らないで、今一生懸命ね、今自分に行くって決めなさいっていうことをねこのラジオのね力を、このラジオのラジオの力を借りて、エジプトに行くって決断しなさいってね、自分自身に言ってます。だからなんか聞いてる皆さんも何かこうやりたいことってあると思うのよ。でもそれ現実味を増してないだけで、どうするのって思ってるところあると思うんだけど、そうなんだよね。だからね、何か一つ小さなことからやってみるって決めることしかないよね。だから私は行くって決めて、チケット、航空チケットを抑えるってことしたら、もう払わないといけないじゃんでもそこまでちょっと追い込まないとダメだよね。で追い込んだらどうにかなるじゃんっていうふうに思っております。いやー、そこ難しい。結構日本からエジプト遠いんだよ。それだけもうちょっと渡航費安かったらなと思うけどね、まあ、運んでもらってねわがまま言っちゃいけないとは分かっちゃいるけどさ、いやー遠いべ。そう、15-16時間じゃないかな。だから私乗り換えとか考えると、もう約1日飛行機乗ってる感じだよね、まあ、それはちょっと大げさだとしても。いやでもさ、この今かんさ、こう悩んでたことがさ、実際エジプト行った1年後とかはさ、もうすごい遠い昔に感じるじゃん。だってさ、ドバイに行くことなんて1年前とか半年前まで、そんな自分がドバイで世界大会出るなんて思ってないわけよね。でも人生ってだから振り返ると面白いんだよね。そう、時間って過ぎるから、まあいつも私言いますけど、みんな平等に24時間あるわけじゃないですか。決めるしかないよね。まあでもまあこの経過はまた皆さんにお伝えしていこうとは思いますけど、もう何か一つ、そう半年後1年後人生変わってるから、そうなことはあるよね。で、そうそう、で今ね、結構ちょっとこのエジプトの話とはずれるんだけど、まあありがたいことに、ちょっと私がね、人に甘えるっていうことがちょっと苦手な人なわけよ。でそれを見てて、まあ、私のことをよく知ってる人がね、からもうとりあえずもう私が嫌だろうなって言葉とかを、いろんなことをいっぱい言って、こう殻を破ってほしいっていうことを言って。てくれてるわけ。それは今に始まったことじゃなくて、ずっとずっと言ってくれてるわけよ。でも私は分かっちゃいるけど、分かってないよね。分かっちゃいるって思ってるだけなんだなっていうのも冷静に知ってるし、からだいぶ破れてんだけどなって。もちろん今まで100すごいガードがあったとしても、まあ、だいぶ 50%60% 破けてきてると思ってるわけで、逆にそのね、人に頼ってもうちょっと楽に生きようよみたいな話をしてくれるんだけど、それをもともと持ち合わせてなくてさ、私のラジオを聞いてる方は分かるけどさ、結構受け身でさ、人のためにやることが日常だった人だから、 まあ、それをやらないっていうことはもう決めたわけよね。もう今日じゃなくてずっと前から。で、あとはそこを人に委ねたりとか、もうちょっと楽に生きたらいいじゃんっていうのをすごい感じるらしい。いやー、これね、これ本当に課題で、なんか 1+1 は2ですよみたいな、なんか教科書があるわけじゃないからちょっとそれをね悩んでるっていうか、まあ、悩むことじゃないんだろうけど、頭で考えても答えは出ないの分かってんだけど、果たしてどうしたもんかなっていうのをすごく悩ましく私は今思っているこれ結構さ大きな課題よ、私の中でどうしていくのかっていうところがねあるからね。なので、まあこれは別に強制ではないんだけど、自分がどうしていくか、でも傍から見てたらもうちょっとみんながねお手伝いしますよって言ってるのに、なんか手伝いしたい人ほったらかしてるのもったいないじゃんって話になってるわけよね。話になるじゃん、逆に考えたらっていうの。そう、どうするかなって、だからちょっとそれをねうまくできる方法あるよっていう方がいたら教えてほしいなって今思っているところですなかなか難しくない？だから自分がやってきてないことをやるとか、まだエジプトに行く方が簡単だわって思っちゃうのね。だって物事そこに突き進んでいけばいいってこう目標ができるじゃん。でもその自分がだいぶ変わってはきてるけど、それをどうするんだべっていうのが分かんないんだよね。分からないと思ってるのか、分かろうとしてるけどどう分かったらいいのっていうのがまた分かんないっていう、すごい今迷路にはまっている状態で、自分でも面白いなと思ってるところですけども、まあこれはね言っていただくだけ花ですよ。そのうちまだねありがたいことっていうのを非常に分かっているので、そこをどうしていくかなというのを悩んでます。悩むっていうか、なんかもう本当どうしているか自分でもお手上げ状態だよっていうところなんでね、まあ、それはいつか答えは出るんちゃう？出ない？出ると思うな感じなのでね、私も楽に生きたいし、まあ、一匹狼っていうのもねつまらないじゃん。人と関わりながら生きていかないといけないから、まあ、そこは非常に悩むところでもあるんだけど、悩まないところでもあったり、もう難しい。自分のことってよくわかんないよね。一人が楽だけど、なんかねみんなといてこうみんなを夢中にさせる魅力っていうのはもともとそんな持ち合わせてないからな、という話の続きはまた来週したいと思います。はい、あっという間の30分でございました。皆様良い週末をお過ごしください。それじゃあね、バイバイ。
2: The radio you are listening to is FM GIG. Okidoki.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかります。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月9日396回目の放送です。前回なんかちゃんと喋れてなかったでしょ
1: なんで
0: なんか、ね、
1: ものはね
0: ちょっとね喋りながらなんか何言っとんかなって
1: 何言っとんかそんなことなかったです。
0: なかったかな、うんうん、今春秋さんのね話したんですけどね、うんまとまってなかったような喋った後でなんかえって思ったけどそう
1: 珍しいね朝日さん、うんうん、
0: と思ったけど ね、まあ、あの川戸さんの二人だけは自信あってんけど
1: めっちゃ、ね、似て
0: しょうがないよっと、まあ、もういいか
2: 似とった似とった、
0: うん、やってましたよね。ああいうのは得意やけどなんか内容的になんかブタブタやったような気がするけどまとまってなかったような気がするんですけどねいつも終わってから反省する一人反省会早いですよ。もう今日反省した、ね、いろいろありますわね。はい、といつもこんな感じでやっております。はい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。

0: めまして、おはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、あさにゃんです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、さとりです。
0: はい、よろしくお願いします。はい、8989なかったっけ、89なんとかの日って89なかったっけふとなんか思ったけど、ね、まあいいでしょう
1: なんかあったんですか、うん、なんかの日みたいな。
0: 3期は3月5日、8989なんかなかった、99、まあいいです。はい、
1: はい、
0: 真夏の真っただ中でしょう。
1: 本当に、ね、
0: 暑い中、
1: きっと暑いでしょうね。どんどんね、暑くなっていってるからね、
0: うん、
1: さあ今日はね、うん、あのあれです、あの私のめまいの話からしたいと思うんですけど。
0: 体調悪かったもんね。
1: 体調悪かったんですよね。でその時に、うん、あの東京の娘の家に行ってて、でその日私ずっと行きたいと思ってた明治神宮にお友達と、東京のねお友達とさん、あのに連れてってもらって、あの明治神宮に行く予定やったんですよ。で朝起きたらなんかちょっとしんどいなって感じやって、でそれでもまあ用意しないといけないから、まあ、気のせいかなと思ってんけど、あの、まあ、洗面所行ってこう顔洗ったりして準備しようと思って、でもなんかやっぱりちょっとしんどいなと思って、頭がなんかちょっとしんどいぞと思って、ちょっともう一回ちょっと座りたいなと思って座って、いやでもやっぱり用意せなあかんかな、どうしよう、間に合わへん、用意せんかったらとかいろいろ思って、いやでもちょっと気分悪いからトイレ行こう思って、でトイレ行こうと思って立とうと思ったらもうそこから立てなくなって、なんかもう用立たへんのですよ。
0: お、力入る、
1: 力入らへんのじゃなくて、なんかそうふらーってなってて立てなくて、で立てないから、へーと思ってびっくりして前に手をついたんですよね、なんか四つん這いみたいな感じですよね。そしたらもうそこからぐるーって回ってるんですよ、もう自分のその場所が回っぐるぐるぐるぐる回ってるから怖くて、え、何これ怖ないって言ったんですよね。娘が寝てるから、あ、まあ、また何か言うとね、何言うとみたいな感じ、分かってないから、いや、ほんまやね、ほんまやねみたいな、怖い怖いってなって、でもすっごい気分悪くなって、でもトイレ行きたいけど行けないみたいな、そんな状態やって、でそこからあの友達に連絡入れなあかんってなって、もうこれちょっと行かれへんわと思って、でちょっと今こんな状態やから。まあ、朝一番で行きたかったから早めの予定やねんけど、お昼からに変えてくれないって言ったら、その子がね、さとりちゃんそれはねって

0: 対無理よって、うん、私ねずっともう20年ぐらいそれと関わっているその同じような状態になってるんだけど、もうそれはもう吐き気止めと、うん吐き気止めと乗り物酔いの止めの薬を飲んで、うんうん、ただ寝とかな寝とくしかないって教えてくれて、だから今日の午後とかもそんな何言ってんのみたいな、うん、絶対無理やからもう寝とくんやでみたいな、うん、薬飲んで寝ときよみたいに、ね、言ってくれて、でそれがすごいさまず安心した、
1: よかったな、
0: うん、あそうなんだで行かなくていいんだって思ったら、うん、やっぱ友達待たすと思ったらさ、うん、あれやけど、うん、行かなくていいんだと思ったら、うん、なんかめっちゃ安心して、うん、じゃあ寝とこうと思って、うん、気分悪いから、うん、寝ててね、うん、でも気になってたのさ薬をもらわないといけないっていう意味ね、うん、飲まないとでも、まあ、娘の家なんか薬ないから、うん、やっぱ病院行った方がいいな思って、うん、でそれで病院行きたかったんやけど、うん、今日まあ、娘も休みがあまりない中、うん、ママごめん今日さネイルの予定入れてもてんよ休みやったからね、うん、入れてもてんって、うんうん、だからちょっと病院にはついていかれへんけど、うん、ネイル終わったらすぐ病院行くから、うん、予約だけ取ったるわ言って、うん、取ってくれてんね、うん、お午後からの夕方から の,、
1: うん、
0: あのやつねもう、うん、午前中寝とったから、うん、午後診の早い時間取ってくれて、うん、全然分かったって一人で行くわなって言って、うん、大丈夫大丈夫って言っててんけど、うんで大丈夫だと思っててんけど、うん、病院に行くと思って用意して、うん、部屋出ました、
1: うん、
0: でも壁を伝いながらエレベーター乗って、うん、もう離したら立ってられへんねんね。
1: ようそんな立ってたの。
0: そうでそれで行ってんけど、うん、もうさあの娘の家って細い路地みたいなところにあんねんけど、うん、そっから大通りに出なあかんねん、うん、で大通りに出て、まあ、150メートルぐらいのところに病院があるのね、うん、スクリニックビルみたいな、うん、だからそこに入ってるっていうのは分かったから、うんまあ、それぐらいの距離やったらいけるかなと思って、
1: うんうん、
0: でもその路地を出た途端大通りやから、うん、こう伝え歩きできるものが何もないねんよ、うん、ずっと、
1: うん
0: うん、でそれでもう そこの時点でもうひるんでもて、うんでその壁を離した途端歩かれへんからもうそこの角で大通りの角で、うん、路地との角でしゃがみ込んでもって、うん、もう気分悪くて、はいはいはい、どうしようこっから戻るにも戻れんし、うん、でも病院も行かなあかんし、うん、どうないしようみたいな時に声かけてくれたカップルの方がいて、その方がほんまに優しくて、うん、日本はなんていい国なんだとなんかまだまだほんまに人って優しいなと思ってんけど、
1: うんうんうん、
0: 大丈夫ですか、うん、で最初にね、うん、英語でね「Are you OK?」って言われたんよ。私多分すっぴんで髪の毛もうねただバーってくくっただけで行ったから、で外人さん多いから外人さんって最初思われたと思うんだけど、で私が「は?」って言ったら「うん、あ」ってみたいな、うん、で「大丈夫ですか?」って言って、うん「大丈夫じゃないんです」って「大丈夫じゃないんです」って言って、うんどうしたんですか?」って「病院に行きたいんです」って。うんそこに見えてる病院に行きたいんだけど、うん、ちょっととてもじゃないけど、うん、歩けなくてって言って、うん、で気分が悪いんですって言ったら、うん、大丈夫ですよって言って、うん、僕支えますから、うん、もうゆっくりでいいので、
1: うん、
0: 自分の歩みでいいのでゆっくり行きましょうって言ってくれて、で女の方が背中をずっとこう優しくね、させてくれて、でもうほんまにちょっと行ったらうってなる、ちょっと行ったらうってなる感じだったんけど、もう大丈夫ですよって言って、もうすっごい優しくて、でもすいませんとかありがとうとかいう言葉しか出てこへんねんけど、なんか僕ねって3回倒れてるんですよって、その方もだからよくわかるって、だからねありがとうとかすいませんとかいう気持ちもめっちゃわかるけど、もう今は自分のことだけでいいですから、自分のことだけでいいですからね言ってくれて、もう大丈夫って言って、でも信号渡らなかったけど、渡りますか、止まりますか、もう止まりましょうみたいな、とうとう言うたら止まりましょうみたいな感じで、もうエレベーターもクリニックビルについて、エレベーターも人が結構夕方やから子どもたちの診療が多くていっぱいやってんけど、もう人が誰もいなくなった時に乗りましょうかって乗せてくれて、でクリニックまで行って、受付でも今日予約してる方みたいなんですけど、全然こんなんで行って、奥のベッドまで行ってもらっていいですかって言って連れてってくれて、 もう病院に着いたからもう安心ですからねって、うん、安心安全だからねって、もうここでゆっくりね、もうゆっくり委ねてくださいね言って、もうここでもう僕たち帰りますけどねって言って、うん、もう本当大事にしてくださいって言ってな、うんうん、めっちゃ優しくて、
1: そこまでなかなかできへんで、
0: できへんと思うね。でもほんまに優しくて、で男の人は、うん、私よりちょっと高いぐらいの、うん、なんかちょっとエキゾチックな顔の人で、うん、女の人はもうほんまに綺麗な天女ですかっていうぐらい、めっちゃ黒髪の長い黒髪で清楚な色白のめっちゃ綺麗な人やって、うん、その人に背中ずっと誘ってもらっててんね私みたいな感じで、ほんまに日本っていいところやなっていう感じでな思ったし、うんうん、そこの看護師さんもほんまに優しくて、うんうん、そのベッドから診療室まで歩いたら10歩ぐらいやと思うねんけど、その10歩が歩いていけへんの、気分悪すぎて。でその行く途中に本当うってなってしまって、ほんならもう看護師さんがバーってゴミ箱、そこのほんまに手伸ばしたところにあったゴミ箱バーって持ってくれて、口のここで大丈夫ですみたいな、ここでもう出してくださいみたいな感じで、もうすごい言ってくれて、でちょっと難しいですね、でこの距離難しいですねって言ったら、病院の先生が出てきてくれて、ちょっと吐き気止めのなんて点滴やりましょうって、ちょっとひどすぎますねって言ってくれて、でそれでまあ点滴打ったからちょっととはマシになってんけど、
1: あれは写真上げたところ、
0: そうそうそう、うん、そうそうそう、で娘が来てくれたから写真撮ってくれとってんけど、でそれでその打って点滴してからすぐにね、うん、診療室行って、うん、なんかお面みたいななんか黒い真っ黒いやつ、なんか上からバサッとかぶせられて、で目は絶対開けといてくださいねって言って、首をこういろんな方向に向けますから、でも目は開けといてくださいねって言われて、でそれでね、なんかあはいはいはいみたいな、先生があはいはいみたいな、何がはいはいやねんって思うやん、これかぶさるとしさ、首を右に向いたり上向いたり、で目開けといてくださいよって言うねんけど、気持ち悪いねんな、だから目開けられへんねん、でも開けてくださいって言われるから開けて、ほなはいはいみたいな、でもほんま腹立つみたいな感じやって、こっちにしたしんどいねみたいな、もういいやろって思うぐらい、こう
1: なんかやってた、
0: いや上向いたりね、右向いたり下向いたり、いろんな角度をね、先生がこう力抜いてみたいなんでこうねやってくれてんよ。でなんかほんまはいろんな検査したいねんけど、もうそんなちょっとできる状態じゃないから、まあ、この検査だけで見たら、その良性のめまい症で、まあ、よくあるめまい症ですわみたいな、だからまあ薬飲んでもらったらって感じだったから、
1: そう、
0: そうそう、だからあじゃあまあよかったみたいな感じでね、薬飲んでなんとか帰ってこれたんやけどね、神戸の方にね。でももう最初3日ぐらいおる予定やったんけど、1週間ぐらい結局ね動けなくったから、娘の家に東京におらしてもらって、でも娘もなんかいいよいいよって全然おりって言ってくれて、ちょっとずつこう歩く練習とか、電車に乗る練習とかしながら帰ってきてんけどね。
1: そう、まあ、カルも一人で帰るもんね、体調も途中でまたなったら怖いもん
0: な。そうなの、そうなの、うん、そう。でそれでね、私飛行機をねで帰る予定やった、行って飛行機で帰る予定やったから、飛行機を取ってたのよ、うんうん、で飛行機取ってたから予約をキャンセルしなあかんと、うんうんうん、ね、でそれでキャンセルしようと思って、キャンセルしたらなんか体調不良でキャンセルしますみたいな欄があったから、それをね一応押してみてん、ほんならなんかその先生の診断書があったら、それを写メして送ってくれたら、なんかこちらで審査してキャンセル料払いますみたいな感じやってね、そうやったらラッキーと思ったけどさ、そんな診断書なんかもらってないわけで、それで病院に電話して、そしたらかけますけど取りに来れますみたいな、この間行ったものですけど言ったら、娘は仕事でおらへんしで行けませんねみたいな、ちょっと取りには行けませんねみたいな、で郵送とかも無理ですもんねみたいな、で結局もらわれへんから、もうそれでもキャンセルしたら電話かかってきて、その会社からで、どうしますかみたいな、で外人さんやって、そのなんかすごい親切な外人さん、丁寧やねんけど、言っとうことがいまいちよくわからんくて、まあとりあえずキャンセルをキャンセルする、キャンセル、その病気でキャンセルしますって押したのを、これを無効にしますというふうにしてくれたら いいですみたいに言ってくれて、分かりましたって言って、それをキャンセルしたわけよね。ほんでだからもう、ほんで改めて航空券のキャンセルをしなあかんと、航空券を病気でキャンセルしますってなってたけど、そのキャンセルをキャンセルやめて、病気のキャンセルをやめて、ただのキャンセルにしたわけ。そしたらまた電話かかってきて、お客様って言って、あのなんかあの最初に申し込みの時点でその返却、返金するっていうプランに入られてましたので、でもただ当日なんで手数料の1割はもらうんですけど、それ以外のものは返金しますって言ってくれて、結局返金になったんよ。病気じゃなくても、まあちょっとね取られたんだけど、ほとんど返ってきて、私今までそんなんしたことなかったでね、そんななしで取ってたのに、なんか帰りのやつだけ多分それにしたんよね。でもすごい、なんか分かってたみたいな。
1: 普通はもう帰ってけ
0: へん、帰ってこへん、普通のプランだと帰ってこへんねんけど、プラス 何百円か1000円ぐらい出したら、その返金するキャンセル料無料じゃないけど、
1: そんな
0: ん、あったみたいな。でそういや私なんかそこにクリックしたなみたいな最後で、それで帰ってきてラッキーみたいなのもあったし、でも親切な人に出会ったし、いやもうほんま良かったなと思って。で、まあ、こっち帰ってきても、まあ、家のことねあんまりできひんかってんけど、もうそんな中でちょっとどうしても私行きたいっていうのがあって、それにねあの行ってきたんですけど、ポレポレキャラバンっていうのがあって、それがね神戸の郊外で、あるって言ったから、そこやったら車運転してなんとか行けるかもと思ってね行ってきたんですよ。であのポレポレキャラバンってあの早川千秋さんって出会ってると思うんだけど、あのっていう女性の方がね、あのと音楽のマサヤさん、マサヤカマンザさんっていう方と2人でね、あのされたイベントっていうか、音楽のセッションみたいなイベントだったんだけど、なんかもうすごいあのめっちゃ行きたかったんですよ。その早川さんのお話をめっちゃ聞きたくて、でずっとねめっちゃ気になってて、私ずっと前何年も前から見てたけど、なかなかね行けなかったんだけど、多分くにちゃん行ったよね、あの湯の里の時やったよね、行っててくにちゃんが先越してるみたいな思ってて、でも私も絶対行きたいって思って。で今回も湯の里でもイベントがあったみたいなんだけど、あの全然知らなくて、でパッて見た時に、え今日やんみたいな、今日やったらいけるかもみたいな感じでも突然ね行かせてもらったんですけど、めっちゃ良かったんですよね。でなんか、どんなのかっていうとですね、ケニアに住まわれてて、そのケニアのところで、ね、あのマゴソスクールっていう孤児院っていうか、そのやっぱりこう向こうで気がねあの貧しくて子供を育てられなくて育児放棄みたいにされたりとか、そういう子供たちを集めてあの育ててるっていうマゴソスクールっていうあのおっしゃるみたいなんですけど、そこでねそういう活動をされてる方なんですよね。スラムであの生まれた人たち、生活に困難な子たちを、子どもたちを集めて生活をね支えるっていう活動をしていて、でマサヤさんはあの2004年にケニアに修行にっていうかあの出たと、太鼓を習いたいっていうので、
1: アフリカの中太鼓みたいな、
0: でそれで行って、でドゥルマ民族っていうところで何族長さんっていうんですか、一番偉い人に、あの村長さんみたいな人にあの可愛がってもらって、でそこでその音楽を教えてもらって帰ってきて、であの活動をね今もしてるっていう感じなんですけど、なんかやっぱりさ、もう太鼓の音とかね、マサヤさんが足になんかジャラジャラのなんかあの鈴じゃない、もうすごいなんか蜂の巣みたいな、蜂の巣じゃない、なんかもうすごいの全部作ってる、楽器とか自分で手作りで作ってて、それはくるみの、くるみをずーってこう何つながって、
1: 何 足につけて、
0: そう足につけて、で足をこう踏んだらジャランってなるっていう、のとか、もうこれも全部手作りでって言ってたんだけど、そうやって音楽をね、自然のもので音楽を奏でてるっていう。で千秋さんの歌 あの雅也さんも歌歌うんだけど、うん、演奏しながら、うん、2人のなんかセッションみたいな感じでね、なんかね
1: ずっと前から探しとったあの行きたいのと、
0: そう行きたいって思って、はい、ずっと行きたいって本当はね、お話し会とかもされてるみたいなんで、そのマゴソスクールのお話とか、あの千秋さん自身の生い立ちであったりとか、うん、あのいろんなお話をされてるみたいなんですけど、うん、私が行った時はあの、うん、ポレポレキャラバンっていう形、音楽メインみたいな感じだったので、うんうん、そのお話っていうのはあまりなくて、うん、音楽をメインにしてたんだけど、うんうんうん、なんか音楽は人間の薬だよっていうことで、あの音楽がない人生なんてじゃないけど、そういう形であの言われててね、めちゃくちゃあのエネルギーが、音のエネルギーもすごいし、声のエネルギーもすごいし、そうで、あのこう曲ね、何もうずっとね2時間ぐらいとかな、そのとこずっとこう音楽したり喋ったりしてくれててんけど、エネルギーがねめちゃくちゃ高いよね。
1: そういう人らはなんかあるのね、うんうん、
0: ファッションがすごいあって、いやなんか私すごいしんどいなって思ってたけど、なんかそんなもうなんかもうどっか行くみたいな感じでね、もうすごい楽しめて、いややっぱりこう音楽はね、その人にとっては薬だよっていうのね、そうそうそう、めっちゃわかるなみたいな、
1: あなるほど、
0: うん、感じであったんですよね。で、まあ、そこから私が行ったんだから6月の8日、うんうん、6月の初めぐらいだったと思うんだけど、5月の末かで、そこからねずっとこの 8月ぐらいまで多分日本で活動されてて、うん、まあ、この放送がした頃には多分もう変えられてると思うんですけど、うん、なんかすごいね、あのめっちゃ良かったのと、でもやっぱりあの雅也さんのお話で8歳の女の子が向こうでね、ケニアでマラリアになって、やっぱり生と死がすごくこうね、うん、あってこう薬がない買えないとか、見てもらえないお医者さんとか、お金がなくてとか、やっぱりそういう子もいて、でなんか、うん、やっぱりそういう文化もある、そういうこともある、でも、まあ、そうじゃない、助かる命もあって、亡くなる命もあって、でそういう中にいて、でもみんなが言うのは、金銭的に俺らは貧しいけど、うん、でも心はめっちゃリッチやでって言うんですって、なんかその言葉をこう教えてもらった時に、やっぱりなんかそのお金じゃ買えないものっていうか、
1: うん、
0: お金だけのものじゃなくて、やっぱそのリッチやでって言えるってすごいなと思って、うん、そういう環境の中にいて、過酷の中にいて、
1: 東南アジアでもなんか、ね、あの友達が要はあのバンク、あのベトナムとか行かんだけど、言葉の表現がめっちゃ明るいって、うん、貧しいはずやのにっていうのと、うんうんうん、なんか通ずるような感じかな、うん、精神的には満足じゃないんだけど、 なんかね子供の表現だから、もうそんなイスラム街におる子なんか下向いてなんかおーんとされると、うん、結構行ったらけもう寄ってきてニコニコしてる子供のね、うんうんうん、イメージがあるけど、それと近いのかな、うん、精神的に何か豊かな、
0: うんうん、たくましさっていうか、生きるエネルギーにね溢れてるっていうか、ね、なんか本当子供たちの目ってめっちゃ綺麗ですもん ね住んでてキラキラしてて ね、うん、だからそれって本当全国っていうか全世界共通で、子供たちでドヨーンとしてる目の子っておらへんから、うんうん、やっぱりそういう、うん、子どもたちのこの未来っていうのをね守っていきたいなっていうふうにも思ったし、うん、でもやっぱりね今あのすごくこう開発がね進んでて、うん、自然豊かなところで、うん、自然の中で、うん、自然に感謝しながら生きてるのが、まあ、普通っていうか今までの習慣でずっと守ってきたのに、うん、すごい都市開発みたいなのがあって、うん、どんどんどんどんそういう場所がなくなってきてるってい う、うん、ものすごいことになってるらしくって、うん、だからもう急に住むところがなくなったり、急にあのこう今まで畑してて、うん、こう自給自足でしてたのに畑をなくなったりするから、うん、もう生活する術がない、うん、で学校にも行けてないから、そういう働くってことができないとか、うん、働く場所もないとか、うん、っていう現実にぶち当たっててっていうお話とかもね、うん、してくる。だから何かできることをないかなっていうふうに思ってて、それをこう 私たちが何かするっていうよりも一緒に考えていってほしいっていうことをすごい言われてたんですよね。だからなんかこう、まあ、日本もそうやけど世界もほんまにこう弱いものがどんどん生きづらくなってるっていう現状を聞いて、いやもう本当にこれはね、私たち大人がというかね、できることをねやっぱりしていかないといけないなっていう現状を知って、
1: あとの世代がどう、ね、なかなか、ね、どこの国でも抱えたもんね、
0: そんなお話を聞けてね、もうめちゃくちゃ
1: いろいろ悟りちゃんは悟りちゃんで、持ってるな、
0: はい、なんか一回行ってみたいなって思いました、ケニアのね、マサイ族の
1: ケニアって、アフリカのどの辺、真ん中ぐらいかな、何やろ、
0: 場所もね、私分かんないけど、なんかそんなのこう、ね、ちょっと体験してもしてみたいなとか思いました。やっぱりまだまだ知らない世界が、ね、いっぱいあるなって
1: 、全然
0: ね、
1: でも海外行ってる人結構いやね、テレビとか、ね、新聞とか見るけど、すごいな、そういうのよ、なんかそういうその人たちのエネルギーにね、日本の中でもちょっとあれしただけでもあれけど、海外まで行ってっていう人のその人のエネルギーはどっから湧いてくるやろっていうぐらいすごいな、
0: すごいなと思ってねやっぱりエネルギーに溢れてました。
1: そうですか、さあもう27分ですけども、
0: はい
1: はい、さとりちゃん、
0: はい、はいねはい、この度ね、あの、笑顔宅配便卒業させていただくことになりまして、
1: ちょっとびっくりしたやん7年もう8年目ね、ですけども、まあ、ちょっとね体調がね、やっぱしね悪い話は聞いてたんで、それはねやっぱりまず自分の体が一番やから、ね、はい、もう一つの、まあ、卒業じゃないねけど、まあ、一旦ここで
0: ということ
1: ですね、
0: はい
1: はい、
0: はい、でもなくならないのでね、アサニャンさんが引き続き
1: そうですね、
0: うん、
1: せっかく、ね、作った番組なんで、あの頑張りますと今は言っときます
0: はい、
1: はい、
0: 私はまた一ファンとして応援させてもらえたらと思います、
1: はい、ということでございますんで、
0: はい、
1: いや本当ありがとう、もうさとりちゃんがおったからこそこんだけ続けてこれたし、もう本当ありがとうございますですよ。
0: 私の方こそです、ね、もうたくさんのゲストさん来ていただいて ね、 楽しかったしね、
1: しかったな、
0: いや本当ね、いい思い出しかない、
1: そうですよ、で、
0: はい、
1: また一緒にやりたいな、
0: はい、
1: と言っときます、
0: はい、ありがとうございました、はい、皆様もお元気で体に本当に気をつけて、はい、元気でね楽しく過ごしていきましょう、
1: はい、
0: 笑顔いっぱいでね、
1: そうです、
0: はい、
1: 楽しく笑顔が一番です、
0: はい、
1: はい、ありがとうさとりちゃん、
0: ありがとうございました本当に、
1: はいはい、ということで今日もあさにゃんと
0: さとりでお送りしました。
1: それでは今週も
0: スマイルフォー

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで
2: 頼んます。
3: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、
1: めめです。
0: 今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております、横浜初オルタナティブロックバンドめめによるラジオ番組、めめちゃんの、
2: はい、
0: 箱の中身はなんだろうな、箱の中身はなんだろうな、ノークレームノーリターンで、
2: であ
0: れこれなんだ、これサザエじゃん。頼ます。ということで、あんま深く突っ込まないで、はい、すぐ行くからね、はい、はい、本日はね、いつものやつお願いします。ノアさん、
2: はい、本日8月5日よろしいですか、
0: はい、静かにしてちゃる、う
3: ん、はい、しノアさんの時間だから、
2: うん、本日8月5日は世界ビールデーです。
3: へー、そういうこと。
0: 凛々しい顔してやがる小娘 B。
2: 2007年にアメリカカリフォルニア州サンタクルーズで開始、友達たちと友人たちと集まってビールを楽しみ、醸造会社などビール製造に関わる人たちに感謝をする日だそうです。
0: ビール製造、ビールってそもそもさ、ノアさんさ、私はビールが好きだみたいなさ、日頃偉そうにしてるわけじゃん、
2: はい、
0: ビールって何でできてるか知ってんの。
2: ホップ
0: と
2: 麦
0: と
2: 水、
0: うん、まあね、
3: ええ
0: 続けて、
3: なんかあなたの心みたいなこと言うのかと思ったんだけど、
0: ごめん、
2: まあ、だから要は世界中でビールを作っている方々に感謝をしながら合法でビールをたくさん飲んでいい日ってことですよ。
0: 8月5日、ごめん、なんで8月5日なんだっけ。
2: なんでなんですか、
3: なんでなんですか。
2: わかんない、なんかね、2007年カリフォルニア州サンタクルーズで開始って書いてあるから、誰かが、
3: ね、あ、なんかやろうってなったんだよね、
2: かもしれないね、
0: うん、そこじゃない、本当に大切なの。だってノアさん、そこにあやかろうとしてガブガブ飲もうとしてるわけでしょ、8月5日に
2: 感謝しながらね。
0: そう、だから 何なぜ8月5日なのかみたいなのも掘り下げてくれないと、
2: うん、
0: これなんでですか。
2: あとはですね、ハードコアテクノの日っていうのがあるんですよ。
0: ハードコアテクノの日
3: ハートのハートコアの子
2: 違う、でまずハードコアテクノ音楽のレーベルである、レーベルハードコア大阪っていうところが2006年に制定をしたそうです。
0: 大阪なんだ。
2: ハードコアの語源、まあ、読み方が、はい、ハーコーに聞こえるから、
0: まあまあ、
2: 8、5、うん、でハードコアテクノの日だそうですよ。これアモラさん喜んでくれるからと思ったんだけど
0: 2分笑いみたいな感じでしたね。
2: ハードコアテクノってハードコアまでは分かるんですけど、ハードコアテクノってどういうジャンルなんですかね。
0: ハードコアテクノで当てたバンドいるんですかね、そのジャンルで。
2: 私も調べたんですよ、ハードコアテクノ、ハードコア大阪って調べたんですけど、あんまりちょっとなんかちゃんとヒットしなくて。
3: DJ みたいなってことかな。
2: ハードコアの、そういうこと。
0: はいはい、
3: 確かにね、
2: 今で言うと、
0: まあ、文字通り、
2: ね、確かにハードコアテクノっぽいですね。
0: バンヘイレンとかももしかしたらそうかね。
2: 可能性ありますね。
0: ハードコアテクノの可能性がある、
2: ね、ハードコアテクノの可能性ありますね、はい、大事にしていきましょう。
0: しっかりビール飲んでね。
2: はい、それではいきますね。はい、ではめめちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。スタートでーす。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
2: はい、改めましてこんばんは。
3: こんばんは。
1: こんばんは。
2: はい、我々横浜発オルタナティブロックバンド、はい、ねめです。
1: ねめです、
2: はい、
1: ねめです。
2: 本日はね8月5日、はい、全く関係ありません、
1: はいはい、
2: 親孝行の日ということで。親孝行の日ですか。
1: そうですね。
3: 親孝行
2: 関係があります。親孝行の日ということで、今まで親孝行してきたこと、それかまたは今後親孝行していきたいことを話していきたいなと思います、うん、親孝行してますか。
1: 親孝行してません
2: お引き取りください
1: できてませんいやこの年になってバンドやってる娘存在が、
2: あかん
1: な、あかんな、
2: あかんな、一人ならいいけど、横にもう一娘み
1: たいな、息子の可能性もあるけどね、
2: あかん、
1: それはダメですか、
2: できる、じゃ親孝行は一種類じゃないから、
1: そうか、そうね、
2: 大きなものから小さなものまで、
1: まあ何をよ、何やったら喜んでもらえるかはわからないけど、
2: なりのね、私なりの、
1: そうやりたいなと思ってるのは一つあり。まあ、はい、いろいろあるうちの一つ出すと、
2: はい、
1: う
2: ん、まあ、したいことね、これから。
1: そうだね、これからしたいこと、まあ、もちろんバンドで売れるが一番の親孝行になるんだけど、まあ、それ一旦みんなそうだと思うんで置いときます、うん、
2: はい、
1: あのですね、お父さんとお母さんと沖縄旅行に行きたいんですよ。
2: ほう、
1: ほう、あの、まあ、なんでかっていうと、あの二人沖縄行ったことないんだって。
2: なるほどね。
1: そうで、私は、高校の修学旅行で沖縄に行ったことがあるんですよ。
2: ノアさんあるの？
4: そう、
2: 知らんかった。
1: あるのあるの。首里城とかも行ったし、ゴーヤも食べたし、ソーキそばも食べたし、いろいろ、
2: あの、やね、
1: すっごいよかった。
2: はいさー。
1: はいさ
2: ーい。
1: すごい楽しかったの。
2: はい、
1: で、結構私は沖縄すごいそれで好きになって、うん、もう全然また行きたい、また行きたいと思って。ってったら
2: 巻きたいたいがい
1: た行きたいなってずっと思ってて、いろいろこうテレビでさ、例えば沖縄の話とかテレビでよくやるじゃん、
2: はい、
1: それ見るとまた行きたいなとか言うとさ、お父さんとお母さんがさ、いや行ったことないんだよねって絶対同じ話をしてくるから、だからもういつか連れて行きたいなって。
2: それはもうバンド売れる前に行きましょう
1: ね。
2: もうそれはやっぱりある程度まとまったお金をちょっと頑張って工面して、
1: まあだからそうね、
2: 用意して、
1: 休みがね、
2: 休みましょう
1: 休んでいいんですか、
2: やっぱり。
1: 本当、
2: うん、休んで、そこはもうライブも入れないで、
1: 本当
2: 親孝行習慣を作りましょう。
1: あ、やりましょう。じゃあ
2: 制定します。
1: やりたい、やりたい。
2: 僕が
1: そう、なんか北海道は多分お父さんは行ったことないんだけど、お母さんは一緒に行ったことがあるから。
2: ノアさんと。
1: そうだよ。
2: あ、そうなんだ。
1: すごい小学いくつぐらいの時に、あの、うん、別に全然悪く捉えないでくださいね、うん、あの男どもを置いてって、はい、うちの家の女族と
2: はい、はい、
1: あとおばあちゃんと、はい、はい、お母さんの妹の女族と女だけの、
4: あ、レディースパックだったんだ。
2: もうすごい、両チームだね。もう
1: 両旦那様は置いてて、
2: はい、はい、
1: 仕事させて、
4: うん、うん、
1: で、まあ、女性陣だけで北海道行ったことある、はい、はい、だそれすごい楽しかった思い出であるから、だから、まあ、北海道もいいなと思ったんだけど、まあ、せっかくなら2人とも行ったことない沖縄、
2: いいですね、
1: 行ってみたいよなと思って。
2: そう、ノアさんを知ってるか分かんないけど、沖縄ハンバーガーもうまいですよ。
1: あ、それは知らない。
2: もう有名だよね、
1: うん、
2: 沖縄はさ、なんか俺たちその バーガーキングとか好きでさ食べるけどさ、うん、沖縄にしかないハンバーガーショップが何店舗もあるの。
5: あ、なんかそうみたいな。
1: そうなんだ。
2: それも有名なんですよ。
1: あれやっぱりさパイナップルとか入ってる感じのやつ。
2: あ、入ってたりするのもあると思うし、うん、そもそもみたいな。
1: うわーいいな。
2: だそれも目がけて行ってみたいんですよ僕。
1: それいいですよ。
2: バーガーショップですね。
1: バーガーショップいいですし、いい、ね、私基本的にゴーヤ苦手なんですよ。苦くて食べれないんですけど。
2: そうなの？
5: そ
1: うなんですよ。
2: うるさいわ。
1: なんで？
2: うるさいんだよな。
1: ゴーヤダメなの苦手なのよ、
2: はい、
1: なんだけど沖縄で食べた、しかも食べたのがなんかこう飲食店じゃなくて、なんか確かね電車待ってる時かなんかの駅中にあるなんか、うん、
2: フードコート的な、
1: フードコートみたいなところで、もう本当におばちゃんがチャチャチャって作ってくれるゴーヤが本当に美味しくて
2: ゴーヤチャンプルのこと言って
1: ゴーヤチャンプルが
2: ゴーヤチャチャチャと作れねえからさ水あげて芽が出るからさ、
1: ちょっと隣のお友達が食べてたの一口もらったんだけど、苦いんだけど美味しかったの。だあれを食べさせたい。全然違う。
2: やっぱ結構違うっていうからね。
1: 全然違う。あとソーキそばもそうだし、やっぱハブシとかさ、青森とかもやっぱりさ美味しいじゃないですか、うん、あっちの方はすっごい美味しいんですよ。だからそういうのをちょっと連れて行きたいなって。
5: いいですね、
1: うん、2人が元気なうち ね
2: 青森飲んだノアさんとか絶対相手したくないよね。
1: いや青森はねそんなに酔っ払わないよ
2: と言いますよね。
1: うん、あのね、まあもちろん量飲んだらあれだけどそんなになんですよ。私青森は好きなので、焼酎苦手なんだけど青森はすごい飲めちゃうのでガンガンガンガン行っちゃう。でもなんか割合はしない。
5: ガンガン飲めちゃう。
1: 綺麗 なお酒です。
5: うん、飲んだ記憶ないけど。
1: あ、ほ
5: ん
1: と、うん、今度飲み行こうか。
5: 飲みたい、うん、はい、とは思っていて。
2: じゃあノアさんは北海道で
1: 沖縄ですね。
2: 沖縄ですね、うん、沖縄で
1: 沖縄連れてきた、旅行に連れてきたいです。
5: なるほどね。
2: あ、そこの人は、
5: そこの私はまあ自分自身の、自分がずっと思ってる恩返しというかだと思ってることは、私結婚式にをすることなのよ。
2: なるほどね。
5: これ多分ずっと言ってるかも。
1: なんか言ってたような気がする。
2: まあそうね、
5: なんか
2: 代表だよね。
1: まあまあまあ一回聞こう。
2: 一回、
1: まあ、ダメ。どんな結婚式か分かんないよ。
2: 確かにね、うん、失礼しました。
5: うん、
2: ちょうだい。
5: まあそれはまあまあそれで、もうそれでいいや。
2: うん、
5: 結婚式、うん、これはなんか
2: と
5: あとは私はそのあのね、お母さんとお父さんとブドウ狩りに行きたいんです。
2: お、いいじゃん。
5: 山梨に。
1: あ、うん、いいな。
5: なんかこれは正直お母さんとお父さんは結構あの山梨にブドウ狩り行ったりとか行ってるのよ、
2: はい、
5: だから別に私が連れてがなくてもいいんだけど、うん、一緒に行こうねって言ってたのに行けなかったんですよ、タイミングで。
1: うんうんうん、
2: あ、そう。
5: そう。だからそこに行きたい。
2: ブドウ狩りに。
5: そうそう。でなんか山梨にほったらかし温泉っていうのがあって、
2: ほうほうほうほう。
1: なんか聞いたことある、
5: うん。なんかそのままになってる感じなのかな。なんかお湯が、お湯っていうかさ、ほら温泉湧くじゃん。ね、でそうそう、作りとか多分そのままほったらかしってあるような。
1: うんうん、
5: 場所があって、ほったらかし温泉っていうのがあって、そこ山梨にあるから一緒に温泉行きたいって思ってる。
1: わ、いいな。
2: いいね。
1: ブドウ狩りって季節いつ、秋、
5: 夏、秋じゃんないっけ。 あ、じゃあ、え、2月だっけ。あ、
2: いや、もうちょっと前だと思うよ。
1: 秋口ぐらいなのかな。秋口じゃない
5: かな。うん、秋か。
1: それだったらあれか、ほうとうちょっと暑いか。
5: ほうとう、
1: 山梨ってほうとう有名だよね。なんかさ、うん、このほうとう体験、作れる体験とかもあるじゃん、山梨。
5: あ、
1: そういうの好きそうじゃん、地産のお父さんとか。
5: 確かに、あ、お父さんはね、好きそうかも。
1: でしょ、
5: うん、
2: ほ
5: う
2: と
5: う
2: 売ってるしね、お土産とかでも。
1: あ、そうそうそうそう、
5: そこそこそこ、
1: 美味しいんだよね。
5: そう、私はもう即座物狩りに行って温泉に行きたい。
2: いいね。
5: うん、
2: それもやりましょうよ。
5: あ、やりたいなと思って。
2: すぐやりましょう、来年やりましょう。
5: なんか、まあ、できるんだよ、はい、それはなんかね、正直にその去年かな、その話してたんだよ、行けたら行こうねみたいな話はしてたんだけど、多分私がなんかバンドのライブかなんかの時だったのかな、ね、その結構行けなかったんだよその時。
2: お
5: う、そう、だから行きたいのと、まあ、あと、まあ、 お母さんが海外行ったことないから行きたいなと、一緒に行きたいなと思ったんだけど、別になんかどこの国行きたいとかはねあんまないんですよ。
2: それでこそ先週行ってた台湾ですよ。
5: 台湾か、はい、まあ、グアムもいいかなと思ってる。おばあちゃんが行ったことあるから、
1: グアムいいって言うよね。
5: そうそうそう、だから行きたいなとは思ってるかな。なんか難しいけど、なんかどっかに一緒に行くが親孝行かなって今の私は。
2: あ、いいじゃないですか、うん、
5: っていう感じですかね。
2: うん、
5: グアムのチョコうめえんだよな。ね、グアムのチョコめっちゃうまいの。
2: 日本のチョコレートより。
5: 私好きかも。海外のチョコすっごい好きなの。甘いやつ。で中に中にデレンデレンデローンってさ、
1: キャラメルみたいな。
5: あ、そうそうそう。入ってる。
2: あのヌガー
5: みたいな。
2: スニッカーズ好きなの、ね。
5: そうそうそうそう。そういうやつ大好きなの。
2: はいはいはい、
5: よくおばあちゃんが買ってきてくれててさ、お土産で。それ一緒に買いに行こうかな、うん、
2: いいね、
5: うん、
2: 経由で行っちゃえばいいじゃん。
5: あ、確かにね、
2: 山梨ぶどう狩り温泉経由、
5: 経由のグアム、
2: グアム、
1: あーいいの。
5: そう、上行って下行くみたいな感じ。
2: そう、帰り泳ぎ、
5: あーあーありだね。
2: 帰りみんなで、
5: みんなで
2: クロールで、
5: バタフライじゃないんだ、
2: クロール、バタフライ疲れちゃう。
5: そっかそっか。
2: いいですね、
1: はい、いいですね、はい、ポリスさんは、
2: まあ、これはですね、僕もちょっと最近ちょっと心がけてもうやっていることではあるんですよ、
5: うん、
2: まあね、そのいつまでも生きてるかどうか、まあ、お互い分かんないしね。俺も明日ポカーンって死んじゃう可能性とかだってゼロではないからね、
5: うんうん、
2: まあね、我々本当今現在ツアー回ってる身じゃないですか、
5: うん、
2: で現地のものを買って帰る、
5: うんうん、お土産ね。
2: でそれだとお土産になるんですよ、
5: うん、
2: 現地のものを買ってきてその話をする、
5: うんうん、
2: でそうするとお土産とお土産話になるんですよ、
5: うんうん、
2: でそれがね、俺も最近は目先でできる親孝行なのかなと思ってる、
5: うんうん、
1: 素敵。
2: そう、まあでもあとね、
1: 嬉しいだろうね。
2: そうだね、どっか連れて行きたいなっていうところはね、どうだろうね。でもお母さん父さんね、意外とすぐ行っちゃうよ、もう生きてると思ったところに、
1: まあ、そうね、
2: 結構
1: フットワーク
2: 軽いから、
1: ね、
2: お母さんが特にね、
1: ね、
2: 行きたいってなったらもうちょっと言うと、明日から3日間いないからちょっと、うん、うまいことやっててじゃっつって、
5: うん、
2: とかっていう感じでもあるから、なんか場所っていうよりかは、まあそうだね、
1: あれしてあげたら、なんかさ、ちょっとさ、わかんない、ちょっと堀さん の, あの家族の話だけどさ、前のラジオの時にさ、カメラ挑戦してみようかなって話してたじゃん。
2: あ、
1: だからさ、
2: ね、
1: カメラ挑戦してお母さんのこと写真撮ってあげなよ、絶対喜ぶと思うよ。お母さんも写真好きな人でしょ、
2: うんうん、
1: そういうの喜ぶと思うよ。
2: なるほどね、
1: フレームに入れてさ、
5: 行きたいところがさ、お母さんがあるあってすぐ行っちゃうんだとしたら、それに一緒に行けるのがいいんじゃないかな、
1: うんうん、
5: なんか堀内さんが行きたいところに連れて行くんじゃなくて、
1: う
5: ん、お母さんが行きたいところやっぱりね、うん、その自分の子がさ一緒に行ってくれるって、ね、やっぱり嬉しいことじゃん。
1: いや、それ嬉しいと思うよ。
2: そうですね、
5: うん、それいいと思うね。
1: それ行って、うん、お母さん行きたいところ一緒に行って、うん、で写真撮ってあげて、
2: うん、
1: 一緒に写真でもいいしさ。
2: そうだね、
1: うん、それフォトフレームとかアルバムにしてあげたら絶対喜ぶよ。い
2: い、
5: うん、
2: お母さんもし聞いてたら、あのめめちゃんのハッシュタグめめちゃん頼ますラジオでちょっとあの行きたい場所をツイートしておいてください。カメラはこっちで用意しておきます。
1: いや、あの、すみません、 LINE で大丈夫です。すみません、びっくりした、特定されちゃうから。
2: 確かにそれはいいかもね。
1: お母ちゃん特定されちゃうと困るから。
2: グアムとかで書いてあったら、シンガポールとかで書いてあったら、あ、この人かね。
1: 確かに
2: それよくない、
1: うん、でもまあ、でも逆に言えば、ハッシュタグめめたのんますラジオでお母さんが行きたいところ書いてくれたところ、絶対行かなきゃいけないって
2: あ、そうだ、ね、
1: ことにすれば
2: 縛りというね、
1: もう書きたい放題ですから、
2: 書きたい放題、
1: お母さん。
5: そこツアーにしたら、じゃあもう
2: 逆にね、
5: うん、お母さんツアー
1: うそうだね、
5: 違ったみたい。
2: ノアさんの見えないストップが入りました。
5: そう、うちのお母さんもね、お母さんもお父さんもね、ほら、
2: まあでもやっぱ総括するとさ、はい、やっぱり我々はさ、もう本当日々戦ってるわけではあるわけじゃないですか、
1: うん、そうですよ、
2: 言ってみんなもそうだと思うんですけど、
5: うんうん、
2: でやっぱり親孝行をいつかしようは良くないと思う。
5: うんうん、
2: やっぱりできるときにしよう、
5: うんうん、
2: それはしよう、
5: うんうん、
2: そうだ、まずはだから、もうチアレに関してはもう美味しそうなブドウ行け買って帰ろう。
5: そうだ、
2: 序章みたいな感じ。
5: ああ、そうだね、一つだね。
2: ノアさんはなんかちょっとだけ沖縄をこっちに近づけよう、
5: うん、
2: 縄で引っ
5: 張って、なんか海ブドウとかなんか拾って、
2: そうだ、ね、
5: 持って帰
1: って拾って
5: 海で取れそうじゃん。
1: あ、でも猫高校はしたよ、この間、またたびいっぱいあげた。 すごい喜んでた、
2: ね、いっぱいでもねえだろ俺買ったの見てたけど
1: あれあれ違う、いやそれ猫飼ってない人の意見ですね
2: はい、猫飼ってない人の意見です
1: 意見ですね、はい、あれ相当な量ありますから。
2: あ、そうなん
5: だ。そうなんだ。
1: そうですよ、そうですよ。
5: ほどくのあれって、
1: ほどいた。いやてか1本でもう4人とも、あ、4匹とももうハッピーってなって
2: るって考えたら、猫からのノア孝行もしてほしいけどね。
1: いや、いいよ、あいつらはそばにいてくれるだけで十分で。
2: うっせぇ感じですかね
1: っていう感じですかね、はいはい、うん、まあ親孝行、まあね、あのしていきましょう、
2: していきましょう。
1: お母さんとお父さんが何やるかわからん、そう、ね、正直わからん、
2: う
1: ん、
2: 進んでいきましょう、
1: ね、でもなんかいいと思うんだ、はい、それはそれでこっちのエゴでもいいと思うしさ、
2: そう、ね、
1: やらないでさ、うん、やってけよかったってなるぐらいだったらさ、
2: なら
1: やった方がいいと思う、
5: ね、そうですよね、
2: はい、
1: うん、はい、ということで今日も一曲聴いていただきましょう。今日は誰ですか。
5: 今日はですね、8月の11日の火曜日にね、上諏訪のクラブロックハーツで、あの一重がね、呼んでくれたんで、一重の曲を、
1: うん、新潟のバンドですね。
5: そうそう、新潟のね、
2: はい、
5: それでは聴いてください、一重で白毛。

0: めめちゃんのノークレームノーリターンで頼んます。はい、それでは本日は、親孝行をした話ですとかね、今後してみたい親孝行の話をしていきました、うん、なんだかほっこりした気持ちになりましたね、あったかい気持ちに、ね、うん、まあわかんないですよ、親が聞いてて、いやそんなんじゃ足りねえよお前ここまで育ててやったんだからって思ってる可能性もありますけど
1: 全然ね
0: ありますけど、はいはい、まあでもね、なんか改めて考えてみてほしいですよね、みんなにもね。
1: まあそうだね、うん、まあ、まずは元気に、
0: そうだよ、
1: 体も怪我せず、うん、壊さず、
0: うん、
1: 世間を多少見ながら、
0: 多少見ながら、ね、
1: 自分たちの好きなことをやっていけばれは。
0: そうだね、
2: バラバラバラバラ
1: バラバラバラバラ
0: バラバラバラバラでした。まあまあ、はい、まずは目先の目標、健康で安全に、うん、怪我なくツアー回りきる、
1: そうですね、
2: うん、
0: それがまず一つの親孝行でもありますしね、
1: yes、
0: お客様への ねあれにもなりますんでね、はい、まずそういったことで頑張りましょう。はい、
2: はい、
0: それではちーさん、ライブの告知をお願いします。
2: はい、告知いきます。5月1日の金曜日、サードデジタルシングル雨天結婚の配信リリースをしまして、ただいま雨天結婚のリリースツアー開催中です。で、ツアーの日程なのですが、ですね、なんと8月15日の土曜日、福井ホール B、 あと9月の6日の日曜日、下北沢レックのツアーファイナル、これが2本になりました。あとその他のライブで言いますと、まあ、今日ですね、8月5日の水曜日、下北沢フラーズロフト、そして8月11日の火曜日、上諏訪クラブロック発オバロックフェス2026、こちらが、出演となっております。
1: はいはいはい、
2: でチケットの予約はめめ公式のホームページのチケット予約フォーム、またはめめの公式 X、 各種 SNS からお待ちしております。カタカナでめめスペースモンキーなどで検索お願いします。またラジオの感想はハッシュタグめめダノーマスラジオでお待ちしております。
0: はい、お願いいたします。
2: で
0: もうあと2本なんですね。
1: そうですね、あ
2: っという間、
0: すごいよね。
1: ツアーファイナル今もうガツガツ仕込んでおりますんで、
0: うん、仕込んでおりますね。
1: もう仕上がりに仕上がって、うん、
0: 仕上がりになられてますね。
2: はい、
1: もう絶対もう皆さん見に来てほしいですよ。
0: いや本当に
1: やっぱり口にしていこう、そういうのは、
2: うん、そう、見に来てください。
1: 見に来てほしいか、
0: イエーイ、見に来てほしい、
1: 見に来てほしいね、
0: 見に来てほしい、
2: 見に来てほしいかい、
1: はい
0: すごいさ、ちょっとさ、なんか全然違う話かもしれないけどさ、
1: はい、
0: 今回のツアーさ、セミファイナルがさ、
1: はい、
0: 初めて行く福井ってすごくない、
1: うん、すごいですね、
2: すごいですよ
0: これなかなかドキドキしない？
1: そう、うん、まあ、もちろんまた来週少し話そうかなと思うんだけど、
0: あ、そ
1: う
0: か、
1: そうそう、まあ、あの福井のね、
0: うん、
1: あのバンドモンゴリアンエリアンズと、
0: うん、
1: 最近会いまして、
0: うん、
1: そこであの仲良くなり意気投合しましてね、
0: そうそう、仲良くなってね、
1: ぜひ福井来てくださいと、
0: うん、
1: いいんですかと、はい、今回ツアーで入れさせてもらいまして、
0: そう、
1: 福井行こうかなと思って、すごいよね、そのタイムテーブルもらった時に一番最後の演者さんが8時とかに終わるからもう
0: 私8時からで飲んじゃうかもしれない。
1: もうみんな飲む気や、ベロベロに飲む気や、
0: 全然飲む気よ、
1: いや、いいよね、
0: うん、
1: そういうの。じゃあ俺ちょっとあの個別でね、あの福井ちょっと観光したい場所がありまして、
0: そう
1: そうそう、まあ、それもちょっとまた行ったらなんかラジオで話したらな、
0: そうだね、
1: 思うんですけど、おうおうおう、
0: そうだから、その次の日に響かないぐらいいっぱい飲もうかなと思ってる。
1: そうだね、それこそモンゴリもいれば、
0: うん、
1: あのザ・セールズの、
0: うん、
1: あの吉野がね、
0: うん、
1: オープニングアクトで出てたり、
0: うん、
1: お酒がどんと濃いのイベントでノアさんが行ったりね、
0: うん、
1: また出るんじゃないですか、チアルさん、久々ベビーノアさんが、
2: ベイビーベイビーベイビー、
1: お酒いっぱい飲んださ、1時とか2時とかになるとさ、もう眠いと酔っ払いがもうベビついてくるんだよ。
0: でも大丈夫だよ、今日世界ビールの日だから、
2: なんか
1: 今日はね、今日はね、俺の話が福井の日だから今日はいいけど、
2: なんかすごい回収したみたいな感じになってるんですけど、そんなことなくて、
1: ね、許さないですよ、もうベビーノアさんは飲むなら眠くならない、
0: うん、
1: ね、そう、
0: 大丈夫、
1: そうです、大丈夫じゃないよ、なんてどう
2: だろう、私でも眠くなるんだから、なるよ、だんだんベビーノアさん肩組むからね、
1: そうだよ、う
0: ん、あ、最近ないね、
2: あ、でも最近ないね、うん、
1: ベビーノアさん最後締めてくださいよ。
0: はい、それでは本日もお聞きくださりありがとうございました、
1: はい、
0: 次のラジオもお楽しみに。それでは皆さん、せーの、
2: バイバーイ。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: リクルンの
1: トークキッチン。皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆様の日々に素敵なスパイスをお届け

0: はい、
1: なんか前はすごいこちゃ、うん、キャンプに行ったよって聞いてたんですけど、はいはい、もう3年も行ってなかった
0: んです、ね、行ってなかったんですよ、うんうん、いろんな事情があって大人の事情があってい
1: ろいろありましたよね、はい、
0: やっと行けまして、はい、まあ、久しぶりのねキャンプなので、
1: はい、
0: まあ温泉がついてるキャンプ場がいいよねっていうところ で、岐阜県恵那市にあるささり、ささゆりの湯オートキャンプ場に行ってきました。
1: お、はい、いいですね、温泉付き、
0: 温泉付き、うん、もうキャンプ場から歩いて30秒のところに温泉があります。
1: 素敵ですね、
0: はいはい、うん、平日は、1回入場料払うと何回でも温泉入れます。
1: ああ、いいんですか、はい、そんなに、
0: はい、土日は毎回払ってください。
1: だいぶ違いますね、
0: だいぶ違います、
1: だいぶ違いますね、はい、
0: 久しぶりだったので、ささゆりのキャンプ場って、はい、あの昔からよく行っていて、
1: うんうんうん、
0: まあ、慣れたところではあったんですが、うん、あまりにね久しぶりだったので、うんうん、パートナーさんがですね、うん、迷子になりまして、うん、おいって、
1: 3年もするとちょっと ね
0: 間違えちゃうんだよね、はい、あの、うんうん、後で気づいたんだけど降りるインター間違えちゃってね。
1: そっから違ってたわけですね。
0: エナの方に行かなきゃいけないのにね、はい、なんか全然違うとこに出て行っちゃってね。でナビが戻すわけですよ。
1: あ、そうです
0: ね、キャンプ場こっちだよって。
1: 違うよっと、う
0: ん、そしたらね、うんうん、なんか山道、
1: あ、
0: に行かされるのね、
1: はいはいはいはい、
0: でその山道も、ね、この落ちたら崖だよしたっていう、うんうん、誰が通るのっていう道。
1: あの厳しいやつですね。
0: めっちゃ怖かった。本当に怖かった。
1: 夜だったらと思うと恐ろしいですね。
0: 絶対夜はいけないです。、ね、で、はい、熊さん出そうだねって言って、
1: そうですよね、
0: 熊出たらどうする、
1: どうする。
0: まあ出なかったんですけど、鹿は、はい、鹿はいました。
1: あ、まあ
0: びっくりした。
1: 神秘的ですね。、
0: はい、鹿さんに出会いまして、まあ、そんなこんなでね、なんとなく着きましてですね、で、まあ、着いたら、
1: はい、
0: 設営ですよ。
1: そうだ、
0: はい、
1: もう立てるわけですよね。
0: そうですね、タープとテント、立ててから小物たちですね、
1: はい、
0: 机椅子、
1: はいはい、
0: あとはまあ何でしょうね、昔、うん、おしゃれなキャンプをいろいろしていたので、はいはいはい、グッズがいろいろありすぎましてですね。もう全部出して、
1: はいはいはい、
0: いろいろやりつつ、
1: はい、
0: まあ、設営もねキャンプする中で楽しい、うん、あのものかなと思うんですけど、はいはいはい、まあ、設営が終わりまして、
1: はい
0: はい、買い物にそのまま行きまして、
1: はいはい、
0: で買い物でお酒いっぱい買いまして。
1: 基本ですね、
0: 基本ですね、
1: 基本です、
0: はい、ビール買ったりとかですね、はい、でその日の晩ご飯が、
1: うんうん、
0: まあ、ラザニアっていうことだったので、ラザニアの材料と次の日の朝ご
1: は
0: んと昼ご
1: は
0: んの材料買いに行きまして、
1: はいはいはい、
0: で戻ってからラザニア作りですね、
1: うんうんうんうん、
0: でなんでこれラザニアになったかって言ったら、
1: はいはい、
0: そのキャンプの荷物の中に3年前に使ったラザニアのパスタが入ってたんです、うん、でこれ
1: 捨てちゃう
0: のもったいないよね。
1: 賞味期限ないではある。
0: うん、切れてた。賞味期限がね2年半ぐらい前に切れてたの。だけど湯がいてないし大丈夫じゃないかっていう、捨てちゃうのもったいないしっていう、
1: ちょっとちょっと心配ですけど、はい、まあ、もったいないのはもったいないですよね。
0: もったいないじゃないですか。で、湯がいてないからいけるんじゃない、はい、っていうところで、
1: は
0: い、
1: で、まあ、決まった。
0: 決まった。メニューはラザニア。で、まあ、はい、ラザニアも、
1: はい、
0: まあ、キャンプなのに、まあ、凝るわけですよ、パートナーさんは。
1: あ、はいはいはい。
0: はい、まあ、ソース作りからですね。トマトソース、ベシャメルソース
1: 2種類いますよね。
0: あ、2種類いるんですよ、はい
1: はい、
0: あれを、まあ、作ると、
1: うんうん、
0: で、まあ、小麦粉、バター、はいはい、牛乳
1: いりますね、
0: まあ、それも持ってたんですけど、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、トマトソースも、
1: はい、
0: ローリエがないだの、うんうん、セロリがないだの、
1: はいはい、
0: ここのスーパーに売ってないだの、
1: はいは
0: い、いいってなんとかなるからって。
1: 本格的ですね。
0: でも本当に本格的なんですよ ね、
1: うん、
0: ね、でも私は何してたかっていうと、まあ、ビール飲みながらお腹空いたっていう、待ってるだけっていう。あと、あの撮影ですね。
1: あ、そうですね、はい、
0: 私の、
1: ね、様々な
0: SNS ね、見てくださった方は、
1: はい、
0: 見てくれたかなと思うんですけど。あれ私が撮影してます。で、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなでね、ラザニア作りもしたりとか、
1: はい、
0: でまあ、夜のお楽しみといったら焚き火、
1: うんうんうんうん、
0: で本当にエナの方だったんですけど、うん、星空が本当に綺麗で、
1: あ、いいですね。
0: もう焚き火と、
1: うんうん、
0: 癒される星空と、
1: 癒される。
0: でも何にも考えず2人でぼーっと空見上げて、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、でもまあ

0: ういう時いいですね。結構普段話さない深い話とかができたりして。
1: そうですよね、
0: でそんなこんなで見てたら、流れ星が流れるわけですよ。
1: あ、いいですね。
0: まず何願ったって、12億円隣で私が
1: 3回
0: ずっと12億円
1: 3回
0: ね。で隣でパートナーが、なんて夢のないこと
1: ですね。星に願うこととして不適切ですよね。不適切です
0: サマージャンボがね当たりますようにと。
1: 不適切ですね。美しい夜空に、
0: 夜空に
1: 流れ星に願うこととしては。
0: 3回見たんですよ、流れ星
1: 全部全部12億、
0: 12億って全部言いたかったけどはい、はい、それはいけないな。
1: そうですね、いけません、
0: さすがにいけないなと思って、違うこともお願いしました。夢がねあるお願い事もしましたが、まあまあそんなこんなでね、まあ満天の星座を堪能して、でもキャンプ場って結構22時ぐらいでも静かにしましょうねっていうお約束があるので、もうその日はゆっくり寝か
1: せ、出身で
0: 寝まして、朝ですよ朝、
1: はいはい、
0: 4時ほう法華経ですよ。
1: お声がね
0: なんか泣いてる、
1: 素敵なお声が聞こえる。
0: 4時に小鳥の声で目が覚めると、
1: はい、小鳥早起きですね。
0: もう夏なので、
1: 暖かいですしね、
0: 夏なの で、ね、そうですよね、早起きさんなので、はい、まあ、早起きさせていただきまして、
1: そうですね、
0: はい、はい、でまあ、コーヒー飲みつつ、まあ、朝ごはんはホットサンドを作ってもらって、いい、ね、はい、え何でしょうか、
1: 作ったのかと。
0: なぜ
1: 爽やかに作ったのかと、早く起きたし、
0: あ、コーヒーは入れましたよ、はい、コーヒーは入れました。でホットサンド作ってもらって、はいはい、ホットサンド食べ、
1: はい、
0: でまあここちょっとあのこのキャンプ場チェックアウトが、
1: はいはい、
0: あの夜の8時なんですよ。
1: ん
0: 結構長いんですよ、長い間入れるんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: そうなんです、
1: 夜の8時までいいんですか。
0: そう、7時8時ぐらいになったら帰ってくださいねっていう、あ、フリーサイトなので、フリーサイトはそういうちょっと緩い感じなんですね。なので朝ごはんを食べてからお昼おそうめんを作ろうと思って、でおそうめんも茹でて、全部お昼ごはんの準備もしてから、こうマレットゴルフっていうのをやったんですよ。
1: マレットゴルフとは
0: これ私も初めてだったんですけど、
1: はい
0: はい、木槌に似た T 字のスティックとボールを使って決められたスタート地点からできるだけ少ない打数でホールにカップインさせるとい う、 こう日本発祥のスポーツが。
1: 日本発祥なんですね。
0: そうなんですよ。
1: ゲートボールとはちょっと違う感じですか。
0: ゲートボールとはちょっと違う、なんか パターゴルフの木のなった感じ。
1: パターゴルフはゲートボールのあの
0: うん
1: バーでやるようなイメージですかね。
0: ちょっと違いますけどね
1: 違う
0: ちょっと違いますね
1: 違いますか。
0: あのゴルフの、
1: はい、
0: あの
1: ゴルフをゲートボールのパターでやる
0: ようなイメージ。ゲートボールではない、ゲートボールから離れてください離れてください。
1: ちょっと違うものってい
0: うことですね。違うものです、はい、マレットというものです。
1: マレットですね。
0: 木槌みたいな、
1: はいはい
0: はい。でまあ、パートナーさんゴルフ行ったりとか、
1: はいはい、
0: ゴルフ習ったりしてるのでプロの方に、
1: まあ、
0: なので
1: まあ私なんです、ね、
0: そう私全く初心者なので、うん、じゃあ俺がやるから、うんうん、あのよく見てなみたいな感じで、うんうん、最初教えてくれてたんですね、
1: はいはい、
0: そしたら私意外と上手でなんかそのパートナーがなんか4回打って入れたところを2回で入れてしまったりとか、
1: はいはいはい、まずいですね、はい、ちょっと
0: 結構上手すぎちゃって、
1: ね、
0: あの途中から教えてくれなくなりましてで、結果、はい、1打差で、まあはい、負けてあげたって感じですね。あ、私があまりなんかだんだん落ち込んでいくので。
1: そうですよね、うん、
0: 口数が少なくなってくるので。
1: はい、
0: あ、でも楽しくって、で、まあ、それこれをやるまではそのパートナーさんは一緒にゴルフやりたいから、
1: う
0: んうん、
1: そ
0: う、こちゃんもゴルフやろうよ、うんうん、勉強しようよみたいな、練習しようよって言ってたんですけど、
1: うん、
0: マレットゴルフやってから一切言わなくなりました、うんうん、
1: ちょっと危機感抱かれましたね、多分ね。
0: そうですね、ちょっと
1: 多分、ね、
0: あの性格がまっすぐなのでま、はい、っすぐな球が私打てちゃうんですよはい、
1: ちょっと理由はわからないですけど、はいはい、上手だったっていうことですよね。
0: まっすぐな性格なのでね、はい、
1: はい
2: なのですいません、はい、あの、はい、今の言葉にちょっと申したくなるんですけど、ね、
3: お願いします。
0: あれどうしたんですか、ケシさん。
2: いや、それはね、はい、性格がね、うん、っていうところでちょっと、はい、イクルンさんの目が、はい、イクルンクルンみたいな感じになって
0: あれ
2: なんかあのその目を見たら、はい、あなんかあの物言いがあるのかなそこのところ取り直しみたいない
0: やいやいや、性格がまっすぐだと球もまっすぐ飛ぶんですよ、
2: どうですかこの今のコチャさんのお言葉に対してイクルンさん。
1: そうですね、はい、そうですね、ちょっとまあ否定はしないですけど、はい、はい、肯定もしないっていうか
0: どっち、
1: うまいんだろうなっていう、
0: まっすぐだからまっすぐ飛ぶの
1: うまいのはそれはいいんですけど、はい、ちょっと理由付けに対してちょっと
0: 物言いがきましたが
2: 相手がね、あのしっかりと納得っていうか、はい、説得まではいかないかな、はい、まあでもマネットがね、はい、あの上手なのよっていうことは、
0: あ、そうですね、
2: はい、それは伝わりました、
0: とても楽しい競技です皆さんもぜひやってみてください
2: というところで今回はコチャさんのセレクト曲よろしくお願いします。
0: はい、米津玄師さんで打ち上げ花火。

0: 今週のテーマは音楽、
1: はい、
0: 夏キャンプにぴったり日本の歌ベスト20。
1: おお20ですね。
0: そうでしょうね、 いければいいんですけどね、はい、これをですね、キャンプの、あのシーン、うんうん、シーンによって、あ、
1: シーンですね、はい、はいはい、
0: あの選んでみました、はい、勝手にセレクトしてみました。まず、
1: はい
0: はい、お昼、
1: うんうん、
0: はい、ドライブですね。
1: あ、向かってるわけですね。
0: 向かってる
1: 時と、はい、
0: と設営の時ですね、はい、汗だくの時ですね、はいはいはい、設営はね、
1: 設営ってやっぱり
0: 汗だくです。
1: そうですね、
0: 汗だくです。
1: 予想通りです、
0: はい、もう、はい、臭いです。臭いです。
1: そこにぴったり、
0: そこにぴったり、汗臭いのにぴったりなわけじゃなくてね。
1: はいはい、はい、
0: シーンがね、はい、ドライブと、はい、からの設営ということで、はい、まずですね、うんうん、夏色ゆずさん、
1: お、
0: はい、
1: はいはい、
0: まあ、爽やかな感じ で、
1: 爽やかです、ね
0: ね、いいですよね、
1: はいはい、
0: そしてなんだ、純恋歌ですね。湘南の風さん。
1: 水恋歌です。
0: 水恋歌だ。違う曲だよそれ。
1: そうですそうです。
0: 大丈夫かな今日私。最後まで頑張れなかったらよろしくね。
1: わかりました。
0: はい、はい、そしてウルトラソウル、
1: あ、はい、
0: ビンズさん。
1: だいぶ上げてる感じ。
0: これじゃ設営ってね、テンション上げないと。
1: そうですよね、あれ結構私やったことは実はなくて、
0: はい、ないの。設営ないのね。
1: ないの、
0: はい、ないのね。
1: 想像だけで話してるんですけど、はいはい、あれ大変だと思うんです。
0: すっごい大変なんです。
1: あそこ一個ハードルありますね、はい、キャンプを始めるに至って。
0: 本当ですか、はい、またあれが楽しいんですけどね、はいはい、ペグ打ちとかね。
1: そうそうそうそう、
0: はい、ウルトラソーパンって買ってあのペグを打つって、
1: ね、1回しか打てないですよ。大丈夫ですか。
0: カンカンやってますから。1
1: 回行きましたけど今
0: 1回で入らない、ね、入らない入らない。
1: 最後の一打ちですね。
0: 一打ちの時にね、ウルトラソウル、
1: はいはい、だいぶかかりますね。
0: だいぶ待ってないと。
1: 行かないと。
0: ペグ打つ場所ね、はいはい、何十箇所とあるので大丈夫です。
1: はい、
0: はい、そして、うんうん、ミュージックアワー、
1: いいですね、
0: はい、ポルノグラフィティさんですね、はい、これもいいですよね、
1: はい、
0: も
1: う多分いいです、ね、
0: 汗だくの時に
1: いいですよね、
0: やっぱり
1: 汗だくの時いいですね。
0: いいです、
1: ね、
0: 本当にいいんです。もうなんか
1: 上がりますね、
0: テンション上げないと。
1: はい、
0: まあね、設営ってやっぱテンションがいるんです
1: よ。テンション
0: 本当にいるんですね。
1: テンションが必要。
0: ワクワク感と、これからキャンプするぞっていうワクワク感と、
1: はい、
0: 熱っ早く設営してビール飲まなきゃっていうね、
1: 食べたかったりもしますよね、
0: はい、早く食べたいですよね、
1: はいはい、
0: っていうところでね、ちょっとテンションの上がる、
1: はいはいはい、
0: 曲でございます。
1: はい、
0: はい、そして夕方ですね、
1: あ、
0: 設営も終わりまして、
1: はい、
0: 一段落しまして、
1: うんうん、
0: 夕方バーベキュ ー、
1: おー、
0: まあ、私バーベキューではあんましないんですけど、
1: ちょっと凝ったね料理
0: な、凝った料理をしちゃうので ね、
1: うんうん、
0: はいはい、これワイワイ盛り上がる曲として、
1: はい、
0: 恋するフォーチュンクッキ ー、
1: おー、はいはいはい、
0: AKB48 さん、はいはい、踊っちゃってるからね。
1: 踊っちゃってますね。
0: 多分ね、この時間、はい、バーベキューしてる時間って、はいはい、ベロベロです。酔っ払ってます。
1: なんかよく見かけますね、はい、バーベキュー、ね。
0: そうですね。
1: ベロベロな人たち。
0: はい、ただ、まあ、最近ちょっとマナーが皆さんやっぱり良くなってきたので。
1: そうね、ちょっと言われましたしね、うん、その部分はね。
0: 一時期ね、
1: はい、あのちょっと問題に。
0: コロナの時から、
1: はい、
0: あのキャンプあまりやらない人たちがこうキャンプに来て、騒ぐっていうのが問題になったかなと思うので、ね、はい、本当に音楽もガンガンかけるわけじゃなく、うんうん、自分たちのテリトリーの中で聞こえるぐらいの音量。しっとりと。
1: フォーチュンクッキーと
0: かって踊ると小さなおにぎりを作る、
1: おにぎりを作って作りながら、
0: そうですそうです、う
1: ん、はい、
0: 行くと、
1: はい、なるほど、
0: そして RPG、
1: はい、更新しちゃいそうな感じ進んでいきそうな感じですね、はい、
0: これもね、はい、なんでしょうね、
1: うんうんうん、
0: 手拍子まではしないですけど、
1: そうですね、
0: これまあ横揺れしてますよね、
1: いつもよくいけそうですもんね、
0: 横揺れしながら飲んでますね、
1: はい、はい
0: はいはい、そしてめめしくて、
1: はい、
0: ゴールデンボンバー
1: 上がってますね、
0: 上がってますね、これダメですね、
1: 上がってますね、これね、
0: やっちゃうね、
1: 最終踊りますよね、
0: 踊ってますね
1: 飛びますよね、
0: 羽飛び出ますね、はい、
1: 飛んじゃう感じですね、
0: はい、まあ、まあまあまあ気分上がるからね、
1: 上がりますね、
0: ね、うんうん、そして気分上昇、みやみやまるみやまる
1: みやまるです、 上がってますね。
0: ワイワイしてるから。
1: 矢印も上に、
0: ね、上にね。
1: 感じでね。そう。はい。
0: そしていきなり感じ。オレンジレンジさん。はい、
1: 夏ですね。
0: 夏です。ただね、真夏ってキャンプねしないんです。
1: ちょっと苦しいですよね。
0: 一回ね、はい、3年ぐらい前に、はいはいはい、3年、あ、4年ぐらい前かな、うん、真夏にキャンプしてみたんです。うんうんうんうん、寝れない。テントの中サウナ。
1: まだ暑い。
0: 暑い。
1: 夜だけど
0: 暑い。夜で山だけど暑い。
1: 暑い。
0: そう、寝れないっていうね。だから、まあ、多分次行くのは。
1: はい。
0: 9月かな、
1: 少し落ち着いた、
0: ちょっと落ち着い、ね、まあ、9月も暑いですけど、はい、まあ、9月10月ぐらいにまたちょこちょこ行き出すのかなっていう、
1: ね、
0: はい
1: はい、
0: そしてそして、
1: はい、
0: 夕焼け、
1: はい、
0: はい、ですね、まあ、これはあのあれですね、まあ、ゆっくりこう、うん、夕焼けの空、うんうん、エモい感じ、
1: はいはい、
0: チルい感じ
1: はい、はい、いいですね、
0: はい、うん、マリーゴールド、あいみょんさん、
1: はいはいはい、はい、
0: これはどうなんだろうね、自分で書いて言うのもなんですけどまあいいかちょいちょい自分で作ってきて、
1: 自分で作ってきてちょっと疑問も今感じてるわけ
0: ちょいちょいあるんですけど、その時は良かれと思ってね作ってるんですけど、
1: 後からちょっと
0: 後からここで本番の時に、
1: 本番の時に
0: ちょいちょいあれ
1: あれって
0: 思う時が、はい、完成ね、ちょっと飲みながら作ってたりする、はいはい、
1: そういうこともあります
0: そういうこともね、ありますね、
1: はい、
0: どこまで行ったのかな、はい、私
1: マリーゴールドまで
0: 行きました、ありがとうございます、はいはい、あ、面白い、はい、あと、ゾーンさんのですね、
1: はい、
0: シークレットベース、君がくれたもの、
1: はい、あ、はい、いいですね、しっとりしますね、
0: しっとりしますね、
1: これもなんか本当夏の終わりって歌詞も出るんですけど、そうそうこんな感じ
0: もそんなしっとりとね、はい、
1: しっとりした感じ、はいはい、
0: そして花火、ミスターチルドレン、
1: はい、はいはいはいはい、花火みたいです、
0: うん、見に行ってください、
1: ここでもちゃんと花火もあるといいですね、
0: は
1: い、キャンプで
0: キャンプでね、花火は結構禁止されてることが多
1: くて、ダメですか、
0: はい、
1: ダメなんですか、
0: はい、草とかに引火しちゃう可能性があるので、
1: ね、燃えちゃうかも、
0: あの今ねあんまり花火手持ち花火ぐらいしか花火
1: 手持ち花火打ち上げることはできない
0: というわけですね、打ち上げあんまり
1: ね、ちょっとシュルシュルとも出しちゃいけない感じなんですね、
0: あんまりね他の方のキャンパスの邪魔になって
1: そうですよ、ね、打ち上げち
0: ゃいけないですよね、ご迷惑になるので手持ち花火ぐらいですね、
1: 手持ちで、あれでもいいですよね、あのほらほら一番小さい線香花火とかでも、
0: とかでも全然いいと思います、蚊よけにもなるのでいいと思います
1: 実用的ですね、
0: はいはい、そして先ほど聞いていただきました、うんうん、米津玄師さんの打ち上げ花火、
1: いいですね、
0: まあ、打ち上げちゃいけない
1: んですけどね、ま
0: あ、気分だけね打ち上げとこうかなっていうところで
1: 打
0: ち上げちゃいけないんだけどねまあでも本当に花火かよけになるのね、はい、私今回、はい、あの刺されてますからね、
1: 本当だ、
0: 本当に
1: それ刺された感じですね、結構こうやられましたね、
0: これ蚊じゃないと思います、
1: そうちょっと大きいですね、
0: 何かに刺されてました、
1: 大きいタイプですね、
0: はい、何かに刺されてました、
1: 虫はどうしても ね、
0: キャンプはね、もうしょうがない
1: ですよね、
0: しょうがないです、時間がなくなるのでいきます、
1: はい、
0: そして若者のすべて、
1: いいですね、好きです、
0: あ、そうですか終わってしまいました、
1: アウト、
0: アウト思います、いいですよね、
1: いいですよね、
0: そしてまあ夕焼けが過ぎまして夜ですね、
1: はい、
0: 焚き火と星空を見ながら、
1: はい、
0: しっとりと、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 天体観測、
1: 大好きです、
0: はい、バンコブチキンすいません、
1: あのちょっとすいません
0: 途中で言われると
1: 曲
0: あの歌手名が言えなくなるので
1: かぶせるところが先行してしまって申し訳ない、
0: あの大好きなのでね、
1: 大好きです、
0: はい、あの歌手名まで言ったら言ってください、
1: わかりました、
0: え、でも、
1: はい、
0: バンプの天体観測、はい、どこがいいですか、はい、どういうところがおすすめですか、
1: わー、やっぱ最大のヒット曲というところもあるんですけれども、はい、これもなんか、うん、ちょっと昔幼少期を思い出すようなところもあるので、
0: どこの場面ですね、
1: はい、天体観測を藤君はしていたんですよね、はいはいはい、昔そういったところも入っているので、はいはい、ただ天体観測をしたことがない方からしたら幼少期は思い出せないですよね、はい、
0: あ、そうですね、なるほどね、そういうことですね、はい、
1: そうなんです、あとなんならちょっと PV にちゃんと小さい頃の皆さん、はい、バンプの皆さんの役の子が出てくるっていう、
0: あ、なるほど、
1: そういったちょっと ちょっと怖かもしれないこと
0: 言って、そうですね、バンプオブチキンの天体観測の PV を見てくださいということですね。
1: ぜひぜひおすすめです、
0: はいはい、ありがとうございます。ホワイトベリー、あ違うわ、
1: はいはい、ホワイトベリー、
0: ホワイトは夏祭りですね。
1: 祭りですか、祭り
0: しっとりなのにね。
1: キャンプで祭り、
0: 祭りなんでしょうね、
1: はい、
0: どうしたんでしょうね、
1: どうしよう私。
0: 過去の自分に問いたいですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 夏っぽいですから、
0: 夏っぽい、まあはい、夏キャンプの話なのでね、
1: はい、
0: どうしてここに入れてきちゃったのかな、はい、これ多分設営の時とかの方がいいんじゃないかなって、
1: ね、今私、ね、
0: 今元気だった 今ちょっと思っちゃいましたね、はい、はい、そして少年時代、井上陽水さん、
1: しっとりしますね、
0: もうこれは本当に夏休みを思い出していただいて、うんうんね、星空見ながらね、はい、ゆっくり見ていただけるといいのかなと、うんうんうんうん、はい、そして夜空の向こうスマップさん、
1: いいです ね、
0: ね、星空がちょっと冬の歌なので ね、はい、夏キャンプにどうなのかななんてね、あの今回ツッコミどころ満載のですね、ですベスト20、
1: 気づきが多いですね。ちょっといいかなと思ったんですけど、そうですね、はいはい、そういえば完全に冬
0: の歌なんですね。
1: そうですね、
0: なんかこれ冬キャンプなんですよね、はいはいはい、どうして私はここに入れたんでしょうね。ちょっとどうしたんでしょうね、
1: そういうこともある
0: ということ
1: で、ね、
0: ま
1: あ、
0: そんなこともありますよと、はい、はい、そして奏、はい、でスキマスイッチさんですね、はい、これもいい曲ですよね、いい曲ですね、しっとりとね、
1: はい、
0: まあ、ここには入ってないんですけど、はいはい、まあ、私行くと、はい、結構夜遊びさんとか、
1: あいいですね、
0: うん、もう結構流して聞きますね、うんうんうん、
1: はい、
0: 夜遊びさん、そうだな、すっごい今誰か言いたかったんだけど忘れてしまいました。
1: まさかの
0: まさかのまさかのちょっといろんなことが今日ありすぎてですね、飛んでしまいました。
1: なんか星空という点で、うん、あの大塚愛さんのプラネタリウムとかもいいかなって思いましたね。
0: シーンによって曲を作って書けるのも今回ありなのかなって思いました、これを作ってて、
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、でも本当に今一番ちょっと面白かったのはウルトラソウルが自分で面白かったなと。
1: あのご自身での振り返りで、
0: はい、振り返り
1: そうですね、はい、ペグがなかなか打てない
0: 、一曲聴くごとに一回しか打てない。多分設定終わる頃には多分 ね、 ね、真夜中です。
1: バーベキューに至れなかった
0: と、至れないですね、
1: 星空は見えます、夜になれば見えるから、
0: ただ迷惑ですね、他のキャンパーさんにカンカン一回ずつカーン、
1: ウルトラソウルずっと流れて流れて
0: でカーンって入れる
1: って、
0: それはちょっとね、はい、よろしくないので、
1: はい、ことですね。
0: ヒゲダンだ、ヒゲダンも結構ね、はいはいはい、流してました。
1: あいいですね、はい、はい、
0: まだ結構80年代の曲とかも流したりして、はい、久保田利伸さんとか、うんうん、
1: はいはい、
0: 結構キャンプにあったりするんですよ、うんうんうん、あと TRF さんとか、
1: あいいですね、はい、あいいですね、
0: でしょでしょ、
1: いいですいいです、
0: ここには入ってないのはどうしてなのかちょっとわからないんですけど。
1: どうしてなのか、
0: そう、まあ、他にもね、たくさんこうキャンプに合う曲ってあると思うので、うんうんうん、もしよかったらね、これ聞いてる皆さんね、うんうんうん、あのメッセージいただきたいです。ウルトラソウルだけじゃないよっていう
1: オリジナルセットリスト、
0: はい、セットリストをぜひぜひ教えていただきたいななんてね思っちゃいますが、
1: はい、
0: はい、イクルンどうですか、なんか曲かけたい曲あります、
1: かけたい曲ですか、うん、ちょっといろいろこう出していただいたんですけど、はい、やっぱりバンプの、
0: あバンプですね、そうですよね、ファンですもんね、
1: ただ聞きたい、ただただ聞きたい、
0: ただ推しっていう、
1: ね、というところで、
0: はい、
1: お願いしたいです。
2: キャンプの楽しい話ね、はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございます、
2: まあ、夜中中カンカンカンカンね、ウルトラソウルでやってたら、はい、
0: ダメです、
2: クマも来ないでしょうね、
0: クマよけにはいいですね、
2: いいですね、はい、ではエンディングお願いします、
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にアップするのでよかったら見てくださいね、いいねフォローもお願いします。次回は美と健康、イクルンが担当です、イクルンよろしくね、
1: はい、
0: ここまでのお相手はこちゃと
1: イクルンでした、
0: また来週水曜日18時にお会いしましょう、
2: はい、ではまた来週ね、皆さん楽しみにしておいてください、この後も FM ギグの番組をお楽しみください、来週までさようなら、
0: さようなら、
1: さようなら。

0: はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のドアハマがお送りします情報満載の30分です。お二人今日もよろしくお願いします。
1: いやもう梅雨も明けてカラッとしてね、心も、全ていいですね。こうカラッとしてるっていうのはね、はい、なんか気持ちまで上がっていきますね無理くりですかね後ほどお楽しみに、はい、です、
2: はい、こんなに早いのにこんなに満足させてくれるなんて素敵マサエです。
0: ありがとうございます。
1: 気分悪いな上滑りしてみます、は
0: い、いやほんまに今年もやっぱり暑いですね。
1: 暑くなり方が早いですよ ね、
0: いや今年ね6月は全然去年に比べて、去年ってね、はい、僕らあの今あの体育館、ね、ソートバレーあの体育館でやってるんですけど、はいはい、去年はもう6月の中旬からもう嫌やけどクーラーかけてたんですよ、はいはい、1時間1500円も取り上がれるけど、はい、でも倒れるの嫌やからかけてたけど、今年ね、うん、6月は1回も使わなかった。でも7月はもうどんどん使い出して、はい、もう、まあね、うちらも結構お年が多い、ね、多いね、命に関わるといけないんで、ね、ちゃんとクーラーとってやってるんですけども、うん、でもあのついに今年初めて設定された酷暑日が、
1: はいはい、
0: あんなにすぐやってくるなんて
1: 本当ですよね。
0: 勘弁してくださいよ。なんで名古屋が暑いんだ、
2: ね、京都より暑い、
0: なんで京都より暑いんだ、
1: ね、ちなみにその、うん、去年ね名古屋でその酷暑と言われる40度超えしたのが、はいはいはい、8月の31日なんだそうですよね。
0: あ、そんなケツやったんですか。
1: そうなんですよ。今年はもうだから、うんうん、本当にうなぎ登りじゃないけど、
0: うなぎ登り本当に
2: 早々、うん、とね、
0: うん、あれうなぎの日の前ぐらいですね、ちょうど国勢だったな。
1: そうですよ。
0: いやあれでも調べ聞くと、あの太平洋高気圧とチベット高気圧がダブルでやってきて、うん、それでももうね、あのだから布団が二重にぐっと抑えられて、はい、で暑くなってもね逃げようがないみたいな感じでね、なんかテレビで言ってましたけど、いやースーパーエルニーニョとかいろいろ言いますし勘弁してよと思いますね。
2: 暑すぎて外に買い物に行くのも嫌だっていうね、
0: 思いますね、
2: 本当に
1: 危険だね、
2: 危険な暑さですからね、皆さん気をつけていただいて。
0: は
2: い、
0: だから僕いつもあの、うん、まあね、ザ・二郎系ラーメン好きで、はい、結構二郎系のラーメンの店って、うんうんうん、結構開店11時やったら11時に行っても結構5、6人並んでる場合があるんですけど、うん、
2: はいはい、
0: あの夏になったらさすがに並んでませんねさ、うわ今日上出遅れた、あの開店して5分後やからこれ多分10人ぐらい並んでるから思ったら全然ガラガラでこんな時みんなラーメン食わへんのか俺はラーメン食うぞって
1: そこでやっぱりあの根性を試される、
0: 根性試されますね、
2: すごいよね、
0: まあ、8月5日、調べていくと、はい、タクシーの日らしいですわ、うん、大正元年8月5日、うん、スキア東京都のタクシー会社が初め、うん、日本で初めてタクシーを営業開始したことにつなん で、うん、で当初は6台、うん、金額は最初は 1.5キロ60銭、これが今の価値分からないと、当時の電車や市電の約5倍から8倍に相当し、うん、まあ、相当高価な、ね、うん、乗り物になってたと、うん、なるほどな、うん、で当時、すごいな、待ち時間があったら5分で10銭、うん、深夜、雨天、ぬかるみ地は4分の1マイルごとに10銭追加、そんなこともあったんや、今そんなんされたらもう文句出るけど、
1: 本当ですね、
0: で僕一番タクシーよく使ってたのは前職の刑事北陸支社時代に、うん、当時まあ支社長にまあ可愛がられてて変ですけども、うん、あのまあスーパーのオーナーさんとか の、まああの接待とかで絶対呼ばれてたと、うん、でちょうどあの当時はあのスーパーの総菜がみんな流行りやって、うん、でいろんなことのアドバイスを、まあ、していきましょうということで、はい、まあ、当時僕がうまいこと使われていろんなところで、まあうん、まあ、その接待にも呼ばれたと、
2: はいはい、
0: だからあの時はだからもう京都のほとんどの料亭行ったし、その後のスナックも行かせてもらったし、でその後社長からじゃあのタクシーチケットも束でいただいてましたんで、
1: 最高ですね、
0: はいはい、だから祇園で飲んだ後は、うん、MK 捕まえて、うん、近江大橋草津まで、当時草津の、ね、社宅にいたんで、
2: はいはい、
0: で大体5500円ぐらいかな、うん、だから下手した週に3回ぐらいタクシーで、うん、あの草津に帰ってたっていう懐かしい思い出が、
2: はいはいはい、
1: できるね、
0: いや
1: 社員は違いますよね、
0: 楽しかった、あの時は一番楽しかった、いやだからもういろんなピンキリいろんなもん食いましたからね、うん、もうのるのそれこそね、あの南禅寺の氷亭さんのね、はい、あのなんでこの豆腐が3万何もすんねんとかね、ま、嵐山の吉兆さん、ね、座って5万けって言われて、まあまあまだ食べ物5万許せるけど、あの石畳のスナック、あのディオのスナックちょっと入っていくと、座って8万とかんって何それ、まあ俺は金払ってないからいいけどね、まあ思いさせてもらいましたね、本当にね、はい、 まあ、あと、まあ、いつものね、あのフォロワー制シリーズでいくと、はい、親子丼の日、親やーの子が子が丼で8月2日を記念日にしてますと、なんか夏場でも親子丼食べて体力維持に努めてもらいたいなる
2: な、まあ、うなぎみたいなもんですよね、
0: はいはい、で箱そばの日、箱そば通称箱そば全国展開してる、小田急レストランシステムが箱そばの8月5日を設定してると、
1: うん、なるほど。
0: でパピコの日、パでパリンコの日
2: 何でも
0: 発酵、まあ、これ許せるかな丸米さんと
2: はね、
0: ま
2: あ、そう
0: でパン粉の日そしてやっこの日
1: あなるほどね、
2: まあはいはいはい、
0: まあ言うたもん勝ちだからね
2: 言うたもん勝ち
0: パコパコの日
2: なんかいろいろだちょいちょい
0: はいはいはい、
2: はい、
0: もうねダーマさんのお手紙万歳のコーナーパフパフパフパフもうなんかほんな8月2日はパフパフの日かったああ言うの忘れたな思って
1: そうだねうんいやいやいや
0: そんなしょうもないこと言うてる場合かと
1: 思ってねえ確かに8月5日か、う
0: ん、ねえなんかまあいろんなコーナーね語呂合わせてまあ、ねはいはい、それぞれメーカーさんがいろいろ考えてるのが、ねうん、いいことで今調べると、うん
2: はい、
0: そっか8月2日あのパフパフの日でしたね
2: パフ
0: しもた言い損ねた
2: もう全員に言えじゃあ
0: 皆さん今日は何の日かご存知ですか
2: パフパフ
0: の日です
2: 確かに
0: 知らんけど
1: リスナーさん減ったらどうしようい
0: やね、後半ではね、うん、真面目にね保護犬活動とかね、
1: うん、あ
0: のええ話しゃべるよなで七五はと思ってる前のところにでもその前にあのナイトバストがまあやっぱり芸術はおもろい番組ですね2時間たっぷりと
2: たっぷりと、
1: ねね
0: はい、でもあのやっぱり生歌をねやっぱり、はい、2回ね入れていただいて、はいはい、あれは良かったかな
2: と ありがとうございます
0: でやっぱり僕らもあのねうん、もちろんやっぱりあの、ね、今まで聞いたことなかったね、まあ、他の方の歌を歌うのもちろん、はい、ああこんな歌でもケイシーさんが歌うとこんないい感じになるんやなって思いながらもやっぱりオリジナル聞くと、うん、やっぱりオリジナルだやっぱシャワーレインだぜほんまに
1: カラオケであの空で歌っていただけるしね
0: シャワーレインとあの、うん、アリバイの A と、うん、あのニジパレはやっぱり空で歌います
2: ああ素晴らしい
0: ニジパレはちょっと踊りもちゃんと体に染み付いてますから
1: ありがたいことでございます
2: ありがたいね本当に、
0: ね、楽しいです ね、
2: は
0: い、
1: ありがとうございます、ね、そんなあの宣伝までしていただきまして恐縮でございますがはい、はいまあそんなことでね、はい8月5日はいろんな語呂合わせがありますということですが、うんうんこのコーナーに進んでまいりましょう、はい、ダーハマさんのダーハマイツのコーナーですはいそれでは今回のダーハマイツのご紹介をお願いいたします、
0: はいまあ、親子丼の日っていう、ね、話がさっきあったんで、うんうん
2: はいはい、
0: ちょっと親子丼の頭、うんまあ、を作りました、
2: はい、
0: でただね僕もまあいろいろ親子丼、うんまあ、いろいろ有名な店もあって、まあ、食べてきたんですけど、うん、一番おいしいと思ったのが、うん、あの僕がその、まあ、料理をいろいろ学ばせていただいた、うん、あの京都 の料亭錦さん、うん
2: はい、
0: でそこにあの僕はその子供 の、ね、あのまだあのうちの家族がまだ家族やった時代あの子供をもう0歳とかの時からもうそこ、まあ、まあ2、3歳とかからも毎日あのお正月毎年お正月3日ぐらいからそこ営業されるんで、はい、いつも3日ぐらいに行くんですよ、で、まあ、あの年始のご挨拶をしてご飯をいただいてたと、
2: うん
0: はい、でいつも行く時にあの、まあ、僕と、まあ、奥さんは普通のコースを食べて、
2: はい、
0: で子供2人まだちっちゃかったんで、
2: はい、
0: あのまかないを作ってくれた料理長がそのまかないでいつも作ってくれたんが、この、 あの親子丼みたいなこれ実はこれなんですけど、まあ、あの僕のイメージは普通のねカシカシは鶏肉をするんじゃなくて、うんまあ、唐揚げみたいな感じのものを作って、はい、それをあのうまいことだしであのだしの卵を絡めて出してくれてたんですよ、
1: うん、
0: だからいわゆる、まあ、唐揚げ、ね、あの親子丼の頭みたいな形で今日は作ってきました、
2: ね、
0: ぜひ食べてください
1: 唐揚げでねって、はい、そうそうそれではねマサイさん、はい、実食
2: はいはい、見るからに美味しそうなんですけど
1: です、ね、
2: 唐揚げ ね、はい、ねこれ初めてでも食べるかも、
1: はいうん、でもその間に、はい唐揚げ親子丼の頭こちらの、はい、レシピの方をお願いいたします、はい
0: まあ、今回ね、 手を抜いてしまって、あの唐揚げも冷凍の唐揚げです。
1: あ、なるほどね。
0: はい、あの日霊さんの唐揚げを使って、うんうんうん、それがこれ6か7個入ってたかな、
1: うん、
0: でそれと玉ねぎ1個、
1: はい、
0: 卵4個、うん、三つ葉が5、6本かな、はい、使ってます。で、レシピは、醤油が大さじ1、みりんが大さじ、酒大さじ1、砂糖が、小さじ 1.5 かな、で水が 1.5 カップで、はい、粉末だし 5g ぐらい使えるかな。で、まあ、作り方はケイシーさんが食べてる時に説明します、はいはい、もぐもぐタイムがあの無言になりますので。
2: これはでも
1: いただきます。
2: 冷凍の唐揚げを使うっていいね、
0: はい、いいでしょ
2: う。うん、だってこの暑い時もう唐揚げの、
0: うん、もう
2: 絶対ね揚げ物なんかしたくないじゃない。でもやっぱり子供とかって、ね、やっぱりどうしてもこういうね、揚げ物とか、唐揚げとか大好きだから、
0: はい、
2: また親子丼にすることでなんかちょっと油のこう ね、
0: は
2: い、ギラギラ感もないし、はい、またその衣がすごい味が出るっていう、
0: 旬出るますからね、
2: 旬出るから、めっちゃ美味しい。
0: はい、あ、よかったです。
2: 普通 の、はい、あの親子丼とまたね違う、はい、ボリューミーな感じで、うん、いいと思います。
0: 料理も女の子もボリューミーな方がいいね、は
1: い。イエローカードあー、びっくりしたっていうかね、
0: はい、
1: そのまあ、冷凍のね、うんうん、唐揚げっていうのも、はい、そういう感覚が、まあ、消えてるんですけど、
0: はい、
1: 出汁がよく効いてますね。これは
0: まあ、うん、ほんまに、うん、普通の粉末出汁なんですけどね、やっぱり普通の粉末出汁だってもうその、ね、周りの唐揚げ の油と一緒に合わさるとすごい相乗効果で美味しくなるんで、まあいいかなと。
2: これが冷凍唐揚げで作ったとは思えない感じ。いいねこれ。
0: まあ、作り方はね、あの鍋に、うん、先言った調味料をバッと入れて、はい、で玉ねぎをバッと入れて、
2: うん、
0: 4分ぐらいバーッとかき強めて、まあ、加熱していくと、まあ、玉ねぎがちょっと、まあ、火の、まあ、白が通ってだって透明になってくるので、
2: はいはいはい、
0: その時唐揚げをボンと入れます、
2: うん、
0: で2分ぐらいバーッと、まあ、味をしまして、
2: うん、
0: その後に卵を、ボンと入れます。で卵を入れてからはもう1分半ぐらいかな、
2: はいはい、
0: でも卵ちょっと柔らかく固まった時に、
2: うん、
0: もうすぐ火を下ろしてでしばらくちょっと余熱に置いておいて、そこから、まあちょっと粗熱を取って、うん、もう冷蔵庫入れて、まあ、味しましていくような感じになります。だから時間としてはほんまに、ね、短いし、唐揚げも一からね熱いね、クソ熱い中で、ね、揚げてたら大変ですけど、
2: うん、
0: まあ、こういううまいことね冷凍の唐揚げとか使うことによって、
2: うんうん、
0: 意外に簡単やけど美味しくなるとは思いました。
2: い
1: しい、はい、もう玉ねぎのあのシャキシャキ感もね、
0: はい、
1: あとちょっとの卵の柔らかさ
0: もあ
2: るし、だってこれスッと出したら、
0: はい、
2: まあこんな手間をかけてって
0: 言ってますね、
2: うん、思いますよね、はい、揚げてまたですかみたいになるけど
0: そうそう
2: 冷凍を使うことでね、
0: そう
2: で、はい、なに簡単、ね、もう素晴らしい、
1: はいは
2: い、
1: ではでは、そんなね、はい、素敵な簡単にできちゃった、
0: はい、
1: 今回のダーハマイーツですけども、こちらの唐揚げ親子丼の頭、こちらのこだわりやいかに。はい、お願いいたします。
0: はい、まあ僕らの、ね、やってる総菜の売り場の唐揚げもそうなんです。こんな唐揚げとかも、
1: はい、
0: そのままね、うん、出したら子供にとったら、まあ、なんかお母さんは、まあ、昔てんやもんとか言ってましたけどこんな総菜てんやもんかなんだけ何もしてないと思われるよりちょっとだけでほんまに、うん、まあ、10分もかかってないちょっと手を加えることによって、
2: はい、
0: もうなんか お母さんが一から作ったような、ね、雰囲気を見せるのは非常にいいんかなとか、まあ、騙してるわけじゃないけど、まあ、それちょっと手を加えることは大事かなと。でこの前うち兵庫県の方にね山田ストアさんというスーパーが、まあ、ちょっとこだわりのね高級食材を売ってるところ、うん、そこ行って、はい、そこでこの前売り場を見て面白かったのが、
2: うん、
0: まあ、いろいろあの肉のね味付けしたやつがいろいろ売ってて、
2: うん、
0: そこのポップが面白くて、
2: はいはい、
0: フライパン一つですぐできる、
2: うん、
0: お母さんの手作りで行っても大丈夫です、忙しいお母さんのための簡単おいしいハーフデリってポップがあってこれ上手やな、うちでパクロかなと思って
1: 本当です、ね、
0: いや、まあ、そういうの考え方って大事かなと思
2: う
0: んですね。
2: ついねこれ冷凍も出すとね、
0: いやいや
2: 冷凍もかいっていうねなるけど、こういうちょっと一手間
0: ちょっといじるだけ
2: でね、うん、はい、すごいわ。
1: いや、 やはりね玉野さん、うん、そのね茶色は正義っていう
0: 茶色正義、
1: うん、正、はい、正義のヒーローとして
0: 正義のヒーロ
1: ー、あの主婦お母さんたちにも優しい、
0: いや思いますよ、うん、やっぱりでもはっきり言ってその夏休みなんかね、もう子供さんもおったら朝昼晩とか3食も作らない、まだ子供がまたこれとか言う、でこれの、ね、ほら総勢でまた数勢で見てビンテューとか言うんじゃなくて、ちょっといじるだけで、
2: うん、
0: まあお母さんね ありがとうって思ってね、
1: はいはい、
0: でも経験者はそこはそんな大変な思いして作らない、でもちょっとでね、うまい具合にもう 使うことによってこんだけ美味しいもの、うんね、うん、もうそれも、まあ、ある意味の愛情かなと思います。
1: そうですね、そう、まあ、本当に今ね冷凍のものとかも本当技術が進歩して美味しいですからね、
0: はい、美味しいです、もう十分美味しいです、うん、今は、うん、あの冷凍技術の進化ってすごくて、うん、あのやっぱり作っていかに冷凍を早くするその、はい、あのいわゆる、まあ、あの凍る瞬間の、うん、まあ、温度をいかに早く下げるかっていうのは冷凍技術の昔から研究されていたことで、うん、今のいろいろまあその瞬間フリーザーとかね、はい、いろいろあるんです、うん、今の技術はすごいですよ。だから、うん、あの肉とか野菜の細胞を壊さずにすぐ冷凍いけるのことで、うん、あの解凍しても全然食感に問題ないことが今の技術であるんでね、だからうまい具合にこういうのを冷凍食品を使ってほしいなと思ってます、う
1: ん、
0: はい、
1: ぜひ皆さんもねそういったものを活用して、うん、はい、このダハマイツ唐揚げ、親子丼の頭、はい、作ってみてください、はい、ではこの後後半へ、うん、
0: ダハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで、
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まあ、今回のテーマはね、夏合宿の思い出ということでね、まあ、いろいろあのいろんな時代の夏合宿の話をしていきたいと、うん、途中でひょっとしたらあの涙うるうるしてるかもわからないそれはご容赦をということでまずね、一番最初に夏合宿を僕が体験したのが、あの大学1年生の時の、はい、まあ、あのバレーサークル入ってたんで、その夏合宿やってしたわ、うん、で、その時また車をね、エロリュードを買う前だったんで、はい、まあ、みんなと一緒にバスに乗って信州方面に行きましたと、うんうん、はい、で、野沢の温泉がどっかやったと思うんですけどね、で、僕のいたサークルは、京都大学教養学部バレーボールサークルっていう名前で、僕らがね26期目だから結構伝統はあったってなんですよ。でサークルやった。でだから もちろんあのバリバリの体育会系なね、あの、うん、あのバレー部あるんやけど、まあ、そこまで行ったらもうほぼ、ね、うん、毎日練習やから、そんなんは嫌ってやつが結構来て、うん、でも、まあ、結構みんな上手な人ら、もちろん高校とかみんなやってた、僕はね、はい、大学からしかやってないですけど、うん、あの高校時代にやってたやつをバリバリのやつらもようさんいて、すごく楽しかったと、うん、で教養学部バレーボールサークルということなんで、基本的に教養学部で1年2年じゃないですか、うん、だから基本的に1年2年が現役世代で、3回生になったら、まあ、OB という形になる、まあ、あの感じなんです。で、僕らの代が結局僕らの代がおったのが男子が、兄弟一番最初入った時15人ぐらいおったけど、結局まあ残ったのが10人ちょっとぐらいかな、うち、うん、で女性が、うん、京大の子が1名と、あと、うん、京都大学医療技術短期大学ってね、うん、いたんだって、そこが、うん、2人かな、うん、あとは教授の子がまあ多くて、教授の子が10人ぐらいおったのが、まあ、うちのチームやったかなって感じで、うんうん、でまあ、もちろん1個上 の、ね、あの先輩方にもよう遊んでもらって、うん、まあ、あのすごい、まあ、あので3年生の方も OB やけど、ほとんど練習皆さん来はるんで、うん、だからまあ4年生の人はちょっと少なかったかな、うん、でもまあ4人いたかな、結構まあ遊んでもうた印象があります。で1年生の時僕も車乗ってないから、あの先輩らの車に乗せてもらってね、うん、あのたまにまあ練習、月に1回ぐらいはまあ外部の体育館取って行ってたんで、そこにまあ乗せてもらったりしたかなと、うん、まあ、そういうのもあってね、あのまあ自分が車取りたいないのもあったんですけれども、うん、はい、で、僕らその体育館があの基本的に京大の体育館はあの使われないんですね、あの体育会系が使うから、でよく使ってたのが、その僕ら部室って言ってた、あのその教育学部の中にまあ部室みたいなのがあって、でその横に土のグラウンドがあって、でそこで僕らは基本は練習、だからよくすりむいて血出て、
1: そうですよね、
0: 土の上で
1: 結構なもんですね、それは。
0: で体育館でグリップ効くけど、うん、あのやっぱりずるっとなったりするんやけど、はいはいはい、でもまあしゃあないで、まあただやから、ね、体育館からだけお金かかるけど、でそこでまあ楽しかったかな。でいつもまああの練習が月水道やったんですね、はいはい、でそこの土の上で やってたと、で、まあ、土曜日だけたまに月に1回他の外部行ってたかなって、でいつもそこ練習が終わったら、まあ、着替えて、でその後あの100万遍の、ところでみんなでご飯を食べて、マスターでご飯食べて、まあそのまあ、みんな帰っていく方は帰っていって、で僕はその、あの、まあ、オランジュという店が食堂であって、その横に、あのトップという麻雀があった、雀荘があって、そこで麻雀を常にやって帰ってきたと。
1: なるほどね、
0: もう懐かしいこのね、あのありました、
1: 素敵なルーティンですね。
0: そうで、まあ、教授の女の子はもうほぼね、あのみんな学校の近くの寮に住んでたから、まあ、バスで帰ったり、まあ、車ある人は、まあ、送っていったりしてたと、
1: はい、
0: でそれでまあまだ夏合宿があって、2年生の人は企画を考えますと、でまあ、大体3泊4日やったと思いますわ、であって最終日は、混合試合があると。で混合試合ね、このチーム分けにはいろんな思いが絡み合って作られたチームの後から知った僕も1年生の時は和気あいあいとやってた、
2: はいはいはいはい、
0: で1年生の時のね、あの、その合宿の時の、あの試合は、僕のチームが、まあ、あのなんかみんなあのポジションごとにバランスよく組んでくれるんですよね、で、まあ、男と女で組んでやってるんですけど、うちのチームはセッターの人が、まあ、あのセッター専門の人が一人おって、であとは何かおったけど、その時僕が下手なりにセッターをやって、そのセッターをやってる人は結構打つやつやったんで、そいつが打つようになって、で多分1年生の時僕ら優勝した覚えが、
1: 素敵、
0: で楽しく、やって、でその夜がまあ大体ね飲み会があって、まあ楽しかったなっていうのが、多分1年生の時のもう何のその思惑もなく単純にバレーを合宿で頼んで、はい、と楽しかった。で、まあ、僕この前一番最初の時言ったけど、結構家庭教やってたんでね、
2: はいはいはい、
0: でちょっとその合宿の間やってた4日間以外はずっともう家庭教ばっかりやってたんでね、なんか、まあ、まあ家息抜きやったかなというのが1年目、
2: はいはいはい、
0: そして2年目ですわ、
2: はあ、
0: まあ、僕らがね企画する場になりまして、うん、でこれもね信州の方に行った記憶がありますわ、うん、で、ホテルとかねもうだいたいパパッと決めて、うん、やけど一番やっぱり悩んだんが、うん、最終日のチーム分け、あそれぞれいろんなやつのいろんな思いが交錯し交錯し
1: さこれ
0: 時間がかかった、
1: みんな欲が絡んで
0: くる、うん、この人とこの人一緒になりたいとかねいろいろあったからね、でまあ、うん、でまあ僕もね、まあうん、まあちょっと可愛いねおいこの子いいなと思うこと一緒になりたい、それだけをね、うん、考えてチームを組んでいた
2: そこだけは師匠みたいな、うん、
0: でまあ最終日、まあ、その子と一緒のチームになって楽しくまあやったと、うん、で、うん、試合のことはあんまり覚えてないけど順位も覚えてない、
2: うん、チーム役分けに必死、
0: そうそうそう、でもそれで4号ルーの宴会の時はその だてチームごとにね集まって、うんうんうん、ブラ集まって、うんまあ飲み会が始まったと、うん、でもうそっから先の宴会のことはよう覚えてるんやけどもう僕はもう内心その子の横にずっと座ってたんでね、はい、でまあ宴会が終わって、まあ、そろそろみんな解散で、うん、どんなパラパラ、うん、まあまあ、さんさんを解散しましょうかと何人が帰っていって、うん、で僕はなんかそのたまたま宴会場にそのカラオケがあったんで、うん、まあカラオケでもみんなしましょうってことで残ったやつらでやってましたと、うんまあ、ラッキーなことにその子がまだ残ってくれてて、うんうん、でその時なんか、うん、何歌最初歌ったの心の旅を歌った覚えが、
2: はいはいはい、
0: 2曲目なんか知らんけどひさめ歌ったわ
1: け渋
0: 3曲目なんやだからなんか、うん、でそれでなんか、まあうん、まだその子はずっとおって、うん、でまあみんなもだいぶ人が減ってきたんで、うん、みんなカラオケ終わりましょうかっていう時に、うん、その子に、うんまあ、ちょっと外で行って喋ろうかって、ね、話をしてではいっていうことで行って喋って、うんうん、でいろいろ喋ってるうちに今付き合いましょうかみたいな話になったんですよね、うん、いやもうちろん思惑通りっすわこのチーム構成からこの一日の流れからいろいろ考えて
1: 素敵なサーブレシーブ物語ね、そうそうそう
0: でまあただね彼女と言ってもまあ内緒にしとこなって言うんだけど、うん、次の日僕がやっぱ嬉しくて嬉しくてしゃあないから、うん、周りの人にお前内緒で絶対言うたあかんでって言って俺なあのことな昨日告白してな付き合うことになってるからその日の最終日帰りのバスみんな知ってた
2: もうよっぽど嬉しかったよね。
1: そうね。
0: ね、やっぱり言うたあかんで言うたあかんでなら言うてなみんなに広めてなっていうの
2: を、もうね、大阪弁。大体ね、うん、そんなもんよね。
1: 伝達ゲーム
0: だったから。伝達ゲームですからね。うん、でまあね、でも、うん、まあちょっとね、まあ長くは続かなかったんですけどね。あまあ、
2: はいはいはい、
0: まあ楽しくまあね、いい思い出やったなっていうね。は思いますわ。で今度ね3年生になって、うん、僕らも OB の立場になりましたと、はい、で、まあ、僕らの学年はでもほぼ全員みんな練習参加してね、
2: はい、うん、OB が、
0: うん、で僕僕らの代で大きく変えたことが、うん、僕らの上の代までは月に1回八幡の体育館を取ってたのが、うん、僕らの代からは土曜日毎週取ったんですよ、うん、やっぱり土のグラウンドじゃなくてやっぱちゃんとね、はいはいはい、したグラウンドでやりたいということで、で八幡の体育館を取ったと、はいはい、その時に活躍したのがエロリュートですわ
2: 出た
0: のし て,
2: のして
0: 今1回戦、ね、2回戦の時もエロリュードで発信して、うん、で行って、で2回戦の後半、2回戦の冬かな、うん、ね、包んでのワンエティになってワンエティで、まあ、ずっと行ってたと、
1: はいはいはい、
0: まあ、3回戦になって、まあ、OB やけど結構ね、なかなか月数はずっと練習行けんけど土曜日は絶対ね、まあ、行ってて、うん、で、ね、近くから車乗せてあげて、はい、まあ、やってたと、そしたらその僕らが3回戦になってる時に、まあ、1回戦の女の子が入ってきて、はいはい、でたまたまそのアフターで一緒になんか喋って、うん、まあ、うん、やってこうって、うん、すごくなんか目が特徴的で印象がある子やって、はい、あ、もう可愛い子やなっていう、まあ、最初それだけ思ってたんやけど、うん、でその時になんか、どこに住んでんのって、まあ、金華寮やでって、マリンですって言うから、うん、ほな土曜日練習を迎えに行ったるわって、うん、もう何のあれもなく、
2: はいはい、
0: まあ、誘ってあげて、うん、ほんで、まあ、何かしらもそれを電話番号を伝えてたんや、
1: そ, う
0: だ、そのなんか留守電に彼女が入ってて、はい、なんかよろしくお願いしますみたいなのが入ってて、うん、なんか意識もなかったのに急にその顔が、うん、顔が意識してしまって、で、まあまあ、でそれ乗せて、うん、で行ったんで、ワンエイティって前に2席はね女性席も含めて広いんですけども、うん、後ろの席が狭い、
2: はいはい、
0: でその狭いところに、うん、大きいやつらを詰め込んでその子は前にゆっくり座ってもらってもう後ろもうすし詰め状態、ワンエイティで
1: どんな目論み
0: 目論み、うん、でその子なんか知らんけどそんな感じで仲良くなって、なんかなって、でこの子がね、あの、うん、一番最初に僕が出会った時に、はい、あのミロのミュウサイのミロのね、はいはい、T シャツを着てたんですよ、
2: はいはい、
0: でその子そのからずっとミロちゃんって呼ばれてて、ミロちゃんって呼ばれてたんですよ、
2: はいはいはい、
0: うん、でもね、なんか、うん、可愛かった。で、なんか知らんけど、まあ、うまい具合に、まあ、付き合うことになって、うん、で、やっぱ彼女と行ったのが、映画、
1: うん、
0: デートで行ったのが、ゴースト、これを見に行ったんですよ。
2: あら、
1: あの切なく甘いね。
0: 切なく甘い。でそれを見て、うんうん、ゴーストとプリティーウーマンが日本一緒に上映してたかな。
1: なるほど。
0: それを見て、はいはい、なんか、うん、まあ、うん、それがなんか、まあ、一番覚えてるデートだったかな。でたま、まあ、ほとんどもだから僕ずっと家庭教やってたんで、うん、だからその練習の行き来とかね、うん、のし上げるぐらいで、
2: うんうんうん、
0: でまあで本格的に付き合うかなった時に夏休みになるんですよね、うん、で夏休みになるともう女子大なんかもう8、9休みじゃないですか。
1: そうですね、
0: で10月からしかないから、はいはい、もうほとんど会う機会、うん、で当時会う機会なくて、当時携帯電話ないから、
2: うん、
0: でその子の家がめっちゃ厳しい家やったから、家を電話してこないでくださいって言われてたから、
1: う
0: ん、かけられへんかったです
1: 、う
0: ん、で僕の誕生日の9月13日に彼女から電話かかってきて、うん、で喋ってるけどなんかこっちもなんか、うん、なんか変に冷たくしてし、なんか夏休み中もっと遊びに来たらいいのにな、ま
2: あ、
0: その子はまあ三重県の子やったんでね、けども思いもありながらも、うん、なんかうまいことギクシャクして、うん、で結局まあ10月入ったけど、うん、まあ、結局まあもうなんか、まあ、別れましょう別れましょうって変ですけど、付き合ってもガッツも付き合ってないけど、
2: うん、
0: まあそんな感じ、うん、
2: 自然消滅
0: 的になった、
2: うんうん、
0: でその時に、うん、3回生がユニフォームを作るときに、うん、僕ら1年生の時は自分らでユニフォームを作ったけど、3回生の時に3回生の同じユニフォームで僕も作ったんですよ、
1: うん、
0: でその時に番号が36番ミロ、うん、
2: わお、
1: 因縁の
0: でも人生僕バレーをずっとやってるけど、その後の滋賀銀 の、
2: うん、
0: チームのユニフォームも36番で、はい、今ソフバレーやってますけど、ソフバレーのチームの僕のユニフォームも36番、はい、ずっと僕は36番を背負ってるんですよ、そのミロちゃんの
2: ミロちゃん、
0: もうその可愛かったな、
1: ミロちゃんがあなたがそんなに切なくするから、ほら見ろっていう、
2: あほら見ろ
0: ちゃんちゃんいやもうそんな感じでね、なんかすごい思い出がある子やった、まあね、がっつり付き合ってなかったけど、でもいい子やった、ただまあその後もずっと普通に先輩後輩としてね、
1: はい、
0: まあまあ乗していったりはしていきましたね、
2: 甘酸っぱい思い出、甘
0: 酸っぱいです ね、
1: 時間が空くとちょっとね、やっぱりその若い頃っていうかね、
0: ちょっと、ね、あの時代に携帯電話があってよかったない
1: やいやいや、素敵な思い出を語っていただきました、ね、はい、はい、それでは来週のテーマをお願いいたします、はい、
0: お盆と食べ物についてをちょっと語りたいと思います。
1: おこれはなんかいろいろお勉強できるような回になりそうですね、楽しい、
2: はい、
1: 流れになってまいりました、はい、皆さんもお盆もね、いろいろとお出かけになる方もいらっしゃると思いますけど、
0: ね、
1: はい、ぜひねまた来週も聞きいただきたいと思います、
2: はい、
1: お届けしてまいりました、はい、
0: 世界のドハマでした、
1: はい、私ケイシと
2: マサイでした、
1: はい、この後も FM ギグの番組お楽しみください。来週までさよなら、
2: バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームと

皆様こんにちは、ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ、土曜日ということで、

0: 今日のね、りっちゃんのファッションコーディネートはどんな感じですか、りっちゃん、りつかさん。
1: どんな感じですか、どんなお洋服ですか、今日は。
0: アナと雪のお嬢なの。ねえ、お気に入りなん。ねえ、髪の毛どうなの。髪の毛くるんくるんしてもらった。
1: 髪の毛はくるんくるんしてもらった。
0: ねえ、かわいいね。いつもね、あのかなちゃんママがかわいく仕上げてくれねんな。ね、はい、ねえ、りっちゃんはね、もうそう、あの私たちそのフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: あの番組をいつもこのサンサンイマリアージュの前に2本撮ってるので、
1: はい、
0: なかなか長丁場やねんな。
1: そうそうそう、
0: 偉いなりっちゃんな、うん、ほんまに4歳でな、待ってて偉いと思います、本当に。でこの後今日はね、あの私たちの
1: ミーティングもある、
0: ファームトーンのミーティングまであるので、
1: そうなんですよ、
0: まあまあ長時間いるよな。
1: 長時間ですね。
0: りっちゃんは8時半から12時過ぎまでいるもんな。なかなかやで、映画で見たら超大作やで。
1: そうやな、トイストーリーより長いからね
0: めっちゃ長いで、
1: ね、
0: はい、ということでね、はい、今日はあの3人でね、わちゃわちゃ元気にお送りするので、皆様もぜひぜひコメントいっぱいね、
1: はい、
0: りっちゃんへの質問も今日だったら受け付けてますのでね。
1: はい、答えれる、
0: 答えれるかな、ちょっと照れちゃうかな。
1: じゃあママが答えます。
0: 可愛いですね、ママが答えてくれるところで、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、はい、コメントいきたいと思います、
1: はい、
0: 今のね、この配信のメロウになったらしいんやけど、
1: ね、
0: いつの間にかオープンレッグからね、
1: メロウ、
0: メロウの方だとね、あの生放送中はあのコメントいただけると私たちと会話できますのでね、はい、ぜひ皆様どしどしバシバシと一緒に参加してください、
1: はい、
0: 神戸のヤマピーもみ、あ、かなちゃんもみもみ、おはやーん、
1: おはやーん、
0: ありがとうヤマピー、嬉しいわ、毎週来てくれて。みかこ姉さんもおはようって、
1: おはよう、
0: もりちゃんぷーってぷーって、かわいいね、みかこ姉さんはりっちゃんかわいいね、
1: 配信中断されましたので、
0: そうやん、ほんまやな、ヤマピーは今日はトリオかなということでね、
1: トリオですね、
0: カイロさん、はい、月が変わって8月よひなさん、かなちゃん、おはようございます。あ、海が行けたかな、
1: はい、
0: はい、ヤマピー、スカイノさん、先日お会いできて光栄です。あのギヨンミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: あのお二人お会いできたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でここでね、多分こういう風に会話されてたからね、
1: はいはいはいはい、
0: お互いね、うん、あ、そんな感じだったんだなってなったかもしれないね、
1: うん、
0: はい、ね、みかこれいさん、今月の5日は母親の誕生日だそうなんだ。おめでとうございます。
1: うちの母親もね、3日お誕生日です。
0: しか2人近くない、当人同士一緒やろ。
1: え、そうそうそうそう、
0: すごくない、
1: ほんまに。
0: ちゃんと一緒な、りっちゃん、パパ10月な、りっちゃんいつ、うん、の20 24、な、
1: そうですね、
0: りっちゃんは9月の24です。
1: プレゼントお待ちしてますって言っといて、
2: プレゼントお待ちして
0: ます、かわいい
1: こっち向かって言わない、
0: かわいい、
1: プレゼント待ってますって、
0: はい、だそうなので、皆さん9月の24のね、りっちゃんのお誕生日にはプレゼントお待ちしてますので、よろしくお願いします。ちなみに何欲しい、りっちゃん。自転車、結構でかいの言ってくるね。
1: だそうなんで、お願いします。
0: はい、皆さん、はい、あの足長おじさん募集してるんで、よろしくお願いします。いや、すごいな、なかなかいいの来たな。なるほど、
1: はい、
0: はい、ね、ヤマピー一瞬でしたがね、またヤマピー待ってるよ。みかこ姉さん、かなっぴー、ゆりなっぴー、りっちゃんぴー、3人通りよってことね。
1: りっちゃんぴーで、
0: ありがとうございます。スカイロさん、コーディネートはコーディネート、そんなりっちゃんが言い出したら、もう どこの昭和のあれなんてなるわ。
1: でも昨日ダークマターって言葉覚えたもんな。
0: そうね、すごいね、昭和集がすごい、
1: う
0: ん、すいい感じに聞いてますね、
1: はい、
0: はい、ということでね、今日もこんな感じでお送りしていくんですけれども、はい、今日撮ったあのあれの準備を、私はあれだったわ、怠っていたわ、
1: あれだったんですね、あれはあれで
0: 怠っていたわ、ね、ちょっと待って、じゃあ、フィールソーハッピーをかけて踊るか、りっちゃん
1: な、りっちゃんがね、あのシャルロッテのフィールソーハッピーの番組のそのなんていう手の振りを考えてくれたのね。
0: はい、ありがとう、
1: りっちゃん、シャルロッテのフィールソーハッピー、
0: え、かわいい、
1: こっちの方もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあちょっと今日みんなで踊るということで、ちょっとフィールソーハッピーかけてみたいと思います、はい、

0: ということでね、フィールソーハッピー、驚かイエーって言ってたら
1: どっか行っちゃった、
0: あのリーチは飛び出していしまいましたけれども、皆さん踊ってくれていたでしょうが、ハッピーになれるフィールソーハッピーね、お送りしました。はい、スカイラさん多分ゲリラ CM。 ミカコ姉さん、やっぱり番長って聞こえる、いろいろ聞こえますからね、スカイドも聞こえる気するしね。はあ、ヤマピー、ジョニノス、月曜日からすごいメンバーが続々と登場だったね。なんかね、すごいあの月曜日も盛り上がってね、ありがとうございました。はいね、もう8月にね、ちょうど今日から突入したんですけれども、はい、8月のジョニドスの月一のね、ピアノ演奏のマグドスは8月3日なので、はい、もう早々にあるんですけど、8月3日ですのでね、よかったら皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、あのフィールソーハッピーの方でもね、はい、私たちもすごい夏の曲をお送り、はい、あのそちらをカバーでね、はい、させていただいておりまして、で先週からあのこのスタジオにね、あるキーボード、なんとラが鳴らないそうなんですけど、
1: ラが鳴らないからこの曲大変やった。
0: ラが鳴らないキーボードがあるんですけどね、そのラが鳴らないキーボードでかなちゃんがどうにか駆使して、あの生演奏でね、
1: はい、もう鳴らないまま鳴ってないです
0: お送りしている、あの生演奏のね、もうさっきほんまに出来たてというか取り立てほやほやの、
1: はい、
0: はい、曲を皆様に聴いていただきたいなと思います。今週はもみゆりなの最新曲、開いたトランプのカップリングに入っております、透明な水。
1: はい、透明な水です。
0: すごいね、すごいいい曲だし、はい、あのこの季節にもねすごい合うなということ でチョイスさせていただきましたので、聴いていただこうと思います。

0: ということでね、透明な水をお送りしました、はい、ちょっとごめん途中でブチッと切れたんですけどね、もういいとこやったんだけど、気になる方は各種のね、はい、配信サービス、そして YouTube で聞けるので、はい、透明な水もみゆりなと検索してみてください、よろしくお願いします。はいはい、やんやんやんやんやん、スカイドさんね、
1: その透明な水のピアノ私が弾いたままなんかな、
0: ありがとうございます、はい、スカイドさん字幕だけ片言はい、手元見ながら、ね、カメラ面白かったら構えて歌う職人芸、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。
1: このショートバージョン、はい、切り抜いたバージョンもボスには送ってますので、そのうち YouTube 上がるかな、
0: 上がったらいいな、ボスが覚えてたらなって感じですね、はい、ありがとうございます。ヤマピ、教えてもらったラーメンさん行ったんや、行ってきたよ結局。どうやったんどうやったん、あのね、ちょっとイオンミュージックバージョニードスで、
1: はい、
0: あの、まあ、バーやからさ、あのミュージックバーなんで、私ゲストボーカルで働いてるんですけど、まあ、バーなんで、あのライブしてないとき結構喋れるんですよ、
1: まあ
0: もうね、でちょっとね喋ったりとかしてね、で夜やからやっぱりラーメン食べたくなるよみんな、
1: わかる、飲んだあとラーメンやもん、
0: ね、そうだからいいラーメン屋さんないのかなみたいな会話は結構あったりとかしてね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではここでいきなりですけれども、8月の、
1: はい、
0: ゆりなの目玉ライブを紹介したいと思います。8月23日の日曜日、バンドでライブさせていただきます、はい、京都にあるね、ファンジェという場所でさせていただくんですけれども、うん、詳細がですね、4時オープンの5時スタート、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日です。バンドでお送りします。で、ね、チケット200枚、まあ、もうほぼ完売しました。
1: おすごい、
0: はい、あとほんまにちょっとだけサブ席みたいなのがあるので、
1: はい、
0: そのサブ席にちょっとだけあと数名だったら入れるかなぐらいな感じです。
1: おすごいですね。
0: もし来てくれるよっていう方は、はい、よかった早めに、
1: はい、
0: もうそこはもう取り合いなのでね、
1: はい、
0: 早めに連絡くれたらと思います。あ、もちろんもともと来てくれるって言ってくださってる方ももちろんちゃんと確保させていただいてもおりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてま
1: す。
0: もう今ね、週2で各3時間ずつで練習してる。
1: すげえ、まあ、でもそうやったな、そうやったな、昔な、
0: でも衣装のもう切り替えとかもう出はけとかまで全部してるからな。
1: あ、そうそう、 BB のワンマンの時もやってたよ、色々、ね、
0: な、
1: 懐かしいな。
0: そう、でも6時から9時で入って、9時に終わったらミーティングして、この間終わったん12時やってさ、夜中の。もう行って、眠いってとか思ったら、いやお疲れやったし今からラーメン行くみたいな、それこと、いやいやもう私帰りますとかで、マミー帰るの珍しいやんとか言われて、結局帰って1時ですよ。
1: お疲れ様ですよね。
0: まあもう、まあね、まあでもね、まあこれがね、青春というものなんでしょう。
1: そうやね、
0: はい、ね、
1: バンドもあるあるです。
0: そう、楽しませていただいてますのでね、はい、ぜひよかったら見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカイロさん、やぶみで覚えよう、
1: やぶみ
0: ね、やぶみね、はい、でそのキーボードがね、初見っていうお名前なんですけど、
1: はい、
0: 初見でも覚えられる。
1: あ、なるほどね。
0: うちらで言うとね、
1: はいはいはい、
0: 初見で覚えてますのでね、よかったらよろしくお願いします。はい、ではね、今週もお便りいただいてます。
1: はい、
0: ありがとうございます。早速紹介させていただきたいと思います。さんさん、2026年夏後半、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。
1: りっちゃん、
0: ゆたかです。
1: おはようございます。
0: どっか行っちゃったでも元気があり余ってますから、りっちゃんはね。日本三大祭りの祇園祭りと天神祭りが終わり、スポーツではワールドカップ、ウルトラの夏、オールスターゲームなど大きなお祭りがあった7月夏の前半が終わりました。今日から8月夏も後半に入りますね。プロ野球もいよいよ後半戦に入りました。どうやらライバル G との一騎打ちのようですね。ハラハラドキドキの熱い厳しい戦いが9月まで続きそうですね。野球の話になると長くなりそうなので、またの機会に。さて、夏の後半8月は夏休み、お盆休みで、行楽地や地元はお祭りイベントがいっぱい。昨夜も私がよく利用している商店街、帰りに普通に買い物しようと途中下車したら、毎年恒例の夏の夜市がやってましたよ。楽しそう。輪投げ、ダーツ、金魚すくいなどおなじみの夏祭りの光景、いいですね。すごい人でしたよ。もちろん出店もいっぱい。ゆりなさんが大好きなビール、綿飴ありましたよ。いいですね、いいな、お祭り。 お祭りイベントといえばゆりなさんは8月 2days のイベントがあるんですよね。暑い中ですがゆりなパワー全開でカモンカモン夏空のパラダイス今駆け抜けるビーチタイム、はいね、魚になってイベント会場をグランブルサマーに染めてきてくださいねということでね、ありがとうございます。そうなんです、8月の8日と9日8、9のね土日で泉佐野でのお昼は土曜日は、サイン会付きのイベントで、夜は移動してカダのロビーコンサート、そして9日の次の日の夕方かなはあのお盆祭り、うん、地元のね、はい、お祭りに出演させていただきますのでよろしくお願いします。はいね、いや遠征やわ
1: 遠征やね、
0: 遠征やな、
1: 久しぶりやね、泊まりで昔は行ったよ、あれいっちゃん連れてたん最後やで、
0: 東京も行ったな、
1: そうそう、うん、あれが多分みんなで行ったん最後ちゃう
0: ねえ。いやあれもあれで面白かったね、
1: 面白かった、いろいろありましたからね、
0: いろいろあったらめっちゃ面白かったみんなで行けばいるほどにね、いいも悪いも事件が起こるんですよ、やっぱり誰かが何かしだすねんな、
1: そう、
0: それがまたおもろいねんな、
1: おもろいですね、
0: おもろい、
1: 今となったらめっちゃおもろいし、
0: おもろい、
1: ほんまに、
0: まあとになったら笑い話やしめっちゃおもろいよね、うん、めっちゃおもろかった、
1: いまだにそれで飲めるもん
0: な、飲めるめっちゃおもろいもういいよね、ああいうのいいよ ね、多分私とボスで行った後で何の事件も起こらないから何もおもろいことないからな全然もう飲むぐらいやで多分、うん、飲んでああもう寝ようかおやすみなさいですぐらいでやで多分、もう淡々としてんできっと、はいね、そうや、ボスと二人だけとか初めてかも、
1: そうやね、
0: うん、ほんまやわ、
1: ソス君も前ほら東京の収録の時にボスと一緒に泊まったけど、もうずっとパソコン開いてなんかしてはったって言って、
0: あ、まあ、私は多分さすがにな、部屋は別やろうから、うん、もうほんまそれぞれって感じやろな、ね、まあご飯食べて、まあ飲むならちょっと飲むかぐらいじゃ、まあ、どうなるね、
1: いいですよね、まあ、それもそれでいつもと違う感じでお泊まりは楽しいんじゃないですか、まあ
0: ね、はい ね、楽しんでいきましょう、はいね、向こうでお会いできる方はよろしくお願いします。豊さんお便りいつもありがとうございま います。ではもう一つお便り読ませていただきます。さんさんひまりラジオお便りします。スカロンです。ゆりなさんおはようございます。あはや、 NPB オールスターは見どころいっぱいでした。我がドラゴンズの細川が第2戦でホームランダービー優勝と MVP という受賞ラッシュで一夜にして400万円と車をゲットするという偉業を成し遂げましたわ、素晴らしいね。選手につけたマイク音声で会話が聞こえるのも今年も楽しかったです。あれ楽しいよな、あれおもろい、なんか会話が聞こえるからピッチャーとキャッチャーとかで、あ次何あの落とすとか言って喋ってたら、うん、全部バッターにも聞こえてる、
1: マジか意味ないや
0: ん、あ聞こえてますよこれとかね、マジでとか言ってめっちゃおもろいね、そりゃってやなみたいな、やっぱ分かってたら打てんやとかさ、いろいろ面白かったよ、面白いね、面白かった面白かった面白かった。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですか、ゆりなさんはガチクイズにリーチでした。あらそらさん間違えるとクイズです、そっちか、ゆりなさんが答えた、考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします。お題みんなもぜひね一緒に参加してください、はい、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした。答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、うん、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた。答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる。結構もう選んだ気がするけどもう一回読むわ、うん、お題昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした。答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた。答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた。答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる。
1: はい、決めました、
0: うんうんうん、私も決めました。じゃあ私たちせーので最初に言う、
1: はい、
0: いきます、せーの、
1: 1、
0: マジか、オッケー、はい、じゃあみんなどうでしたか、モーリーちゃん1やって、はい、
1: 1
0: 一緒やんモーリーちゃん、はい、ということでね、昨日は大山やったなということでね、阪神の大山選手、私の推し選手のうちの一人、はい、細い声で歌い始めちゃったからはいね、 西武の高橋丸聞こえで打たれまくりだ、そのね、あのイヤホンのやつ、
1: イヤホンですね、
0: うん、はい、ね、みかこ姉さんは3ということで ね、あ、じゃあ1と3ですね、
1: はい、
0: はい、ということでは正解は何でしょうか。ドゥルルルルルルルル、答え1、やった
1: 1でした。
0: コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてたです。かっこ今回のは難しい気がする。おー、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: ひょんなことからヒロインの家の天井裏に住み着いたやんちゃな忍者がなぜか高校に一緒に通うことになって、都会を何も知らなさすぎた早弁がバレたりしてヒロインが恥ずかしがる。設定マニアックじゃない、
1: 忍者なの
0: 設定マニアックじゃない、
1: それでも
0: そんなあるある、これあるある、そんな少女漫画あるある、これ
1: 忍者じゃないけど、光源氏くんっていうドラマがあって、うん、私の大好きな、もう大体大好きな千葉雄大くんがやってたんやけど、はいはい、そんな感じやった。
0: それちゃうんじゃん。
1: 光源氏がタイムスリップしてきて現代に来て、で何も分からずこの烏帽子をかぶってみんなに周りから見られるみたいな。
0: ああ、でもそういうの確かにあれよ、何あの人みたいな。
1: そう、めっちゃ好きやった千葉くん、今でも好き、今でも好き千葉くん
0: って言ってたら、はい、はい、ということでありがとうございます、はい、少女漫画アルバムもね送ってくださって皆様ありがとうございます。はい、はい、ではね、次回かなちゃんと一緒にお送りする土曜日のゆりなのさんさんひまりラジオはちょっとね空きますね、
1: はい、
0: 8月の22とあと29も連続でお送りさせていただきますので、はい、22の朝そして29の朝10時45分ぐらいからかな、最近ねお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日も皆さんねお付き合いくださってありがとうございました。ペコリー。じゃまたね8月もねイベントございますので、ラジオもねございますので、ぜひ皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。一番最初は、あ、8月の2日だ、はい、明日にもみゆりなのレトソンミュージカルあるのでよろしくお願いします。そして3日はマグドスあるからぜひ来てね、ということでありがとうございました。かなちゃんもありがとう、
1: ありがとうございます、
0: またよろしくお願いします。バイチャー。

0: FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野です。さあ今夜も始まりました、しゃべる TSD。 本日こちらの方にお越しいただいております。
2: 引き続きアキトです。よろしくお願いします。
1: あ、よろしくお願いします。
3: また慎吾です。
1: あ、お願いします。
3: 毎週
1: 結構慎吾さんが何気に一番多いんですか。
2: まあ、
1: アキトさん
2: の基本的にこの2人でも回していくんで。
1: そういうことですよね。うん、まあ今日8月の5日ということで、
2: はい、
1: パン粉の日、ハンコの日、親子丼の日、発酵の日、タクシーの日と。
3: このタクシーの意味わからん。
1: わ、ね、僕わかんないですけどね。親子丼ってお二人どうですか。
2: 好きですよ。どこだっけ、上野の方の
1: あるんですか。どっかおすすめ
2: あります。あります。
1: 今
2: その湯島。
1: ああ、湯島、はいはいはい、東京の、
2: なんだっけかな、なんとか無限堂みたいな
1: っていう親子丼が美味しいとこあるんですか。
2: あります、あります。
1: 湯島に、
2: 湯島天神の真裏に。
1: 僕も親子丼めちゃくちゃ好きなんで、めっちゃ食いたいです。
2: まあでも俺はめちゃくちゃ好きではないです。
1: ああ、そう
2: そこは行ったら食べますみたいな。
1: え、慎吾さんは親子丼好きですか。
3: そりゃそうよ、だって鶏と卵だぞ。
2: 嫌いな人はいないと思うよ、多分。
1: 鶏と卵だぞ。
3: もう一番取るやん、鶏と卵を。普段から、
1: まあ、タンパク質も豊富やし、
3: ただ好きよ。だから嫌いなもんもともとないんだけど。
1: あ、ないですよね。
3: うん、こないだ、
1: はい、
3: もう夜中にお腹空いたから中尾行っちゃったよ。
1: あ、
3: 中尾中尾24時間やけんが。
1: そう、中尾の親子丼も美味しいですよね。
3: 美味しく美味しく、全然美味しく。
1: 僕も好きなんですよ。どっかなんかあります。まあ親子丼でもカツ丼でもいいんですけど。
3: できれば名前忘れた。
1: 東京はありがたいですけど。
3: どこだったかな、忘れた名前も。いいとこだったんやけど、俺も思い出しき
1: らん。富士そばじゃないですか。
3: え、
1: 富士そばじゃないですか。
2: 違う。
3: まあ富士そばも行くけど。
1: 美味しいですよね。
3: うん、忘れた、どこやったっけな。
2: 鳥つねだ。
1: 鳥つね、そう、湯島の。
2: 鳥つね自然堂。
1: 僕今すぐ食べたいぐらい。
2: あ、マジうまいよ、本当。
1: 親子丼いいっすよね。
3: うん、いいよね。
1: ちょっとですね、今日はまあ8月に入ったってことでね、夏っぽいテーマをいろいろと用意してますんで、引き続きこの後もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。

0: ザ・スーパーレイティブリグリーのしゃべる
1: DSD。
2: はい、まあ8月に入ったというか、もう7月から本当に梅雨明けからずっと暑い日が続いてますけど、
0: そうですね、
2: なんか暑さ対策、うん、まあ日傘とかやってとかあると思うんですけど、うん、
0: まあ、基本外に出ないですよ。
3: いや、一番そういうのって降ってよかったよ。
2: あ、まあまあ、とは言ってもですよ、
3: 昔、まあ、出ないといけない時あるからね。
0: 子供の頃はさ、夏って、まあ、俺喘息だったから体調的には夏きついけど、ね、はい、夏休みっていう圧倒的な楽しいものがあるし、
2: ね、
0: こんなに暑くねえから、うん、暑いから泳ぎに行こうぐらいの感じじゃん昔って。
2: いや、もちろんそうですよ、うん、
0: 今も暑いから外に出るのやめようみたいなさ、だって、死んじゃう死んじゃうみたいな、
2: ね、なんか夏祭りも減ったみたいですよ。
0: マジで、
2: うん、そう、もうだからその危ないから開催しちゃうと、だから秋祭りが増えたみたいな、10月の。
0: あ、そうなんだ。
3: ちょうど涼しい時期
2: にやんないと、要はやった方の責任問題になっちゃうからみたいな。
0: でも、
2: いや、っていうのもあってです、だいぶ時代も変わってきているんですけど、うん、僕もちなみに日傘じゃないけど、うん、今日はしてましたよ。
0: へえ、
2: 通勤中に。
0: でもしなくていいんじゃない
2: しなくていいんですけど、やっぱり変わるんですよ、やっぱ頭がやっぱ暑いですもんね、うん、してるしてないで、だいぶ。あと帽子もかぶんないんですよ。結構キャップはお二人かぶりますもんね、帽子とかは。
3: でも本当に、まあ、髪の毛めんどくさいけどっていうのもあって、はい、あと俺はその日よけ、
2: あ、やっぱ日よけを考え
3: て、俺も絶対日傘と、あともう日焼けクリームめっちゃ塗ってる。
2: めっちゃ塗ると、でもなんかあと変になりますね、塗りすぎると。僕塗りすぎると真っ白になりすぎちゃって。
3: え、今のやつはだってそうでもない。
2: あ、そうなんですね。
3: 昔のやつはバカ友みたいなんだよ。
2: いや、なりますなります。
3: 勇気とすいでさ、こうしてドカタしょったら真っ白になる。
2: 当時ね、当時。
3: でも今って全然やから。でも汗で流れるから何度も。
2: そうなんですよね。
3: でも一番日傘かな。
2: あ、え、なんかそういうのないですか。日焼け止めます。
0: なんだ、あの、なんていうのかしらね、あのちっちゃい扇風機ぐらいじゃないです
2: か。ああ、あれ持ってます。
0: 持って持って。
2: あれぐらい。
0: いっぱい持ってるけど。
2: 日焼け止めとかは。
0: うわ、俺そういうなんか女子的なことはあんましないんですよ。
2: でもそうも言ってられなくないですか、この暑さ、うん、外に行くことありますもんね、とは言ったって。
0: まあでも集約するようにしてますね。仕事、主に仕事なんで、週に3日以上出ないようにしてます。それも別に夏関係ないんですけど。あ、だから前はそこに音楽があったからあれだけど、まあでもそうですね、出ないようにしてますね、夏は。ただまあ仕事上だから俺は大丈夫でも、うちで働いてる人たちが熱中症とかになっちゃったら、
2: ああ、仕事的な部分ですよね。
0: 病院連れてきますけど、迎えに行って。
2: でもそういうのもありますもんね、熱中症対策とか、ね、
0: まあまあそうですね。まあでもうちの仕事も対策できないんで、ね、もうなんかもう、
2: ああ、外だからね、うん、
0: 1年に2ヶ月はもう諦めろって言ってますね、全員。
2: やりようがないってことです
0: ね。そう、もうどうにも、 もう逃げられないか、今の日本は。
2: そうですよね。なんか熱中症対策とかやってます？例えば僕今スタジオにも塩のやつとか置いてますけど、うちは、なんかやってます？
3: でもそういう雨とか
2: さ、やっぱ
3: り、あと OS11 飲むね。
2: あ、経口補水液、
3: とか、はいはいはい、やっぱそれ、雨ちゃ
2: ん、雨とか、ああなるほど、
3: あるじゃん、塩分チャージ、
2: ありますね、塩分チャージね、ゼリーとかね、
3: で、あとちゃんとしっかり食べるようにしてる。出かける前とか、
2: 食欲はあります、夏は変わらない、
3: ずっと食欲あるよ。だから大食いじゃないけど、
2: はいはい、
3: 俺燃費悪いのよ。
2: だから
3: 食べちゃすぐ腹減、食べちゃすぐ腹減
0: る
3: みた
0: いな。そんだけ使ってるってこと
2: ね。まあまあそういうことですよね、
3: 食べてお腹いっぱいってなっても1時間半ぐらいになったら、あら、お腹すぐ食べてな。
2: ああ
3: 、ちょいちょいゆで卵食ったり、
2: ああ、ちょこちょこってことか。あってたもともとはあんま食べなかったんですよ。
0: まあでもあんまり言わない、売れちゃうとあれは言わないようにしてるけど、アリナミン EX プラスアルファってやつが、
2: アリナミン、ああ、あのアリナミンですか、
0: なんか薬ではないんですけど、
2: はいはい、わかります、
0: 栄養補給みたいなやつの錠剤のやつ1日3粒飲むと、結構初心者は全然熱中症なんて減る。
2: あ、マジですか。
0: はい、もう大人の足りない部分を底上げしてくれる。
2: そうなんですか。
0: うん、まあでもまあまあ高いんですよ、ね。
2: あ、そうなんですね、うん、それ今もやってるとかしてるんですか。
0: 俺は外に出ないんであれですけど、うちで外で働く人たちは全員やってます
2: よ。あ、マジですか、うん、へえ、そういうのもあるんですね。なるほど。ちなみにまあこの、まあ、8月もう今となっては9月も夏みたいなもんじゃないですか、うん、なんかこの夏の時期にちょっとやりたいことがなんかないですか。今回、今年、なんかありますよ、ね、まあ、ライブとかもあるとは思うんですけど、ジムとかもね。
3: ライブでそういう暇ない
2: ってことですよ。でももうライブ尽くし、
3: 毎年ツアーやもん。
2: もうライブ尽くし、今年のね、うんうんうん、
3: 毎週ライブみたいな
2: 余裕がないってことですよね。
3: うん、だから何、でも夏に何したいってない。暑すぎて
2: 花火大会とかもない。透明、透明でもですよ。
3: あ、別にもう、もういいかな。
2: あー、なるほど。
3: 若い時に行ったもん
0: まあまあ、例えばツアーとかで地方にいて、その町が花火大会だったらちょっと行ってみようかって気にはなるけど、
2: あ、なるほど、
0: 東京にいて、
2: はいはい、
0: じゃ あの隅田川行こうぜって気には全くならない。
2: あ、
0: もうそれ若い頃だけだよね、
3: うん、もう人も多いし、
2: まあ、確かにあの人には酔いますね。多分無理だわ、確かに。
3: 僕も昔は熱海の花火大会によく行ってた。
0: え、あ、そうなんだ。
3: 熱海、
2: あ、熱海やった
3: 。熱海で、
2: あ、ね、じゃ
3: 年に4回ぐらい花火大会あるんですよ。
0: もう冬も夏もいっぱいあるもんね。
2: あ、そうなん、こんなにあるんですか。
3: あって、はい、でそれに昔はよく行ってた、あのケンイチとです。
0: ピンときたよ
3: ケンイチが呼び出されて
2: はいはいは
3: い、あいつ三島やから、沼津の方
2: だ
3: から、
2: うん、あ、なるほど。
3: 会ってそのままケンイチの家に行ったりとか、うんうんうん、男2人でよおっとケンイチ、
2: どんな感じの空気なんか、それっても
3: いや、綺麗かねって言うて、いや、でもね、それは綺麗か、ほんとすごかったのよ、大きい花火大会。
2: なるほど、なるほど。で
3: も、もう人が多すぎるからちょっと俺無理かな。
2: いや、花火大会の現地はそうっすよね。
3: もうこっちの隅田川とかすごいでしょうね、うん、行ったことないけど。
2: いや、僕も、
0: あ、これもないから、
2: あるな、ひどいって。
3: やっぱ
0: 俺も一回あるかもしれない、
2: うん、だいぶ前です。もう僕20年ぐらい前かもしれないですけど。
3: だってごった返すやろ。
2: ごった返す。
0: 暑いし汗臭いし。
2: そう、多分今の方が下手したら、ね、海外に飛びるから余計かもしれないですよ、
3: うん、あ、そうね。
2: インバウンドもあるから今、
3: うん、そうだいね。
2: そういうのもあったらちょっと違った空気になってるかもしれないですけどね、
0: うん、昔はね、花火大会、地元の花火大会行ったらもう最初のデートはそれみたいな、
2: ね、あ、そ う, そ う, そう、ね、ありましたよ。行ったら
3: お祭りね、お祭り系はね、
2: 花火大会ね、僕もありました
0: よ。どこだった、多摩川、
2: 多摩川で。でも中学校の頃にあの一緒に行ったら別れるジンクスがあるから行かなかったとかありましたけど、そういうね、なんかわけのわからん、
3: あれ花火大会というか、久しぶりに花火して、あの、あ、子供がやるよ。今やってるとこ見ないじゃない。昔はいろんなとこでお庭とかでやってたでしょ。道路とかでも見ない、
0: ね、東京はもう今やっちゃいけない的なところが多いから、
2: ね、ああ、なるほど。そういうのあるんですね。
0: 私有地はいいんだと思う、
2: うん、
0: いや、公園とかは
2: 行動とかダメ。
0: そうそう、だって浅草の方の割と大きい公園は OK だけど、あとはあんまり大きい公園もないとか。
2: あ、 NG な、あ、花火禁止になって
3: る。そうそうそう、いや、見ないじゃん。やってる人がさ、あの、ジャーザーってなってるやつ、ドラゴンとかあったり。
2: ドラゴン懐かしい。
3: 俺も今線香花火したよ。
2: わかる。ずっと見てたいんですよ。
3: 見てない。
2: わかる、落ちるまで、
3: うん、なんかああいうのをちょっと久々してみたい。何十年でした
2: よ。落ちるじゃなくて、なんか子供の頃やってたような、
3: なんか思い出したい。
2: はいはい、それやりたいことかもしれない
3: ですね。うん、かもね、今は。
2: なんかあとさ、夏にやりたいことを、暑いで嫌いだからかもしれないけど
0: 特にないです、
2: ね、特にないですよね。
0: まあ、だからそのあえて言うんだったら、そのいつも以上に引っ込みじゃになりそうな夏を外に出なければいけないみたいな、
2: うん、あー、なるほど、う
0: ん、そんな気もしてるけど、まあそうですね、うん、まあ夏はとにかく、危険なんでね、
2: 本当に。いや、まあ確かに、いや本当そうですよ、それもありますよ、うん、ね、うん、ちなみにこれ夏になったら食べたくなるものとかないですか。
0: うなぎじゃねえ。
2: うなぎですか。あ、しごさんは
0: な
2: ん
0: か、あ、逆のそうめんとか期待してた。
2: いやいや、うなぎはとにかくそうだなと思うけど、まさか僕秋田からうなぎって出てくるからと思わなかった。
0: いや、うなぎも嫌いな人いないでしょ。
2: いや、でも
0: いるか、骨が嫌いみたいな。
2: まあ、あと、あの見た目が苦手な人も結構いたりしますよね。
0: あ、そうなんだ。
2: そう、あ、要は、
0: あ、生きてるうなぎ。
2: そう、あれ見ちゃってるからっていうのがあったりする人もいますけど、夏なんかあります。
3: いや、俺すげえ見に行く。
2: ああ、で関係ないのか、
3: 関係ない
2: 時期は。
3: うん、うなぎもだって いつでも食いたいし、肉もいつでも食いたいし。
2: ああ、まあまあ、それはそうっすよね。だから時期関係ないことっすよね。うんうん、夏は冷やし中華とか僕、めっちゃ大好きなんで。
0: まあね、それも、今さ、もうゴールデンウィークぐらいから出てくるんじゃん、なんか。
2: ああ、出てきますね。あのだってもう
0: 店もコンビニもね。
2: そう、もう今、だから時期が、もう夏のが5月から9月はめっちゃ長くなってたんですよね。そう夏の時期では。うん、それぐらいいろいろありますけど。ちょっと話は変わるんですけれども、お二人のなんか夏の失敗談はないですか？
3: なんか俺言えんことが多いってさ。
2: いや、バンドじゃないといいから、もう。
3: ちょうだいちょうだい。
2: バンドじゃなくていいから。なんかないですか？夏の失敗談。
0: ピンと来ないけど、
2: はい、
0: この間入院してる時に、
2: はい、
0: もう暇なんで、うんうん、ずっとアマゾンばっかり。アマゾンじゃない通販とかもしたけど、ね。
2: はいはい。
0: 今日履いてきてるスニーカーは
2: お
0: うもうあの厚底アディダスで検索して、
2: ああ
0: 厚底アディダス Y3 で検索して、
2: Y3 って何ですか？
0: Y3 っていうのがあるんですよ。
2: おう、ああそういうシューズの、はい、はいはいはい、
0: で出てきたやつがあって、あちょうどいいじゃん、しかも大きめで27で買おうと思って、
2: ああはいはいはい、
0: でぼちっとしてで退院してちょっとして届いたんです。
2: ああじゃあもう
0: そしたらつま、うん、先のとこに、うん、なんか造花みたいな花がついてたんですよ。
2: え？
0: なんか海外のレディースの足大きい人用のスニーカーだったんだ
2: けど、うん。そうなんすか？それ？
0: でそれそこ写真撮って習字に送った後にあのカミソリでその花の根っこにチキチキチキチキ。
2: マジですか？
0: これ鼻の跡。
2: え？
3: あ、そうなんですか。
2: ええ。
3: そ
2: うそうそう。
0: いやこれこれこれ。
2: マジっすか？
0: ここにこんな鼻がついて
2: る。え、そうじゃ、え、それはレギスってことだったじゃん。
0: そうです。そうですけど、
2: だから
0: 俺サイズで買ってるから。
2: ああ、そうかそうか。
0: 多分だから海外の人の
3: なるほど
0: やつなんですよ。
3: ちょっと傷っぽくなってるので、
2: 言われてみたらっすよ。
0: 花よりマシかなって。
3: 花よりは全然。あとわかんないですけどね。
2: マジでわかんない。今だと言われなかった
3: ら分かんない。でも花つけたまま来てほしかったな。
2: 確かに。
0: まあまあだったん
2: ですよ。まあまあですね、それは。
0: シュージもなんて、なんで買う前に気づかないんですかぐらいのこと言ってきて。
2: え、その写真は出てなかった？写真には。
0: いや、あの、目も今よりも悪かったんで、
2: その時。ああ、そっかそっか。
0: 普通に黒いエナメルっぽいスニーカーだと思って
2: た。はいはいはい、そうかそうか、そういうのもあるっすとか。
0: そうそう。
2: なるほどっすね。
0: あ、そのあります、それもありますね。医者に、
2: うん、
0: あのそう、血糖値が急に上がって、急に下がったから、目悪くなるよ、でもそのうち戻る。そうそう。そのうち戻るからメガネ買わないでって言われるけど、不安で不安でしょうがなくて買っちゃったんですよ。
2: はい、
0: 全然見えないです。
2: どういうことですか？
0: もう戻ってきてるんで、
2: あ、じゃあ
0: 一番悪い原因につけたメガネ
2: で病院の先生が言った言葉が正解だったと思うんですよ。そう、正解。
0: 普通に作ってもらってるけども、気持ち的にはもうあの昔の人の弁当
2: みたいな
0: 1センチぐらいあるような感じ。鏡で自分の目見てもなんかグレムリンみたいになってて、
2: 弁当さん目
0: やべえな、俺ここまで目悪くなったかと思って。
2: ちなみに逆にそれぐらい不安になるぐらいやっぱ悪くなったってこと？
0: あのね、退院する2日前に体調は良かったけど、
2: はい、
0: 視力がめちゃくちゃ悪くなって、スマホがもう読めなくなって、
2: ああもう、
0: あ、ついに俺にこれで来たかと思って、字を太くするってやつまずやって、もう全然見えねえし、これはダメだと思って、でそのなんていうの、パソコンもスクロール今できるから見れるけど、でもドキドキしちゃって仕事失敗したくねえなと思って、作りに行って、でしかもなんか特殊な乱視とかいろいろあるから1週間ぐらいかかりますって言われて、それが結局10日ぐらい
2: なって、おー、はいはいはい、
0: 届いたらもう全然もうそのしない方が見えるって。医者の言うことは聞いた方がいいな。
2: あ、なるほど。あ、その後ね、教訓にもなりますね。、
0: はい、
2: なるほどな。あとあのお二人はもともと出身は、まあ、あの東京ではないところがある中で、はい、なんかそのよくある田舎の夏あるあるみたいな話ないですか？例えば長崎の夏はこういうのがあるとか、例えばその秋田の、うん、秋田で青春じゃ静岡なのか、
0: 静岡 だし、まあ大体多分一緒ですよ。さっき言ったお祭りとか花火とか。
2: やっぱお祭り花火、うん、あが基本やっぱりその田舎でも夏時行ったらって感じですかね。
0: そうですね。
2: なんか志望さんは
3: 長崎はほらもう精霊流しっていうのがあるんだよ。船を作ってさ、
2: ほう
3: 動く船を作って、
2: はい、
3: その亡くなった方をあれしてそのまま爆竹が。
2: ああそれ
0: 灯籠流しのでかいやつみたいな感じ。
3: 灯籠流して道をあれして道路国道を
0: あ
3: 道をしていくのよ。
2: あでっかい船で道なんですか。川じゃなくて
3: 川じゃない。それを爆竹をめちゃめちゃ流していくのよ、う
2: ん、
3: だから爆竹も、
2: はい、
3: あれだよ普通さこう一つ十何個ついてるやつパンパンってやるじゃん普通。
2: はいはいはいはい。
3: あんなじゃん。
0: あ、あ中国みたいなやつ
2: ね。
3: あれ箱でしてもダメなのよ。一箱じゃなくて段ボールでバババってやるの。だから頭の上でこうやるんだよ。
2: ええー。
3: 俺も流れこの間何年か前に流したの親戚が亡くなって。
2: ああはいはい。
3: 時に段ボールで追いつかんのよ。もう何万発で買ってるから親戚が。
2: おお。
3: でだまたもうつくぜって。ゴールにつくぜって。はやってダンボール引っつけなっつって。
2: つくぜって。
3: まあ、バババって頭の上で。段ボールよ。でだから。一ケースが何十個入ってるか何百個入ってるのをずっとこれで流してる。
2: ああ、そんなの。いやもう長崎で言ったらもう定番の名物というか夏の。
3: 夏は絶対です。
2: ああ、そうなんですか。
3: うん、佐田さんの佐田正史さんの、船とかも前で撮ったんよ。
2: はいはい。
3: 新多分新世界ゴーヤ
2: も。はいはい。
3: もう巨大船
2: が。大きさも違うってこと
3: か。全然違う。びっくりするわでけえ。
2: うわじゃあもう派手なんですかやっぱりその
3: 派手ともいろんな地域で作るから自分たちで作るのよ。
2: あそうなんですね。
3: 大工さん頼んだりとか自分たちでだからそのすごいのよ。もうでかいとことあと可愛いとこもあったりするんだけど。
2: はいはいはいはい。
3: もうなんかその怖い人たちの船はでけ
2: 権力者のね。なるほど。ありがとうございます。で
3: 警察に爆竹投げろ。
2: 危な
3: 危ないのよ。でお、まあ、俺もそうやけどさでも知らんやつとムカついて投げたもんこれ。こっち来とるやろがっ
2: つって。それはもう本当に長崎特有のね夏だと思うんですけれども、うん、ちょっとここでね一曲いきたいと思いますけど、はい、今日は何をいきましょうか。
3: 何でしたっけ。
2: この流れだったらもちろん
3: あそっか花火。そうやった。

光。

0: ザ・スーパーレイティブディグリーのしゃべる
1: TSD。
2: はい、早いものでもうエンディングなんですけれども、ちょっとエンディングでですね、お二人、まあまあ今 TSD じゃなくても野外ライブなってたんでね、はい、過去にあったと思うんですけど、はい、なんか野外ライブの思い出とか、なんかこんなことあったとかないですか、野外に関して。
3: まあ、当然今ほどあのモニター環境が良くないんで。
2: あ、モニターの話ですか。
3: 風が吹いたらもう何も聞こえなくなるっていう。
2: 今ってどういう野外でイヤモニですか。
3: 今もう野外でも野外でもじゃなくてもイヤモニなんで。
2: 基本はもう今ってもどこのライブもそうなんですか。
3: 基本イヤモニですよ、
2: ね。あ、そうなんですね。
3: で、足元からも出てますけど。
2: あー、なるほど、うん、なんかありません、その野外ライブの思い出というか、こんなことやっちゃったの失敗だと思うんですけど。
3: いや、まあそのデビューの年にそのフェス的なやついくつか出させてもらいましたけど、
2: そう
3: です
2: ね、はい、
3: でも結構厳しかったですね。あの今みたいにそういうのが根付いてないし、自分たちもライブハウスからいきなり何千人とかの前に出てくるんで。
2: あ、いきなりだったんですか、当時。
3: いきなりですね。だってデビューの前とかウエストワンマンぐらいしかやってないんで。
2: でいきなりもう数千人の。
3: その後6000人とか1万人とかの前でやるんで。
2: ああ、そっか、当時はその
3: 。MC とか滑りまくってましたね、もう。で、見てる人も誰この人ってきっと思ってるだろうし。
2: あ、そっか、うん、え、当時やっぱり同じようなこのシーンで野外でいきなりポンプ、そういうのもあったってことなんですかね。
3: みんながみんなそうだったんじゃないですか。だから武道館クラスのバンドもいたから、あ、その人たちはすんなりやってるけどっていう感じ。
2: それでも今でいうフェスとまた違いますもんね。そのタジャンルっていうか、そのジャンルで
3: フジロックすらなかったんで。
2: そうっすよね、そうっすよね。
3: 多分あったとしても1回目とか。
2: ああ、うん、なるほどなるほど、
3: ですかね。
2: やっぱ夏だから、そうだな。あとやっぱ箱と全然外って違うじゃないですか、当時は。まあイヤモニがなかったと思う、当時は。
3: しかも信号なんてあのライブ会場じゃない、鈴鹿とかでやってますから。
2: そうですよね。鈴鹿でやって、鈴鹿でどうだったんですか、ライブ。なんか
3: イヤモニあった。
4: いや、俺がその時イヤモニしませんからね。
2: どうでした、なんかその鈴鹿で。別に普通に、
4: 普通にやった。
2: 特に問題なんか室内との違いとかもなく、トラブルもなく。
4: いや、あるよ、多少やっぱり。やっぱり音飛んでいくからさ。
2: そうなんですよ、
4: ね、だからもうバコンだよね、モニターが。
2: あー、まあ、うん、それでもやっぱり外に流れちゃいますか。
4: うん、いや、だから耳の真横に置いたよ。高さ稼いで。
2: あ、そこまでやったんですか。
4: うん、そうせんと、ここやったらやっぱりね、流れるけ
2: ど。流れますよね、
3: 風が吹いた
4: ら。うちの体の、うちコンコンと飛ぶから、う
2: ん
4: う
2: ん。あ、当時やっぱりあんまりその野外でやりたいって気持ちはお二人もあんまりなかった。当時ですよ。
3: やめてば、俺は、うん、あの大切さが分かってなかったですね。
2: ああ、大切さ、
3: あのこのプロモーションの大きさみたいなのは。
2: あー、うん、あー、なるほど。
4: 野外はやりたかったよ。
2: あ、逆に
4: だって見てたし、野外のそのあのテレビでもあったし、見てたし、
2: はいはいはい、憧れみたいなの含めてってことだった
4: ね。うん、そうそうそう、だけどやりたかったよ。
2: あ、逆にですね。
4: まあ長崎でもやってたよ、お祭りもいっぱい出てとか。で、去年なんかもイヤホンやってるからさ。
2: そうっすよね、
4: 激アツ。36、7度やぐらいあったもん、6、7度ぐらい。
2: 時代がそれはまた違いますもんね、今はね。うん、今にその野外ライブもね、ちょっと一ついろんなことがあると思う、夏の中にはね。はい、ちょっとお時間なんで、ではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: ップミュージック生まれて70年現在国民やれ古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと、
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、78年からスタートしてその後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: 78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そし

0: ベスト10には出てけへんき、あどうやろギリ出てくんのかな、ねね、
1: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、はい、まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲です。スタートです。クレバークレバー

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: は
0: い。
1: ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これはもちろん用意してますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやね。でボーイなんてこの前がまあオンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組を出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出たから、はいはい、それは出演拒否しますよ。
1: そうだよな。
0: だから当時バリオネットのだってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像みたいなぐらいでね、だからそういう意味でちょっと感動しましたけど ね、生でやってると思って。
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4万枚、
1: 24.4万枚、
0: ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわー、すごい。
0: いやー、でも、まあ、後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、これまだあの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、これでした。こちらはニューミュージックです。まあ、ロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあ、ロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。これは僕の主観ですけど、
1: ね、主観でね、
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということ
1: で、まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた。
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい。OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これ、これが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、うん、うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、
0: うん、
1: あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか、予算もね一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって、
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいやな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれもね、中国かな、うん、なのでなんかまだそのこっからまた売れたっていう感じやから、なんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、
0: うん、
1: この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、
0: うん、
1: 南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかで、あ、この曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、
0: うん、
1: やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったよな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あ、もうぐちゃぐちゃですね
0: 、
1: ずっとかぶってもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらがチャタロウさんからでいいかな、チャタロウさんが3241、うん、シンさんが3241、いちごさんが4132、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1432、
0: うん、
1: エボシーバさんが3241、しんじろうさんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2314、
0: うん、
1: 石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、
1: はい、
0: それでは早速、
1: あ、早い、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: TM ネットワークで、
0: うん、
1: ゲットワイルド。
0: これは知ってますか？
1: これはあのシティハンターのね、
0: うん、
1: あのエンディングかなやったので、
0: はい、
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった。初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか、うん、あ、そうですね。
0: で、どんな印象でしたか当時は？
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
0: し、そのイントロ聞いたら俺さっきはあの渡辺美里を思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: とかの、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今と あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、その時はそんな何にも思わなかったし、
0: うん、
1: ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: あ、なるほど、はいはいはい、
1: でちょっと最後セリフ入ったりするの
0: を
1: ね、あの録音したりしてましたよ、
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね、
0: うん、ということで、まあね、まあ、こっからで、ね、TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、小室哲哉の時代が来るわけですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、僕は、ね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかった
1: から。あー、そっか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かった ね。
1: あ、
0: そうね。アニメ好きも多かったしね、
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんなこと入ってんやぐらいでしたけどね、
1: うん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.1万枚。
1: 23.1万枚、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: うんうん、おー、なるほど。
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね。
0: まあ、それでまた後でこう、ね、あの、後ほど解説で話をしていきましょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰だなんちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: うん、どうしてますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。えチューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあ夏休み、
0: ああね、
1: うん、やっぱり、これあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ、聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが。私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、あのもうちょっと上 の、 その大学生とか、ね、まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
0: そう感じてました
1: か、はい、感じてたので、なんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
0: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
1: あ、そうかそうか、
0: ソーシーズンインさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: これが間開けて開けての3曲目なのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、う
1: ん、
0: でもまあこれでまあチューブのイメージがそれまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、はいはい、売れるけど次落ちこけるみたいな。
1: あ、
0: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
1: はい、
0: ということで知って、あなたの読むそのファン層を大体そんな感じです、
1: はい、
0: 売り上げが 21.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: それ女子大生人気ですよ
1: ね、すごいね。
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、うわ思ったより上や、
0: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
1: ね
0: ー、うん、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかんだ。
0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃねえ。
0: それは知ってますか。
1: うん、私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、うん、ま、親子ゲームでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
0: あ、
1: そのなんか俳優さんとしての中渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
0: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれや
1: どれがどれやら、
0: あ、これ親子ジグザグです。
1: あ、ジグザグね、
0: ジグザグの誰ですか相手役は。
1: 志保美悦子さん。
0: あーな、思うよね、
1: 違うんですよ、違う、安田成美さん、
0: そっちの方ですね。
1: あ、そっちか
0: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
1: あ、
0: でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
1: あー、そっか、 それがあの人、志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子ちゃ
1: う、じゃないの。
0: グッバイ青春誰だっけな、ちゃうわ。家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: あ、特に相手役という感じじゃない。家族、伊藤四郎とか親父さん出てね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする。白川由美さんもね、
0: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょうど落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、はい、ね、この曲でね、はい、もう人気があったということでして、はい、うん、売上が 27.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、は
1: い、ああそうなんや、
0: そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、よっしゃ、よし、2位頭にした人には勝ったぞ
0: 、ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、これは知ってますか、は
1: い、これだから富士フイルムの ね CM で何のちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出たけど富士フイルムやからさ、
0: はいはいはいはい、
1: 富士フイルムの選手の人たちがね、
0: はいはいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや
1: ちって思いながら見てましたけど
0: まあ南野横
1: まあ南野横さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、はい、でもあの CM の南野横の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんですよ。ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲスト出てたんですよ、うん、こんな声じゃないですか。
0: ああ、そうやな、
1: でも すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で、そうだからうわギャップって思ってましたね。こんな感じの人なんやみたいな。
0: そうやね、
1: そら漫才のネタにもされるわなと思いました。
0: はい、誰やったっけ
1: 誰やったっけ、ね、
0: まさかね、まあいいや、はいはい、ということでして、まあこれが出世作です。別にデビュー曲ではないんですよね。
1: ああそうですね、
0: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
1: あなるほど、自分で作った曲じゃないってことね。
0: そう、はい、ということで、うん、売上がなんと 28.6万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あこっちの方が上なんや、あこれが上なんや、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、あごめん間違えた、はい、
0: オリコンではなんと、
1: はい、
0: 4位です。あ
1: やったね。ということは3やろ、
0: うん、
1: 2やろ、
0: うん、
1: あここがちゃうか、う、ね、4で1か、
0: そういうことですね。
1: ということは、茶太郎さん、
0: うん、
1: もう予想してましたねこれは。
0: そうね、
1: はい、そして3241、シンさんもですね、3、あエボシーワさんもや、うん、あ今日多いぞ、あモーリー、あ違う
0: お
1: あモーリー、
0: うん、
1: モーリー正解や、
0: はい、
1: モーリー正解、すごいすごい、はい OK です、
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時、はい、オリコンで最高位何位だったかをズバリで当ててください。
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聞きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、
0: うん、え、濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ロンリーね、
0: はい、
1: 14位。
0: なるほど、
1: しんさん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、しんじろうさん12位、茶太郎さん8位、うん、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、
0: うん、
1: でダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、うん、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位。
0: お、
1: はい、
0: いや、売り上げが 8.8万枚。
1: あ、そっちか。
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ、違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてます、ベスト10に。
1: ああ、
0: オリコンでは8位です、
1: はい、
0: はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元出てきた武者田初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、正解者言ってない。
0: ああ、そうか。
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた。で、こっちは茶太郎さんか。
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

7月28日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。10分ほどねスタート遅れまして失礼いたしました。ちょっとね朝からね胃の調子が悪くって、なんかちょっとグダグダしてたらね、若干遅れてしまいましたが、皆さん体の調子はいかがでしょうか。暑いですね本当に。なんか結構湿気は例年に比べてマシなような気はするんですよ。多分雨があまり降ってないからかもしれませんけれどもね。なのでなんとなくこう夜とかこう曇ってたりとかね、日差しがなかったりすると、まあ、そこまでなんかマシかなっていう気にはなるんですけど、でもまあ結局のところ暑いのは暑いんですけどね。うん。で昨日ね美月さんとね赤から鍋って知ってます？ちょっとこうスープが、まあ、辛いというか赤いんですよね。そうお鍋をね食べたんですよ、まあ、家でね。そういう赤から鍋の素みたいなのがあるから、赤からっていうお店があるのかな。うん、でなんか美月さんは結構そういうの好きやから、で食べよう言ってね、昨日それ2人で食べたんですけど、めっちゃ美味しかったので、私別に辛いのはそんな好きでも嫌いでもないんですけど、まあ別に辛いのが強い方でもないんですけど、まあ、弱くもないって感じは普通なんですけどね。でそれを食べてすごい美味しかったので、なんかこう美月曰くこの赤辛鍋って結構甘いと、色は赤いけど甘いと。でまあ確かにちょっとこうみりんっぽい感じの甘さがあって、で そこまで辛くしなかったのですっごい美味しかったんですよ。でほんまやちょっと甘みもあるねとか、美味しいねとかも。でちょっと食べ過ぎたの、なんかちょっと食べ過ぎた気がしてん、なんかちょっとお腹いっぱい食べちゃってん、でわーなんかお腹いっぱい食べちゃったっつって、でも美味しかったわーって言って教えてくれてありがとうみたいな話をしてね、寝たのね多分それねえ。なんかでまあね、大谷さんが私は一番胃が痛い時にはあれがよく効くので、大谷さんを飲んで、であとゼンジェストっていうねアロマオイル、エッセンシャルオイルがあるんですけど、それ結構ねこう胃のあたりにねこうちょっとふわっと塗っておくとねすっきりするので、それを塗って、それもさ塗るの全然忘れてて、あせいせい塗っとこうと思って塗って、ほんでまあちょっと落ち着いたのでね、来たんですけれども、来たっていうかね、まあ、もちろん来るつもりはしてたんですけど、ちょっと遅れてしまったという感じでございます。でやっぱり胃は弱りますね。私は湿気に弱いタイプなの で湿気に弱い人っていうのは結構胃に来やすい人が多いらしくて、いや確かになと思って、だから特に夏場なんかこう湿気の多いね季節はね気をつけるようにしてるんですけど、ちょっと昨日はね美味しくってはしゃいじゃって、ちょっと食べ過ぎたなという反省です。はい、なのでねもう若くないぞっていう感じではあったんですけれどもね。でもまあこの後ね1時10分まで10分延長してやりますので、延長というか、はい、1時間放送はやりますので、まあ、お仕事とかでね、休み時間終わる方ももちろんいらっしゃると思いますので、お付き合いできる範囲でお付き合いいただければと思います。今日も最後までどうぞよろしくお願いいたします。

さんホットブレイク、ね、ちょっと CM の順番をね先週ちょっとあの変えてたのを忘れていきなり始まりましたけれども、ホットブレイクねここからスタートさせていきましょう。さ あコメントねご紹介していきますね。一番のりちこさんでした。みちこさん皆さんこんにちはと、そして庄司庄一さんです。皆さんこんにちはと、今日はヘルパーが11時半で終わりました。あいいですね、ゆっくりしてくださいね、暑いですからね。そしてチャーリーシンさん、みちのんさん、皆様こんにちは、ふわっと耳だけ参加します、ということでありがとうございます。で、庄司さんね、あら今日は遅いのねということで、はい、10分ほどスタート遅れました。サムネでみちこさんの持っているのはタロットカードですか、トランプじゃないわよねということで、あそう、これ私がいつも使ってるねカードなんですけど、これね、うん、あの占いの時にも使うんですけど、まあいろんなカード使う占い師さんもいるんですけど、私はもう基本これしか使わないんですけど、これはねあの大和恵那さんという昔ギグでも番組してくださってた女性がいらっしゃるんですけど、その方のオリジナルカードで、で一応そのタロットカードともリンクしてて、で香りね、いつも私香り言いますよね、香りともリンクしてて、ね、あと植物ね、植物ともリンクしてるっていう、そういう、あ動物や、動物ともリンクしてるっていう、そういうカードでございます。はいね、なのでまあタロットの意味合いもちょっとあります。大アルカナって言って22枚あるんですけどね、タロットカードで、小アルカナっていうのもあって、合わせて76、いつも忘れる、76枚やったかな、せやな、うん、なんですけど、それのその大アルカナの方だけ、うん、のカードになりますね。はい、でいちごさん、昨日おとといかインスタで往年のアニソンタッチの稲葉浩二さんのバージョンに合わせて盆踊りを踊ってる楽しそうな映像を見ました。いちごの実家があった地域では氷川きよしさんのきよしずんどこ節に合わせて踊っていたんですよと。もう盆踊りに行く機会も減りましたが、楽しそうな動画にしばし見入ってしまいましたと。盆踊りいいですよねと。盆踊りって確かにないですね、京都はね。盆踊りってあんまりないらしくって地蔵盆はあるんですけど、盆踊りっていうのはあんまりないですね。高槻って大阪のね、あの北の方に住んでた頃はありましたけどね。まああれも言ったらご先祖様をお迎えしてお見送りしてっていうようなその催しの一環でしょ多分ね。だから京都の場合は多分あれでしょうね、送り火があるからやらへんのかもしれませんね。うん、はい。最近の盆踊りってダンシングヒーローとかもかかるのと。盆踊りもううるさいとかで縮小傾向にあるみたいね。あそんな人いるね。除夜の鐘とかも誰が苦情言ってるのかしら、まあ、苦情言う人はこんな言い方したらあれやけど寂しい人やなと思いますね。やっぱりそこの輪に入っていけないからうるさいわけでしょ結局のところね。な気はするけれどもね。だからまあやっぱりそういうこう地域の交流みたいなものが減ってきてるんやろうなというふうには思いますけれどもね。そして石垣さんも来てくれてますね。盆踊りや除夜の鐘がうるさく感じるなんてちょっと悲しいことですね。日本ならではの風物詩なのにということで。そうね、だからそうしたら虫の声みたいなのもうるさく感じるのかもしれませんね。日本人だけなんですって、虫の声がいい音ってね感じるっていうのは。結構 虫の知らせとかね言うじゃないですか。にことわざ的なことわざ、慣用句のような感じでね使われたりしますけれども、なんかそういうふうにその虫をメッセンジャーとして捉えたりとか、虫の声っていうふうにねちょっと擬人化したりとか、なんかそういうことをしてこう、あいい音やねっていうふうに感じるのは日本人だけなんだそうですよ。あとなんか一部どこかね、なんか島の小さな国かなんかでなんかそういうところがあるらしいですけど、ほとんどないんだって。だから欧米の人たちっていうのはもう虫の音っていうのはもう全然何にも感じないらしいので、だからやっぱりなんかそういうこうまあね風情というか情緒というか、そういうなんかこう特殊能力なのでね、そこはなんかあんまりなくしていってほしくないなとは思うんですけどね。あとはちょっと待ってね、今ちょっとサイザさんが遠隔してるからこっちで見よう。
しばしお待ちを、しばしお待ちを、よいっと、よいしょ。で、どこまで行ったかな。チャーリーシンさんね、ありがとうございます。庄司さん、本当に引っ越しおばさんさすがにうるさいとは思うけど他は大したことないわよねと書いてくれてますね。そしてみーちゃんですね、こんにちはとお昼の用意しながら見てますと、神奈川天気ははっきりしていませんが暑いですということでね。えまだ暗かったらね、暗かったらねというか曇ってたらねまだマシなんですけどね。ちょっとやっぱ日が出てくるとだいぶ暑そう、暑い、暑そうというか暑い。はい、みーちゃんねお大事にしてくださいということでありがとうございます。そして庄司さんね、あらみちこさん涼しそうなスタイルねということで、そうですね、もうこれは結構涼しいですねこの服はね。そして茶太郎さんが来てくれました、こんにちはとありがとうございます。いちごさん、みちこさん、いいお大事にと、いちごも胃腸が弱いので辛い、辛い気持ちが分かります、しんどいですよねということで、まあちょっと食べへんかったら治るので、まあちょっとあの食べずに水分だけ取ろうかなと思っておりますね。庄司さん、私は第一三共胃腸薬を常備、あそうなんや。で、クライさんですね、こんにちは、いいねしましたということでありがとうございます。皆さんよかったら高評価よろしくお願いいたします。そして石垣さん、今日近所のパン屋で全品半額なので行ってみたら40人並んでた、結局午前の部終わりで買えなかった、半額の効果はすごいですねということで、そうやな、半額はすごいよね、2個売ってやっと1個分の売り上げやからね、大変やろけどね。そして茶太郎さん、子供の頃はオバキュー温度だった、おじさんが太鼓叩いてた、あそうね、オバキュー温度か、私あられちゃん温度でしたね。みんなそれぞれドラえもん温度もありましたね。みんなそれぞれなんか年代によってなんか踊れるね、そういうアニメ系の盆踊りってあったりしましたよね。庄司さん、私輪に入っていけない人だけど苦情は言わないわって書いてくれてますね。確かにね、そういう人の方が多いと思いますよ実際はね。だから言うってよっぽどじゃないですか。だってさ、言ったらさ絶対嫌われるのを目に見えてるわけじゃないですか。でも言って目立ちたいわけでしょ。でそれってやっぱり構ってほしいわけじゃないですか。で相当愛情足りてないよなって思うんですよね。どんな形でも自分をなんか自分のことを見てほしいって思うわけやから、だから相当愛情足りてへんよなっていうふうに思うので、それはだいぶ子供の頃まで遡って、ちゃんとセッションしな無理やなって思いますけどね。でもまあそういう人はねセッションとか行かないのでね、なんか余計なこと言われたくないからね、自分のことを見て見ぬふりするんですよねそういう人ってね。だからなんかもったいないねって思って、何のために地球に生まれてきたか思い出してほしいわって思うんですけれどもね、なかなかその言葉は届かないですよね。はい、佐藤潤さんね、所長お見舞い申し上げますということでありがとうございます。あ、倉井さんありがとう、日本人とポリネシア人だそうです。はいね、覚えとこう、ポリネシア人、フローネとかに出てきそう。いちごさん、母が盆踊り好きでしたと、一緒に浴衣を着て踊ったのが懐かしい思い出ですとね。明日は水亀座満月ですねということで、そうです、今日はね占いもその辺のお話しようと思っております。そして確かにしばらく食べないと復活すること多いわね、胃腸系の痛みということで、そうそうそう、だからもうなんか完全にギブアップって感じ。もう食べ物入れないでくださいみたいな感じですね。はい、あられちゃん温度もドラえもん温度も踊ったわということでね。あ、石垣さんはセイロガンね、セイロガンどっちかっていうと腸のイメージやけど、胃もいけんのかなね。確かに言う勇気すごいわ、苦情って書いてますね。来週お祭りなんで町会役員やってるのでめんどくさいということで、楽しみましょうね、楽しんでください。石垣さんめんどくさいって言いながら一番張り切ってるぐらいになりましょう。ということで今日はねたくさんコメントありがとうございます。はい、では深堀さんと15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11、どこや、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11、
11、どこ行った、あ、ここか、ここが11、12、13、14、15、あ、みーちゃんや、久しぶりやん、なんじゃない、ここが11、え、ちょっと待ってよ、ここが11、12、13、14、15、みーちゃんですね、はい、なんかお久しぶりな気がしますが、どうでしょうかね、はい、もしよかったら深掘りなんぞありましたら書いてみてください。で、先ほどねみーちゃんも言ってくれましたが、明日が水亀座の満月です。そして昨日じゃない一昨日か26日からでしたね、確かね、ライオンズゲートが開きました。でライオンズゲートって何って言ったら、まあ、あの言うたら太陽がね、獅子座さんにいるっていう感じで、エネルギーがねドンと降り注ぎますよというような日でございます。でこれが8月の十何日かまで、続きますが、8月の8日がマックスで開くそうなんですけれどもね、なんかこう今までだから言ってた水星逆行っていうのがあって、なんとなくやりたいことがあるけどずっと止められてました。で、木星がね獅子座に入りました。でもやりたいことはあるねんっていうところでモヤモヤしてました。でここでドーンとね、さあいいですよ、好きなことをやっていいですよっていう感じで、ライオンズゲートが開きます。で水星逆行も終わりまして巡行に戻りました。なんか土星が逆行に入るらしいですけどね、まあ そこまで深追いしなくてもいいです。そんなにホロスコープあの、ね、私は詳しくないので、まあ、その大まかなところだけで言うとね、ね、水亀座で満月が起こりますということですね。で水亀座さんっていうのはやっぱり創造性がすごく豊かですし、とてもこう視野も、広いというか、まあ、遠いんですよ。視野が遠いんですね。あの身近なものよりも遠くのものっていうものなので、とても視野がこう遠く、近くちょっと足元見えてないんですけど、遠くまでよく見えてるっていう感じで、とても創造的で、自由で、革新的な、まあ、そういう星座ですので、まあ、そこで水瓶座がね、満月を迎えるということなので、やはり皆さんの創造性であるとか、なんていうかな、こう世の中に受け入れられるかどうかわからへんけどやってみたかったこととか、なんか今まで我慢してたけどちょっとやってみようって思うようなことであるとか、なんかそういう感じのものっていうのが、もう我慢できなくなるって感じですね。もうやってしまおうみたいな感じになるっていうのが水瓶座の満月かなという感じの私はイメージがします。なのでもう動きたくない、いやいややりたくないって思ってる人ですら、何かこうやらざるを得ないような方向に、月を動かされるっていうような、まあなんかそんな感じなので、なんとなくこうやりたくないなとか、まあ、ずっと引きこもってたいなって思う人からするとね、なんかしんどいなっていうふうに思ったりするかもしれません。だから石垣さんみたいにね、なんかいやいやね、そう自治会の役員やってるからね、あのお祭りの準備やらなあかんねんだるみたいな人も中にはいると思いますでもやっぱりこっからお祭り騒ぎが始まるので、さっきの苦情じゃないですけどね、やっぱりなんていうのかな、前向きに参加してってほしいなというふうには思いますね。やっぱりどうしてもこうね、自分が輪の中に入れず外からしか見てなくて、でも自分のこと見てほしいってなった時に、人ってやっぱりストレスが溜まったり、そういうこう文句言いたくなったりね、そういう苦情を言ったりっていうようなこう苦言を呈したくなったりみたいなことがあるので、まあ言ったらね、踊らな損損みたいな感じで、まあとりあえず自分のやってみたいこととか、なんかやりたいことがわからへんやったら、なんとなくそのみんながワイワイやってるところの輪の中に入ってみるみたいな感じのイメージが、この8月のお盆、まあ、15、16ぐらいまで、続く感じではありますのでね、なんとなくそういう風な感じの意識を持ちつつ、はい、自分のやりたいことっていうのをちょっと探っていっていただけるといいかなという風に思ったりします。はい、いちごさんね、引きもこもってたいよって書いてますけどね、この夏の金運とラッキーからね、 OK、そうね、地球に生まれて感謝、火星じゃ大変よ、空気なくないって書いてますねそうですね、そんな感じかな。はい、では
ね、役員やってるけど楽しい時もあります、行事はあんまりないけどとね、みーちゃんは書いてくれてますね。星座わからない、ハレー彗星そろそろ帰ってくるのかしら、そんなあんねんか、セミに生まれなくてよかったとかね、はい。ね、細木恵子さんみたいな人苦情言えるでしょうかって書いてます。だからまあ今日は満月からのメッセージにしましょうね、いつもねお月様に合わせてなたく占いもしてる感じがするので、満月と新月はねちょっと大事にしたいですね。はい、じゃあ今日は3択です、あ4択です、ごめん4択にします。はい、では、満月さんからのメッセージね受け取っていきましょうね。はい、4択だぜ。はい、まず A、サイプレス、 B マジョラム、お C ゼラニウム、D ローズマリーです。はいね、満月さんからのメッセージ、A サイプレス、 B マジョラム、 C ゼラニウム、 D ローズマリーです。はい、マジョラム、ゼラニウム、ローズマリー、はい、いきましょう。空気なくない、面白い。はい、さあ皆さんどうでしょうかね。だからまあいちごさんもね、その別にさっきのは比喩でね外に出るっていうのは別に必ずしもそのリアル物理的外に出なかったとしても、例えば SNS であるとか、まあ、そういうこう外の世界に触れるっていう感じよね。でもしもうそれもしんどいっていうんであれば、まあ、例えば映画見るとか、あドラマ見るとか、なんかそういうこう自分と違う世界に触れる、うん、っていうことはすごく大事になってくるかなっていう感じはしますね。で例えばオンラインとかの何かこうズームセミナーみたいなものにちょっと参加してみるとか、まあ何でもいいんですけど、なんか外の世界に触れるっていうような感じは意識はされた方がいいかなっていう感じがします。完全引きこもり布団の中で一日終わったみたいなのはちょっと、今の季節、今のこの感じのエネルギーにはちょっと合わないかなという感じはしますね。はい、あ A ちゃん来てくれましたね。近所の怒りスーパーの工事でタイミーバイトからの休憩時間に少しだけ聞かせていただきますということで、はい、今ちょうど占いやってます、よかったら選んでみてください。満月からのメッセージ、 A サイプレス、 B マジョラム、 C ゼラニウム、 D ローズマリーです。ではサイプレス A からいきましょう。うーん、あいいですね。満月ってね、まあね、満ちるって書くように満タンなわけですよね。で、ちょっと A の方、 A を選んでくださった方っていうのはね、なんとなく感情が、溢れやすくなっていますと。でいい感情ね、嬉しい楽しいっていう感情もあれば、その怒りの感情みたいなものも人って持ってますよね。そこは必ず2つありますよね。なので、例えば悲しいとか、怒り、ね、感情であるとか、そういうものもすごく溢れやすくなってます。今もう表面張力って感じなので、もちろん嬉しい楽しいっていう感情はね、もうそのままストレートに出してもらったらいいんですけど、やっぱりその悲しいとかね、怒りね、怒ってる怒りのエネルギーっていうか感情っていうのは、そのままストレートに出してしまうと、後々自分の罪悪感みたいなものをとつながってしまったりすることがあるので、何かうまくこう、例えば悲しい思いであれば、親しい人に話してしっかり涙を流す、とか、あと例えば、まあ、身近な人が例えば亡くなったりとかっていうようなことでもう打ちひしがれてしまってね、もうその悲しみからもう立ち上がられへんみたいな感じになってしまった時も、やっぱりそれは時間が癒してくれたりしますので、しっかりとその悲しみっていうものを
自分の中で噛み締めるというか、まあ、言い方悪いですけど味わうっていう感じ、うん、っていう なぜ自分が悲しいのかとか、なぜ自分がここに怒りを覚えるのかみたいなものをしっかりと味わうっていうのが大事になってくるかなっていう感じがします。うん、私はね本当に体しんどくて、もうなんかほんまにしんどい時はホラー映画見るんですよ。めちゃめちゃ怖いホラー映画見るんですよですると割とすっきりするんですよね。だからまあこれは人によります、私の場合ですけどね。だからすっごいこう怒りの感情がきつい時とか、なんかすごく自分に対しての無力感とか、そういうなんかいわゆる良くない感情とされるようなところね。でもそこは良くないっていうのは、ただ単にそれを誰かにぶつけてしまったら良くないですけれども、自分を分析するにはとても必要な感情であったり、自分に必要なそういうなんていうのかな、事象だったりするので、やっぱそこは味わい切ってほしいなっていうふうに思うので、今 A さんはすごくそういう全ての感情においてとてもこう溢れそうなところがありますので、そこをこううまく味わい切るっていう感じのイメージをちょっと持っておいていただけるといいかなっていうふうに思います。で、自分なりのその分析で、自分なりのそういう分析結果みたいなものをね、ちゃんとその受け取る、ただ感情をバーンって爆発させて終わるんじゃなくて、でそれは楽しいことも嬉しいこともそうです。なんでこんな楽しいんやろ、なんでこんな嬉しいんやろみたいな感じ、これは自分の人生の中に一体何の意味があるんだろうみたいな感じのことをちょっと分析するっていうことをされると、この満月の期間のそうだから、まあここ 2,3 日ぐらいになると思うんですけれどもね、エネルギー的にはね。なのでちょっとそういうところを、はい、意識してみていただけると次のステップに進みやすくなりますよというふうに言われております。うんね、おっかさんが電車で泣いてたらやばい私情緒不安定で電車とかでも泣いちゃうそうなんや、ね、かといって休日一日中ね、寝巻きでいるのは嫌い、ホラー映画より昔のモノクロ日本映画の方が怖い。あ、そう？モノクロ日本映画でも面白いのたくさんありますよ、ね。うん、では B 行きましょう。マジョラムです。うん、うん、あ、なるほど。B の方はね、今日もし、お月様見れそうやったら見てください。天気にもよるのであれですけれどもね、もし曇ってたとしてもちょっと夜ね空を見上げてみて、あ、お月様どこやろみたいな感じでね探してみていただいても、もしかしたらいいかもしれません。すごく大事なメッセージが届きそうです。はい、満月から。うん、なのでなんかこうちょっと空を見上げてね、まあ 2,3 分でいいですよ。 2,3 分なんかゴミ捨てに行ったついでとかでもいいので、お仕事の帰り道とかでもいいので、なんとなくこう空見上げてね、あーで、なんとなくこう無になってください。そうしたらなんとなくピンとね、入ってくるメッセージみたいなものがありそうです。でそのピンと来た、ね、その時ピンと来なくてもこう寝る時にじわっと来たりとか、お風呂入ってる時にじわっと来たりとか、何か直感的なものっていうのがやってきそうな感じがしますので、そのメッセージ無視しないでください。すごくあなたの人生の中で重要なメッセージらしいので、ちょっとね、直感を研ぎ澄まして、何が来んねやろ、何が来んねやろ、メッセージください、メッセージくださいみたいな感じで思ってたら来ないです。これ完全に思考が動いているので、思考を止めるっていうことがすごく大事なので、ぼーっとしてください。だからお風呂の中で湯船使ってぼーっとしてる感じとかね、トイレの中でぼーっとしてる感じとか、なんかそういう感じ、なんかお月様を見て後にぼーっとしておくと、なんかなんとなくメッセージ、なんかあ、これ勉強しようとか、なんかあ、ここ行ってみようとか、あ、この人に連絡してみようとかって、なんかそういうことがピッパンとねひらめくんですよ。そのひらめいた時にもう即行動していただくと、 B の方は何かこれからの人生の中での必要な何かっていうものがやってくるっていうふうに言われてますので、 B の方ぜひね、試しにやってみていただければなというふうに思います。では C 行きましょう。うん、なるほど。
位の方はね、なんていうのかな、今日誰かと喋ってほしいです。まあ誰かしらと喋ると思いますよ多分ね。今大丈夫みんな、あの一人でね、もう今日こっから先誰とも喋らへんなっていう人 いなかったらいいなと思うんですけど、あのそれはね、あの音で喋ってほしいんですよ。あの LINE でやり取りとかじゃなくて、まあお家帰ってね、ご家族の方と喋るでもいい、 そんな大した話しなくてもいいんですよ。今日も暑かったわとか、今日のご飯何とか、そんなんでいいんです。今日は C の方はちょっとこう人との会話っていうことをすごく大事に、していただきたいということです。でそこの中に何かヒントであったりとか、あ、まあメッセージ的なものであったりとか、なんかね、相手の方からポッと出た言葉とか、なんかそういうものがすごくこう大切になってくるみたいなので、 C を選んでくださった方っていうのはこの後ね、ちょっとまあ大丈夫でしょう、明日の朝、明日の昼ぐらいまでに、誰かと喋ってください。はい、もうなんか喋る相手おらんと思ったら誰かを飲みに誘ってくださいお茶でもいいですけど誘ってみてください。なんか喋るっていうことがすごく大事みたいですね。うん、声に出すっていうことがすごく大事みたいなので、で、キャッチボールをするね、会話のキャッチボールをするっていうことがすごく大事みたいなので、C のゼラニウムを選んでくださった方で、そのね、喋った時に何やろこれどういうことやろとか、なんかいいとか悪いとか、なんかそういう風な感じのジャッジをするんじゃなくて、ただ会話を楽しむというか、そういうことがすごく大事になってきます。ジャッジしないでねっていうふうに今言われてますので、しっかりとこう会話を交わしつつ、まあ、その会話に対して何かジャッジというか判断はしないという感じなので、もう本当にたわいのない会話をしていただきたいなというふうに思いますし、の方ね、皮膚科で先生と喋る、あ、大事ですね、はい、そういうふうな感じで、ぜひしていただきたいなというふうに思います。まあ、別にそこに別に何か意味があるかどうかっていうのは後から分かってくる感じなので、まあ、そこの会話自体になんかすごく真剣に、なんやこれは何やみたいな感じで思考を動かさないように。今日の満月すごくね、さっきから言われてるのが思考を動かしすぎないっていうことを言われているので、もともと思考って動かしすぎるとやっぱりね、違う方向に行ってしまったりするとか、そのエゴがすごく出てきたりするということをよく言われたりしますので、まあ、できるだけフラットな、何も考えない、感じでいていただくのがいいと思います。では D 行きましょう。うん、ああ

10秒で吐くみたいな感じで、呼吸は最初吐くからです、吐く方からです。吸うからしないで、一旦全部吐き切ってから吸ってください。で8秒吸って10秒吐く、8秒吸って10秒吐くっていう感じで、ゆっくりでいいので、ゆっくりゆっくり吸ってゆっくり吐く、ね、で呼吸に集中する。これ寝るときに、でもそのまま寝てしまったらそれはそれで構いませんので、でいいの方ね、自分でまあ瞑想しようと意図して瞑想してもいいですし、夜寝るときに、そういえば私のこと思い出してね、そういえば今日太田美智子そんなん言ってたなと思って、ちょっと呼吸しながら、呼吸に意識を向けながら、自分の体の中がこうね、一旦空っぽになるようなイメージで、呼吸しながら、はい、まあそれは5分とかでいいですよ、5分長いですよ、していただくとなんかいいみたいです。ちょっとね、今多分 D の方ね、いろんなものが、詰まりすぎてるね、体の中に。だから流れてないし、新しいものが入らない感じがすごくするので、D の方はね、ちょっとこの今日の夜でもいいですし、まあ明日のお昼ぐらいまでに、なんかそういう風な感じのことしていただけるといいかなという感じがします。一旦自分の中を空っぽにするっていうような感じのイメージ持って呼吸してみてくださいね。すぐに思考がぐるぐるするから今日は静かにしてほしい、私の頭ということで。そうなのよね。で思考ってほんまにいらんので、そういう時はね結構香りはいいですよ。私もなんかもう最近もう本当に枕元にラベンダー置いてて、考え出すといろいろやりたくなっちゃうからさ、だからもうほんまに あかんこれちょっと思考回り出してるわと思ったら、もうラベンダー手に出してね、でこう香りながらね、そうしたら割とスッと寝れるの。えらいもんやね。だからラベンダーって結構そういう、リラックス効果があったり、効果言ったらあかんねんな、リラックスできたり、そういうここね和らげるような感じの香りだったりするので、だからなんかちょっとこう自分がピリピリ、例えばちょっと交感神経が動きすぎてたりする時とかっていうのは、ラベンダーとかね、そういう香りで少し落ち着けるっていうのもいいかなという気がいたします。本当にラベンダーはね一本持っといたらいいですよ。いつでも言ってくださいね。ほんまにそのまま手のひらに、もうアロマだけは安いのを買うとね、ちょっといろいろね、添加物とかね、体にあんまり良くないものが入ってたりするからね、アロマだけはねちょっとええやつ、まあラベンダーやったら多分3000円ぐらいやと思う、15ミリ、高いなと思うねんけど、でもそれで安眠できんねんやったら安くないって私は思ってます、いつもね。はい、そんな感じ、いつでも言ってください、いつでも DM ください。はい、で、ちょっと待ってね。で、先にみーちゃんやってしまおうね。この夏の金運&ラッキーカラーね。金運か、金運気になるよね。今ちょっと金運止まってるよね、私止まってる感じすんね。先月良かったのになと思って、それにあぐらをかいたかなとか思いながら、いやそんなことはないかとかね、いろんなこと思いながら、これ思考ね。やっぱりね、 お金ってすごく現実的なものだったり、まあエネルギーなんだけど、やっぱりこうね、物理的なものでもあったりするので、なんか そういうものを考える時ってものすごくあれよね、3次元に戻ってきちゃうよね、思考が動くよね。はい、みーちゃんの金運とラッキーからいきましょう。ああなるほど、自分のために使ってください、これよく出るよね、お金ね、自分のために使ってください。で、で自分のために使う時も本当に必要かね、よく心がときめくかどうかとかって言ったりしますけど、ちょっとそこ考えてください。衝動買いは良くないのでね、だからなんとなくこう それを買うことによって、それを使うことによって、そのお金を使うことによって自分がどれだけ輝けるかっていうようなことのイメージをしてみてください。でそれをずっと積み重ねていくのすごく大事です。それ

夜ご飯のお買い物とかでもですよ、なんかめんどくさいなって思いながら買って、めんどくさいなと思ってお金使ってたら金運絶対下がるので、なんかあこのお茄子で今日麻婆茄子作ったら、うわめっちゃ美味しそう幸せって思って使わなあかんねお金ってね大変やけど、毎回そんなね、なんか劇的なことするの大変やけど、でもなんかそういう風な感覚は持っていただけるといいかなっていう風に思います。ね、お金もね、なんか渋々使うんじゃなくてね、私なんかもついついね、あわもうお金ないわ、これ使ったらあれやわとか思っちゃうんだけど、でもそこはなんかこうね、心よく、ああよかった、払えてよかったっていうね、いうふうに思うっていうことが、すごくお金とのエネルギー交換に対してはすごく大事になってきますので、なんかそういうふうな感じのことをね、思っていただけるといいかなという感じがします。まずは自分のために使うということと、まあ使う時にね、いかにその楽しく使うかっていうことが大事になってきますので、それで金運しっかり上がっていくのでね、ちょっとなんかこうそこの心持ちみたいなものを大事にしてみてください。で今日ね、さっきの満月からのメッセージと合わせて、そこをうまく捉えていただけるといいかなという感じがします。ではラッキーカラーは黄色です。はい、黄色ですね。鮮やかな黄色、レモンイエローとかね、この FM ギグのこの黄色とか、なんかこういうちょっと鮮やかな黄色、はい、イメージしていただけるといいかなと思いました。はい、でちょっと待ってね、最近は公害ってのもあるの、みんなピリピリしすぎ、あだからあれでしょう、柔軟剤でしょう、柔軟剤の匂いがすごいもんね、うん、税金払えてよかった、そうもうね、もう払えるもんは払ってください、払えへん方また考えましょうね、イメージですね、了解です。衝動買いはしなくなりました、ちょっと成長、あ素晴らしいですね、部屋の中を整理中、ん部屋の中を整理中、まだまだ量が多くて途方に暮れる、あーチャタロさんね、頑張ってください。あ金木犀の香りね、いいですね。夏は水分バンバン補給してどんどん出す、うん、でもうミネラルしっかりとってください。水分取って出すばっかりやと、ミネラルがどんどん減ってってしまうので、カリウムとかが減っていくのでね、な水分取ってんのになんか熱中症みたいなことありえるのでね、しっかりと、私もカリウム結構流れ出やすい方なので、ミネラルはめちゃめちゃ気使って、使っておりますね。便が詰まり気味、あずき食べてください。あずきめちゃめちゃいいですよ。あずき買ってきてちょっと湯がいて、それをご飯炊くときに一緒に入れるんですよ。ほんで一緒に炊くんですよ。それでね、食べてみて、ものすごいお通じ良くなるから、デトックス効果すごいですよね。そんなとこかな。瞑想難しいよねと、考えちゃうか寝ちゃうか、うん、だから全然いいよ、寝ちゃうぐらいでちょうどいいと思いますので、してみてください。人生瞑想中ですとね、はい、仕事行ってらっしゃいね。喋るか、旦那しかおらんや、明日なら誰かしらと話せるけどって感じで、まあ誤差の範囲あると思うので、ぜひまあ今日は旦那さんと喋って、明日誰かと喋ってみてくださいね。でもふとした瞬間にメッセージもらえることあるわねと、他人の会話にすら自分へのヒントがあることがある、そうね、アンテナ立てることは大事よねということで、はい、アンテナ大事ですね。あ黄色って金運とリンクして、そうほんまやね、うん、キレンジャーも黄色ということで、はい、そんな感じで、ね、このここ2、3日過ごしていただければなというふうに思います。あご飯甘くならないです。小豆入れた、小豆なんで、あんこ入れたらダメですよ。小豆ね、小豆、あんこ入れたらダメですよ2回言いましたけど、普通に小豆売ってるでしょ、あれ湯がいて、最初バーって湯がいて一回お湯捨てるんですよ。でもう一回水入れてバーって沸かすんですよ。もうそれくらいで全然柔らかくなるので、でそれ煮汁ごと、煮汁大事なんで、煮汁ごとちょっとご飯に入れて一緒に炊くんですよ。もうだから1合とかでいいよね、うん、炊いてほんでご飯にして食べてみて、全然そんなに気にならないので、はい、甘くならないので、もうねすごいよ。私もなんかこの間お惣菜パン食べてね、ほんまに私パンあかんのよほんまは、でもどうしても食べたくなって食べて、その後その小豆ご飯食べて全部出したからでも赤飯はもち米でしょ、
もち米よりかは普通の白米の方がええね。赤飯はもち米やからちょっと違うね。そうって感じ。はい、ということで、ちょっとお時間迫ってまいりましたので、ここからはギグ的トップ10に参りましょう。

ギクテクトップ10の時間になりました。 FM ギクが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいりましょう。それでは早速いきますよ。今週の10位から4位までです。第10位はこちら。だけどそれが幻でも。第10位、こちら先週から3ランクダウンです。 Shake My Days、 空はイミテーション。

0: 位こちら先週と変わらず、シェイクマイデイズ知りもしないで。はい、ということは今週の10位から4位までご紹介してまいりました。先週の3位から2ランクダウン、アーモンドピスタチオシェイクマイデイズですのでね、今週もトップ3入れ替わっております。では11位からご紹介しておきましょうね。20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田雅則大人が夢見て何が悪い、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ取り留め、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。あ、おときめきドリームパレットがなんかちょっと落ちましたね。さあ来週またどうせ返り咲くんだと思うんですけれどもね久しぶりに落ちたなと思ってしまいましたね。では今週のトップ3をご紹介していきましょう。さあどういうふうに動いていくのでしょうか。シェイクマイデイズ祭りと書いてくださっておりますがどうなんでしょうか。それでは参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね、まあ新しい曲ではないんですけど MV が新しく YouTube に上がってますのでぜひ見てみてください。
1: 限

ということで今週はね展覧会アップということでやっぱりこう新しくね、ミュージックビデオが発表されたからかもしれませんね。あれがねちゃんとチューンコアからねオフィシャル、YouTube チャンネルみたいな感じでなんかマークついてるんですよ今なんかなったらしいですよ。サイザーさんが言ってました。すごいですねシェイクマイデイズで、まあ続きましてこれですね、これですね。はい行きましょう。今週の第2位。さあ今週の第2位は先週と変わらずということでシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーです。こちらの方もねいろんな国の方に聞いていただいて、これだけだからめっちゃ回ってるんですよ。とりあえずあのミュージックビデオもね。なのでまあいろそれをねきっかけにいろんな曲を聴いていただけたら嬉しいですね。今週の第2位です。シェイクマイデイズで夕暮れにサイダー。

今週の第2位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでした。まあサイダー苦手な人はねお茶飲んでくださいよでは参りましょう。今週の第1位、さあ今週の1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ三角公演で待つということでね、この曲なんで上がってきてるんでしょうね、不思議ですね、私も好きですけれどもね、今週も第1位です、シェイクマイデイズ三角公演で待つ。

0: 今週の第1話先週と変わらずということで、三角公園で待つでございました。三角公園行ってみたいって書いてくださってますけどね、まあ別にって感じですけどね、まあまあまあまあ、あ、え、これみたいな感じになると思いますけれどもね、もしあの大阪にね、難波の方に、心斎橋の方にお越しの際はぜひ立ち寄ってみてくださいというところで、来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。伊坂さんがね、こんにちはやっと来れたということで、今日はねなんか10分押しだったので、はい、ちょっとこんな時間に、ね、なってしまいましたが、よかったです、よかった。アーカイブまた聞いてみてください。さあ、今週のラッキーフードですが、今週のラッキーフードはなんかものすごい狭いですけど、キャベツの千切りです。はい、まあ何かについてますよね。なんか外でご飯食べたら何かにこう付け合わせでついてたりするので、もしよかったらキャベツの千切り、はい、食べてみていただきたいなというふうに思います。まあ、暑い毎日が、ね、続きますけれども、まあ、水分補給もですけど、ミネラルもしっかりとっていただいて、ね、今ライオンズゲート開いてますしね、今日は満月ですしね、まあ、体調もそれ悪なるわっていう感じがしますけれども、そこを、ね、しっかり乗り越えて、この夏楽しい夏にしていきたいと思いますので、また来週もぜひお付き合いください。それではまた来週元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバ
1: イ。昔々あるところにおじいさんと孫がおりました。
2: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
3: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの。
2: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
3: おう、アップルパイとな。
2: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
1: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ナイトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は7月の29日、7月最後の水曜日です。いや暑い若干ねここ最近気温が酷暑まではいかず、まあ、30数度でマシっていうのも何なんだという感じなんですけど、まだマシなんですが一気に暑くなりました。汗が。はい、今日のオープニングソングなんですが、もう今回はねパッサンとパッサンマザーが主役の歌になりましたね。主役のコメントソングになりましたね。そしてなんとなんと今コメント見てましたら、パッサンマザーが今日だけ特別に来ているわ、おほほーということで、パッサンマザーさん生放送でいらっしゃいませしかも同好会さんのところに今日は特別に一緒にいはるんですね。わあどうですか、そんなたくさんのね70数人いはる中にいきなり混じってなんですが、このコメントを見てるとパッサンマザーもどうやら面白い方のようで、パッサンマザーどすえもうこれはねすんなりとアースヤイルファミリーの一員なんだなっていうのがよくわかりますねいや嬉しいですね。なんか本当になんか同好会さんのところはドラマが集まりまくってますね。もういろんなことが今まで起こってますけども、いや今日も素敵な一日になるんじゃないかなとね、ぜひそうしてください。最後まで楽しんでください。はい、暑いすごい呼びましたか、ハッキーよーい、残ったもうお相撲が好きなんでしょうか、どうなんでしょうか。はい、そしてオープニングは、今回はなぞこさんからお題をいただいてました。リンドバーグでございました。はい、リンドバーグ今すぐキスミーという曲ですね。これはもう流行りましたね。はい、すごく懐かしかったです。なんか当時の映像とか見てると本当にね、今までやってるオープニングの方々よりは新しいんですけどそれでもだいぶ懐かしい感じがしましたね。はい、そして、今週も、千住魂ね、今回も千住魂を一緒に皆さんと一緒に見てきたわけですけれども、試合の方ね、だいぶ選手のことも分かってきて、選手の試合が見たい、選手の試合が見たいということで、で、朝顔さんに紹介していただいて、選手というか先週から今週にかけては、岩田選手の試合でしたね。岩田美香選手対のり選手ということで面白かったですね。神取忍選手のところのね、大会に岩田選手が出たということで、のり選手っていうのはこう見てるとまだキャリア的には浅い選手なんですけど、でも格闘技経験があるということで蹴りを非常に得意にされている、自信を持っているんですけども、そこにあえての蹴りが得意な岩田選手、まあ、ここにはカンドリー選手のそのこうノリ選手に対するまあ期待だったりとか、いろいろとこれで学んでくれよっていう、そういうのがあるんだなというふうに思いましたけどね。最後試合後ももうものすごい悔しがってましたね。まあ、試合は岩田選手の、勝ちだったんですけど、まあ、勝ち その試合内容も、本当にもう真正面から、だからやっぱりいいですね、思いっきり相手の技をこう受ける姿勢というのはやっぱりいいなと思いました。非常に見応えがありましたし、で岩田選手ね、YouTube の中ではなんて言うんでしょうか、かっこよさもあるんだけれども結構面白いところが目立ってるんですけども、まあ、試合となるとねガラッと変わりますね。でその千住魂の、最後、今回最後にみんなと一緒に見たエピソードの中に、
まあ、その試合が結構映ってたじゃないですか。でそこで岩田選手もその日メインでタッグマッチで登場して、で相手が橋本千尋選手と、スパイク選手っていうことで思いっきり蹴ってましたよね。であれを見た時に、あ、橋本選手やったらこれだけ思いっきり蹴るんだなと、蹴り応えありそうやなって思ってちょっと見てました。あのパッサンマザーとポヨママが相撲を取っているわ今すっと目に入っても、もういやパッサンマザーいいですねもうすっかりすっかり同好会の一員ですねこれはね、はい、そう試合もいいし人もいいって本当にそう思います。でもうなんかこう回を重ねていくごとにそれぞれの選手の良さ魅力っていうのもどんどんどんどん出てくるし、本当にあの YouTube は大正解だなと思いました。また、朝顔さん今週もちょっと一つね、試合を紹介していただけたらなと思ってますのでよろしくお願いします。で、今回なんですけど、まあ、選手の試合ね紹介してもらって1試合、まあ、見るとしまして、で今回の動画の方ですね、選手魂の動画の方は、今回23、24、24まで見ましたね。24まで見たので、25、26で最初に27、28を見たんですよ、ね、新人が入団してくるぞというその瞬間の回ですね。それと初めての練習のこの27、28はすでに見てますので、今回は25、26、29、30と試合にしましょう。はいですね。まあ、このあたりからだんだんと平均的に1時間超えのものがこう増えてくる感じですね。はい、では今週の選手魂はそんな感じで、そしてあと、朝顔さんからの、試合紹介も楽しみにしておりますね。なんか本当に好きな選手がどんどん増えていく感じがしますね。いや非常に面白い、もうずっと見てられますねさあというところで、はい、今日もですね11時過ぎ、だいぶ過ぎまで皆さんお付き合いの方よろしくお願いします。はい、ではすよりミュージックの方参りましょう。今日のすよりミュージックなんですけれども、はい、今日はタッチドです。これは韓国のバンドなんですけども、女性ボーカルのバンドでございます。で今回ちょっと CD ね2枚持ってきてるんですけど、というのがミニアルバムなんです。でミニアルバムなので曲数が足りないので2枚、はい、イエロースーパーノバ、こっちですね、イエロースーパーノバレムナント、こっちがレッドシグナルというこの2枚を合わせて今日はお送りしようと思います。はい、さあでは早速いきましょうか。ではではではでは、はい、では今日はね、すよりミュージックはタッチドでお送りしていきます。ではオープニングナンバー参りましょう。ルビー。

朝顔さんが試合書いてくれはりましたね。まなみ対岡ゆりか、2020年の 8.2 ということで、この時がまなみ選手3年目、岡選手が1年目というそういうタイミングでのシングルマッチですね。はい、では今週はこちらの試合、楽しみですね。あの2人、あの YouTube 上では非常に面白くて緩いんですけども、どんな試合をするんでしょうか。はい、では、はい、ぽよママとパッサーまだずっと相撲を取ってるんですね。はい、なかなか勝負が決まらないようですが、では琴馬いきましょう。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。ではまずですね、まずは7月の月間王者戦の発表からですね。7月月間王者戦いきましょう。はい。2勝2敗いい勝負ですね。では7月の月間王者戦はアイビスサマードッグでございます。では、結果発表の方から参りましょう。ではファンファーレからです。

1月月間お茶選アイビスサマードッグスタートしました。絶好のスタートを決めたのは22番ダミオレンジャーと15番ワラットブライアン。3馬身相手、25番私は馬よ、12番ウィーハンセン、4番どんだけそんだけ、2番シュネルマリスター、3番アクアクルーミーが外立ちに合流していきます。24番コトレール、1番カヨシ、14番ウピーポッポ、15番ジムポイント、さらに9番ナゾコタロウブリーン、13番ヒヨドリアサガオ、18番大米リンコ、21番タヌキラクーンが一段となっています。遅れてゲートを出たのは6番サンゴの絆、7番チャハーメーン、10番スースーカレー、11番ユイちゃん、17番ミカリン、20番シャクシクインキャット、26番ウィンペペロン。ハーピーちゃん、今日は混んでるね、端っこにブルーシート引くね。はるかさん、今行くだよ。ハーピー一頭だけ内立ちを走り、はるかさんの元へ。先月お茶っ葉がたくさん飛んでいったから、今日は色付きの左右よ。ハーピー、次はもっと頑張ってごぼう抜かれるだよ。なんとここでダミオレンジャーのスキルが発動しました。今月はチャンスなのよ、1位じゃなきゃダメなのよ。このまま逃げ切りを図るダミオレンジャーですが、あ、しかしここで ゆっくりとゲートが開き、なんと小林メスコスメコ女王が現れた。全馬道を開けてひれ伏しています。テッドデンジャーとライスオータムはタイミングを失い、ゲートの中でひれ伏しています。ゴール目前のダミオレンジャー、振り返ってフレヒスタと。さあそしてこのままトイレシャワーヘッドが1位でゴールとなるか。いや、しかしダミオレンジャーのつま先がゴールにかかっている。写真判定となりました。さあそして3着争いですが、やってきたのはワラットブライアンです。ワラットブライアンが3着に狙いを定めました。ノリノリで走っておりますが、お、何やら電話がかかってきましたが、ウィーハンセンです。ウィーハンセンが電話をかけています。ウィーハンセンやってまいりました。そして2頭が競り合っております。競り合って競り合って競り合って、このまま10円の戦いとなるのか。そして10円を投げています。ワラットブライアンも笑いながら10円を投げ返しています。これは10円の戦い、すごい戦いとなりました。今2頭同時にゴールしました。写真判定です。さあ残すは5着ですが、なんとパッサンマザーが応援に駆けつけた。同好会一同大盛り上がりです。ジムポイントスピードを上げる上げる上げる、そしてそのままゴールしました。5着はジムポイントが入りました。

はい、ということで結果が出ました。さあ順位はどうなったのか、全順位発表と参りましょう。よいよいよいよい。はい、7月の月間王者戦アイビスサマードッグの結果発表です。まずは1着、1着に入ったのは1450円でダメよレンジャーです。そして2着はトイレシャワーヘッド1410円です。そして、3着写真判定、1200円でウィーハンセンが入りました。そして1190円、10円差でワラットブライアンが4着です。そして5着はジムポイント1020円、ここまでが掲示板となります。さあでは6着以降も見ていきましょう。6着ウィンペペロン990円、7着ナゾコタロウブリーン830円、8着ミカリン760円、9着アクアクルーミー720円、10着私は馬よ690円、11着シャクシクインキャット650円、12着は、コトレイルユイちゃん同着で630円、14着カヨシウピーポッポ同着で570円、16着はハーピ560円、17着はヒヨドリアサガオ大米リンコ同着で540円、19着はどんだけそんだけ410円、20着チャハーメン400円、21着シュネルマリスター370円、22着サンウの絆350円、23着スースーカレー240円、24着タヌキラクーン170円、そしてゲートの中はテッドデンジャーとライスオータムという結果になりました。はい、いやーちょっと結構僅差でね、ざーっと続きましたけれども、はい、チャンピオンはダメオさん、ダメオレンジャーとなりました。おめでとうございます。はい、あーパッサンマザー来週も来たいと言っているわ。ぜひぜひあのね、時間が許されるのであれば一緒に見ていただきたいですね。そしてぽよまま上手投げで負けたわ面白い。パッサンが負けたのか、パッサンぽよまま強い。はい、同好会さんジムポイントは5着でしたね。はい、皆さんおめでとうございます。では今週のレースいきましょうね。今週のレース、今週はアイビスサマーダッシュです。新潟選直ね、名物ですね。小峠選手が、まだ届いていないので、またアーカイブで発表になると思います。じゃあ私の予想からいきます。私の予想、1投目がウィングレイテスト、2投目がカウスリップにしました。ウィングレイテスト去年も一昨年も出てて、今年9歳になりました。9歳になったんですけども、まだまだその衰えている感じがしないので、 前回ね、札幌スプリントでは6着だったんですけども、でも、ここではまだ緩さがあったっていう話なので、ひとたたきして状態は上向いているんじゃなかろうかと、9歳ですが頑張ってほしいウィングレイテスト。そしてカオスリップ、4歳、この子がですね、ずっとダート走ってて、で、5月春風ステークスで3勝クラスで、この先直に登場して、で3着にこの時ね入ったんですね。まあ枠に恵まれたっていう点もあるかもしれないんですけども、まあ4歳まだまだ未知数、しかもダート走ってていきなり芝でこれなので、
一回走った上での同じ舞台で、まあいろいろと状況を恵まれてくれればもしかしてというとこです。はい、では皆さんの予想いきます。はい、あ、先にここゆいちゃんが書いてたな。ゆいちゃんがシュラフとフロムダスクを選んではりますね。はい、でミカリンが最初の方になんかテームスパーダテームスパーダって書いてあった気がするんです。ミカリン同じ馬2頭選んでますね。テームスパーダが来たら2倍みたいなにはならないので、テームスパーダともう1頭よかったら選んでください。さあ、そして、ウピさん、ベルギョーン、ベルギョーン、はい、前回、小倉1000メートルで、この馬もダートね、ダートから来ますよ。そして赤ウスリップ一緒は、どっちもダートから来た馬を選んではります。朝顔さん、ウィングレイテスト、あ、イット一緒です。カウンターセブン、はい、カウンターセブン、前回、オープン1203着来ておりますね。その前にも、新潟千直走ってますね。はい、でハーピーちゃんがピュちゃんとアメちゃんで行くだよ、ピューロマジックとアメリカンステージですね。はい、まあ、ピューロマジックは先着は自信ありじゃないでしょうか。去年買ってますよね。しかも内枠やのに買ったっていう、3枠やのに買ったっていうね。はい、ピュちゃんとアメちゃん、はい、バケツと尺室と猫さん姉妹はアメリカンステージとエコロジーナ、はい、アメちゃん、アメちゃんもね、いい感じですね。この馬もずっとダート走ってはって、まあ、芝もね、中京2歳で買ってるんですよね。うん、でもその後ダートずっと出てて、でまた芝、ね、どっちも走れるんですね。はい、お米さん、ビッグシーザー、エコロジーナ、エコロレジーナ、はい、前走ね、イラテンステークスの勝ち馬です。はい、そうか、エコロレジーナ、アメリカンステージ、ピューロマ

穴ぐらいですかね、当たり大吉、まだ3勝クラスなんですね。まだオープンには上がれてはいないのですが、さあどうか、一発あるか、はい、ロードトレイル、はい、この馬も3勝クラスでオープンにはまだ行けてないんですが、さあどうかと。レンジャーさんがアメリカンステージとピューロマジック、あ、ピュちゃんアメちゃんのコンビですね、はい、さあこの2頭が逃げるのか。あ、でもピューロマジック去年は差し競馬で勝ってるんですよね。今年はどういう作戦で行くんでしょうか。ラゾコさん、デュガカウンターセブン、はい、デュガは去年のアイビスで5着やったんですけど、まあ、不利があっての5着なのでスムーズやったらってとこやったんですよね。リュガ、さあ今年はカウンターセブン、はい、この馬も、そうか、前走はオープンで3着やけど、まだ3勝クラスの状態なんですね。うん、そうかそうか。はい、笑っとるさん、ミカって呼んでいい、ブーケファロス、あ、ミカって呼んでいいもなんか懐かしい、6歳になりました、はい、ミカって呼んでいいよ。一気にこれ線に来るんですね。ずっと長い距離走っていたのに、さあ対応できるのかどうなのか。単勝300倍です。えらいことです来たらえらいことですそしてブーケファロス、こちらも単勝ね、万馬券になっております。ハンセンさんは、フロムダスクとウィングレイテスト、はい、一頭一緒です。そしてフロムダスク、はい、で王さんがピューロマジックとアメリカンステージ、あ、ピュちゃんアメちゃんコンビが3組目となりました。さあ復活の王さんどうでしょうか。そして、同好会さん、カウンターセブン、ピューロマジック、はい、ピューロマジックね、まあ、外枠来たら来たですんなり行きそうやし、うち入ったとしても実績あるしっていうね。今年はどうでしょうか。斤量が1キロだけ重くなります。カウンターセブン、タヌタヌさん、クムラシコ、エコロレジーナ、はい、クムラシコ、クムシラコですね、はい、前走は、はい、オープン 1200m 2着馬です。勝ち馬とタイム差なしの2着来てますね。さあアクアさん、バグダラス、カウンターセブン、結構カウンターセブンに票が入ってますね。バグラダスですね、はい、この馬もダート走ってて、芝に行って前走は1400m 走ってますね、うん、はい、基本1400が距離的には一番多いんですかね。さあ、まあでも新馬戦は1150で勝ってるのか、はい、さあ芝に行ったりダートに行ったりうろうろしてはります。今回どうなるでしょうか。かよちゃん、カウスリップ、シュラフ、あ、カウスリップ一緒です。そしてシュラフもねチェック入れてたんですよね実は。さあどうか、シュラフ。チャーシューさんはビッグシーザーとリュガ、はい、ビッグシーザー、まあ、前走はね、あの G1 出てます、はい、京成杯、 G3 のね京成杯、そしてオープン、オパールステークスなどなど実績がありますね。ドンソンさんは

ースリップイングレイテスト、あ、一緒、ロンソンさんと丸かぶりです。ダブル的中したい。ダミオさんはテイエムスパーダウィングレイテストです。さあダミオさん、唯一ダミオさんだけが1000ポイントゲットのチャンスを持っております。2ヶ月連続1位になると1000ポイントです。まあ、あとはね、ダブル的中4回しても1000ポイントなんですけど、はい。はい、トイレペンキさんはシュラフアメリカンステージです。はい、アメリカンステージ、この上位人気馬がどうなるか、まあ本当に枠順の運試し的な要素もありますからね。スースーさん、カウンターセブンピューロマジックの、カウンターセブンまた入りました。そして私もさんは当たり大吉バグダラスです。当たり大吉バグラダスですね。はい、を選び張りました。ということで、全員、あとは小峠選手だけですね。はい、じゃあ小峠選手はまた後ほどアーカイブで、アーカイブで発表しましょう。はい、では琴馬、POG ですね。琴馬 POG、先週の結果です。はい、まずは、はい、デビューをした2歳新馬戦でデビューしたダノンダックスおててサンバ、2着でした。最後追い込んだんですけどね、もうちょっとでした。惜しかったダノンダックス。そして、3歳未勝利戦のヘイジュードペンペンサンバは、3着です。でもこれなんか進路妨害があったんじゃなかろうかみたいな、なんかくねってなりましたね。そして、2勝クラスマディソンガールロンソンさんは、7着でございました。はい、マディソンガール頑張れ。そして、3歳未勝利のビッグヒーロー芋男爵さん2着。ビッグヒーローいつも惜しいんですよね。いや、はい、そして、1勝クラスサラコスティハンセンさん、こちらは3着、はい、いや今週みんな惜しいんですよ本当に。さあ、そして、2勝クラスライラック賞出走の出走のウェイクフィールドメダカサンバは、10着でした。まあ、これね、進路最後なくなったのでこれはちょっと仕方ないなっていう感じがしますね。はい、そして今週のいきましょう。今週のレース、はい、では、今週の出走馬琴馬馬いきます。8月1日土曜日です。8月1日土曜日、中京2レース2歳新馬戦来ました、デビュー。はい、中京2レース2歳新馬戦はラムラベイ新潟 AB 野郎さんです。はい、デビューします。そしてもう一頭、新潟2レース2歳新馬戦、はい、もう一頭デビューします。シェーンリヒトハンセンサンバです。はい、今週土曜日、ラムラベイとシェーンリヒトがデビュー戦を飾ります。頑張れ。そして、続いて中京7レース、豊橋ステークス、こちら3勝クラスですね、テラメリタ、はい、バケツと尺子と猫さん、は
い、中京7レースの豊橋ステークステラメリタです。さらに札幌11レース STB 賞3勝クラスです。アルマデオロタヌタヌさん、はい、このようになっております。現時点では以上ですね。また追加が出ましたら、アーカイブの方に書きたいと思います。ということで、はい、ことうま以上となりますみかり新潟野郎さんは元気です、きっとまた首が転がってると思います。さあ、では、曲の方行きましょうか。

ではワンニャンダンスコーナー行きましょう。ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするコーナーです。ズンタズンタズンタズンズンタズンタズンタズン、では今日はね、タッチド特集しております。ではワンニャンはこの曲でいきます。夜景、夜行。

それでは朝顔さん、あじさいさんの朝顔日記届いております。今朝もミス奥代ちゃんたちの朝顔が50輪も咲きました。火を遮るほど葉が生い茂り、賑やかで美しいです。団子八兄弟の今年の花は大きくて立派です。花の縁が白く、それが中の赤紫色をより美しくしています。北島八郎さんの濃いマゼンダ色の朝顔もなかなか大きく魅力です。草野正八さんの一つの鉢の朝顔はまだ咲きません。茎の色は焦げ茶色で、葉も他の朝顔と雰囲気が違うので、どんな花が咲くのか気になります。草野正八さんの本来三田さんから受け継ぐ朝顔の色は薄いピンクで、その花は寄せ植えのプランターで元気よく咲いています。そしてそのプランターには覚えのない真っ白な朝顔が咲いているのです。蜂もよく飛んでくるし、交配が作用しているのでしょうか。早くから咲いていた柏原よぱえちゃん、シモン正八ちゃん、山本城八さんの花は今少し小ぶりになっています。フィンガーエイトちゃんの2つの植木鉢ではやっと今朝1輪ずつ咲きました。1つは濃いマゼンダ色、そしてもう1つの株からは新しい色の朝顔が生まれています。とっても濃い青みの紫で、去年なかった色なので不思議です。そして今朝の大ニュースは、釜文ちゃんの子、白く華やかな菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんが3輪咲いたことで本当に良かったです。ひよどり上戸の親世代ではなかなか芽が出ず、ひ弱かった今和野さんの株、二村天一さんが今想像を超え成長をしています。もう根っこを長く張っていて、先に白い花が咲き出しました。たくさんの小株が出て成長が遅れた武田天津屋さんは今細長い茎から小枝をいっぱい出し、その先に粒のようなつぼみをつけ出しました。一方、残念なことに山本リンダさんの株が枯れていきつつあります。でもリンダさんのこの加藤八子ちゃんは今一番力強く成長していて、先にもう花芽をつけています。ジュリーエイトちゃんもネットを突き抜け、先が風に揺れています。なんとジュリーエイトちゃんもその先につぼみを持っています。緑の葉もかなり大きいです。覆面パルポちゃんは支柱を立てる時に先を折ってしまいました。でもすぐ下から強い脇芽を出して、今勢いよく伸び出しています。ジュリーちゃんの鉢に降りたコスモスの大橋八子ちゃんは茎がとっても太くなり、葉も美しく広がって素敵な雰囲気になってきました。コスモスの赤ちゃん南一里ちゃんも根がついたようで元気です。柔らかい葉のスパチダースちゃんは一株が虫に食われ、慌ててオルトランを施しました。成長はゆっくりです。大葉のパーポーちゃん、パロシちゃんはこのところの強い日照りで葉が硬くなり、まだらが出ているので、奥代ちゃんたちの葉の陰に場所を移しました。小枯らしもみじろうちゃんは丈が11センチ、真ん中の葉が緑になり、小さな赤い芽も出ています。義郷の中山いちいちゃんは全盛を終えましたが、7輪の花が咲いています。さて、瀬川パチコちゃんは茎がとっても細いのに、つるはぐんぐん伸び、もう軒先に到達し、先が宙に浮いています。黄緑色の葉が美しいです。そして葉の付け根から細い芽が出だし、そこにつぼみを持っているようなのです。それに二村さんの鉢に芽生えたパチコちゃんの苗を父親のプランターに移したら、その苗は育ち方が早く、なんとドンソンさん、花芽が突き出しました。今年はもうすぐ咲くかもしれません。スメコちゃん、メスコちゃん、ピダムちゃんはみずみずしく絶好調です。スメコちゃんは太い1本の茎が立ち上がり、メスコちゃんは11本もの細い茎が伸びていて、もうつぼみがいっぱいです。咲き終わり、綿毛をつけているものもあります。それぞれの植物は環境による捉え方が違います。ピダムちゃんの葉は大きくてびっくり、23センチもあります。もう綺麗な白い花が咲き出しました。そしてまた一山乗り越えたコタちゃんは、緑の葉の色がよく濃く大きくなり、艶やかに光っています。
また新芽がいっぱい出ています。追伸、またまた空からスーカーさんの贈り物です。団子八兄弟の写真にもありますが、スメコちゃんたちの鉢にも朝顔の鉢からも元気な緑の双葉がたくさん芽生えてきました。これはどうもオクラのようなのです。育てて食べようと思います。小太郎くんの写真は2023年10月です。すごい。育てて食べようと思います。いいですね。ていうかオクラってそんな自然に降ってきて生えるもんなんですか。私昔家庭菜園にハマってた時にオクラ育ててたんですけど、苗を買ってきて植えたんですけど、種からっていうのがね、種、オクラの種は見たことないです。あらまあ。はい、ちょっと楽しみですね、いろいろと。はい、では写真届いております。では皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクフューエルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

強いルヨンファ。はい、強いルヨンファの時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらっております。今週はなぞこさんの紹介映画いきましょう。なぞこさん紹介映画は、プロミスでしたね。いや、さすがなぞこさんは、なぞこさん紹介映画はスポーツ、はい、しかも実話ということでね。いやー、すごい良かったですね。アイスホッケー、女子のアイスホッケーチームのお話だったんです。まあ、アジア冬季大会のために、まあ、韓国初となる女子ホッケー部、アイスホッケー国家代表チームを、まあ、作ることになって、でその前にあのスキージャンプの国家代表ってありましたけど、あれだからプロミス、現代が国家代表2なんですよね。なのでこう、あの解説者がまたチョンジニュンが出てきたりとかね、つながってるところがちょいちょいありましたけれども、で、まあ、その冬季大会の出場をかけてですね、急遽国家代表チームが結成されることになったんですけれども、そのチームのエースとなるのが、まあ、脱北者出身、北朝鮮ですね、出身の、ジウォン、これがスエでした。まあ、その、北朝鮮でアイスホッケーの、エースだったんですね。まあ、でも、脱北して韓国にやってきた。でその国体出身の監督、テウン、これがオーダルスでしたけれども、が、まあ、そのね、選手を集めるにあたってこのジウォンに、まあ、熱烈に声をかけてですね、でそれで、まあ、合流することになったと。で代表選手に、まあ、復帰する形になった。ですがその他に集まった選手っていうのが本当にいろいろで、ショートトラックから、チェギョン、まあ、そのとショートトラック界から、まあ、追放された形になってしまった、チェギョン、これがオーヨンソとか、あとはもう主婦している人とか元フィギュア選手だったりとかで、ホッケー協会の、経理をしているミランとか、中学生のソヨンとか、もうここでもねおなじみさんが、出てきておりました。まあ、性格も違いや実力もバラバラなんですね。アイスホッケーしたことないという人も、まあ、もちろんいるわけ でそんなメンバーで国家代表チームを、まあ、結成することになったと。で実はそのジオンなんですけども、離れ離れになった妹がいるんですね。妹のジヘではその北朝鮮に残してきてしまったジヘのことがずっと、まあ、気にかかっていたんですけども、で、まあ、最初もバラバラのチームだったんですけど、まあ、紆余曲折あり、だんだんとこうね、気持ちが一つにこうまとまっていく中、いよいよ試合、アジア選手権がやってきます。日本の青森で開催されました。でそこに北朝鮮チームも参加してくるんですけども、かつてのチームメイトなんですよね。でそのチームメイト、かつてのチームメイトたちはもう完全に、試合始まる前こう握手を交わすんですけども、ジオンだけ握手しない。で試合になったらもうジオンを徹底マークするという感じで、で、まあ、かなりね、あのジオン、あの、まあ、動揺しちゃうんですよ。でその一番の原因となったのが、その北朝鮮チームになんと妹のジヘがいたっていうことでね、これがあのパクソダムでしたね。ずっとね、あのずっと探してたんですよ。でもずっと消息不明度で見つからなかったジヘが、なんとそのチームに選手としてすごい活躍をしていたと。でそこでリンク上で初めてその事実を知り、で、まあ、気持ちがこう折れてしまってですね、プレーに集中できなくて、そして足をひねって、でそのままあのベンチに下がることになってしまう。でも韓国としてはエースのジオンを欠いてしまって、まあ、チームは苦戦してしまって怪我人まで出てしまうんですよね。でもやがてそのジオンは、もう私は韓国チームの一員なんだと、
まあ、腹をくくってですね、再びリンクに立ち、で妹と、そしてかつてのチームメイトとまた対峙すると。でこの試合自体はまあ引き分けという結果だったんですけども、まあ、そのねこの大会では、メダルは取れなかったんです。ですけどもその帰りの空港でその妹のジヘと背中越しにこう会話を交わし、ちょっと間の交流がありね、まあ、感動の中、はい、このプロミス、まあ、そこで終わるんですけども、まあ、実際にはもうこのチーム2018年現在でもまだ女子チームは一つしかないっていう風にね、あの説明が最後あのテロップ流れてましたけどもね。でもこのね、なんですかね、皆さんの俳優の皆さんのあの本当にアイスホッケー選手としての迫力とか、もうどれだけあれ練習したんだろうかって、もう毎回ねこういう各スポーツの映画でもそうですし、まあ、それ以外の芸術芸とかでも音楽とかでもそうなんですけども、本当にもう選手と言っていいぐらいの形まで持っていきますよね。本当にすごいと思いました。はい、いやープロミス、はい、よかったです、はい、さあでは、今週指名されていたのは清子さんでしたね。では清子さん、来週の指名、あ、指名じゃない、映画紹介の方よろしくお願いします。そして大隊長は、来週の指名をお願いします。現時点でまだ映画は1本となりますのでよろしくお願いします。さあさあさあ、ではここでね曲の方いきましょう。さあでは、はい、今日はタッチド特集しております。では続いてのナンバーいきましょう。ヌンドンイ、雪だるま。

映画紹介来ましたね。清子さん紹介映画が日が西から昇ったらお願いしますということで、はい、今週の映画は日が西から昇ったらになります。そして大隊長の指名ですが、今週もね映画紹介はまだ1本なので、もうちょっとね戦場追いつくのにかかりますので、だからアジサイさんでいいですか。アジサイさんお願いします。その次がアクアグリーンさんの順番でいいですかね。はい、来週アジサイさんお願いします。あ、そして22ドラマ、先週はね最高の愛を見ましたので、今週は、迷わないでになります。ツーツードラマは迷わないでです。はい、ではではいきましょう。はい、今日のシオキングのランキングお題かー、あ、勘違い川柳です。勘違い川柳ランキング、ん？違いますよって、ん？どういうことだ？映画紹介ですか？あ、そういうことか。アクアグリーンさんですね。アジサイさん名前か。なるほど、失礼失礼。ポーさんが浜田翔一ちゃんでお願い、おーですね。これがアジサイさんですね。お願いしますですね。映画はアクアグリーンさんですね。わかりました。アクアグリーンさん、はい、今週指名はアクアグリーンさんお願いします。はい、オクラの名前、オクラの名前が浜田翔一ちゃん、名前がついたら食べられない食べられなくなりそうです。はい、オクラ面白いですね。それにしてもそれが自然に生えるのか、本当アジサイさんのには不思議。はい、では、スヨキングいきましょう。勘違い川柳、まさに勘違いした。はい、ではまずは絹衣さんです。絹衣さん、神様と言われて図に乗るお客様、はい、娘がレストランでバイトをしていた時に、まさにお客は神様ちゃうんかとクレームをつけたお客さんがいたそうな、本気でそんな言葉を言う人初めて見たと危機として話していたのを思い出しました娘さんちょっと面白いんですね。面白いんですよね危機としてこんなん言う人いたで、ほんまに言う人いたでいう感じですね、ビワッチさんも神様と言われて図に乗るお客様、そういえばありましたね。南春夫の言葉はてな、ある意味そうですが、お客側が言う言葉ではないですよね、うん、自分でわしは神様やとはね言わんし、神様そんなこと言わんし、はい、はい、実際さ、空き地はオクラだらけになる、おそっか、じゃあ食べても大丈夫ですね。そんなにたくさんオクラ振ってきたんですか。これでも助かりますね、食材そんなして振ってきてくれたら。スーカーさん、もっといろんな種をプップップップこうね落としてもらって、いろんな食材を巻いてもらうと助かりますね、これね。はい、続いてアスナロスさんは、相手より若いと思う譲り合い、はい、体力があるかないかで判断したらいいと思います。そうですね、年齢関係なく元気な人は元気ですから、
若くても元気な人は譲れへんかもしれんし、ね、続いてレイ太郎さんです。適量の酒はきっとこのくらい。マリさん、おこんばんにちばんばんじーのレイ太郎出す。酒の適量は人それぞれですさかいな。分解酵素言うんでか、それによってちゃいますわ。わしはお酒よりご飯食べたいですわ。うん、そうですね。なんぼでなんぼ飲んでも大丈夫な人と、ちょっとでも真っ赤っかになっちゃう人とかね。そう、私もお酒は好きじゃないし、ずっと飲んでなかったけど、今はチャミするマッコリを、はい、まあ量としては少ないですけどね、でも晩ご飯の時にいただいております。おいしい、カラスの父ちゃんも適量の酒はきっとこのくらい。人それぞれ納得して飲むと良いという一文でございます。納得して飲むと良い、そうですねさあ、そしてトトロとトロロさんです。東京に行けばなんとかなるきっと。いつの時代の話？はてな、ほんまですね。今もそんなん言うんかな。なんとかなるんかな。物価高いですけど、なんとかなるんかな。アジサイさんも東京に行けばなんとかなるきっと。大昔はそんな人多かったかも。てんてんてん、うん、東京進出ですね。お笑い芸人さんとか東京進出言うていくけど、まあ、でもな、芸人さんの世界はやっぱ東京いうのは一つあるみたいですけどね。一般的にはどうなんでしょうか。うん、家借りるのも家賃も高いやろうしね。US さんも選んではりました。東京に行けばなんとかなるきっと。なるかもしれないけど、ならないかもしれない。きっと場所は関係ないような、はてな、うん、まあ、結局当人次第みたいなことですかね、うん、なるかもしれんし、ならないかもしれん、まあ、そらそうですわね行ったらなんとかなる、思ってたらなんとかならんかもしれん。あ、ミカリンおやすみなさい。はい、今日もミカリンバンドで盛り上げてもらいました。はい、続いてこの絵通りのこの絵さんです。俺以外みんなバカだという若さ、うん、あんたが一番バカね、きっとあんたバカね、お前やこんなん言うんかな、言うかな。はい、では続いていきましょう。ペンネームがももさん、がももさんも同じの選んではりました。俺以外みんなバカだという若さ。若さの問題なんでしょうかね。この発言がバカっぽいと確かに、うん、これほんまにそう思うのかな。ほんまにそう思って言ってるかな、うん、まあでも若かったらまだ ある程度の年言って言うてたら本当にね、あんたが一番バカねって言われてしまいそうですけどね、はい、さあ続いてでは、はい、ピロさん、ピロさん、お嬢さんお逃げなさいとクマは言わん。森のクマさん、あの歌はやばいです。森のクマさんね、ある日ある日、森の中森の中、クマさんにクマさんに出会った出会った、でスタコラサッサッサのさ、スタコラサッサッサのさ、
2番でのお逃げなさいユンゴ、クマさんが言うことにゃ、お嬢さんお逃げなさい、なんでスタコラサッサさん、なんでお逃げなさいってクマさん急に言うたんですか、追いかけんのかクマさん、歌詞全部知らんなさい言えば、あらあびっくりした、はい、森のクマさん選んでる方が他にもいらっしゃいます。森のクマさんの歌詞

せっかくなんでね、どういうことなんでしょうか、コマちゃん。あれ流れへんやないか、流れへんやないか、流そう思ったけど流れへんやないか。クマさんです。クマさん聞いてみよう。これかお母さんと一緒。

るほど。クマさん、悪なかった。落とし物渡してくれはっただけでしたね。そうなのか。思い出した、そういえばそんな歌詞やったな。はい、クマちゃん、クマちゃん。はい、カッパのちくわまきさんもクマちゃん。ほんと野生のクマさんはお歌に出てくるクマさんやクマのプーさんのイメージでいると大変なことになりますよね。うん、もう今はねクマは怖いってもう全国的に広がったのでね。えそうか、でも森のクマさん歌詞忘れてたな。でもなんでお逃げなさいって言ったんや。お逃げなさい言うといて後ろついてきて落とし物ですって言うて、それはいいねん。でそこで2人で歌ってる場合か、そもそもなぜお逃げなさいって言うたんや。そこが解決できてませんで。出るかな、なぜ逃げろと言ったのか、なぜお逃げなさい言うたのか。あ、森のくまさん、理由は書いてないな。もともと森のくまさんはアメリカの曲、英語版の歌詞では仲良くなって歌うなんて箇所はないらしいですね。そうなんですね。はい、わかりません。はい、ではこちらラストかな。はい、はるかなる山の彼方、略してはるかさんです。はるかさんもお嬢さんを逃げなさいとクマは言わんと、歌では楽しそうだけど会いたくないわいや、あったらほんまに怖いです。あったらあかん。はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。新潟日報賞、アナゴちゃんのおまさんはボンヌソワレとモンテシートね。スタートしました。ボンちゃんモンちゃんは先頭じゃないね。ボンちゃんはちょっと前だけど、モンちゃんは真ん中あたりよ。モンちゃん頑張って。あー、ボンちゃんモンちゃん頑張ったんだけど置いていかれた、残念。今日は合わせてプラス4で、ごぼう茶はなしよ。チャーさん水飲んで、ごめんちゃいね。今週も映画は1本、なぞこさん紹介のプロミスはアイスホッケーの映画でした。まずこのアイスホッケーの技術がすごくてびっくりしまくり、食後のスムージーを食べるのも忘れて一気見しました。やっぱり心は離れていなかったラストシーンが素敵でした。みんなメローファンにお便りちょうだいね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。

はい、ペペさん、今日も迷うな、しかしあったりにしたいよ、あったりと。あ、ペペさん、ペペさんのあたり、はい、ペペさんはあたりと出ました。さあどうなるか、勝負に出ました。チャンス到来、同率1位が2つあります。ではいきましょうか。はい、ではではでは、ちょっと待ってくださいね。強い色の位置、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん、いきます。まずは強い色の1位の発表です。東京に行けばなんとかなるきっと。お嬢さん、お逃げなさいとクマは言わん。続いて世間の1位の発表です。東京に行けばなんとかなるきっと。

ペペさん、当たりです。大当たりでございます。いやー、さすがですね。ここで当たりを持ってくるあたり、さすがです。では今週もご褒美おやつが食べられますね。ご褒美おやつ、では今週もまだまだ続くかりんとうシリーズなんですが、本当にもうここのところで、なんか今まで生きてきて食べたかりんとうの半分ぐらい食べた気がします。本当にね、食べる機会なかったんですよね、そんなね。今回はベストチョイスの黒かりんとうです。前は自然味の黒かりんとう、白かりんとう、芋かりんとうね、食べましたけど、違う会社になりますとどう違うのか、そもそもかりんとうってそんなに違いがあるんでしょうか、ということで、はい、どこ行った、ではいただきましょう。でも前の自然味かりんとうの方が見た目的にはレインくんのうんこっぽかったです。こっちの方が、うん、これまた違いますね。いただきます。

普通に美味しいし、前の食べたかりんとうと味の差はあんまりない気がします。かりんとうは黒かりんとう白かりんとうあたりまではどう作ろうがかりんとうなんでしょうね、きっとね。あ、今急にこうごまが来た。ごまついてんのこれ。あ、ごまって書いてある。今急にごまが来ました。

おほほほじも言うとあります。今注文したわ。おほほ早い早い。そうね、あくまでこの味の評価は今食べた今の私の感想でございます。よろしくお願いします。ヘンドインコちゃん隠れてありましたね今回もね。さあということで今週もあっという間に、2時間が経ちまして、今回はねパッサンマザーが、参加してくれはったということでとても嬉しいです。皆さんも大歓迎ですね、はい、またね時間が許すのであればぜひぜひ生放送皆さんと一緒に楽しんでもらいたいなと思います。今後ともよろしくお願いします。はいということで、はい、2曲目そうコーナーが飛んでるので2曲目がないんですっていうないんです。そうなんです。なので、ジャケット店がオープニング曲になったりエンディング前の曲になったり今不定期になっております。はい、またコーナーが戻ってきたらいつも通りの感じになります。うん、推しプロコーナーね、推しプロコーナーが今は、戦場魂になっておりますのでという加減でございます。はい、さあ、ということで、はい、今週もね皆さん、はるかさん料理で、夏の暑さを乗り切ってまた来週の水曜日お会いしましょう。それではまた来週です。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。2026年9月じゃない、8月の何日って言ったっけ？
2: 6日だよ。
1: 8月、9月の6日。
2: 8月だよ。
1: あ、8月。
2: お前頭おかしいんだけど
1: 本当に。8月の6日です。
2: ああ、どうしようもねえな本当によ。
1: 朝9時半、はい、この時間は FM ギグ渋谷ステーションからお送りしています。ピエコの方、
3: アルテの心にズームイン。おはようございます。FM ギグ渋谷の天野一郎です。
1: 元気ですね。
3: 何をやらかしたって？
1: なんかさ、久しぶりに捕まっちゃったよ、警察官に。
3: 何で捕まったのよ？
1: スピード違反。
3: スピード違反？
1: うん、なんか横横でさ、
3: あ、横横ね、横浜横須賀道路ってこっちにあるんですよね。
1: そう、なんかさ、白いクラウンがさ、うん、あの赤色灯、
3: おーおー、赤色灯、要は事故ったの向こうは。
1: 違う、くるくるくるくる、後俺の後ろで、ね、回してたの、うん、なんだこいつと思って、うん、左避けたの、うん、したらなんか並走しだしてウィーンって窓開いて、うん、お巡りさんニヤニヤしながら聞こえないからみたいな。
3: いい顔してた。
1: うん、でもじゃあ、前のアルファードの運転手さん、左につあの寄ってください、ついてきてくださいとか言って、うん、うわ終わったわと思って。
3: え、気づいたらその時に何で捕まったかって？
1: いやいや、もう絶対スピード違反だなと思ったので
3: 行ったら、
1: いやいやいや、あれスピード出てましたみたいな言ったの。
3: すっとぼけたの、
1: うん、あれっつって俺ブレーキずっと踏んでたんですけどねっつったらいやいやいや、一回車に来てって言われて、う
3: ん、それかいいから、そんなこといいから
1: 呼ばれるんだと思って普通さ、うん、降りないじゃん。
3: なんで左寄せるじゃん。
1: 左寄せてさ、うん、あの運転席の窓開けてさ、
3: あーそうだね、確かにそうだな、
1: どうのこうの
3: って。まあ危ないからね、
1: こうでしょ、うん、で多分速度の確認なんだよね、うん、とにかく車乗れと。
3: どこの、あ、向こうのパトカー
1: に。パトカーに、うん、久しぶりに言われてさ、パトカーに乗りなさいなんて、うんうん、
3: 嬉しかった。
1: 嬉しかったお、なんか久しぶりだなっつって、
3: ああああ、
1: でなんかワクワクして、ああ、な、俺スピード出てましたっつって、なんかごめんなさいねっつって、
3: 悪いことしませんよって言った、
1: うん、あ、言った言った俺誰もなんか傷つけてないっすみたいな、うん、これ見てみたいな、うん、101ってなって。
3: 101キロか。
1: そう、
3: え、横横って 80?
1: そうなんだ
3: よ。20キロ。
1: 20キロオーバー。
3: うわー、絶妙なラインだねそれでもさ、20キロオーバーってあんま取らないぜ。25キロからって俺聞いてるぜ大体。
1: だよね。だから俺言ったの、あのね、スピードはあの出るもんだと。
3: まああとある程度飛ばさないとね、うん、後ろにも迷惑かかるからね。
1: 迷惑かかるじゃんって言うでしょ、うん、で後ろには僕たちしかいなかったって言って、
3: あー、その警察が、
1: うんうん、でルールはルールだからって言われて、うわすごい嫌な言い方と思って。
3: まあな、でも21キロ絶妙だね。
1: それだからさ、
3: あ、それ俺も悔しいわ、それやられたら。
1: それでなんかあの今日は7月の29日、
3: 収録日がね、
1: うん、ね、
3: うん、
1: あのメモ帳書いてあるのよ、パトカーの前に、
3: うん、ほうほう、
1: 今日は7月29日、
3: うん、
1: あの、支払い日は8月の5日までお前朝段取りしただろこれみたいな。
3: してるな。
1: ムカつくわと思って。
3: それムカつくな。
1: 取りに来てるよこれ。
3: 完全取り来てるよ。
1: 取りに来てるだろ。
3: それ、いや、その20キロでやるって、俺取りに来てるとしか思えないね。だから金ねえんだ警察。
1: ふざけやがってよ。金ないやつが金取るなんてまずヤクザだなと思って。
3: 取るヤクザだもん。
1: ニヤニヤしやがってバカ野郎と思ってさ。
3: で21キロで、そうすると減点。
1: 2点。
3: 罰金は？
1: 15,000円。
3: あ、でもそんなもんなの。
1: いやいやいやいやいや、カドエビいけるで
3: いけねえだろギリ
1: 165か。
3: あ、税ね、税込みでな。
1: カドエビ分お前返せよみたいな。
3: え、何、点数は大丈夫なのその前に。あ、また毎日乗ってんじゃん車。
1: いや大丈夫だね。捕まるのはなんか全然、なんか
3: 久しぶり。
1: 久しぶりだよ、なんかご無沙汰みたいな感じだ
3: ご無沙汰みたいな。
1: お、お久しぶりですねなんてあれ何年ぶりでしたっけみたいな感じ。
3: 15,000円か。でもそんなもんなんだな。
1: あとあの最後ね、あの、うん、パトカーから出るときに、うん、じゃあもう、あ、ご安全にお願いしますとかってなるじゃん。
3: あ、まあそうだね、
1: あっつって、
3: うん、
1: じゃあもうで さ中から開けられないのよ。あの俺の車もちょっとなんかこう見てたしさ、
3: あ
1: 怪しいやつだと思われた多分俺。
3: あまあそれはあるな。
1: なんでやねん
3: お前のその面と怪しい眼鏡。
1: チャイルドシート3つも積んでさ働くパパがマジ大変だぜっつって、でここにムックの人形つけてさ、どっからどう見てもいいパパだよ、善良なパパだよね。
3: カモフラージュかもしれないと思
1: って、カモフラージュしないだろうでなんかだから中から開けられないようになってんのよパトカーっていうのは。逃げれない
3: パトカー自体がね。
1: そう、
3: はいはいはい、
1: ドア開けますねなんつってガチャンって開けられたり、あーっつって、でもう何にもやず、もう振り返りもせず、で自分の車に帰るわけだよ。
3: 帰るわな。
1: したらドンって閉めて、警察官何と言ったと思う？ありがとうございましたって言った
3: のよ。マジかよ。
1: そうだよ、ふざけんなっつって。
3: 本当だな。
1: ピタッと止まって俺は何も買ってねえ腹立つわみたいな。
3: それは完全取り切ったってことだよ。
1: ご安全にありがとうございましたっつって。
3: ありがとうございましただろ。
1: 絶対失言だよあれ。
3: 失言だね。それ何歳ぐらい？
1: いや絶対若えよ。
3: 若えやつ。
1: ちんちんに毛生えてねえぐらい若いと思う。
3: 本当かよ。
1: わかんねえけど
3: それは取り切ったね。
1: 取りに来られたよ。
3: いやー俺もう本当やだわ。罰金とか
1: 最悪だよ。
3: あいつらさ貼ってるもんな、そういうポイントポイントで。いや、うん、一般道もあんじゃん、そこさ時間帯によってさ
1: あるよね。
3: あの侵入禁止の部分とか、あんなもん見えねえとこにしかも置いてんじゃんよ。
1: いや気づかなかったな。俺電話してたんだよ俺センサー。
3: え電話は当然ハンズフリーでしょ。
1: まあハンズフリーなんだけど、うん、なんかいや気づくわけよ。もう怪しいやつはさ、
3: うん、
1: やっぱ触覚あるし、
3: まあ毎日乗ってるしな、
1: うん、あこいつ絶対危ねえなってシューなんてだけど、うん、なんかもう会話に盛り上がっちゃってさ、もうアクセル全開ですよ
3: 何の会話に盛り上がったんだよ。
1: なんだっけな。いやそれこそ車のあの物件プロジェクトのトヨタの案件の話してて、
3: あいい話だったから
1: てかパースあのパース、ね、完成 CG をの話で、うん、あそこのデザインがこうでこうだやつブーンって言っちゃったんだ多分ね
3: でも100キロはさ出すよぶっちゃけて言うと。
1: いや出ちゃうんだって。
3: いや出るし100キロぐらいじゃないとさ逆に後ろにさ。
1: いやでもねあのやっぱりあのみんな真ん中寄ってて、うん、もう危ないポイントなんだよあそこ。
3: あ横横のそのポイントが。
1: 俺が気づかなかったな。もうポンコツだなあれは。
3: え真ん中の車線走ったの？
1: いや追い越し車線ですよ。
3: あ追い越し車線どんぐらい走った
1: の？追い越し車線で一人は絶対やばいと思った方がよくて、みんなこうなんかね俺を避けるようにシューシューって言ってたので、あれなんか俺なんかこのまままっすぐめっちゃ誰もいねえじゃんと思ってふーんって加速しちゃったわけ。
3: 追い越し車線で？
1: 追い越し車線で。
3: それちなみにどんぐらい走ってた追い越し車線？
1: いやいやそんな長くないよ。だからもう
3: えちなみに道路交通法追い越し車線の走行距離知ってる？
1: 何メーター？30メーターだった
3: っ
1: け？バカだ20メーターだったっけ？
3: 1キロ超えたらもうそれだけでも減点だからね。
1: あそうな
3: の。だって追い越し車線だから。追い越し車線を1キロ走ってしまったら違法。
1: あのそうなの。
3: そうで俺それであれだもん捕まったことあるもん。
1: 俺多分230キロぐらい追い越し車線ずっといるんだけど距離で言うと
3: でそうだろ。
1: もう全然追い越し
3: 車線。いや俺も逆にその捕まるまで知らなかったの。え追い越し車線って何そんなに制限あんのって聞いたら、うん、いやいや追い越し車線なんで1キロを超えて走ってるとこれ違法ですよと。
1: そうなので
3: 俺捕まってそれでそんぐらい取られたよ罰金と減点で。
1: ずっと追い越してるんですけどって言えばいいじゃん追い越して追い越されだから。
3: そうだから分かんないこと多いよな道路交通法って。
1: まあ免許もらったけどなそんなの習ってねえんじゃねえかと思って、
3: う
1: ん、
3: 変わるしな、うん、あのさ
1: それでもなんかまた更新のために勉強しろって言われるのも きついしな。
3: まあなあのさ道路交通法でさまあまたなんかしょっちゅう乗ってるから今自転車ってさ車道じゃん。
1: そうだな。
3: 特に都内なんかもうほぼ全部
1: 車道です。
3: 車道だよね、うん、あれってさ
1: ボランチみたいなもんだよ。
3: ボランチだよね、うん、あのボランチに対して車運転してる身としてはさどうだろう。危ないと思うのかそっちの方がいいと思うのか。
1: いやぶつけてやろうと毎日だ邪魔くせえなみたいな
3: やっぱ邪魔くさいだろあれ。
1: 邪魔くさいし危ないし。
3: 危ないよね、うん、あのだってループもだけどさ。
1: だからさあのね、分かるんですよ。あの運転免許を持ってる人の自転車の乗り方とそうじゃない人の乗り方。
3: あおばちゃんとか例えば
1: もう我が物顔で暴走族じゃん あれ
3: 自由
1: 自由だよいやいやさ すがにね、うん、あれちょっと話変わるかもしれないけど、あの煽られる人とかいるじゃん。
3: 何、あ
1: 車に
3: 車同士ってことじゃなくて、
1: あ車同士でも
3: 車同士はありえるよね。
1: あ煽られたりするでしょ、う
3: ん、チャリはないだろ。
1: いやチャリンコもあの幅寄せとかあるのよ、バイクとか。
3: あ
1: ーあらーみたいな言うじゃん、うんうん、あのね、道路交通法は守ってるかもしれないけど、うん、あのなんていうか道路を走るその
3: モラルみたいな、
1: モラルとか、うん、なんかもうもはや倫理観が欠如してますよねっていう走り方するわけよ。もう蛇行運転とか、う
3: ん、
1: あるじゃん ね、
3: あ、 あ、 るね。
1: あんなんそれはな、あの怒られるでっていう話なんだよ。それ煽られるわ、で煽られる原因もあるし、あの引き殺したいなって、あこんなこと言っちゃいけないね、あのでも
3: だよ
1: そう思われてもしょうがない運転の仕方してるよ。
3: そうなんでかっていうと、俺今自転車でまあ日々生活してるわけですよ。
1: ああちゃんとやってるって信号
3: やってねえよ
1: 絶対こうした方がいい90度でもういや斜め45度どっち行くか分かんないんだから
3: いるか逆に
1: いるよこうしてるやつフラフラしながら。
3: 実際俺運転しててさ、まあループもなんだけど、俺自分自身もこれ危ねえと思ってんのよ。
1: いや危ないよあんなもん。
3: そうでももう道路交通法上そうじゃダメじゃん。
1: ダメだと思いますよね。
3: ダメじゃん。
1: はい。
3: じゃあ歩道に行こうとしてもさ、歩道は何今ダメなの、チャリンコ乗っちゃう。
1: 歩道は自転車の通路があったらいいんじゃないの
3: ってことなんだ。じゃあそれ以外はダメなんだ。
1: だと思うよ俺
3: も
1: う。
3: 結局歩行者との接触が危ないからってこと
1: だと。てか二輪車だからなんかあれなんじゃないの、こう区分があるんじゃないの。
3: まあまあそうだと思うけど、じゃあ今までこれ何十年何だったのって話にならない。
1: なかったことにしようってごめん
3: バカなんじゃねえのこの国は。
1: あ一旦なし
3: こんだけ何十年もさ、だって車道じゃなくてさ、うん、歩道を走ったわけですよ。
1: そうだよ。もう
3: それが普通じゃったわけじゃん。しかもガードレールもちゃんと守られててさ。
1: そうだよ
3: 今も。
1: いやなんならそうやって教えてもらってたからね。
3: そうでしょう。
1: 車道危ないから歩道をチャリンコチャリンチャリンしなさいって。
3: そうでしょう、うん、でも今は何ですか、もうほんと車ともう本当に接触するかしないかのキワキワなことを毎日毎日繰り返してるわけですよ。
1: そうだ、ね、
3: それお互い危ないと思うんだよね。車側も嫌だと思ってるんだよな俺。
1: 嫌ですよ。
3: 嫌だよね、う
1: ん、だちゃんと走ってるやつは別にいいよ。
3: いやでもさ、ちゃんと走ってたってさ、やっぱりさ、そのさっき言ったと人によって運転がさ、
1: だから免許証制ですよ。もう免許証、免許取らせた方がいい。もう
3: あチャリにも
1: 小2で
3: チャリにもな、うん、
1: だからもう体育の授業でやれば。
3: 体育の授業、
1: うん、あったじゃん校庭にさ線引いてさ、おまわりさんが来てさ、信号があってさ、交通授業みたいな自転車の乗り方。
3: あああったっけ。
1: あったあった。
3: 覚えてねえわ俺。
1: あったそれ。やった方がいいよ。で免許改伝して本当に
3: お前その免許は出たろ
1: 本当に本当
3: でも本当危ないよね。
1: いやもう辛いわ。もうだからもうあれだな、ちょっと自転車浮いたら、うん、空にもう上に。
3: 発想がバカだね、うん、でもあれだよね、スピードはさ、やっぱ高速道路は基本真ん中車線だよ関係なく。
1: いや
3: なんで真ん中車線嫌なの。
1: とろくせえな。
3: やっぱそこだ、うん、お前みたいなやっぱカモで下手からさ一番ごちそうだよ。
1: もうカモだな。ウカイであいつら。
3: ウカイ
1: 俺はウーだよ。ウーラウーラ、いけいけいけ飲み込んだらパクでウーだよ俺は。もうい
3: や
1: 最悪だわ。もう
3: 結局いや俺も何度もいろんなこと捕まってさ、サラリーマンでも車運転してるからさ、うん、もう懲りて、もう俺追い越し車線はもう走るのやめたのよ。なんか追い越し車線走っていいことない、何一つ、まあ、追い抜くにしても。
1: そうい
3: やいやで分かるのよ。いや俺もずっとそういう気持ちだったから、追い越し車線バンバン走ってて、まあそういう1キロ以上超過だったりスピードもあったよ。だから懲りたから真ん中車線走った方がそんな変わんねえしさ、ぶっちゃけ。
1: まあそうなんだよね。だから歌でも歌ってゆっくり走りゃいいところをさ、うん、なんかもうだから無意識の領域で走ってるじゃん。
3: 無意識の領域だけどさ、車間距離あんじゃん前の車との、うん、真ん中だったらさ、うん、もうある程度さ、そんな突っ込まないやん。
1: そうなんだね。
3: だから普通にスピード見なくてももうある一定のスピード保ってくれるじゃん。
1: そうね。だから真ん中だったら真ん中に走って、あのオートクルーズにしときゃいいんだな。
3: オートクルーズ何、あの
1: 追従
3: 追従
1: そう前の車にほら、あのある一定の距離40メーターとか50メーター設定すると追従するから、
3: うん、あそうなの。えそんなの今普通についてんの。
1: ついてるでしょ。
3: どの車も
1: 大体ついてるだろ。
3: ちなみにうちの実家のあれなんだっけ、
1: 車種何、
3: あのプリウスのちっちゃいやつ。
1: プリウスだとついてんじゃ
3: ない。いやプリウスのちっちゃいやつだよ。
1: プリウスにちっちゃいやつあんの。
3: ヤリスの前のやつ。
1: ショートプリウスみたいなやつ。
3: そうショートプリウスなんだっけ。いやヤリスのヤリスの前のやつだよ名前。
1: なんかやらしいなヤリス。
3: だヤリバみたいな。
1: あそこのヤリス乗ってこいよ。あそこのヤリス、ヤリスの前
3: ってなんだ。ヤリスいいで。
1: マーチ？あ、トヨタじゃねえや。
3: なんだっけな。
1: パッソか。
3: 違うよ、シビックじゃなくてなんだっけな、忘れちゃったよ。
1: あのおっさんちょっとシビックになって。本当おじさんだね、こんなことばっか
3: り。やばいね。やばいな。アバターちょっとおやじギャグ加速してるね。
1: あ、なんかもう言いたくてしょうがないね。
3: え、なんかそういう連中と付き合い増えたからじゃないの？
1: いやそんなこと言ってる人いないな。
3: むしろお前だけ。
1: 俺だけだ。
3: あ、そういえばさ、この前の俺の話覚えてる？奥さんの話。
1: 嫁？
3: お前の元嫁。
1: ああ
3: 。あれ違ったのかな？
1: まあ、違うって。
3: あの誰だよあれ。犬から
1: そと。そんなの私行かないし、とにかく養育費払ってくださいって言われたから。ああ忘れてた、ごめん。すぐ振り込みます。怖えよみたいな。
3: そうか、誰なんだろうな、犬からしたけど、
1: そんな夜中の2時、1時、2時まで飲まないよ。
3: まあそうだよね、ああ
1: 子供いてな、お酒、うん、そんなに好きじゃないし。
3: 言うぐらいか、そんなの。
1: あいつぐらいだよ。
3: 子供2歳だけどな。
1: バカだな、
3: 犬からの感じ
1: で。でもおばあちゃんだからしょうがない。
3: そうだよ、もう。
1: まあしょうがないよ。まあいいんじゃない。
3: まあな、ああまあちょっと車の方はね、
1: 安全運転で行かさせていただきますだよな。
3: まあな、そんな松さん最近どうなんすか。8月っていうかもう8月ですけど、
1: もうどうもこもないですよ。
3: パンパン、
1: パンパンだよ、もうパイパンだよ。
3: カスだね、相変わらずパイパン絶好調じゃないだよ、うん、
1: 盛り上がってパイパンだよ。
3: パイパン大好き。
1: パイパン大好き。でも俺すげえもじゃもじゃしてるのも好きだけどな。
3: あ、そうなの。
1: かき分けて、かき分けて。
3: それマンゲー食ったりするの。
1: マンゲーハムハムするかも。マジで本当
3: みたいな。
1: 誰も聞いてないから。
3: 朝の9時半に。
1: これさ、誰か聞いてたらどうする？
3: いや、ありえるよ。全然ありえるんだよこれ。いや、場合によってはクレーム来るよね。問い合わせから。しかも本局の方に。
1: なんつう話をしてんだってな。
3: なるよ。だって本局からたまに来るもん、あのレター届いてますっつって
1: 。ああ、読み上げてほしいよ。
3: ラジオネーム
1: だって。てかだから本局もあれやってるだろ、あの毎年アワード。
3: うん。
1: だあの最低な アワードを1個つけてほしいんだよ。
3: あ、カス
1: カス、カスアワード。それ一番取れる気がするんだよ、
3: ね、取れるねこの番組
1: で。みんながいる前でそのどんだけカスか、なんかこうワンフレーズぐらいちょっと流してもらって、
3: あ、切り抜きみたいな、切り抜きで動画の、うん、オースの切り抜きだ、う
1: ん、ほらねカスでしょみたいな。みんな安心してっつって、自信持ってこんなカスだからっつって。
3: そうだね、うん、そのアマトの番組か、
1: カスアワード
3: 大の字の大谷さんかとしか
1: ない。うわー、争ってるね。強いな
3: 大谷さんは。
1: 大谷さん強いな、うん、ちょっと表彰式行きたいよそれ。どっちかみたいな。
3: あ、そうも、そっか、8月はだから毎年お前お盆は大分なんだよね。
1: そうなんですよ、大分もだから地震がすごくてね、昨日
3: 大丈夫だったの昨日の。
1: いやな、
3: 熊本地震。
1: 熊本は
3: 熊本、待って、大分って距離感どんな感じなの。
1: ね、
3: 隣の県
1: と、まあ隣で、うん、1時間走ったら熊本県
3: で境界に入るってこと。
1: うん、そうだね、阿蘇の方には1時間ちょっとで行けるけど、
3: うん、
1: 地震が思いっきりきつかったところは多分1時間半か2時間
3: あれ、あれ熊本県の熊本って書いてんじゃん、うん、熊本市なの。あれは
1: 熊本市だったよ。でもあれだよね、あの震度7が起きた時はもう今もすげえ地震あるけど、あれだよな、熊本市なのかな。
3: でも熊本市だしよ、だってでもあれって離れてんだよ、あのどっちかっていうと
1: 離れて、離れてる。
3: そうだよね、
1: 知り合いのとこのあれがもうオフィスがもうボッコボコになってたな。
3: いや、オフィスもあしも俺の身内のさ、その実家の状況とかのやつもインスタ上がったけど、やっぱひどかった。
1: ひどいよね、うん、これ熊本市、あ、まあそうだな、熊本市になるんだな。いや熊本本当に最悪だ
3: な。ちなみに北は、
1: 北は
3: 震度
1: なんか、いや日田は3とか4とか。
3: あ、そんなもんか、うん、だから比較的じゃあ別に、まあ
1: そんなに、
3: じゃあお店も別に特に問題なく。
1: そうだね、なんか 大したあれじゃなかった。
3: でもさ、大分ってそもそもさ、地震って大きい地震来たことあんの？
1: 大分は多分ない。
3: ないよね、うん、なんか大分って、いや逆にはそういった意味でもいいのか、地震にはちょっと強いというか。
1: でも水の災害とか台風はすごいからな。
3: そっちがあるのか、
1: うん、川もずっと氾濫するし。
3: あ、なるほどね、
1: 日田、うん、はね。
3: あ、うん、この前日田の話なんか出てたな。あれ、それこそ大の字さんじゃない？
1: 日田、
3: うん、日田のなんか行ってるぞ、フェスかなんかで。フェスなんか祭りかなんかの仕事で行ってる。来た、なんかあんの？あった、もうあったはず。あったか、これからあんのか。
1: お祭りはあったよ。
3: それ大の字さん出てるよ。
1: お、ま、
3: 出てんのか。
1: でも祇園祭だからな。
3: ちょうど来たって書いてある。あれと思って、
1: へえ、
3: あ、だまた知ってんのかなと思ったの。
1: いやいやいや、知らなかったな。なんかね、来たの人たちバンド好きだからね。
3: あ、そうなの、
1: うん北の人たちバンド好きだ
3: よ。なんでバンド好きなんだよ。
1: あんまりおもなんか表に立たないけど。そう、あ、なんかでもちっちゃいイベントはあったかも。バンドのなんとかって書いてあった。
3: あ、そうなの、うん、なんか出るよ、大門さん。だから北だから
1: ハンバーガー食いに来てほしいな。
3: そうだよ、食いに来てもらえばいいじゃん。
1: そうだな、もうなんか
3: せっかくだから
1: サービスでなんかピクルスでも
3: だってそれでストーリーでも言ってあげてくれたらさ。
1: そうだね、まあみんなに来てほしい。まあ夏だからハンバーガー食う気なんねえね。でももう暑いから、
3: あ、
1: みんな近所のそば屋行って。
3: あ、今じゃあちょっとあれだ、閑散期だ。
1: そうだね、67きついんだよな。
3: 6789ぐらいか。
1: 8はお盆があってまだなんかあれなんだけど、
3: あ、でも9だってもう今年なんて絶対9月も暑いやん。
1: そうだね、でも秋頃になってるね。旅行の人たちが増えてくるんだよまた。
3: あー、観光シーズンだ今度は。
1: そうそうそう、8に帰省して、で9にはまた観光客が戻ってくる。
3: それ韓国系、
1: 韓国、台湾、
3: あ、アジア系か、
1: ま
3: あ、
1: 今もいるんだけどね。で7月には大きい祭りがあってそれを見に来てたし。
3: 7月は良かったの？
1: うん、あんまり、
3: あ
1: んまり良くない。もうだって暑すぎてもう一子一人歩いてない
3: から。やっぱこういう感じだ、もうシーズンによって波がある感じだな。もう
1: 観光地だからね、波はすげえあるわ。
3: 横ばいに行かないと。
1: 横ばいには行かないね。だから年間平べったく見てどうなのかなって感じだよ。
3: まあ、まだ初めて1年経ってないもんな。
1: そうだね、2月15日だからね、6ヶ月経つか経たないかって。
3: でも6ヶ月したらある程度地元にももう認知、あ、でもそもそも認知されてる、
1: ね、地元認知はされてる。だから悪口すげえ言われるからね、まだね。
3: あ、そう、
1: Google でね。
3: あ、ネットの方に。
1: そうだよ、
3: ジジババなのに書くんだ。
1: ジジババじゃないもん、書いてる人。
3: 若者いるの？
1: いるよ。
3: あ、いるの？人って、
1: いるいるいるいる。
3: なんでいるの？
1: なんで、でも出戻りが多いかな。
3: あー、そういうこと。
1: うん、結局田舎が、田舎っていうか日田はマジでね、いいんだよ。
3: 過ごしやすいの？
1: 過ごしやすい。あ、ちょうどいい。
3: 時間軸もスーパーとかあるの？
1: めっちゃある。
3: あるんだ。
1: めっちゃでかいのいっぱいある、困らないな。
3: 家賃も安いしみたいな。
1: 家賃も安いし、
3: あ、
1: 自然豊かだし。
3: 仕事はあるの？
1: 仕事はまああるな。
3: あ、まあちょっと行けばいいのか。逆に言えば博多まで
1: だし、博多までは行けないんだけど、うん、なんかそんなにお金してないから、だから暮らせちゃうんだよ。
3: あ、なるほどね、うん、でしかも田舎育ちだとさ、田舎がいいっていうか、やっぱ東京だと合わないとかあんのかもな。
1: まああんまり東京いいとこじゃないよ。
3: ぶっちゃけさ、俺引っ越したじゃん、うん、慣れてないのもあるけど、あれ多分西田の時もそうだったな。やっぱね、合わねえな都心。俺
1: 合わねえ
3: マジで。
1: まあどんなとこに住んでるか分かるだけど、
3: 俺だってこの前千歳船橋行ったのよ、
1: うん、
3: 小田急の、
1: うんうん、
3: ちょっとやっぱ田舎じゃん、高いとは言っても。
1: そうだね、
3: やっぱ落ち着くもんだな閑散としてて。
1: でもなんかまあね、なんか職場から遠くなるっていうのは俺はすごく嫌で。
3: いや、わかるわかる。だから今その分快適な部分快適なんだけどさ。
1: そうだから、なんかまあ快適には快適だけど、うん、なんかだから二重生活だもん俺。だからほぼ、
3: あ、
1: 出張も行くけどさ、うん、だから大分、日田にさ、実家もあってさ、うん、そっちの方がいいな。
3: あ、まず どっちがいいの？都心と北。
1: 二重生活。
3: あ、がいい、今のがいいんだ。
1: そうだね、なんかやっぱ流行り物を触ってるじゃん。
3: 何が？
1: あの店舗のデザインだからさ。
3: あ、
1: だからそこにいたいっていうのもあるよね。
3: あ、だそれは仕事的にってことね。
1: まあ仕事的に、そうだね、性格的にも、うん、なんか見てたいっていうのもあるし、なんか便利は便利じゃん東京の方がね。
3: ああ便利だよ、
1: うん、何するにしたって。
3: いや便利ですよ、それは
1: 便利だよね、
3: うん、
1: だけど なんかたまになんか北に1週間とか2週間いると、うん、これでこれはこれでいいよなって思うわけよ。リモートでさ仕事してさ、
3: うん、
1: でなんか電話越してギャンギャンギャンギャンさ、なんか緊急事態って言っても、うん、もうのどかな山があってさ、うん、青い空ってさ白い雲があってさ、うん、まあまあそう言いなさんな、ね、
3: 最低だな、
1: こんなに天気がいいんだからさみたいな、
3: うん、
1: って思っちゃう。
3: あそう、あ、
1: であとねなんかこう最近の人たちはね、特に東京の人たちはね、うん、あのレスポンスにうるせえ。
3: え、そりゃそうでしょ。
1: いやいやそんなもんな、もうちょっとは我慢しとけよっていう、なんか知りたいことを今すぐ知りたいみたいなさ、もうゆっくりしろよ。
3: いやいや
1: 一呼吸ついてさ、そんなに焦んなよって思っちゃうわけ。
3: ああ、またはね、
1: ああもう別にどうでもよくないって思って、
3: どうでもよく
1: どうでもいいでしょみたいな、ちょっとは待つこと覚えればみたいな、今すぐ知りたいみたいな。
3: どんぐらいだからね、俺の中でのレスポンスで
1: 早くなくてい
3: い、いや早くなくてもいいよ、でも1時間レスポンスなかったらあの遅いと思っちゃう。
1: もうせっかちすぎる逆に無駄にしてるよそれマジで。
3: 何を？
1: なんか心の余裕をああ帰ってくれ、今すぐ返信したいから、今すぐ返信をもらいたいみたいな、うん、もうええってもうだから知りたかったらあのどうすかって言えばいいし、うん、そう待てばみたいな。でさ、レスポンスが早いことがなんかいいって思ってるし、うん、あそれはあなたの感じじゃん、
3: うん、まあ社会的にもだけどな。
1: あでいいよ1日2日連絡つかないぐらいがちょうどいいんだからさ。
3: あとお前の俺 LINE だって俺ちょっと今見てないけど試してみてみるか、うん、
1: もうゆったりすればって思っちゃう。
3: あ、またもうお前帰ってこないの前提で見てるからさ、うん、あ一応既読になってるわ。
1: なった
3: したのさっき。
1: うん、したあのほら電話 したじゃん、
3: うん、
1: あ電話が来てコミュニケーション取れてるからよくて、取れてなかったら返さなきゃいけないじゃん、
3: うん、うんうんうん、
1: から対応済み
3: 対応既読済み
1: 既読済みなんかさわがまますぎんだよね。だって俺すげえ待つもん実は。
3: ああまた自身は
1: もうしゃあないと思ってるし、うん、なんかレスポンスが遅いっていうのは、うん、あの業者とかに対してだよ、うん、そこまであの緊急性があるよっていう風に伝わってないし、うん、伝えてられてないし、うん、管理しきれてないだけじゃん自分が、
3: うん、
1: で、あ悪いけど忙しいんだろうなと思って、うん、じゃあちょっと悪いけどちょっとやってくんないで、うん、超緊急の時は、うん、なんか緊急ですって言ったら伝わるもんね業者に。
3: あ
1: だからレスポンスは早くなるし、うん、だからなんか俺がレスポンス遅いのは俺のせいじゃないってこと緊急性をちゃんと伝えてみたいな。で、うん、そこそこ緊急じゃないじゃん、
3: うん、
1: なんかもう
3: 答え、まあ、内容としては緊急じゃなかったら緊急じゃないからね、
1: うん、答えを急ぐんじゃないよって、うんうんうん、もう急ぎすぎ、う
3: ん、じゃあ仕事はそうじゃん、
1: うん、
3: じゃあプライベートに戻しましょう。
1: プライベート、
3: うん、
1: 俺プライベートもうもはやないからな。
3: いやじゃあ例えばじゃあ嫁さんよ、
1: うん、
3: レスポンスが遅かったらどうなのよ。
1: レスポンスなんてないよ夫婦の LINE のレスポンスなんて
3: そもそも
1: ないよ。伝わってると思ってるからお互いに。
3: あ
1: だからやりっぱで言ったじゃん
3: あ言ったじゃんね、
1: う
3: ん、
1: っていうか念じたじゃん念じたじゃん。なんでお前それ分かんないんだよ。私念じたからごめん受信が
3: ごめんって言うじゃん、うん、
1: なんか電波がちょっと不安定で受信できてなかったっつって。
3: まあ確かにプライベートはもうほぼないじゃないよな。
1: いやないよ そこそこ遅くてもいいじゃん。そんな焦んなよって思っちゃうんだよな俺。緊急は緊急だけどさ。
3: ちなみに飯田さんとかはやっぱ早い。
1: 飯田さんまあ早い時もあれば
3: まあまあまあ内容によって遅い時もあると、
1: うん、あるある、
3: まあ、そ
1: でも俺もともとレスポンス鬼っ早だからね本当は。
3: 本当は、
1: うん、あの 0.5 秒ぐらいに返してるからで、うん、LINE のラリーになったら絶対負けてたまるかと思って、うん、2、3手先の返信とかするからねこう答えてくるからこう答えようみたいな、うん、それに疲れた。
3: ああ、いや、もともとやってたから。
1: あもう考えなみたいな、うん、はい、シンキングタイム。
3: でも社員からも来るだろ当然。あ、やべえ時間じゃねえかよもう
1: 本当だなってなわけで今週もお別れの時間となりました。天野一郎と
3: 天野一郎でした。
1: いやラジオって本当に素晴らしいですよね。それではさよならさよならさよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ渾身の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: サイバーチョコネスク1013回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
1: サイドショット、
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。今日の乾杯ですが、7月7日に、数量限定で新発売した、猛暑限定って書いてあります飲むビールです。ほんまに書いてあるね
1: 猛暑限定
0: はい、猛暑の時期にビールの苦みやコクが敬遠されがちになる傾向に着目し、爽やかな香りとスムーズな喉通りを実現した夏季限定商品です、ということです。あ、そういや、あの昨日か一昨日かな、なんか総帥さんもそう言っとったわ、ちょっと暑すぎてちょっとまあビールどうかなって思う時あるわみたいなの言ってたけど、篠原君はそのことないですか。
2: ビール
0: いつでもどうですかこれは。
2: いや美味しい、これいいですよ、猛暑限定ね、ぴったりですね。最近暑かった
0: どうですか。
1: あ、美味しい、なんかね、ちょっと変わった味がするというか、苦みがね、程よい、
0: いや今日もね、今日発売日みたいなのあったんですけどね、そのチューハイですわ、ここのとこなんかずっと今日発売ですよ言うて紹介するのにちょっとこう嬉しくなっちゃってさ、今日はなんか出るかなってあるやん今日みたいな、やけどもうなんかこうチューハイはもうまあチューハイじゃないですか、
2: 柑橘系でしょ。
0: そうそうそう、まあ、だからなんかレモンのなんか塩レモンかなんかやったかな、今日発売のやつね、それはもうちょっとね、もう僕らおっさんですから、
2: まあまあ
0: ね、でもまあちょっとこんだけ暑いとそんな方がいいんかもな、売れるにはね、
2: まあ、塩はまた熱中症対策、
0: ああそうそうそう、多分なんかそういうので、それも限定やけどね、やけどちょっとまあ、ビール糖の塩箱
2: に最高です。
0: でございます。はい、僕も帰ったら飲みたいと思います。ということで、今回はですね、ダンハマさんからはちょっとね、昨日僕食べたんですけどね、なかなか良かったですよ。豚バラと白菜の白だしさっぱり煮、調理時間10分パパッと作りましたみたいなんですけどね、これね、昨日のね、うちの家の一品にあったんですけどね、夏ってね、なかなかの白菜食べないじゃないですか。この白菜がね、さっぱりした、これがね、ちょっとね、夏らしくてね、なんかね、そんなにチンしてないです。ちょっと、あかんかったら、まあ、篠原くんがもうちょっとチンしてくれると思いますけど。
1: 美味しいです。あ、白だし。
0: これ、ちょっと夏にはいいでしょ。
1: うん、
0: なかなかね、白菜、まあ、トマトときゅうりは僕毎日食べ

0: ます。
1: 肉うまい言うて、キムちゃんね、
2: ご飯食べてましたよ。
0: 10分。
2: はい。はい、ということで、ダーハマさんお手紙もいただいております。

0: ダーマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボックス、バンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。ボス、
1: はい、
0: 日曜日のゆりなさんのレトソン、
1: はいはい、
0: ESP でのカヨパを思い出す懐かしい曲も多く楽しめました。
1: ありがとうございます。
0: はい、次回のレトソンが9月13日で僕の誕生日なので、
1: なんと
0: 僕へのバースデープレゼントのつもりで、めっちゃ楽しみにしておきます。
1: あ、ね、そうですよね、はい。ね、はい、まあ、毎月、ね、配信ライブやってるんですけど、はいはい、その、まあ、カバー曲もありつつ、うん、最近ね、こう聴いてくださるようになった方もいるので、うん、どうしても最近の曲が中心になるわけですよ、
0: うん、
1: ちょっとダンス系の、うんうんうん、で、まあ、今回は2週連続になったんで、
0: はい、
1: でだとするとちょっとね、やっぱり書いた方がいいかっていうんで、うんうん、この間ちょっとこう、まあ、古めのというか、うんうんうん、初期の曲を中心にやったら、うんうんうん、まあ、ゆりの本人も久しぶりに歌おうみたいなね、
0: うんうん、
1: だからまあそういう意味でちょっとこう新しい発見があったというか、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: うんうんうん、はい、9月13日で17日はケイシーさんの誕生日からね、
1: ああ、乙女座揃い、
0: はい、あの総帥さん9月21日、
1: うわ、乙女座だらけ乙女だらけ
0: 、はい、ほんで、ケイシーさん今度、9月1日でしたっけ、
1: はいはい、
0: 配信、
1: ああそうね、ここ
0: でね、
1: はいはい、
0: あ、9月1日じゃないわ、2日か、
1: はいはい、
0: 2日ですかね、あ、え、ちゃうわ、なんかね、9月1日のサイバージャパネスク
1: に、あ、そうそうそう、
0: 来てくれるということになりましたんで、
1: はい、
0: はい、その辺で、なんか こちらで
1: そう、ミュージックビデオ撮影でね、
0: はい、そうなんですよ、はい、あ、そうなんですか、そうそう、はい、じゃあその時、ケイシーさんお願いしますということでございます。何をしようかな、ですね、私からは、まあ、夏はね、やっぱりね、ジンがいいんですよ、
1: うん、
0: ジン飲みますか、
2: あんまり飲まないんですよ、
0: あんまり飲まない
2: ですか、ウイスキーぐらいまでしか、
0: はい、はい、これ紹介したことありますが、また手に入ったので、京都ウイスキーね、京都ウイスキーの、ジンでございますが、ハイクラスの方、だから4000何本かな、
1: うんうんうん、
0: はい、でこの、豪華な箱に入っております、これをちょっと飲んでいただきたいと思いますが、西陣のね、ラベルがあるんで、これはもう捨てられないんですよ、溜まっていく一方でございますけども
2: 、そうですよね、はいはいはい、貼り付けてあるわ、
0: はい、京都人ハイクラス、向いてこう、はい、ちょっと入れちゃってくれるかな、
2: はい、
0: 京都人ハイクラスは、京都府、府内郡京丹波町にある、京都都蒸留所が製造販売する、10種類のボタニカルを贅沢に使用したアルコール度数46度のクラフトジンです、京都府の、草花、なでしこ、抹茶、国産日記など10種類を使用ということで、飲みやすさの中にしっかりとしたスパイシーさを備えつつ、なでしこの優しい香りやオレンジのさっぱりした風味、控えめな甘さとまろやかさが魅力ですということで、結構受賞もされてますね、世界的な酒の品評会やサンフランシスコワールドスピリッツコンペティション、などで、ダブルゴールド受賞するなど高い評価を受けてますということでございます、はい、
2: すげえいい香り、すげえいい香り、
0: これちょっと少なないかこれ
2: 40何度ですよ、
0: 46度だよ、
1: どうせソーダで割るので、
0: はいはい、ペロッと舐めて、
1: このこれ、あー、いいです、ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、
2: いい香り、なんかいろいろ入ってますねこれ、
0: うん、いや、京都ウイスキーは飲んだことありますか？
2: いや、ないんですよ。
0: あ、京都ウイスキーもないの？
2: 本屋で見るだけで。
0: はあ。
2: はあ、
0: でも一番安い赤色のやつな。
2: あ、安くてなんぼですか？
0: 1800円ぐらいかな。
1: あ、それまあめっちゃアルコールやけどね。匂いしたら。アルコールを飲むって感じが。
2: うん、
1: あ、すごいでもね、こういろんな。
2: うん。
1: うん、
2: これいろいろ入ってますね。
1: いろんな味が、香りとか。
0: はい。
2: これすごい、
0: まあ、夏はこんなんいいです ね、
2: だ柑橘系も入ってる

0: から、夏に行ったりする。
1: まあ、人家と言われたら人っぽくなる、日本ね、そう、あの、人らしいところというよりかは独特のオリジナルな、
0: ですよね、これ。わあ、これでも
1: これはいいっすよ。
0: なかなか熱なる、
1: 胸が熱なる感
0: じです
2: あのボスがね、割とジンが好きやけどね。で、その最近なんかそのウイスキー作ってるところも、国産ウイスキー作ってるところも、あの焼酎作ってるところも、なんか割とこうクラフトジン出してたんだ。なんか一時期もなんかジンシリーズっていうかね、もういろんなジンを、まあ国産ジンあの中心にね、いろいろ番組で紹介してきた時にこれも紹介したことはあるんですけどね。まあでも久しぶりだな、これ僕も。なんか買ったのは、これ多分出た時に紹介したからもう2年ぐらい、2年いうことないの、 3年ぐらい前かもしれないです
1: でもね、これもうハイボールにするともう香りがね、ふわーっと、
0: そうですよね、
2: ちょっと匂わして、なんかちょっとナッツ、ココの実みたいな、なんかそんなような、
0: そうですね、
2: 匂いも、いや、
0: これでもロックよりもハイボールした
1: 方が、
2: どうなんかな、県外の人で買えるんかな、なんか最初ね、
0: あの
2: 4店舗でしか扱ってなくって、でその中にあの北野社長のところの、あの理科北野も入ってて、なんかあのホームページでもね、扱ってるところっていうので、1個が理科北野だった。それがね、今やあの高木でも売ってますから、ね、松本でも売ってますよ。あの高木ね、なんだ、三条御前のとこのね、あそこで見て、ここでも売ってるやん。
0: それでもディスカウントしてるんですか？高木ってディスカウントの店ですよね。
2: いやー、してないんちゃうかな。なんかこう、ちゃんと綺麗に、そこは、あの京都ウイスキーの欄みたいな感じで置いてたから、それはないんか、まあ扱ってるだけで。
0: でも外国の観光客目当ての店ではないですもんね、高木ってね、どっちかっていうと日本人の、いや海外の人こんな好きですよ、これかっこいいですもん、これめっちゃかっこいい。
2: これもうコースターにもできるしね。
0: あ、そっか、ベリベリと、
2: 僕はなんかズボンに貼っつけたり、帽子に貼っつけたりもして
0: る。ああ、いい使い方ですね。
2: いろいろ。
0: はあ。
2: いろいろしてるよ。
0: ちょっとジーパンの破れたところ
2: とか。ああ、そうそうそうそう。ちょっと京都ブランドっぽくなるよ。知らんけど。はい、はい。ということで、ね、もしこれ手に入ることがあったら一回飲んでみてくださいね。はい、
1: じゃあコメントいきましょうか。
2: あ、はい、ありがとうございます。
1: 一番乗りはダーハマさんです。あ、じゃあ新次郎さんです。
2: はいはい、
1: バンサーサザエさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしく。
2: はい、お願いします。
1: ダーハマ様、皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。とで、KC さんです、こんばんは、今夜も楽しませていただきます。で、ダーハマさんがね、これは今回の珍しくあっさり系です。
2: ああ、これはこれでもう夏っぽくてよかったです。
1: こう冷えてても全然美味しいです
2: 。そんなにチンしんかったんですよ。あ、これこのぐらいのとこ
1: だね。全然北野社長もこんばんは。
2: はい、こんばんは。
1: キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは。ということでね、皆さんよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ダーハマさんがね、この間のユリナのやつですけど、僕の心をくすぐるセットリストでうるうるしながら聞いてましたということでね、ございます。ケイシーさんもね、あ、今度ね、
2: はい、
1: 一日よろしくお願いします。
2: はいはい、お願いします。はい、曲なんかします、なんか どうしましょうね。
1: 北野社長です。あ、ゲストはしのやんと、お久しぶりです。今日は何か集まりやったんですかと。
2: いや、そんなことないです。
1: このために、
2: はい、
1: で、新次郎さんです。夏場は鍋料理食べないので白菜食べる機会は少ないですが、山陰の陣来の天神ラーメンは白菜たっぷりで、塩辛いラーメンもあっさり食べやすいですよ、と。
2: なんか飲み会帰りに何回か寄って食べたことあるわ。
1: 以上です。
2: はい、最近の花園会館はどうですか。
0: まあ、夏休み入って、
2: はいはい、
0: 合宿の学生さん方がね、
2: はいはい、
0: ちょこちょこ来てくれて、
2: 祇
0: 園祭りの時はね、ちょっと今年はちょっと曜日がちょっと悪くって、あんまり入らなかったですけど、まあでも無事に祇園祭りもね、先祭り、後祭りと、
2: ね、僕らはね、後祭りの方のね、
0: そうそう、
2: 縁の行者山とか、ね、恋山とかね、あの辺ね、前のギグがあった通りです。
0: はいはいはいはい、はいはい、そうですそうです。
2: 前のギグの前は黒主さんかな、
1: あれは、
2: 黒主、
0: 黒主さんでしたか ね、あの辺りね、
1: 山伏山、
2: あ、山伏山、うん、山本山みたいな下から読んでも山伏山、
0: ようでも学生の時にアルバイトみたいなんで、うんうんうん、大工仕事をやらせてもらって、
2: やりましたね、
0: うん、学生終わってもなんかやっぱり魅力的やからなんか続けてね、うんうん、やりましたよね、
2: はい、そんな感じでございます、はい、なんか告知があるんですか。
0: あ、いいですか。前もお伝えしたんですけど、はい、9月29 25日、チャリティーコンサート、花園会館主催で行います、
2: はい、
0: バイオリニストの伊豆原さんと、うん、ピアニストの川内さん、
2: うん、
0: 一応一般3500円と、うん、ちょっとお安くなってます。
2: 花園会館主催やのに、はい、花園会館ではやらない。
0: そうなんですよ、はい、うちのね強化ホールではちょっとね、うん、微妙なんで、うん、今回は、うん、京都コンサートホール、
2: いやでもうん、でもあの前のね、あのフロントのところとか、うん、あれなんかいい感じするけどね、あそこでやるだとか。
0: ああ、まあまあ行けなくはないか
2: な。
0: 確かに、
2: うん、だから響きすぎず、でもちょっと響くのと、なんかこうちょっとあそこの空間でおしゃれな気がするな、うんうん、
0: もう最近ちょっと熊本でもね地震起きて、はい、もう皆さん大変な思いされてますし、
2: うんうん、
0: もう一刻も早く、うん、あの日常生活ね取り戻せたらなと思うんですけど、
2: うんうん、
0: まあそういったそのいろいろあの災害復興支援チャリティーということで、うん、
2: はい、
0: やりますんで、またぜひよろしくお願いいたします。
2: はい、はい、はい、ということでございます。ホームページとか見たらいいのかな。
0: あ、そうですね、ホームページとか、あと、うん、まあ、京都コンサートホール、ロームシアターとかの、うんうんうん、ね、見てもらったら、チケットはそっちの方で売ってますんで、
2: はい、
0: ぜひよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。篠原くんは仏教学科やったんかいな。
0: そうなんですよ。
2: はい、まあ、僕も仏教学科でね。で、おじいじ、先週か、おじいじも仏教学科でした。おじいちゃんの大谷大学も仏教学科。それから、北海道行ってる今井さんも、流大の仏教学科ということで、うん、僕の周り仏教学科だらけでございますけども、はい、まあ僕はどっちかというとインド仏教やったかな、初期の症状とかあっちの方かな。篠原君はどこが専門なんですか。
0: 僕はね中国の方なんですよ、
2: うんうん、
0: 東大とかの、はい、禅宗ですね、
2: うんうん、僕らのね目を信じてね、うん、その禅宗じゃないですか、はい、臨済宗って、ね、はい、日本の禅と中国の禅ってどう違います。
0: あ、日本の禅と中国の禅か、
2: うん、
0: あ、
2: だから唐の時代の禅でいいんだけど、
0: はいはいはいはい、はい、まあどういうんだろうな、
2: うんうん、
0: 日本の禅は、
2: うんうん、
0: 入ってきた時代なのか、
2: うん、
0: それ
2: はもともとあれだろうな、中国に勉強に行って、うん、それで日本に帰ってきてそれをこう広めながら、
0: そうですね、
2: 自分らのスタイルになっていくことだよね。
0: なんかねガランっていうか建物が、
2: うん、
0: ちょっとあの屋根とかが瓦とかが、うん、反ってるんですよ、う
2: ん、お
0: これね最初は中国でも、
2: うん、
0: 屋根まっすぐなんですよ、
2: うんうんうん、
0: 三角みたいな、
2: うんうんうんうん、
0: ところが、うん、瓦の重みとかで、うん、どんどんこう反ってくるらしいんですよ。
2: あ、孕んでくるね、
0: はい、う
2: ん、
0: でそういう時代の、
2: うん、
0: だから中国の方が先輩ですから、
2: うんうんうん、
0: 全部、
2: うんうん、
0: そういう時代の、うん、ものを真似したもんですから、
2: うんうんうん、
0: 日本の禅寺って結構ね屋根反ってます、
2: うんうんうん、それを意識してる、
0: まあ、文化的な、まあ、うんうん、まあまあ思想ではないんですけど、
2: うん、
0: 思想的なところではないんですけど、うんうんうんうん、文化的にはどうもやっぱそんな感じになってますね。思想的にはどうなのかな、やっぱり
2: 何中国っていうと、まあ僕はね仙道っていうのをやってたので、その仙道がヨーガとかそのね、お釈迦さんもやってたような、ヨーガとかかはそのやっぱりこう気を練って上げていくんだけど、その上げていくのにそのやっぱりこう綺麗な心を持つとか、そのなんか行をしてその 綺麗にならないと気を上げてもなんかそれがこう効果的にならないとか、うん、なんかその後、まあ、あの何ヨーガスートラとか見ても、
0: はい、
2: あの修行してもなんかここまで来たら入り口だって大体書いてあるね。
0: あ
2: だからそのあのもっと先を見たら、うん、そのやっぱこう、こうね、帰依する心だとか、うん、あの仏教的なそのなんかその仏様を敬う心だとか悪いことしたらあかんとかなんかそういうことばっかりを言う修行もあるじゃん。
0: あ戒律 ね厳しくっていうね、う
2: ん
0: う
2: ん、気を練ると同時にそれも並行してやりなさいよ、うん、ということを言うけど、はいはい、あの仙道ってそんな言わへんもんね。
0: あ
2: だって気候憲法なんか悪いことしてはあかんとか言ってる一方で相手に気を打ち込んで相手を、うん、あの殺す憲法じゃないですか。その対極拳とかもね、だからそのこの何こう信仰心 みたいなのを一切排除したのが先導じゃないですか。
0: なるほど。だからインドからシルクロード伝わってチベット通って中国にこう、うんうんうん、敦煌の抵抗入ってくるわけですよね、うんうんうん、
2: だからその中国の禅は、うん、なんかそのちょっと先導ともやっぱり近いところはあると思うんで、だからその何というのこう宗教心じゃない禅の考え方があるんじゃない
0: か、うん、だからやっぱりあのその地に根ざそう、うんうん、まあ、
2: うん、
0: あの定着させようとすると、うんうん、その土着の、
2: うん
0: まあ、宗教というか、
2: うんうんうん、
0: あのみんなが好きな信仰ですね、うんうんうんうん、これ に似せるというか、
2: うんうんうん、
0: 一緒だよとか、まあ、こういう感じはねやっぱあったと思うんですよね、うんう
2: ん、まあ、あんだけ広かったりすると、うん、やっぱりその国からも認めてもらわなあかんから、
0: うん、
2: あのまあ、ここにちょっとチベット密教の方があるけど、チベット思想の章でもね、なんかいろいろ下力派とかなんとか派とか任務、うん、派とかいろいろあったよね、はいはいはい、あの派とかでもなんか潰れるのは大体なんかこうその時の王様の前で、うん、あのその言い合いをさせて、
0: うん、
2: なんでそんな王様とか分からへんから、あの言いまかした方が、
0: まあ、はいはいはいはい、
2: あの任された方が、うん、あのもう認められなくてみたいな、
0: うん、だから王様の前で修論というかその、うんうんうん、戦わすんですよね、うんうん、
1: それは議論、
0: もう議論ですね、でそれで勝った方がね、
2: うんうん、
0: 受けられる
2: んですよ。だから実際にはこういうチベット密教なんかは修行してなんぼなんで、修行してその上のところに行っててもあの口で勝たない意味がないという、
0: うん、
2: なのでそのなんかあの封印された部分もいっぱいあると思うんですけどね、あのチベット密教ではね、あのこう気をそのあその仙道から行こうか。仙道は気を どの辺まで知ってるかな、仙道って。
0: でも丹田とか、
2: まあ、丹田で
0: よね。チャクラとかね、
2: ここ、うんうんうん、チャクラ言ったら、まあ、あのヨーガの言い方だけど、仙道ではあの一応丹田に気を貯めて、うんうん、それをどんどん濃くしていく中で、うんうん、あの小周天って言ってね、あの丹田から、うん、下界へっていうのかな、
0: まあ、
2: 一番下でお尻の前のところ、肛門より前のところに落として、
0: うん、
2: でそれぞれのチャクラのところで音用させて、そこのチャクラを開いて、うん、チャクラ、まあ、あのヨーガの言い方ですけど、
0: うん、
2: で開いていって、今度尾低骨に行って、うん、あのこの骨の中を通して上げていって、うん、であの開栄、開栄 なんていうかね、頭頂ね、
0: うん、
2: のところで、サハスラーラチャクラ、まあまあヨーガですけど、これは。あのでそれからあのこう眉間ですよね、
0: はいはいはいはい、
2: アジナチャクラ、
0: うん、
2: あ これもヨーガですけど、これから、ビシュッダチャクラか、あのこう喉のとかね、これから仙道では眼中っていうんやけど、うん、ここがあの何やったかな、あのアナハタチャクラか、
0: うん、
2: これから、ここの、 あの溝落ちのところ、
0: はいはいはい、
2: でここ回すっていう、ここの、うん、外をずっと回すっていうのが、まああの仙道の、 あの小周天っていう技 で、うんうん、でそのうちその背骨の中をあのシュッと通っていったり、こう全体に広がっていったりする、まあ、これも人それぞれなんだけど、そうなってくるとちょっと大周天って言ったりね、
0: うん、
2: で最終的にあの体の真ん中を気があの上がっては下がって上がっては下がってってなるんですよ、うんうん、であの真ん中を通ったり、まあ、背骨通ってる時に出る人もいるけど、あの頭の頭頂まで来た時にそこであのこうあの百花乱墜とか言うんかな、なんかあのこうあの違う気が出だすのね、頭が
0: 包まれるぐらい、
2: なんか上げたらもうバーっと全体になっていく、それをまず目指すんだけど、それはまああのヨーガでも仙道でもチベット密教でも一緒 で、うん、でチベット密教の場合は真ん中からを通すのね、うん、あのいきなり、
0: はいはいはい、
2: で通らないけどそれもイメージでもう意地でも通すみたいな、うん、だから前をこう開発していってこうちまちましてい いくよりもういきなりもうあのそのそこに持っていくみたいな修行の仕方がチベット密教、
0: は
2: いはい、まあまあこういうのねあの書いてたりしますけど、う
0: ん、だからあの座禅とかもヨーガとかね、うんうんうん、あのヨガ前、まあ、のヨガね、はいはい、もう
2: あの今やってるあのヨガ、その辺の教室のヨガっていうのは、うん、まあ一応ヨガではあるんだけど、うん、そのなんかヨガの中でもそのあのまあ信仰するっていうのはバクティヨガとか、ほんであのこうなんかあのいいことしましょうみたいなのがカルマヨガとかあって、うんうん、ほんであのハタヨガっていうのがそのまあ体を使う、
0: はいはいはい、
2: でも体を使うっていうのはまああの原始仏教とかでもあるようなあの、うん、まあ座禅、まあ座るみたいなんだけど、うんうん、そこからその体をこうあの開発していこうっていう風になっていくのが、そのクンダリニヨーガとかになっていく、クンダリって分かるよね、なんか中に蛇がいてみたいな、それがあの気を蛇と、うん、さ最近僕もあの蛇っぽくなってきたんやけど、なんかあのこう溜めた気をねこう動かすとやっぱこう余韻が出るのよ、そしたらこうヒュッて伸びるじゃないですか、こいつ蛇やなみたいなな
0: る
2: まあまあその蛇が上がっていくっていうのがクンダリニを上げるっていうのでクンダリニヨガで言うんやけど、何の話だったっけ、
0: いや難しいですけど、あのだから今だから日本で行われてる座禅とかってなんか厳しい、なんかもう座禅の形ってねこうあぐらじゃなくてこう結果座とかでこう
2: あのレンゲ座って
0: みたいなね、ね言われるんですけど、インド人からしたら楽な一番楽な姿勢だったんですよね、安定して、ところが日本に来たら日本人には苦痛でしかないようなそのあれに捉えられてて、
2: レンゲ座とか結果不座ね、禅では言うけど、やっぱあれをすると、あの足からやっぱりその気を溜めてる時ってあの抜けていくんで、僕もあの昔気溜めた時にあのなんか下を回って尾てい骨行かずに足に抜けていたことが結構あって、なんかやっぱりそういうのも やるとやっぱ結果不座っていうのレンゲ座組んだ方がいいんかな
0: と。3点でこう地、
2: なんかもう足からはもうの逃さないみたいな。でもあの後ろから上げるときってあのこう足から上げていってそこから尾てい骨に上げるあの機構とかもあるんで、だからまあそれはその時に読んだろうけど、だからあのその辺のヨガやね、だからやっぱりこう体が柔軟やと気も通りやすくなるから、そのこう体操みたいなのがあるのね、それがまあ独立したのがまあその辺の
0: なんか表のポーズとかなんかいろいろね、
2: まあ、体を柔らかくすればまあ気は通りやすくなるんで、それもまあ一応ヨーガじゃヨーガなんだけど、はい、
0: ね、
2: いや曲いかなかんね
0: はい、
2: で、前回篠原くん来た時もあの三夜を、
0: はい、
2: 普通の三夜吹きましたけど、ね、あの、はい、僕のアルバムの妙刀来妙刀汰にも入ってるのが一番基本 の普大寺三夜ということで、普大寺系の三夜を前回やりましたけど、はい、あの三夜っていうのはその洋画的に言うと
0: サンスクリット的な感じなんですね。
2: そうそうそう、だいたいだからそのやっぱみんなよう知っとるんだよね、だからそのやっぱりサンスクリットとかあの辺のあのインド仏教とかの経典を見て、でその般若心経でもそうだ
0: った、ね、そういうことですね、
2: だから そうやって勉強してなんかそのあやかろうとしてそういう言葉を、あの結構使ってるのね、
0: 仏教もね本当そうですもんね、
2: はい、でまあ三夜の場合は、あの瞑想法、ヨーガの根本のヨーガスートラに載ってます3つの集中的な瞑想ステップを1つに合わせた、高度な修行法を三山と言います。
0: お、
2: はい、その瞑想の、 あのやり方みたいなのの洋画とかはそんなのなんか知ってる？いや、ね、最初はダーラナーって言って集中っていうのとディアーナーっていう瞑想っていうのと サマーディっていうのがあって、サマーディっていうのが三昧と訳されているので、その三昧、三夜とは三昧のことであるって言って書いてるのも結構ある、ね、
0: 座禅三昧とかね、
2: はいはい、ういうでもこの3段階、まあ、これ3つをなんか集中してやるとか言うけど、まあ、これも人それぞれで、あのこの3つをなんか同時にやるんじゃなくて深くなっていく3段階のことをっていう人もいるんだけど、この3段階のことを三山っていう、
0: なるほど、
2: これ Google AI がこれ言ってはんねんけど、
0: いやいや、だからその曲調もそういう風に、うんう
2: んうん、だから普大寺三夜の場合はなんかあの高音って言われるサビが 3回出てくるんで、だからそれが3つの他人がこう響くから三夜って言ったりするけど、でもあの三昧っていう意味でもあったり三山っていう意味でもあったりするんです
0: 、うん、
2: まあまあまあ、例えば、何でいこうかな、まあ、この陣があったとしましょう。この陣に、まあ、こうあの瞑想をして、ここにこれを意識しながらこれに集中して座禅をするとするよね。ほんたら、まあ、まずはこの、ダーラナーっていうのはあの集中、まあ、単に集中して、うん、ここにこれがあるみたいな、
0: はい、
2: なわけやね。でそこから深くなっていくと、まあ、ここ の、あの歴史だとか、これには何が入って、でこういうふうに使われて、で今ここにあるとかね、なんかそういうふうになっていくわけですよ、はいはいはいはい、でそういうところまで意識が深くなって入っていくみたいな。
0: 因縁、縁をこう見ていくわけですね、うん、
2: はい、
0: どうしてここにあるんだと、
2: うんうんうん、ほんで、まあ、最終的にあのこの三昧とかサマーディとかいうのは、まあ、この中にもう自分が入ってしまう、なんかこの中にいるような、うなんか
0: 一体
2: か、一体するみたいな、ね、
0: は
2: なんかそういうようなのがこの、まあ、三山と言われてるもの
0: でございますね。対象を捉えて、
2: はい、
0: でそれをじっくり見て、これはどうできてるんだと、
2: はい、
0: でそれと一緒になってなると、
2: うん、
0: うわ、
2: 僕あの花大 の、 あの 入試があのなんか推薦やったんやけど、
0: はい、
2: あのなんかこれをに対してこのみんなで議論しなさいみたいな、
0: わお、
2: なんかそんなんだった、僕らの時はね、
0: う
2: ん、例えばあのコップ一杯の水があって、これについてまあまあ、 あのこの教室でその何番から何番この部屋みたいなんで、そこで あの議論するみたいな。そしたらあのこの水はあの水道水だけども、なんかあの分子の状態で海を通ってきてどうなって、んでここにあるとかな、なんかそんな話になって、
0: いや花大すごいですね全問答じゃないですかもう試験問題が、う
2: ん、
0: すごいな。
2: でそれの後あの論文を書くんだけど、
0: はいはい、
2: で論文が僕の時は何やったかな、まあ、例えば男と女、戦争と平和みたいな、
0: はいはい、
2: なんかあの二極的なものをなんか選んで、それに対して論文を書けみたい な、 そんな何書いたか忘れたけどな
0: すごいですね
2: で僕の時はあのグループミーティングの時は古賀先生やったんや、
0: はいはいはい、
2: 古賀先生があの囲碁初段ぐらい歌はんのかな、あで僕もなんかそのまあ、たまたまちょっとその囲碁の話ちょっと入れたんよ、
0: はい、
2: そしたらなんかこうちょっと目つきが変わった気がしたんよ、ほんなら花大入ってから、あの古賀先生囲碁あの有段者でみたいな感じにあ、それでよかったんかみたいな
0: すげえ、
2: まあまあ、
0: いや、
2: うん、でまあ三夜ですけども、今日は、ネザサハキンプ流の三夜を吹きたいと思いますが、三夜青蘭って言います、
0: うん、
2: これは知ってますか？
0: いやわかんないです。青蘭ってなんかあれ？
2: 青蘭ってね、あの清い蘭、うん、これ何の蘭っていう？
0: これ
2: 何蘭？青蘭っていうね言葉もあるんだけどね。なんかあの
0: 滋賀の青蘭じゃないですもんね。
2: あ違いますね、ね全然ね。ねあれあ
0: これ青蘭これわからんわ。
2: 蘭なんかあの
0: か
2: 大臣の陣書いて、なんか横ペペペって書いて下見るみたいな感じでね。で青蘭っていうのはなんかこの中では、古典音曲の中では、菅書きという意味が書いてありますね。だから三夜菅書きということかと思いきや、三夜菅書きはまた別曲なんですよ。
0: ある、
2: うん、だから
0: 三夜
2: 青蘭は三夜菅書きのことだけど、三夜菅書きの曲ではなくて
0: 普通
2: の、
0: あら全然違うんです、
2: うん、なのでちょっと間違いやねこれね、まあ、もう これこの曲ができてからもうその伝承もだいぶされてるんで、今更間違いや言うても、間違えたものも 伝統と なるんでね。
0: あ、
2: うん、まあ根津さんは津軽藩主が伝えたものなので、はいはい、で、小見吹きっていうので吹くので、その剣士のようなザッザッザッザっていう小見吹きっていうのを使います、うん、でもこれはこの前吹いた普大寺さんやと大体一緒です。だから前回の番組見てもらってもいいのと、まあ、切り取って上げたりもしてるんでね、ちょっとそれと比べてみてもらっても、奏法が違うだけで曲的には一緒です。はい、で三夜青鸞、はい、楽があるんで、
0: はい、あれだ
2: こっちはまあ違う
0: はいはいはい、
2: これちょっとボスの、うん、はい、
1: サ
2: インやセイランです。さあ吹くか、
1: 暗号みたいな、暗号みたいな
0: これもう吹きながらヨーガみたいなことをこうしてたんですかね。
2: それはやっぱり呼吸法っていうので、うんうん、なのでそのまあ息継ぎがあって、やっぱり息吸うじゃないですか、で吐くのはゆっくり吐くじゃないですか、うん、まあその時点でもう呼吸法だよ、ね、
0: 確かに確かに、
2: うんうんうんうん、なのでまあ、うん、僕もまあちょっと鮮度で伸び悩んで最近ヨーガを取り入れてるので、ほうほうほう、なのでまあやっぱりね、そのお釈迦さんの気持ちになって、はい、そのまあ本曲も吹ければなと、はい、思っておりますので、はい、はい、じゃあ三夜青鸞を吹きたいと思います。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: 美月のおすすめブルーシール。

0: いやー、はい、三夜星団でございました。金風流のね、これね、越後明暗寺三夜とかでもそうやし、その二人三夜系の曲なんだけど、まあ、これ一応分かりやすく自分で書いてあげた、うん、まあ最初調子ね、
1: はいはい
0: はい、から本店に入ります。それから第一高値、第二高値、第三高値とあって、で、八返しね、八返しがあって、結びがあるということで、ね、あとこの金プリになった時点で最後、前も金プリの時言ったけど、追払いって言ってからね、ここの産業ね、ちょっと吹いてみようか、梅雨払いっていう、独特なのがあって、これがまあ公務総局の他の流派の中でもちょっとぽいというかね、最後、まあ、やっぱりこう調べっていうのは最初に調べを吹いて、その心を落ち着かせて本題に入っていきましょうっていうのが調べ、うんうん、で本題があって、まあ、サビもあって、で最後はこうまた落ち着かせていくんやけど、落ち着かせるだけじゃなくて、竹を吹いてるんだから、それに吹いた時についたその汚れを取りましょう的なね、梅雨払いでね、最後にこれ大体、金プリは入ってますね。

0: まあ、これが最後の2バラ。
1: エンディングが分かる感じですね。
0: うん、そうですね。
1: だから、
0: うん、
1: 聞いてる人いたのかどうか分かりませんけど、うんうん、
0: まあ自分の気持ち的にもね、はい、うん、なんかあのやっぱりその何修行のいつまでたっても修行なんで、あの吹いたらそれでまあちょっと汚れる部分はあるから、その竹に対してね、あの自分が、うん、あのまだまだ未熟な自分がこう怪我してすんません的な意味があるかもしれないですね。うん、うん、そういうまあこう汚れを取る気持ちであるという意味もあるんですけどね。
2: これね、はい、そもそもね、その、うん、まあ、例えば楽器として考えるなら、はい、メロディーを伝えるとか、うん、状況を伝えるとかであるとした時に、こういう古典のね、尺八のっていうものっていうものは、うん、そもそもどういうことを意図してるんですか、その楽曲としての。そのなんていうのかな、良し悪しを判断する基準っていうか、
0: 良し悪しを判断する、
2: そう、例えばあの、うん、西洋ポップなら、うん、メロディーが綺麗とか、うん、ハーモニーが美しいとか、うん、リズムが、うん、ノリがいいとかってあるんですけど、うん、まあでもこういう曲ってそうじゃないじゃないですか、うん、こういう、まあ、こう民族音楽的なものって、うんうんうん、そのあこれいい出来だなと思う、うん、その判断基準はどこに来るわけですか。
0: あ、いいと思うで、あの自分が
2: まず自分が、うん、こう、ああ、まあ、っていう、
0: まあ例えばこの三夜にしたら、さっきから言ってますけど、あの修行を、うん、あのこう瞑想をするして修行をするじゃないですか、うん、ほんであの空想っていうのはあの水禅って言って禅をしながら、
2: はいはいはい、
0: あの吹く、うん、禅の境地にも入るために吹くみたいなのがあるんで、こういうのはちょっと修行地味なところがある、うん、
2: 精神的なもの、
0: そうですね、
2: それは自分の精神を整えるみたいな、
0: うん、あ、そうです、そうです、
2: うん、
0: だから中でもその例えば宅発した時は楽しんでもらわなあかんから、うん、やっぱりその時に流行ってた歌も、
2: う
0: ん、あの吹いたり、でなんかその楽しませるためにあのこの前もね、鶴の巣ごもり吹いて、はいはいはい、あれとかフルルルルやったり、はいはいはい、やったりそれはまあちょっと楽しんでもらう、
2: ね、
0: だから鶴の巣ごもりやったらあの鶴が巣立っていく姿をあの
2: その時はその尺八というものはそういう、まあ、自然のことを描写しているというところでみんなが「あほんまや鶴に聞こえる」とか、はいはい、
0: まあ鹿の音やったら「ペッペッペッペッペッペッペッ」言うてちょっと鹿の鳴き声
2: 聞こえるとかっていうところでってことね、
1: なるほど、
0: なのであとはそのやっぱりこうお寺なのであのお寺さんのお坊さんになるんで、そのお葬式もしなあかんかったと思うんですよ。あ、はいはい、まあなんかそういう時はそのそういう風に聞こえるようにしなあかんから、やっぱりあの普通にある残ってるあのお経とかの曲名がついた曲だってありますし、
1: タムケとかいう曲もありますよ
0: ね。タムケなんか、まあ、まさにね、そういうところ
1: ですよね。
0: な感じ、
2: だからその、まあ言うたらこれ何百年にもわたって曲として残ってるわけでしょ、これって、うんうんうんうん、だからどっかでそれが、これが完成形だよという判断があるわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: でそこがすごい不思議やなと思って、
0: うん、完成っていうのはないんですよね、やっぱりこういろんな時代にいろんな人があの、まあ、あのこういうジャンルが好きだって、うんうんうん、で こっちばっかりに行こうみたいな研究して、はいはいはい、あのこうあの、収集して、うん、でいろんな地方に行ってそこの吹き方を勉強して、はいはい、でそしたらそれがちょっと流行ると、うん、その流派にしちゃうわけですよ、うん、
2: あなるほど
0: あの人すげえぞってなって俺も習うってなっていくと膨らんでいくから、それが流派になっていく、
2: うん、その時の判断基準というのは、あすごい、なんかこう言うたら例えば精神的に心が落ち着くという感覚なのか、そのあ自然、あすごい朝の感じがするとか雨の感じがするっていうことなのか、単純にメロディーとして楽器としてのそのこう心地よさなのかみたいな、だからそこがすごくこういう民族楽器で僕は不思議やと思ってて、西洋音楽って基本的にメロディーとハーモニーを進むので、結局綺麗なメロディーと綺麗なハーモニーの時に、うん、こういうのそうじゃ別にそうじゃないですか、うん、多分そのメロディーとかっていうところじゃないところで、その人の心に入り込むという、でそれでこれはいい曲だってことが残ってるわけでしょ、これって結局、
0: うん、まあ、うん、そうなんでしょうけど、
2: ね、
1: はい、どういう場面で吹いてたのかなって、
0: 爆発かもしれないし、あとはまあそのいい悪いっていうよりも、もうそのやっぱりこう一人のそのなんか哲学者みたいになっちゃうんで、うん、その宗教活動みたいな感じだと思います、うん、だからそのまあ、あのこう習いに来た人にね、
2: うんうん、
0: ちょっとあのこう宗教者みたいなことを言ってね、
2: て
0: あのちょっと
2: 生きるとは何なのかみたいな、
0: でそれに感銘を受けて ついてくるみたいな、なんか宗教活動に近いもの
2: が、近いものが、
0: はい、
2: それの中でこれバーッと鳴らすと、あ分かる、かっこいいみたいなところになるってこと
0: ね、うんうんうんうん、 やっぱりあの先生が言うんやからいい曲に違いないできる
2: みたいなね、うん、でバーンさんはこれを吹くときに自分なりにこう、うん、あうまいこと吹けたなとか、うん、あのいや今日は夢一つやったなとかきっと判断基準があるからね、その時のその自分の中であるんですよ、 これができたらいいとかこれができたらあんまり嫌だ
0: な、いやどうでしょうかね、なんかこうやっぱりこの曲を吹いてるいろんな人を知ってて、でそれぞれにこれをこう、うんうん、あのこうこ自分はこういう時代の感じでやろうと思うからこうだとか、うんうん、例えばこの曲が生まれた時っていうのは、うんまあ、僕らがバンドでやってるのと同じ気持ちでやって、はいはいはいはい、やったからそれが生き残ってるわけですよ、はいはいはい、でもそれが何代か続くとあの先生がやった、うん、あの厳かなものみたいな、うん、で時代はもうあの洋楽みたいになっていってなっていって、それがなんかちょっとあの今言ったようなね、そのこれってどういいんだろうみたいな、いう風になっていくけども、これが元あった時はもう画期的で、
2: はいはいはい、当時のヒット曲だから生き残って
0: る、そうですね、だってもうあの本曲の中ではかなりその構成がしっかりしてるので、サビがある時点でもっと古い曲なんてサビさえないんで、でもなんか古い人はこんなサビがあるなんか、
2: もうそんな、もう芸大衆に迎合した。
0: そうそう、なんかあの座禅の世界とはもうかけ離れてるじゃないか
2: みたいな。ワーキャーの音楽やみたいなね。
0: うん、サビがある時点で。
2: なるほどね。まあそうよね。他当時そんな他に娯楽がないわけやから別にね。うんうん、そんなんでもやっぱヒットするしないがあるってことね。やっぱり人気で残ってるってことやから。
0: うんうん、だからこうその時の気持ちでね、どう吹いてやろうかなみたいなのはね、うん、あの例えばあのロツレチの地の音が、はいはい、そのなんか人によってそのなんか田舎に行けば高くなる。だからあの江戸の音楽だ、例えばその江戸とかあの都会に行けば行くほどあのマイナー調になるんです。これが民謡になると明るい
2: じゃない
0: ですか。その半音の取り方が、あのどのあたりでやるかみたいなのが、例えばね、よく出てくるチールツル、このチーが半音なんやけど、あのこのキンプリでは僕あの微分音ぐらいでした方がいいかなと思ってて。っていうのが、この「つ」の半音の「つ」のメリの一打ちがあのこの暗くしたらできないんで、だからこの手ができたってやった人はあのこう半音「ち」も「つ」もあの低く取ってないはずなの。だからこの手の金風流のこの手の指打ちの連続する指打ちを効果的に見せようとするなら、まあ微分音ぐらいの方がいいんかなと思って、そしたら音痴には聞こえるけど、まあそれはそれで、それはそれででもちょっと民族音楽性は出るかなと思ったりして、でまあやった時にその思いとこうちょっとあの違えば、ちょっとあんまりやったのとか、多分そういうのある。
2: なるほどね。
0: ただこれはあの不大事なので、あのだいぶ後に入ってきたと思う。なんかうちでもあのやつ入れようや言うて、割と最近やと思う。だからそのまあそんなにその半音を全音に近づけたら、あの元々の不大事三夜感がをあの例題にしましたっていうのがなくなるような気もするし、なんかそう考えれば考えるほどもうなんか迷路に入るというか、
2: まあ当時とか分からないだけにね、だから結局クラシックもそうじゃないですか、譜面でしかないから正解分からないわけよ、みんなこう研究するわけでしょ、本当のこの譜面をどう弾くのが正解かっていうのをずっと探求してって、だから指揮者なりで全部解釈が違うと、
3: はいはい、
2: 社会人も結局そういうことで別に録音物があるわけじゃないから、
0: 明灯来明灯ってここ入ってます？
2: 入ってますよ、はい、
0: ね、最後のね、あの虚礼、この前あの僕ライブがあった時に、あのなんか店の人がずっと僕の CD 聴いてくれて、明灯来明灯って一番受けたんですよ、
3: へえ、
0: そんなん言われたら初めてなんだけど、それの最後のね、虚礼ですか、
2: 虚礼はこれですね、虚礼の鈴、
0: これ最後に入ってる曲ですよね、
2: おそらく、
0: おそらく、はい、ちょっと聞いてみましょうか。

0: これ妙刀来妙刀丹の最後の去れなんですけど、これがね一番受けましたね、この前ライブ金曜日ライブだったんですけど、そこのマスターがずっと僕の CD を順番にかけてて、これ妙刀来妙刀丹最後の去れって曲なんやけど、去れってその古典3曲の中で尺八の曲の中で一番こう格式高い一番上の曲なんですよね、はい、だから僕明暗流で出入りした時最初みんなで吹いたりとかするんやけど、でほんでまあ他の本曲とかやってる人とかに話を聞いて、あどの曲が好きですか飲みに行ったりしてね、どの曲が好きですかとか言ったら、やっぱり去れだみたいなとか言うわけ、ね、でも一番古い曲だしなんかこんな感じじゃないですかでもやけどなんかこの曲がとか言うから、でそれをちょっとねちょっと小馬鹿にしてるんだよねほんまなんてことなく吹いてるじゃないですか。ほんでこれが蔵から出てきた SP 版みたいなイメージでモノラルで作ってくださいって
1: 言われて、わざわざこのノイズを入れるっていう
2: それでノイズがうわすごいな。
0: でこの曲がどんだけ長く吹けるか、これ何分
1: 14分22
2: 分。うわ、これ
0: でもう14分。いや、言うたら、ここでもサイバージャパネスクでも距離吹いたことがあって、そんなもペレペレペレペレとすぐ吹いてますわ、もうこの、ね、だからね、これ14分かけて、攻めてるなと思って、
2: それが一番ええって言った
0: そうそうそう、すごい。これはね、なんか創作意欲湧くわとか言って
2: た、
0: ね。
2: いやー、すげえ。
0: まあまあ、飲みながらやから、なんかその、しゃべってるんですよ、こんな感じで作ったんですとか、これをこう。うんとか、うん、そんなん言われて初めてですわ、
3: ね、ちょっとコメントいきましょうね、なかなか古風な音色で素敵でしたと田浜さんです。それから、キャッチャーさんがね、技術的な面とメッセージ的な面が上手に融合したとき納得する演奏になるのでしょうかねってことですね。
0: 難しいです
3: ね。田浜さんもね、なかなかシビアな話ですねと。でキャッチャーさんです。森進一は、歌は結局伝わるか伝わらないかだと言ってましたが、何を伝えるかどうかは人それぞれとして、演奏者や聴き手の納得感としてはそこにあるかなと思ったりしますってことですね。結局ね、まあ、感動なんで、何かね、やっぱりこうインスピレーションみたいなことが起きないと、結局ただ音が鳴ってるだけになってしまうんでね、うんうん、だからそういう意味での演出、まあ、こういうねノイズも含めて場所とか演出で、うんうん、やっぱりその誰かのねこう感性に入っていかないといけないんで、うんうん、で入ってくるから今こういう曲も生き残ってるわけですよね、ずっと、うんうんうん、不思議そこは不思議、単音楽器でね古典のこうね、
0: いやこの曲吹いたのはもう戦いでしたね。いらんことしてまいそうになるからね。とかやったらもう
2: 大
0: 発見みたいな。いやコンセプトコンセプトコンセプトとか言いながら。
2: なるほど。
0: 息継ぎもいっぱいしてみたいな。
3: はい。まあまあ。
0: はい。はい、そんな感じで。はい、サイバージャパネスク1013回でございました。この放送は尺八番でしょうと。
3: 斉田翔樹と。
2: はい。篠原でした。
0: はい。また来週です。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: 始まりましたシャルロッテのヒルソンハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なんかフィールソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
1: はい、
0: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
1: おお。
0: だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいやろうな。
1: ハッピーの時のポーズ。い
0: やだってさ、手を H にしてはもう先に張るやんか。
1: それはあかんか。それはやめとこう。それはやめとこう。
0: 先におられるやないですか。
1: わかるわかる。手
0: を H の形にしてハローっていう人がね、私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
1: いらっしゃいます ね。
0: 全然知らない人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど。
1: じゃあ反対にする。じゃあこっちに。
0: ハッピー。これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなあれやん。
1: こう横にするこうで。
0: ハッピー。
1: そう。ハッピー。
0: 全然ハッピーそうじゃないよね。
1: イエーイみたいになるけどね。
0: なんかね、今度じゃありっちゃんに考えてもらおうか。
1: りっちゃんいい ね。一番頭が柔らかい。
0: そうそう。
1: いろんな発想ができる。
0: もうね、独特なのよあの人のダンス。なんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロゴロゴロ部屋でしてるから。うん、なんだりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいのとか。
1: どうしたどうした、
0: りっちゃんは暴れたいのとか。
1: すごいな、誰の影響や。
0: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて、あの最近さ、こう結構ダンスしながら踊らはる人が多いやんかとか、うんうん、なんかその特番とかでダンスコーナーとかあると見て一緒に踊ったはんねんけど、独特やねん踊りが。なんやろうね、ちょっとね、ダンスを習わそうかとか一瞬思ってんねんけど、
1: いや
0: この子はもしかして、あの決められた振り付けより創作する方が好きなのではないかと思って。ね
1: え、それも言われたをまた思い出した、
0: うん、思い出した。
1: 小さい頃になんか別にノリ良かったわけじゃないのに、うん、あ、体確かに動かしたかったから、ダンスをキレキレでできるわけじゃないのに動かしたかったから、うん、かイエイクイクってようやってたら、うん、もうほんまにガチでお母さんにはキモいからやめてって
0: 。キモいとは言わへんねんけど、
1: 覚えて覚えて覚えてる覚えてる。
0: ちょっとね面白くて、なんかね独特やな。
1: 小さい頃はそんなもんですよ
0: ねえ。とかなんかほら、やっぱでも体を動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
1: はい、
0: いいと思うんやけどね。な、私も教えられへんし、ゆりなダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
1: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体を動かすの楽しい、
0: ね、いいなと思って、私も一緒になって踊ってます。よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に。
1: いや親子で創作ダンスいいやん。
0: そう、親子で創作ダンスの
1: コンテンポラリーダンスじゃないですか。
0: そうイベントもまた今ね、ついさっきお誘いが来て、また行こうかな、タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、うん、ね、もう家の中で皆さん体動きます、動かしましょう。というわけで今日もよろしくです。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、本当に暑すぎてお家遊びみたいなのをこういろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
1: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないよ。
1: いいよーゲーム。
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、うん、あのフィットネスのこうね、なんか輪っかみたいなハンドルみたいな持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたら腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私妊娠前にやってたんよ、ずっと。
1: なんかやってた時期あったよ、思い出してんけど。
0: そうずっとやってて、で、うん、結構筋肉ついた時期があったんや
1: な。なんか言ってたもん、かなちゃんそれやってるって。
0: そうでもそれやってたから、うん、私思うね、お産が楽やったと思ってて、
1: よかったよかったよかった、よかった。
0: 腹筋がその時結構ついてたから、お腹に力入れてって時に、あ、腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからりっちゃん生まれる前で、妊娠中前やから、もう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、でもうりっちゃんに巻きつけてやってたら、もうめちゃくちゃ楽しそうにやってて、
1: どうしようりっちゃんが筋肉ついちゃう。
0: いやなんかまあいいねんけど、そこまでできひんから、まだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど、
1: それやりたい、めっちゃやってみたい。それ
0: 楽しい。うち来たらできるけど、
1: やりたいやりたい。
0: そうそう、ただあのね、うちにはね、あの好奇心旺盛な4歳児がおりますので、もうすぐ5歳のね、なんかりーちゃんもやるって言って、もう横取り横取りされるけど、
1: わお

0: 多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど、
1: いけんのがいい
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけども、やっぱな他のところに回してしまいがちなのと、やっぱこうリズム、やっぱ私たちミュージシャンやし余計にかもしれんけど、旦那もドラマーやし、やっぱリズム系のね、
1: ダダダダみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、めっちゃ楽しいし。
1: そうめんのけてなんちゃらのけてみたいな。
0: なんかそうそうそうそうそうそうそうそう。一二三トスみたいな、一二三アタックみたいな。
1: それ前かがさんでやったよな。
0: やったっけ？
1: やった気がする。
0: そんうちないででもリズム天
1: 国あれじゃあ似たようなやつやった、
0: 似たようなやつあるかもしれんけど、
1: ミニゲームみたいな、
0: そうそうそ う, そうマリオパーティーみたいなのとかもあんねんけど、まあ、そういうのはやったりしてんねんけど、やっぱこうリズム感をさこう鍛えたいからりっちゃんにもやりたいんやけど、って今なってますけど、そのやっぱこうその4家族集まったのも、昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達で、バンドやったりとかしてた子で、でね、なんかもうほんまに一人の子は、一家族は、私結婚式ぶりやから7、8年ぶりぐらいに会ったんやけど、いやなんかその子供同士が年近かったりして、そこがまた仲良くなって楽しくなって、みんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなのって、もう私たちこうイベント組んでた一人やから、早いよ、その場で会場調べて、
1: 早いな、
0: 日にち抑えて、
1: すごいわ行動早な
0: でそのね主催やってくれてる子がもうすごくて、頭切れるんで、ぼーっとしてるけど頭切れるんで、もう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて、
1: 半額熱いな、
0: 半額で借りてくれて、
1: それはすごいわ。
0: で、あのね、また今度その子供がステージに立って、ステージでライトを浴びて歌うっていうイベントを、もう子供メインっていうのをすることになって、だんだんだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがね、ちょっと感じられて、
1: 絶対戻るよ、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ手離れてて絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなと思うし、
1: しようできるよ絶対に。
0: でちょいちょいね、今リハビリ程度、リハビリな感じ、リハビリ言ったら悪いねんけど、ゆりなとここのね、あの収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなのさんさんひまわりラジオで流すっていうね、
1: さんさんひまわりラジオもよろしく、
0: そう、そちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで上げます、お願いしますで止まってます
1: OK、まあ、そういうこともあるね
0: やけどこう徐々にね、ミュージシャンである、その今までね作るとか中のことしかしてなかったけど、外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところ、この夏、
1: 演奏する方にね、
0: そうそうそう、さっき久しぶりに弾いたもんなピアノな
1: ラーならへんねんけどな、
0: ラーならへんねんけど、めちゃくちゃ
1: 駆使してんねんな、
0: そう、連打したらなることに気がついて
1: そんなもう賭けみたいなやめよう何回かに1回のラーとかやめよう、
0: そう、でもやっぱ楽しいし、なんかねずっと弾いてたいと思うけどね、やりたいよね、いろいろやりたいんで、またこれから交互期待、和歌山にも行きたいしね、
1: お、
0: うん、行きたいよ、
1: それは行こうよ、
0: 行きたいけど、
1: もう母ちゃん来てよもうずっとボスとずっと、もう2時間半ぐらいずっとやれ、
0: ね、だからうち来たらあの、ね、家族総出になるけれども、あの、ね、うちの実家の車でうぶうぶって行ったりもできるんでね、
1: りっちゃんも
0: ね、そう、りっちゃんもね、そうそうですね、まあ、そんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします、
1: お願いします、
0: はい、そんな、シャルロッテの話全然してへんけど
1: 大丈夫うちらがシャルロッテやからもういいね、
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聞きいただきましょう、
1: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます、はい、はい、お聞きください、シャルロッテでサマーチャンス。

0: ショットで挑めるそのハートスキスキスと言わせるクール MC
1: Only darling あなたは私のもの
0: But 見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション OK

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: か楽しい。
1: いや、いい曲やな、楽しいな、私も思った。
0: なんか永遠に歌ってられるわこれ。
1: いいな、いいよな、楽しいな。しい、お、分かる分かる。
0: いやー、 ね、 いいね、プリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏
1: も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したかったんちゃうか、この
1: な。こうなること
0: ね、ほんまに。なん、結構古い曲よねこれね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや、
0: うん、92年。 J リーグと同い年やね。
1: へ
0: ー。確か
1: そうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングってか、世界ドッキリウォッチっていう番組知ってはる人いるかな。
1: 知らん。
0: いやでもね、すごくね、私も好きですこの曲は。ゆりなともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、まあ、もちろん有名やんか、
0: 有名
1: しか知らんかって M すら知らんかった。
0: あ、そうなんや、
1: うん、で大学の時にダイヤモンドと M かなやろってなったから、うん、ダイヤモンドはもともとしてたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかなその時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって、世界で一番熱いのはもうサビすら知らんかった
0: よ、うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな、マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、え、めっちゃいいやんみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやんこの曲みたいな。
0: いやで、ユリナの声にも合ってる気がする。
1: 嬉しい、楽しいですね。
0: いいと思いますので、
1: 元気出るよねなんか ね、
0: またプリプリの曲やりましょう。
1: はい、ぜひ
0: ダイヤモンドとかもね、
1: お願いします。
0: はい、M ちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですよ ね、
0: そうね、やったよね、バンドでね。
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね。ほんまに見られたもん、何回かの上から。
0: そうかそうか。
1: ほんまに。
0: はい、というわけでまたリクエストもお待ちしております。ではでは、告知そろそろもうすぐでございますよ。もう言うてる間ですよ。
1: い、
0: はい、告知参りましょう、
1: ね、どんどん近づいてきます、はい、1週間
0: ミキさん、ミキさんのコーナーです。
1: はい、近づいてきます。
0: ミキさんからの告知です。
1: ありがとうございます。ミキさんね、8月8日8日と9日ね、うん、2日間でもみゆりな3ステージございます。いやいや、まずね、8月8日の土曜日のお昼はカナートモール泉府中の2階でもみゆりなミニライブ&サイン会を行います。観覧無料で2ステージ、1時から1時半、そして3時から3時半でね、うん、お送りさせていただきますので、よかったらお待ちしております。
0: はい、
1: そして夜は8月8日の土曜日、7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りに、ね、
0: はい、
1: 出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、
0: うん、
1: でね、もう屋台とかいろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソス君よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日にまたまた東京の方お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございますね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS はあのデザインのお仕事やってるんですけれど、あの服屋さんからね、スポンサーとしてあの配信とか、あの曲で PV 作るときとかは、あのうちの服使ってくれたら、これからこうこうこうこうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっとあの服屋さんの方が最近事業を大きくしていきたいっていうのがあって、っていうのも、この服屋さん全部手すりでやってて、手ですってやってるんで、全部オーダーメイトでやってるんですけれど、新商品とか出たら、もう、発注バンバンバンバン来すぎて、すぐにストップさせなきゃいけないんですよ。そのホームページからもう販売中止っていうね、サービスちょっと一旦停止っていう状態を取ってるんですけれど、ちょっとそれやったら全然行き届かへんなっていうのがあって、もう人手が足りひんっていうのはずっと言ってたんですけれど、そこからなんかね、その服屋さんの あの一応オンラインショップなんですけれど、一応作業所みたいなところ SOS 行かせてもらったことあるんですけれど、そこの前が幼稚園になってて、でまあこのね少子高齢化で幼稚園が潰れてしまったらしいんですよ。でその幼稚園の余った土地で2000万円かけてもう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこでスタッフをめっちゃ入れて拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときってまあ、デザインを作って工場の方に渡してそれをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、まあ、服にもねラフっていうものがあって、まあ、下書きの状態、これをやってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、そのラフをちょっとね作ってくれないかってね服屋さんから SOS にね言ってくれて、 SOS はイラストレーター、フォトショップ、イラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか結構それを使わせてもらってるんですけれど、まあイラストレーター、フォトショップ使えたらまあそのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、Adobe イラストレーター、Photoshop とか Adobe のソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。まあ、やけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりは、まあ、Photoshop とイラストレーターがいっちゃいいって、まあ結構あるあるなんですけれど、まあそれに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。まあ要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらねあるにはあるんですけれど、やっぱり自分もその Photoshop とイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど、でちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、めちゃめちゃお世話になってるからやりたいなって思うのがあって、で今度東京行くとき、まあ、今回バトル、ラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で次の日にまた服屋さんの方通って、そこから話、ね、厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら結構オーダー聞いてやってみようかなって思うんですけれど、はい。だからもしかしたら SOS その今のデザイン会社をちょっとやめて、在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。まあ結構あれですよね、人生の岐路、まあ転職ってそこまで人生の岐路になるかってどうかっていうとね、まあそこまでかな、ね、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。SOS は私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ、留年か、もしかしたら定時、夜の学校とか、それか通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、 SOS 公立一本のくせに割とその受かれるか受かれへんかわからんところ、結構まあ 60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい。まあ今時転職なんてね、 SOS 別に正社員で働いてるわけじゃないしね、結構派遣に近い感じなんですけれど、だからそこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。いや結構人生のキラやと思うよ、転職って。
3: 転職の方がな、
0: まあまあ高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱねそこで変わるし、いろいろとね、在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、なんかもう仕事、外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんねんな。でこうなんかダラダラしてしまう、やりだすとなんかもう集中してやってしまうんだけど、やりだすまでがなかなかできひんかったり、
3: うわ私もそのタイプや、
0: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいんけどねと思うんやけども、まあ私はね両方ある方がいいタイプ、外に出たいし、
3: そうやな、
0: 外で働きたいし、だからねこの飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ、好きやけど飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思って ね、やっぱ人が好きなのね、
1: うん、ね、接客が好きなのね、
0: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね、まあ、でもソスク頑張ってください、また続報お待ちしております。というわけで今日もありがとうございました。
1: お相
0: 手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: 娘で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキーのオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の怪曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギってこの曲知ってるぞ、レコードを持っている、カセットに残していた、 CD を買ったぞ、 MG にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。で、今日はちょっといろいろとねバタバタしてまして、ドア頭にもみぎるな新しいねミュージックビデオが、今日できたとこなのでね、流しましたが、確かにもみゆりなね、あの、各地下に似てる説というのはねよく聞いたことがありますが、まあそんなこんなで今夜の1曲目はマッチです。まあ80年代後半のね、ちょっとこう大人っぽいというか男っぽい歌をね言ってた路線で、ちょっとこうねこうもちゃっと歌う歌い方もね、まあ、マッチっぽいっていうことなんでしょうかね、ということでして、まあいろいろ皆さんのね意見もいろいろおありでしょうが、この曲でスタートです。さあ次は何だ、

ナサザンですね、まあ、この2曲目ですよね。まだなんかねコミックバンドじゃないかというね疑惑というか、まあ提出がありましたけどね。確かにその機嫌損となったわけですよ。だからこの次にね愛しのエリーが出てそこを挽回するわけですけれどもね、でもまあ、勝手に死んのマットもいいですが、まあ、この気分次第で攻めないでもいいですよね。なんか2曲目の方が好きというねよくある話です。サザンオールスターズ、気分次第で攻めないででした。さあ、続きましょう。次の曲なんだ。

そのいや僕は当時のことで、ね、リアルタイムでは全然覚えてないしこの曲は知ってるんですけれども、そのねまあ出ましたが宝塚首席で卒業するね、まあ言うたらもう、スターが約束されているね、わけですよ。で美人ですし、それともうまいしというね、そんなこのデビュー曲にこの路線を持ってくるというところがね、いややっぱりすごいですよね、だから敵を作らないようにちゃんと作ってるって、まあ言い方悪いですけどね、でもそらそらそらそらも逸材ですからね。小柳ルミ子、瀬戸の花嫁でした。さあ次なんだ。

ついそうです。燃えろいい女の次かなぐらいですよね。あ、ラブソングちゃうな、燃えろの次ぐらいですね。割とシンプルなロックンロールでね、まあ、この辺りが、まあ、本来ツイストがやりたかったこと でこの辺りから多分、ね、自分でプロデュースをし始めるんですよね。僕もこの曲かっこよくて好きなんですけど、まあ、ちょっと時代的には、ね、だいぶブルースロックすぎるなというのがあったのと、でもキョンキョンがなんか、ね、カバーアルバム出した時に、これを選んでましたよね。分かるな、まあ、同世代ですからね、あ、分かるな、そう、ね、ツイストならこの曲、ね、歌いたくなるというかね、こういうちょっとこうね粋なというか、うん、女子なんかもそうなんじゃないですかね。これ女言葉ですから、これね、そもそもがね、はい、そんなことでして、ツイストでそっぽでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、チューブですね、まあ、この時点ではサリーとそんな変わるのじゃないかみたいなね。だからこうどこまで長続きするのというか、もっと言うとチューブってどんなグループなのかっていうのはね、分かりにくい頃ですよね。でもまあそのこうで前田さんのね、このまあ歌唱力というか、ちょっとそのあれですよ、ハンドドッグっぽいところが出だした頃のね、それがね、まあこんなに長続きしてね、こう大人気グループになるとはやっぱりね、分からないもんですけれども、はい。でも実際は、ね、この曲の後しばらくヒットが出なくて、まあね、こう苦しんでたというか悩んでた時期もあったということですが、これキャッチな曲ですよね。チューブでベストセラーサマーでした。さあ次はなんだ。

まあそうですよね、いわゆるそのミックスボイスというやつで、地声とファルセット混ぜてね出す。でこれがまあできるかどうかが、まあ高音で歌えるか、まあ、実質例えばヘビーメタルの人たちね、めちゃくちゃねハイトーンボイス出しますが、あれ地声じゃないですからね、地声では出ないので、あのそのミックスボイスというのをこう得得した人があれができるというね、まあ、得得したからといってね、まあそこまで今回出るわけじゃないですけれども、だから矢上純子なんていうのはその辺がね、ミックスボイスであり統制頭から響くやつですね、なかったりするわけですけれどもね、本当にね、でこの、ね、声、ね、の美しさで、まあ、聞き惚れてしまいますが、メロディーラインも、ね、美しいし凝ってるんですよね、だから非常に、ね、難しいです、はい、ということで、矢上純子思い出は美しすぎてでした。さあどんどん行きましょう、次の曲が何だ。

まあ、松明のことをテーブルクロス引く人というのは、まあ、間違ってはないですけどね、まあ、そんなことしたら均等にも乗るしね、天皇の料理場にも乗るし、まあ、すごい人ですけど、スパイダース、夕日が泣いているという大ヒット曲がありまして、それに続く泣いている第2弾みたいなところだったそうです。僕もそんな生まれる前ぐらいですけどね、親戚のおっちゃんの家に行くとこのレコードがあってね、最後もらってきた覚えがありますけどね。いや、改めて聞いてかっこいい曲ですよね。僕夕日が泣いているよりも好きですけどね、浜口蔵之介作詞作曲です。風が泣いているでした。さあ次はなんだ、飲んでいきましょう。

何なんでしょうね、楽しいですよね、アレンジ楽しいですよね、このね本当に昭和と、ね、本当に初期の頃の感じがしてね、でだから無駄に感想が長いのも楽しいということでして、山本リンダ、これデビュー曲だったわけですからっけね、困っちゃうなでした。さあ次の

まあね、その市川ひとみを当時ディレクションしていた長岡さんあたりの選曲だと思うんですけどね、分かりますよね、こういう曲、こういう曲を市川ひとみに歌ってほしい、こういう曲を歌う市川ひとみの歌声が聞きたいという気持ちはよく分かりますよね。心現れるってそういうことですよね。まあ、ただまあこれが82年の段階でシングルとして売れるかどうかと聞かれると難しい問題があるんですけれどもね、はい、まあ、でもいい曲ですよ本当に、石川ひとみで君は輝いて天使に見えたでした。さあ次のアナップ

さん石川秀美です。まあ、あれですよね、この頃の石川秀美は本当に綺麗ですよね。当時の映像、ね、を見てもジャケット写真とか見てもねすごい魅力的で、でね、なんかふと思い出したんですが、当時とこの当時ね、なんか秋野陽子が出て司会してたかなんかの歌番組に石川秀美が出て、うわ秀美ちゃん綺麗になったわねというわけですよね。大人っぽくなったわね。でいつ大人になったの、いつ大人になったのっていうね、非常にね下品な質問をしてたことを思い出しました。石川秀美ね、愛の呪文でした。そうか、これが化粧品 CM やってたところですよね。はい、まあ結局僕はこういうロックちゃんの曲が合ってるんかなという感じがしますね。はい、石川秀美でした。さあ次は何だ。

あそこで歯が入るんだね。そうそうなんですよ、モノマネ芸人のやってる人は決してデフォルメしていないというね、もっとオリジナルがもっとやってるぐらいの勢いですよね、それとね、これタイトル出てこないですよね。どこにも、日記で出てきないでしょ。なんで古い日記なんやっていうのもありますがね、ヒット大きな人にならなかった理由はそれですよね、でもね、非常にインパクトの曲です。和田アキ子、ね、古い日記でした。さあ次は何だ。

割とこれねサビがもう繰り返しますし、ボリュームのあるねよくできた曲なんですけど、これね3分ないんですよね。2分50秒ぐらいか、いいっすよね。三越恵子です。今一つねそのどういうシンガーなのかっていうのは分かりにくい人ですけど、これはねプチヒットしました。頬にキスしてでした。

そうですね、まあどうなんでしょう、心の旅と比べたら心の旅のより出るんですかね。でもまあチューリップの大ヒット曲ですね。いや本当にいい曲でして、これあの3番まであるんですけど、ちゃんと歌詞がね3番まである必然性があってね、これの歌詞いいんすよ、2番の歌詞とかめっちゃいいですよね、だからまあね、そのこれはね前も何かの曲の時言うたな、せっかくの大ヒットだったんですが、この頃からちょっとバンドがギスギスしだしたとかなんとかでね、ヒットが続かなかったんですけれども、はい、メンバーチェンジするんですよね、チューリップ、虹とスニーカーの頃でした。もう一曲からいけるかな。

はい、佐藤隆メロディーですよね。もう完全に佐藤隆メロディーなんですけど、まあなんとなくね、佐藤隆メロディーってこうなんて怪しげに歌う方が雰囲気出るようなイメージがあるんですけど、中村明菜これをね割とパワーボーカルでやっててね、そのこうなんでしょうね、女の情念というかな、なんかそこの熱さというものを前面に出ててね、それはそれで面白いね解釈というか、非常にあの聞き応えのあるね作品に仕上がりになっております。ということで、ラストはアルマージでした。ということで今週ね1週間また頑張りましょう。暑いですけどね、まあ夏っぽい歌で締めたいと思います。今夜年齢曲は山下圭司ジェッティをお聴きいただきながらのお別れです。それではまた、僕とはいつだ木曜日かな、お会いしましょう。それではおやすみなさい。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。うるおいあふれるうるわしき女性たち、うるつーのひさようです。
1: ちえりです。
0: さあ、もう8月になってしまいましたけれども、うん、我が家は小学生の夏休みの息子たちが、はい、元気に満喫している今日この頃でございますけれども、はいはい、なかなかね、あのいろいろ大変ですけども、
1: 大変ですね、はい、大変ですけども、2人いらっしゃるからね、
0: はい、はい、なんですけれどもね、あの7月のね、最後学校終わる前にね、あの谷口隆久さんっていう、割と多分有名でご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、あの環境活動家で作家でもあったりする方にね、あの学校に講演に来ていただいたんです。でそれが、まあ、あのそれで1学期をね締めくくったっていう私の中で印象なんですけどね、あの環境問題と自己肯定感っていうテーマで講演をしていただいて、であの保護者と4年生5年生6年生が一緒に聞くっていうのをね、あのしたんです。めちゃめちゃ子どもたちがこういっぱい質問したりして、はい、あの感想も、私まあちょっとあの、ね、PTA の役員で主催側をさせてもらったのであのアンケートとかも見せてもらったんですけど、本当にね、あのあ子どもたち素直に話を聞いて、なんか自分たちにできることないかなっていうふうに思ってくれたんだなっていうのを感じられたんですね。で環境問題と自己肯定感って何つながるのみたいな感じで、あの最初はね子どもたちもんってなってたんですけど、まあ、地球がやっぱり温暖化進んでますよって、それをなんとかできるのは今のこの世代です。で、自分を大切にしようって思った時に、本当に大切にしようと思ったら自分の周りがやっぱり整ってないと自分は幸せになれない。自分を大切にすることは本当に周りを大切にするっていうことと、つながっていきますという話をね、すごく分かりやすくしてくださったんですけどね、はい、はい、なんかそんな話を聞かせてもらえて、すごく1学期は私気持ちよく終えられたかなと思っております。で息子が一番印象に残った言葉が、努力する人も楽しんでいる人には勝てないという言葉をね紹介してもらったんですけどね、息子はその言葉が一番印象に残ったらしくて、コーチングと一緒やんと思いながら聞いてたんですけど、なんかね、やりたいことに必死になってる時よりも、なんか楽しんでる時の方が、なんかお客さんも来てくれたりね、仲間もいい感じに新たな案が生まれたりね、するよねっていう話を、こんなところでもコーチングと同じことを教えてもらったなと思って、そんな学びがあった1学期でございました。はい、夏休み頑張って乗り切ろうと思います。お母さんの皆様頑張りましょうね。はい、では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり、漢方美容アンチエイジング、お料理にまで本当に幅広くいろいろご存知で、それを私たちに使いやすいようにあのいつもお話ししてくださるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは夏の終わりに差がつく美容養生だそうです。ちえりさんお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。改めまして皆様こんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: お願いします。あの昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がふついてくるというような感じのお話もさせていただきます。美容を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思っています。本当毎日ね、あんま暑いですよね。
0: 暑いです、
1: ね、はい、この時期になったらもう知らないうちに日焼けしてしまったなとか、
0: はい、
1: 今度はもう日焼けした後に、まあ、女性ですよね、肌がくすんで見えてしまって、なんかどうしたらいいんでしょうっていうね、うん、なんかこう、はい、対応しないとっていう風に思ってられると思うんですけども、はい、今ね夏にこの暑い時にね ちょっとやっぱり心がけていただかないと、秋になったらシミとか乾燥とかくすみとか出てきてしまうので、
0: 怖い言葉がいっぱい並びました今、はい、
1: シミ、はいはい、シミ乾燥くすみ、
0: シミ乾燥くすみ、はい、怖い言葉
1: てて、はい、はい、なるべくちょっと今から意識していただいて、はい、暑いから夏ね、あの汗かいて潤ってるなっていうのはちょっとやめてもらいたい、うん、汗が潤ってるからって言って汗かいてね潤ってるというふうに勘違いしないように、はい、汗が出てしまったら一緒に、今までお話何度もしてると思うんですけども、体の中にある元気の気っていうものが汗とともに出てしまうんですよね、うん、はい、うん、それと体の中にある気血水のこの3つの要素なんですけど、うん、はい、水のバランスが崩れてしまう、汗が出すぎちゃってね、うん、だからちゃんとそれを補ってあげないといけないので、うん、はい、そこで補っとかないとカラッカラの状態で秋を迎えて、秋というのは乾燥してしまう、うん、空気が乾燥しているので、はいはい、それも体の中また乾燥しちゃうから、はい、だからくすみも出てくる、乾燥も出てくる、で下からグイグイグイグイって肌が乾燥してる細胞が上に上がってきたらシミが出てきてしまうってこともあるから、やっぱり今からちょっと気をつけといてもらう。じゃあどうしたらいいんでしょうか、はい、というところですよね、はい、ここですよね、
0: めっちゃ聞きたい、
1: ね、はいはい、そうですよね、はい、うん、あとはあのもうちょっと薬剤師としてお話しすると、紫外線浴びると、はい、体の中で活性酸素っていうのができて、
0: はい、
1: でね、細胞を傷つける原因の一つになっちゃうから、
0: はい、
1: ここも錆びないように、肌も少しずつダメージ受けてると思って、
0: はい、
1: 毎日毎日そこですよね、気をつけてもらうっていうのを意識してもらうんですね、
0: はい、
1: だから外からも中からもやっぱり必要なこと、うんうんうん、はい、をやっぱりお話しさせてもらって、
0: はい、
1: で特にあの内臓が、肌を表してくれるので、肌は内臓の鏡と言われるから、
0: はい、
1: まずは私は皆さんやるのは、
0: はい、
1: あのね、外からはね紫外線があるからカットするようになるべくね日焼け止めの塗ったりもするんだけど、うんうん、はい、それとともに中からは赤い食べ物を食べてもらいたい。
0: 赤い食べ物、
1: はい、はい、何でしょうか。一番代表的に夏はどうしてでしょう。
0: トマト、
1: トマト、そうね、トマトいいと思います、
0: はい、
1: 水はけも良くしてくれるし、中のね空気中の湿気があるから体の中のケアもしてくれるし、水はけも良くしてくれるし、あとは潤いもちゃんと残してくれるので、うん、赤い色のトマトがいいですね、うんうん、で、まあ、あの西洋医学的にもリコピンってあるので、うん、紫外線によるダメージ対策にもなります、
0: はい
1: はい、そしてまた赤の代表としたら、他は漢方的な素材になるかもしれないけど、クコの実もいいですしね、はい、うん、お茶に3粒入れて飲んでいただく、麦茶にもちょっと入れると少し甘みがつくから、漢方ね食材のところにスーパーに売ってますので、ちっちゃい袋にね入って売ってますので、3粒ずつ粒ずつ、うん、子供さんにも入れてあげて、う
0: ん、子供にもいいんですね。
1: いいですよ、子供さんはやっぱり目、あの今スマホを見るので、はい、うん、目が悪くなることもあるから、うんうん、よかったらクコの実取っておく方が、うん、いいですので、
0: え、それはいっぱい飲むときに3粒入れるんですね、
1: うん、一本ペットボトルとか水筒とかに3粒入れて、うん、入れといたね、でちょっと飲むっていう風にされたらどうかな、まあ、暑いとガーって飲んじゃいますけどね、うん、麦茶なんかね、うん、ちょっとずつ
0: クコの実、
1: うん、クコの実なんかいいかなと思います。あとはね赤い代表ですね、スイカもいいですよね、はい、はい、うんうんうん、ね、水分がちゃんと入って巡らせてくれるから、うん、それもあってトマトとかスイカとかクコの実が良いと思います。
0: うん、スイカね、うち、うん、じいちゃんばあちゃん作ってくれて持ってきてくれたらね、
1: 一回 ね、 いいですね、
0: 一回最初の頃、最初持ってきてくれた頃に、うんうんうん、半分に切ったやつを、
1: うん、
0: もうあの次男坊が大好きなので、次男と二人でもうスプーンで食べようかって言って、
1: うん、
0: 半分に切ったスイカに
1: パ ン、 と、ね、パンと半分に切った
0: やつにスプーン突っ込んで二人で食べたんです、うん、そしたらそれが楽しかったみたいで、うんうん、スイカといえばもうその食べ方が普通みたいに、
1: 気分じゃなくてもうすくって食べる、
0: そ、 そ、 それがもう楽しいと思わせてしまって、私があ
1: いいですね、
0: スプーンちょうだいっていうようになっちゃいましたまあまあいいかと思ってはいるんですけど、はい、
1: うんうんうん、でどうしてもね汗かいた時にはそのスイカもカリウムが入ってるからあの取れるって、そういうところもいいですしね、うん、うん、あのバランス取りやすいし、であんまりにも汗をかいた時はちょっとだけね、ご存知かもしれないけどお塩ね、うん、振って食べていただいたら、うんうん、あのバラ ランスが取れていいと思います。腎のところね、疲れてる腎のところも、高めてくれるので、お塩をまあ選んで良いお塩を使っていただいて、トマトとかにもちょっと振っていいですし、スイカにもちょっと振っていいですし。
0: それってあれなんですね、甘みが増すからっていうだけじゃなくて、体にいいんですね。
1: 体にいいですね、
0: 日本人の昔の知恵。
1: そうですね、腎のところにもいいですね、疲れが取りやすいですしね。やっぱりね、そのあたりも、でこういう赤色というふうに考えると黒いものもいいので、黒ごまとかもいいですよ。だから、アイスクリームね、白いのにちょっとだけ黒ごま添えて食べるとかもおしゃれでいいと思いますよ。
0: アイスに黒ごま、
1: ね、バニラアイスクリームにちょっと添えていただくといいんじゃないでしょうか。
0: うちのお店で卵かけ用にお出ししてるごま油の、山田製油さんというところのごま油なんですけど、バニラアイスにごま油かけてどうぞって。
1: そうですよね、
0: されてます。
1: いいですね、いいと思いますね。だから黒ごまもいいですから、
0: ちょっと罪悪感減らしていいですか、アイス食べてる罪悪感。
1: 全然いいですよ
0: それが嬉しい、
1: はい、ね、やっぱりそのプラスマイナスのマイナスばっかりにならんじゃなくて、ゼロになるように、ちょっと入れていただいたらいいかなと思いますよ。
0: ちょっと罪悪感減るの嬉しいです。
1: はい、いいですね、はい、はいはい、夏暑い時だよ、でやっぱりね、そのね、バランスがいいので、そういう風にしとかないと肌ねカサカサになるから、しっかり食事をとるのも必要です。夏だからお食欲がなくなってっていうよりは、やっぱり胃のね機能を高めて、温かいスープをちょっと1日1杯はね飲むようにっていう、ここもやっぱり肌にはいいですね。必要なことですね。別にカップスープでもいいですしね、朝やっぱり冷たいのものばっかり、牛乳となんか冷たいお水と、なんかね冷たいジュースとってじゃなくて、少しぬくいのどこかで入れていただくと、胃腸の調子が良くなって、でそうじゃないとたるんできちゃいますからね。火が出てるので、汗とともに出てしまって、体の中に補うものがないと、たるみになっちゃいますので、上に上げるっていうのが気なので、将来的にたるみが出ちゃうから、秋頃にね、気をつけていただくように、少し温かいものも取るように夏はしてください。
0: ありがとうございます、チェリさんにその話聞いてから、私本当にちょっとビールが減ったりしました。お腹冷える、あ、やめとこう、今日はやめとこう、明日はいいけど今日はやめとこうみたいな、ちょっとバランス取るようになってきております、
1: よかったです、
0: ありがとうございます。皆さんもぜひぜひ参考にしてください。
1: お願いいたします、
0: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は森山良子さんのサトウキビ畑です。私はですね、元教諭でしたので、子どもたちがね、夏休みに平和登校日っていうのが昔は割とあったんですね。今はもうあまり減ってきたのかなっていう印象ですけれども、よくね8月6日登校日で戦争に関わる映画なんかを見た記憶があります。でこの話題をねすると、まあ気持ちが明るくはならないので、ならないんですけれども、でもやっぱり歴史、そういう歴史をやっぱりきちんと知るっていうことと、今の私たちの生活への感謝っていうのは年に数回でも思い出して、やっぱりありがとうって思えることが大事かなと思ったりしています。で今日は、映画でもね、映画じゃないドラマかな、
1: ドラマ
0: なってましたね、それも子どもたちと一緒に見た記憶があります、ぜひ聞いていただきたいと思います。ではお聞きください、森山良子さんのサトウキビ畑です。どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、すいません、後半はね、はい、フラワーエッセンスのことね、
0: はい、お願いします、はい、
1: お願いします。夏ね、やっぱりこの暑さでね、さっきから暑いからちょっとこうね、疲れが取れなかったり、で暑いから余計に冷たいものをね、アイスクリームとか冷たいものを取ったりとかいう機会が、うん、まあ、やっぱり出てると思うんですけども、それによってこのね、漢方的な話ですけども、こう火ですね、お腹のあたりが弱っちゃって、ね、うん、
0: はい、
1: 疲れがこう取れないなみたいになってきた、うん、こんな時に、まあ、漢方的な話なんだけど、フラワーエッセンスも使えるものがあって、はい、オリーブというのが、あ、
0: オリーブ、
1: うん、はい、うんうん、いいかなと思う、か、あのね、気を、まあ、消耗させてしまって元気が出ないような時なんかはこういうのを使うといいと思います、うん、少しずつ元気になりやすいですよね、うんうん、あの心配事とかがやっぱりその火っていうですね、この真ん中、胃のあたりのがね、うんうん、すごくこうなんか弱ってしまうと考え込んじゃうっていう時も、うんうん、こういうフラワーエッセンスを使っていただくと、うん、うん、なんか生活に取り入れてもらうと気持ちがやっぱり前向きになるから、やっぱり元気になりやすいというふうに思いますね、う
0: ん
1: う
0: ん、やっぱ体と心はつなが
1: ってる、つながってると思いますね、はい、
0: ですよね、体しんどい時にやる気に絶対ならないです
1: もんね、ならないですよね。そう、そういう時にね、このオリーブというフラワーエッセンスね、ちょっととってもいいかなと思ったりします、うんうんうんうん、なんか4月からよく環境にね、環境の変化にって言って、うん、その時にはこんなのがいいって言って、いつもウォルナットをおすすめしてるんですけども、うんうん、はい、このこういうとオリーブとウォルナットと一緒に使ってもらってもいいと思いますね、うん、この暑さのね、しんどい体をこうね、なじませて、全部それに立ち向かうというのは、うんうん、必要なので、環境をこう受け入れて、でもそれでもね、頑張って過ごしていけるようにっていうようなフラワーエッセンスで2種類使ってもらってもいいと思います。
0: この自由に組み合わせていいっていうのがいいですね。いいってい
1: う、そうですね、うんうん、はい、で、あの8月というとね、お盆があるから、うん、このお盆の時って言ったらね、あのご先祖様のことをね、しのいだり、うん、懐かしい思い出とかお話しすることがあって、
0: はい、
1: まあ、あのそれをきっかけに、なんか昔のことばっかり出てくるとかね、過去に心が向きすぎるっていうことがもしあれば、うん、まあ、懐かしいなとか、あとはもう昔のことばっかり考えてちょっとしんどいなっていう時には、うん、まあ、初めて出るかもしれない、ハニーサックルとかいうのもいいので、うん、こういう時もなんかね、うん、過去を忘れるためっていうんじゃなくて、こう据える感じですね、抱きながら、あ、こう懐かしいなと思いながら、うん、マイナス面を考えるんじゃなくて、それを据えるというような、うん、うん、ことで心が動いてくれるように、うん、するのに、ハニーサックルってこういうのも、うんうん、ちょっと一つ紹介しておこうかなと思います。お盆をきっかけにね、ちょっと何がいいかなと思ったら、うん、うん、8月といえばね、暑いし花火もあるし、うん、だけどお盆で昔の人をね、しのいでね、はい、何かこうきっかけになることもあるかもしれないので、うんうん、はい、はい、ちょっとご紹介しようかなと思いました、はい、
0: ありがとうございます、はい、ではそろそろ久屋の一押しのコーナーに行こうと思います。このコーナーでは、足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチでもある久屋が、足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けいたします。今日は足もみをしながらなんですけれども、
1: うんうん、
0: でもどこが何っていう話よりかは、なんで私足もみをおすすめしてるかっていう話をちょっと聞いてほしいなと思ってですね、うんうん、もしあの可能な方は足の裏にグーをくっつけてですね、土踏まずない方は作るぞっていう気持ちで、ある方は土踏まずを3ミリ深くするぞっていうぐらいの気持ちで、ちょっと土踏まずをゴリゴリしながら聞いてくれたら嬉しいなと思うんですけれども、うんうん、足もみの、ね、何がいいって、まず体に手が触れるっていうのをお手当てっていうね、風に言うと思うんですけれども、あの私本当に親子でしてもらうのとか、ご夫婦でしてもらうのはすごくいいなと思ってるんですけれども、なかなか日頃そんな家族でも体になんか触れることってそんなないと思うんですね、うん、よっぽど赤ちゃんとかちっちゃい子でなければね。なのでそういう機会を得られるっていうこととか、あの親子のコミュニケーションに本当にいいなと思っていて、うん、生後2ヶ月から使えるんですね、足もみって。で幼少期の寝かしつけ、 あの足の裏揉んでもらったら体あったかくなるので、あの寝てくれることが割とあったりするんですね、
1: うん、
0: でも思春期になってきたらなかなかこう喋ることもねしない子も増えてきたりする中で、うん、足もみでねちょっとこうつながりを作っておくと、あのやっぱ足もみ仲間とかでももつんけんしてんのに足もんでって言って足だけ出してくるっていうママさんとかも本当に
1: 面白い、
0: ね、そういたりするんですよね。なんか足もみなかったら本もコミュニケーションないと思うみたいなママさんもいっぱいいて、うん、なんかそういうコミュニケーションの一つになったりとか、本当にスポーツしてる子のパパママさんだったら本当にあの一郎のお父さんがずっと足もみしてたってい う、
1: ね、そうらしいですね、
0: 話もあったりするので、うんうん、体調管理とか女の子だったら生理関係の悩みをママと喋りながら足もみとか、
1: うん
0: うん、そんな風にあの使ってもらうのが私は本当にいいなと思っていて、私が子供ちっちゃい時に足もみ知れて本当にありがたかったので、
1: うんうん、
0: なんかこう家族でこう足をもみ合いっこするっていうのにぜひ使ってもらえたらなと思っています、
1: うん
0: ね、で夏休みはせっかくなので親子で足もみしてねっていうイベントも企画してたりするので、本当にあの、う
1: ん、
0: お家のお近くの足もみちょっとね調べても見てもらったりしても夏休みは楽しいかなと思っています。以上ひさよのひと押しのコーナーでした。
2: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社樹種は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。皆様土踏まず3ミリへこみましたか？はい、ね、今日もチェリさんにいろいろ教えてもらったので、うん、皆様あの、うん、アイス食べるときは黒ごまかけたら若干罪悪感減りますの で、
1: 毎日ちょっとね、はい、トマト一切れ二切れね、
0: スイカとかね、
1: うん、そうそうちょっとでいいですのでね、よかったら毎日取ってきてください、
0: はい、取り入れてみてください。今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは。上田フィルダースチョイスマリエです。上田野戦マリエでもいいんですよね。あのフィルダースチョイスって野手選択っていう、
1: はい、ああそういう意味なんですか。
0: で略して野戦。あの何のことかわからないあなたはネットで検索してください。でまずは我が母校米子東高校野球部選手の皆さん、マネージャーの皆さん、監督さん、そしてコーチ、ブラスバンド部の皆さん、応援席にいた生徒の皆さん、そしてご家族の皆さん、もうとにかく関わるすべての皆さん、本当にお疲れ様でした。惜しくもね、決勝戦で鳥取城北高校に負けまして、
1: あ、
0: はい、3対12。いやこれでもまだいけるあるっていうようなずっと展開で、まあ米東が追いかけてたんですけど、先制したのはまあ米東でしたしね。えちょっと8回がね、7点をね入れられて、まあそれで試合が決まってしまったという感じだと思うんですけど、ずっと私はスマホを片手にはいスコアを更新しながら、はい、応援してました。結構なんか X 見てても、米東が勝ったら甲子園行くぞなんて書いてる OB の人たちもたくさんいて、なんかでもまた来年こそはっていうなんかこう希望をね本当に感じる素晴らしい試合だったと思うので、まずはね皆さんしっかり休んでもらって、引き続き私たち卒業生は米子東高校野球部を応援します。では今夜の上田まりえの話したいことがあるんだは、先週の放送を深掘りの振り返りです。上田まりえ VS100 の質問で答えた質問をもう少し語りたい部分、あと説明がねあった方がいいような部分を掘り返しつつお伝えします。なんか掘り返すっていうとなんか悪いもん出てきそうで怖いですよね。ね、なんか埋蔵金とかいいもんだったらいいんですけどね。だからあの皆さん前回の配信を先に見てもらった方が楽しめる内容になっています。7月29日水曜日の配信です。で公式 YouTube の配信だともういつもの2倍、はい、もうワイドです、ワイドサイズですよ、60分サイズとなっております。ぜひそちらをチェックした上で今日の放送をお楽しみください。では今夜も最後までお付き合いお願いします。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル、館内清水クリニックと純明の提供でお送りします。

0: ザ食べたいけど一人で一枚は多いしな。
1: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
0: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
1: 誰かと一緒にほろ酔いおシェアがいいじゃない。
0: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
1: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。一人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。
2: 上田フィルダースチョイス、マリエがお送りしています。これ何回言うんですか。
3: 自分で名前にしたいって言ったから。それ
2: フィルダースチョイスってなんか響きかっこよくないですか。
3: まあ、はい、おじさん世代は
2: 何のこっちゃ分かんないあなた、先週7月29日の配信の6回ナンセンスの部分を見てもらえれば分かります。まあ、そんなことよりもですよ皆さん、8月から新たなスポンサーさんに加わっていただくことになりました。横浜にある関内清水クリニックさんです。ありがとうございます。清水院長見てますか。あの清水院長、実は私が去年初めて開催したファンミーティングで来てくださってたんですよ、うん、一番前の席に座ってらして覚えてたんです私、うん、なぜならば髪が夏の空のような、ちょっと今日曇りなんですけど真夏の青空のような髪の色をしてらして、うん、だから今日はあのちょっと私清水さんに合わせて水色のシャツを一応入ってきたんですけど、
3: 今ピンクっす、青じゃないっす。
2: えっ、いつの間に仲良しなんですね。実は一度清水さんにはそのスポンサーになりたいというお話をいただいてから私と岩波さん3人で食事をしたことがありまして、はい、お昼に伺ったんですが、カニをごちそうになりました。
4: うわいいな、
2: はい、焼きガニと刺身とあと何だったっけ、
3: 清水さんの熱いトークをいただきました。
2: あ、そう、あ、そう、それが一番ですね。はい、あのお昼なんでお酒も飲まず、うんうん、でももう飲んで結構こうちょっと酔ってきて熱いトークかます時間帯ってあるじゃないですか。 あの感じを真っ昼間に横浜でカニを食べながら、はい、いいな。で CM もつい先ほど収録しました、うん、関内清水クリニックの CM はエンディングの前に流します。どんな CM か皆さんもお楽しみに、はい、そして毎月第2週清水クリニックのコーナーもお届け予定となっています、うん、こうやって、ね、2社もついていただいて、うん、そしてね今月個人スポンサーまた10名さんになってくださって、うん、でね、ずっとお世話になってるシェアリアルさんと、うん、番組が本当にちょっとずつ、うん、ちょっとずつ夏休み植木に水をやって、うん、こうだんだんなんか芽が出てつるが伸びて花が咲くみたいな感じをなんかこう実感できてる

0: ャマからパジャマに着替えた1日でしたっていうぐらいめっちゃ疲れました。ハイカロリーでした。
1: まあ長い1日でしたね。
0: そうですね。その後のあのリスナーのサトチンさんと一緒にね、食事もね、 YouTube チャンネル登録者7000人記念企画の当選者の方と一緒に食事も行きました。で収録したのがで実は今日が今7月27日の月曜日、なんかその私はもう昨日は1日ぐったりしてて、でその前っていう感じなんで、収録の都合上まあなんか2日前のことなんですね。だから配信の中でスコアがね当たった人、なんかマリエは何対何で勝ったでしょうかっていうスコアが当たった人に来週褒めメッセージ送るねって言ってたんですけれども、それがちょっとすみません、物理的にできなくなっちゃいました。来週までどうぞお待ちください。でもその分もう来週過剰に皆さんのことを褒め褒め褒め褒めするんで許してほしいんだ。ピン
2: 来ると思った
0: バレたか。で話を戻しますと、この企画の時は一問一答形式でポンポン答えました。結構テンポよくいきました。そこで今日は話し足りなかったところを話したいんだしていきます。これを見とけば、まあ、上田まりえという人間、人となり、人生なんとなくわかるよっていう取説的な企画ってことですよね、私を起用してくれようとしている番組、まあ、メディア関係者、まあ、その他企業のね関係者の皆さん、ぜひ真剣に見てほしいんだりんオファーしようと思ってたけどやめたってなった人がいるかもしれないですね。で手元にですね、ちょっともう100問あったからね、分厚い前回の資料が届いているので、まあ見つつトークしていきましょう。100問を10個の回に分けて、10回に分けて、各回10問ずつ質問に答えていきました。食ね、最初1回が食は、あの目玉焼きソース派醤油派は結構議論になると思うんですよ。え、天野さんは何派ですか？
2: ケチャップ。
0: 今あの質問がソース派醤油派ケチャップ派っていう3つだったんですよ。ケチャップはちょっと変化球的な感じで入ってるんだろうなと思ったんですよ。ケチャップなんですか？
2: ケチャップです。オムライスみたいな感じかな。もから
0: え、目玉焼きえどこにかけるんですか？白身の部分、黄身の部分、
2: 両方かけます。
0: ハートとか書いちゃうんでしょ？
2: 書いちゃう。
0: 今上さんは
1: 塩コショウ。
2: 塩コショウもいいですね。
0: で私が献立いろいろつゆ。
2: あそっかそっか。
0: 多分東海地方の方だったらいると思う。献立いろいろつゆって東海地方のスーパーには置いてある、あの濃縮系のこうだし、あのだし醤油みたいなやつなんですよ。あのこれ1本で薄めれば煮物もできるし炒め物も作れるし、あとそうめんとかうどんとかのつけるつゆに、そう、いや本当万能つゆなんですよ。で私は東海地方にあの一時期ね、結婚した直後愛知県豊田市に住んでいたので、その時にトヨタのスーパーでなんじゃこりゃと発見して、で夫のおばあちゃんのお家の冷蔵庫にも献立いろいろつゆ、おばあちゃん三重の人なんですけど入ってて、あこれメジャーなものなんだなと、で買って今もずっと切らさず、はい、なんか出張があるたびに買って冷蔵庫に入れてます。もう1本あると安心。一匹というメーカーですね、はい、の献立いろいろつゆ。献立いろいろつゆに出会う前はお醤油かな。で私は黄身のところをプツッとちょっと箸で穴を開けて、そこに醤油をツッツッと垂らして、で白身から食べてって、最後黄身をで、はい、丸ごと食べるのが好き。でもしくはウインナーを一緒に添えた時、一緒にウインナー焼いた時にはそのお醤油入りの、あと

0: 通でもそうやって食べるんですけど、の黄身のところにウインナーをくぐらせて黄身ソースにして食べて、はい、でウインナー食べきった後に最後で残りの黄身をごと食べるのが好きっていう、はい、これが私の目玉焼きの食べ方です。同じ人いたかないないかな他は何が気になったのありました？
1: 10分しか待てないっていうこの、
0: あー飲食店の行列、基本行列あんまり好きじゃなくて、うん、ただ店による、うん、東京都内だったらまあ近いし、うん、そんな並ばないかなって感じなんですけど、うん、大阪に大好きなおでん屋さん、この番組でも前話したことあると思うんですけど、花クジラという、はいはい、おでんがあって、うん、花クジラすごく行列するじゃないですか、特に冬、うん、ほんと寒空の下、うん、もう1時間半とかも普通ですよね、うんうん、それは並ぶ、まあ、並ぶ、うん、花クジラは並んでも食べたい、うんうん、だってもうせっかく大阪いるし、うん、もうなんかこれ食べないと大阪来た気しないみたいな、うんうん、だそういうものは並ぶ、うん、ただそうじゃない限りは基本的になんかサクッと行けるとこに行くことが多いから、うん、まあ並んでも10分かな、うん、暑いし今特にっていうので10分って言いました。
2: なるほど。
0: あとはもうお寿司は私はもう貝が大好きなんで、はい、あと月見、月見ね、あの短冊の長芋とうずらの卵が軍艦になってるやつ、あれはね2皿いきます。
2: お
0: もう大好きなんです軍艦、はい、あとツナマヨとかね、はい、そういうのが好きです。
2: 意外、
0: はい、そうなんですよさあでは続いて2回はスポーツでした。あ、プロ野球選手のサインボール家で飾ってますかって質問あったんですけどないんですよ。なんか天野さんも、うん、意外っておっしゃってましたけど、うん、なんかやっぱ今ありがたいことに野球の仕事させてもらっている中で、私共演者の人にサインをくださいっていうのは、うん、言わない、はい、なんか例えばなんかこう流れでというか、誰かスタッフがちょっとこうもらっててとか、なんか流れの中でなんかこう例えば本とかね、うん、そうその方が書いた本とかこう持ってる時だったら、うん、じゃあ私も書いてもらっていいですか、うん、みたいな感じでお願いさせてもらうことあるんですけど、共演者の方に基本的にその告知とかで使わない限りは写真も撮ってくださいとは、はい、言わないようにしてます、うん、はい、それはなんか私は仕事の人なので、うん、なんていうか帰って相手に失礼になっちゃうかなと、な、はい、思ってしないようにしてるって感じですね。あとは会えて嬉しかったプロスポーツ選手もね、本当たくさんなんで、うん、なんかジャイアンツ関係者中心に挙げたんですけど、
1: うん、
0: よくね、どこファンですかって聞かれるんですよ、はい、私野球が好きなんで、うん、特定の球団は応援してませんと、あとキャスターの仕事をしているので、公平公正な目線で伝えたいという思いもあるので、あえてファンを作らないようにしているというのもあるので、日本テレビ出身なんでジャイアンツファンでしょって言われること多いんですけど、ジャイアンツファンということではなく、私はプロ野球ファン、野球ファンという感じです。韓国プロ野球だったら好きな球団あるんですけどね、はい、サムソンライオンズ好きなんですけどみたいな感じで、まあ、とにかく野球全般がもう全部カテゴリー野球が好き、もうとにかくもうカテゴリーとかどうとかじゃなくて野球そのものを本当に愛してるんで、だから野球マリエになりたいと野球と結婚したいっていうのはそういう意味なんですよ皆さん。そう、あと何かあったかな。スポーツで感動して泣くのは、これはやっぱりね、ありがたいことにその夫が大学で助監督してたこともあったりとか、知ってる人、その仕事とかじゃないとこで知り合って知ってる人とかもやっぱりこう選手の中に増えてるというかいるので、そういうところで感情移入して泣くとかはありますね。うん、さあでは3回は鳥取旅でした。もう実家に帰りたいというか、もうね本当今ね帰りたくて帰りたくて仕方なくて、8月ねどうにか帰ろうかなと思ってるんですよ。そうずっとね6月からお母さん帰りたいって言って、母といつも電話してる時に言ってるんですけど、まあ実家以外で おすすめの場所、境港で一番好きな場所だったら、もうやっぱりあの海岸沿いですね、
2: うん、
0: 弓ヶ浜の砂浜もすごく美しいですし、でも漁港がねやっぱりね雰囲気があって、海の向こうに島根半島が見える、だから海の奥に山があるみたいな景色があるんですよ。で大きな橋もかかってて、そこの景色はやっぱり、あ、栄だなって感じがして、うん、あ、ちなみに栄港って地元の人栄って言うんですよ、栄港なんですけど、うん、なんか栄って言うんですけど、栄の好きなとこはそこですね、うん、あとはよく大港神社っていう神社で私は読書をしていたので神社で読書を、はい、結構家から自転車漕いで多分 2,30 分ぐらいの距離なんですけど、うん、神社まで行って、はい、本を読むのが好きだったので、そこですかね。
2: 神社どこで
0: 読む？境内のあの脇の隅っこの、あの人が平日だとそんなにいないじゃないですか、うん、で奥のこうちょっと、
2: うん、
0: はい、曲がって角の隅っこの方と
2: か、あ、
0: ちょこんって、はい、あの影になってるとこあるんで、そこに座ってとかですかね。鳥取県と島根県、ここが違う、どこが違うは、これ鳥取県内で結構文化が違うっていうのがあるんで、私はどっちかというと島根県が近い方なんで、島根の人は親近感を鳥取市の人よりも覚えてるんです。だからちょっとね、これはなんか説明ができない難しさがある質問でした。はい、あと何かありました、今上さん。
1: いろいろありますけど尺がない、
0: はい、じゃあ4回アラカルト。アラカルト難しかったな。高校の倫理の授業大好き、ごまき先生ってね、はい、ごまき、ごまきって呼ばれ、あの男性の先生、はい、先生なんですけど、ごまきって呼ばれた先生、ごまき先生元気あの言わなかったんですけど、中学校の1年生の時の数学の授業がすごく大切なことを教えてもらったので、数学は苦手だったんですけど、トータルで好きでした。磯田先生っていう先生に、そう、もう先生ね、こうちょっと亡くなっちゃったんですけど、そう、あとはじゃあもう5回いっちゃう ?5 回仕事エンタメ、人生で初めて買った CD、 そう、ツタヤ中古コーナーあったじゃないですか、でまだこのシングルですよ、なんていう、そう、短冊型のねシングルで、でその当時岡本麻世さんすごくなんかハマってて、
2: うん、
0: 岡本麻世さんのエッセイとかも買ったりとかしてるぐらい好きだったんですけど、でその中の曲でとカップリングの方の曲を聴きたくて、さよならという CD を買ったんですね、
2: うん、
0: そうね、え、あとはあと何かあります？バンジーはもう、うん、もう1回 100m の飛んでるんで、
2: うん、
0: 茨城竜神大吊り橋、
2: うん、
0: もう大丈夫大丈夫、もういい経験しました。あれ落ちてからの方が怖いんですよ。飛び降りる瞬間も怖かったんですけど、飛び降りた後にだからもうロープ長いから遠心力で、何ちょっと、あの出します、あれ出します、はい、なんか勝手に AI で生成しました。
2: そう、
0: はい、そんなね笑顔で飛べないっす、はい、まあ、ちなみに私そのロケで飛んだって言ったじゃないですか、その時にもう時間いっぱいギリギリ飛ぶと、もうじゃあもうここで飛べなかったらやめましょうっていうデッドのところで飛ばないと芸能人としてタレントとして生きていけないと思って、だからタレント転身した直後だったんで頑張って飛んだっていう、はい、そんな感じでした、
2: うん、
0: じゃあ
1: 曲いく？
0: あ、行きますか、
2: うん、
0: じゃあさっきご紹介した岡本麻世さんのその私の大好きな曲、初めてね買った CD に入った曲ご紹介しましょう。岡本麻世で星空の散歩道。

0: があるんだ。
1: 寄り添えばほら風になる名曲だわこれ、うん、これあの TBS の情報もぎたてサラダっていう番組のオープニングだったんですよ。え、覚えてます？覚えてます？なんかトマトみたいなロゴ、うんうんうん、そう1997年の9月の末から1年だけの番組だったらしくて、どうやら、でちょうど多分学校がなんかない時とかに家でなんかその時間テレビをつけていて、でえこの曲すごく好きってなった11歳小学校5年生の上田まりえはこれをだから初めて CD で買ったっていう、そうそんなピンポイントの思い出の曲です。
2: なるほどな。
1: で今100の質問を5回まで振り返ったんですが、ちょっと本当時間足んないんで6回から10回までは来週にお届けします、うん、そしてね上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者数7000人到達感謝のプレゼント、リスナーさんと飲み会、一人目の当選者さとちんさんとワンダーボール行ってまいりました。楽しかったですね天野さんね。
2: 楽しかったですめちゃめちゃ、
1: ねうん、さとちんさんは福山雅治さんのファンでらして、なんか今波さんとかライブ会場で顔見知り、
3: うん、昔から
1: もう長いんですよ。何年ぐらいですか？
3: 20年はいかないと思う。
1: だからすごいですよね。
2: すごい、
1: はい、っていうような方で、私のイベントも大阪のイベントも東京のイベントも両方来てくださってて、そうなんですよ。だから私お会いするの3回目だったんですけど、すごく楽しかったです、ね、お酒も進んでね、うんうん、なんかいい時間でしたね。
2: 楽しか
1: ったです。シェアリアル谷口さんも来てくださって、うんうん、さあ、次がティアドロップさんね。まだ当選者の方もう一人残ってますので、はい、一緒に行ってきます。
3: ワンダーボール、
1: はい、再びのワンダーボールです。私たち3期間で行きますね。さあではお待たせしました。ここで100の質問企画お礼的プレゼント、その質問と答えを書いた色紙2名の方、そして急遽発生した今波賞 Amazon ギフト券3000円分1名様当選者発表します。まあ、ではまず色紙当たったのは1人目は吉尾 S さんです。おめでとうございます。そして色紙2人目はアッキーさんです。多分アッキーさんですよね、うん、AKKY さん、アッキーさんです。おめでとうございます。私が後ほど色紙を書いてお送りします、うん、住所のやり取りなどは番組公式 X からさせてください。さあそして Amazon ギフト券3000円分当たったのはこちら、ピカチョウさん、おめでとうございます。こちらは今波さんの公式 X から連絡がいくことになりますので、ピカチョウさん、今波さんとメッセージのやり取りをお願いいたします、うん、なんかピカチョウさん最近めっちゃ今波さんのこと好きっぽいんで多分喜ぶと思います。メッセージあるの、
3: はい、ピカチョウさん。
1: ありがとうございました。おかげさまで番組公式 X、フォロワーがあと、まあ、20人ちょっとで200人と、はい、なります。で200人到達で今波賞感謝の Amazon ギフト券2000円分が出ます。ちょっと待ってください今波さん、あのお金配りおじさんになろうとしますなんかね一時期入りましたよね、お金配りおじさんね。
3: あった
1: ね。天城風配りおじさんになりたい感じですか。え、いいんですか。
3: 何千円ですからね。
1: いや大きいですよ2000円あったら、まあ、いろいろ買えるよ。
3: お金配りおじさんほどではないっていう。
1: いやありがとうございます。じゃあ300人到達したら3000円、
4: はい、
1: 早く1万人行きたいな。ぜひ皆さん番組公式 X、マリエの話、あなたのフォローお待ちしています。館内清水クリニック院長清水雄介さんが話す人生を楽しむ秘訣、流れ星は一瞬、その一瞬に込められるくらい普段から強く願っている思いは叶う。横浜館内清水クリニック。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
1: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: この番組はシェアリアル館内清水クリニックと純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだエンディングの時間です。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。コーナー聞いてほしいことがあるんだ、シェアしたい楽しいがあるんだ、そして新スポンサー館内清水クリニックさんのコーナーのメールも募集しています。YouTube の概要欄、そして、私の、X などでも書きますので、そちらを見てぜひメールをお送りください。 info@fmgigtokyo.com info@fmgigtokyo.com です。メッセージ紹介させてもらった方には番組オリジナルの私の名刺にサインを入れてお送りします。必ずお名前と住所も書いて送ってください。ではでは、来週は上田まりえ VS100 の質問の振り返り6回から10回までを行います。動画まだ見てないっていう人はぜひその回を見てからまた遊びに来てください。お相手は上田

0: はい、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: いや、なんかね、BGM が素敵な、これ、うん、久保田くんじゃないですか。
1: そうかな、
0: うん、違う、うん、そうだね、うん、まあ、懐かしい。
1: 久保田くんもね、お客さんで結婚されましたね。
0: 久保田敦さんね、ギタリストですけれども、まあ懐かしいね。
1: 懐かしいね、うん、まあ、今でももちろんもうバリバリ活動してますからね、
0: はい、うん、なんかちょっと爽やかに今日はね、じゃあお届け、は
1: い、お届けしたいと思います、
0: と思いますけれども、
1: でも8月6日ということで、
0: はい、
1: 暑いですね、
0: はい、暑いです ね、やっぱ暑くなりましたね。
1: まあね、
0: うん、
1: だからなんか6月ぐらいまでが
0: 涼しかった。
1: 暑い暑いと言いずと涼しいというか、
0: なんかね、寒いから
1: 上着いるよねぐらいのね。
0: そうそう、長袖を着てましたね、ずっと。
1: でも今年はちょっと涼しいのかななんて思ってたら、もう一気に、うん、今日からみたいなね、うん、
0: 急にセミ鳴き出したからね。
1: ね、すごい、ね、セミはすごいね。
0: ね、賢いね。
1: 昨日まで寒かった、泣かへんのに暑いまた泣くんやね。
0: いや、必死で出てくるんじゃないの。
1: 出てくるんだよね。
0: と
1: すごい生き物ですけども ね、ということで、すっかり夏で、
0: はい、
1: はい、子供たちは夏休み。
0: あ、そうです ね、
1: ね、もう大人たちもなんとなくもうバカンス気分で、
0: うん、
1: あんまり仕事する気とかならんよね、こんな草ついのにね。
0: いやー、それそんのか、ね、暑さだけじゃないでしょう、志郎さん。
1: いや、僕はそんなまあ年中やけど、そんな、でもやっぱ熱中症の話を聞くね。
0: あ、で聞きますね。
1: だから先日もね、ちょっとライブありまして、はい、2人でね、モー&さんで出た時に、5組予定してたのが3組しか出てこないと。
0: でも嘘じゃん。
1: 2組が熱中症出て、
0: 違う。
1: でもそんな早うから熱中症やから明日やめときますとかある？
0: ない。
1: ねえ、うん、俺当日熱中症かな思っても、とりあえず頑張って打とうてから横になるけどね。
0: いや、それはない
1: そう
0: ねえ、まだまあ油断してる。
1: 熱中症ぐらいじゃ歌うな。
0: いや、歌えないでしょ。
1: あ、そう、歌うよ。俺もねえっちゃらで。
0: いや、歌えないでしょ。志郎さんだって倉敷で熱中症になったの覚えてます？
1: 覚えてるけど、うん、それは運転しとったりとかで休めるでしょ。歌う歌うとか、もう人前で何言ってる、もう別物の、別物のホルモンが出るから。
0: いやいやいやいや、ね、
1: もう全然、はい、
0: 気失う前かなぐらいの感じだったからね。
1: うん、まあでも、
0: まあでも熱中症は1回になったらまたなりやすいらしいので。
1: でも、ね、今日ちょっとまあ午前中仕事でね、うん、ヒロさん夏バテとかないですかってこう言うんだけど、うん、今年なんか全然ないね。
0: ああ、そう、
1: いわゆる夏バテみたいな、
0: うん、
1: 食欲がないとか、
0: うん、
1: まあ、食欲はもともとそんなにない、そんなにアホードないから泣かれへんし、暑いからどうのってあんまりないね、
0: うん、あの夏バテじゃない、これはなんか、なんていうのかな、夜のイベント続きバテとか、そんなんもあるけど、うん、定期的に
1: そんなん別に冬でもあるやんか。
0: そう、そ夏関係、夏バテじゃない、
1: そ夏は関係ない。
0: そうそうそう、
1: そんな春のポカポカした時でも全然それはあるからね。
0: あるよね。
1: むしろ元気かな、ね、だから今月あの8月とかは。
0: あ、そうなんですね。
1: 毎月も月末になってるってなってるけど、あの肩凝ったりとか、
0: うんうん、あ、忙しくて
1: 全然ないね。
0: うん、それは良かったですね、うん、
1: 合ってるのかも、この今の夏の気候が。
0: へえ、良、うん、かったね。
1: なんかね、案外ね、家でほらエアコン朝、まあ、寝るときはさすがに軽くしてますけども、
0: はい、
1: 朝起きてそのリビングも結構暑いけど、うん、皆さんもあんまりエアコンしないでしょ。
0: すぐには ね、
1: すぐには、うん、
0: すぐにはしない
1: です。まあ、あれね、結構汗かいて言うのがそんなに嫌いじゃない。
0: うん、
1: 昔からね、割とこうエアコンつけずに汗かいてあーとか言いながらするのも嫌いじゃないねんけど、
0: うん、
1: 去年は無理やったもんね。
0: いや、ちょっと昔の気候とは違うからね。
1: 去年も暑かったね。
0: 暑かった暑かった
1: 。そういうことは今年はまだ過ごしやすいと思うよ。
0: うんうん、そうです
1: ね。
0: と言いつつ油断せずにね。
1: そうだね、
0: はい、まあ、水だけじゃなくてね、
1: そうそう、
0: 塩分とか
1: それ言うね、はい、そんなの分かれへんからね。僕だからこのなんていうのお茶、
0: はい、
1: これを飲むようにしてて、水と、うん、お茶はどうなの、塩分でないの。
0: 塩分入ってないから
1: 入ってない、
0: うん、まあでも麦茶はいい。
1: 麦茶じゃない、
0: 何のお茶かな。
1: お茶、
0: 麦茶
1: お茶って書いてあるわ
0: お茶ってだから何のお茶の種類
1: しない、お茶って書いてある。
0: あー ね、うん、何やろ、
1: 緑茶じゃないの、グリーンティーって書いてあるね。
0: あ、ほんと、うん、だからあの茶色い飲み物っていうのは茶色いのあるでしょう、うん、麦茶とかほうじ茶とかっていうのは体冷やすらしいんですよ、うん、だからな、まあ、夏向き、
1: うんうん、麦茶ね、麦茶とかがいいっていうね、
0: うん、そうそう、ミネラル、まあ、ミネラル入ってるのかな、このペットボトルのわからないですけど、
1: うん、
0: あの普通にお塩、
1: うんうん
0: うん、ちょっと舐めるとか水に入れてね、
1: なんかこう塩飴みたいなのってあるね。
0: ありますね、今 ね、
1: うんうん、あとタブレットみたいなんでこう塩のなんか、
0: ね、うん、ありますあります、
1: うん、あんなんでビーガンみたいなね、
0: うんうん、
1: これゴルフ行きましたね、
0: はい、
1: 暑いのに、うん、でその前の日に、まあ、僕いつもインドアゴルフ場ゴルフィードさんっていう、はい、神戸の三の目にある、神戸ナンバーワンの、レッスン場ですけどね、宣伝挑戦です、
0: お客さんなん
1: で、はい、そこに、まあ、前の日やからっていうのにちょっと行きまして練習したら、もうその三の宮駅からゴルフィードまでも歩いてまあ5分とか
0: ありますよね。でもまあ、
1: まあ、10分はない、7、8分とか、うんうん、もうそれでも暑くて暑くて、
0: あれはね、あのビルの間だから、うん、すごいよね。
1: でも入ってヒーヒー言ってもエアコン効いとからね、うん、でちょっと汗ひいて、まあ、アイスコーヒーとかいただいて飲んで、でコーチに実は明日ゴルフなんですけど、ね、こんな駅からここまででこんなヒーヒー言うとんのにあれのかなって言ったらいや大丈夫ですと、暑いけどもやっぱりゴルフ場っていうのはその山の中にあるし、うん、下がアスファルトじゃないから、うんうんうん、多少マシですっていう、うんうん、そうなんやと思っていたけどね、確かに違うね。
0: ね、
1: うん、
0: そうだね。うん、
1: それは暑いねんけど、うん、まあなんかちょっと違う、あのまあまあそのアスファルトとか都会の真ん中の暑さとはまた違う、ね。
0: 違う、うん、まあ、ビル街が一番暑いですよ。
1: 暑いね。
0: あの室外機って言っても業務用のやつでしょ。しかも
1: そうね、
0: ビルとかね。うん、それがすごいわ。
1: であとアスファルトね、やっぱり地面が自然なのか人工物なのかって随分違うよね、
0: うん、違うと思います。
1: だからあの今最高気温とかがね、例えば大阪なんかって38度とかな、今日ね、
0: うん、
1: で神戸ちょっとだけ神戸なんかは涼しくて37度とか1度ぐらい低くて、
0: はい、
1: で京都は京都でまだ高い、
0: うんうん、
1: で今年からなんていうかな、酷暑っていうのか、猛暑の次の表現が、うんうん、これ40度超えたらなんだと、
0: うんうん、
1: でこの間初めて40度超えたとこがあったと言うんやけどね、あれって皆さん覚えてます？理科の時間に
0: 知ってる、もう白さんそれ毎年言ってますけど、
1: ね、百葉箱ってあって、百にね、漢字の百に葉っぱの葉に箱ね、これ、地上何の 1. 何メーターとかで、そこの風通しのいいちっちゃい小屋みたいなのがあって、その温度やからね、そのアスファルトの上の体感温度って全然ちゃうよ
0: ね。だから犬散歩させたらね、かわいそうです。
1: 犬ってどうなのね、
0: 犬それだって暑ないのかね、素足やから
1: ね、え、うん、まだ僕らが靴脱いで歩くようなもんでしょ、四つん這いで、
0: そうそう、
1: 暑い暑い言うたって全部浮いてる瞬間でないからね、どれかがついてるわけやから、
0: そう、
1: でもあらへーへーへーへー言うとけど犬は、うん、あんな感じでそんなに熱々みたいな犬おらんね。
0: いやでもやけどしてるかもやんね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: いや今日めっちゃたまたまなんですけど、うんうん、柴犬ちゃんが、うん、ほんま多分散歩の途中なんでしょうね、うんうん、あのビルの、あ、ビルっていうか工場の屋根かな、うんうん、のところの、うん、まあ、あの道路の端っこで、うん、あのくたばってバーンって寝てました。で飼い主さんがボーっと見とって、
0: あ
2: やっぱこの時間夏バテするよねって思って、ふわふわやからやっぱり
0: 毛が切れるじゃん、
1: ね、そうね、犬の方が絶対暑いよね、そうそう、うん、
0: で柴ちゃんももう行かへんって言うて絶対行かないらしいから、
2: ね、
0: 帰らへんって言うて絶対帰らないし、
2: そう、もうあまりにもグデンってしてるから、ちょっと見た目的には、私的には可愛いなって思って見てるけど、ヘネさん的には大変
0: そうやわね。いやでも柴犬は絶対あのあれらしいですよ、雨降っても家の中のお手洗いでトイレしないから、どんな日でも外散歩行かないといけないらしいですね。難しいらしいですよ、
1: うーん、
0: 買うのがね、
1: 家のに連れて出た暑いよってね、
0: うん、そうだからすっごい飼いにくいらしいですよ、
1: あんな犬って昔家の中で飼う犬じゃない、
0: あれはあの外の子なんですよ ね、
1: 玄関に置いといて、そうそう、犬小屋みたいなね、うん、
0: 番犬
1: 百葉箱みたいなのに入れてね、
0: また百葉箱好きですね、百葉箱ね、
1: あんのかな今でも百葉箱
0: あるでしょ、学校にはね、
1: 学校にはあるやろね、うん、そのいわゆる観測地あるでしょ、気象観測地って、そんなあんのかな、見たことある、
0: ない
1: ね、うん、
0: しかも観測地行ったことないし、
1: うん、昔はそうよね、だから昔理科の時ほらなんかあったでしょ、理科係みたいな、
0: 毎日測
1: る係ね、
0: ありました、ありました、うん、適当に書いてね、
1: うん、あんなあったけど 今見たことないね、
0: うん、白いやつでしょ、箱、
1: そうそうそうそう、
0: 鳩のなんか、
1: あ、まあ小さいやつね、うんうん、あ、そうそうそう、あれ鳩の鳥小屋みたいなやつ、
0: ね、あ、そうそうそうね、うん、
1: ということで、はい、番組開始10分になりますが、暑い暑いの話しかしてませんけど、
0: そしてまた何回も聞いているこの百葉箱、
1: 百葉箱と
0: ねえ、
1: うん、
0: まあでも本当に楽しいこともあるけど、そういうね、うんうん、体調もね気をつけながらね、
1: まあそうやね、
0: 夏をね過ごしていただきたいと思いますね。
1: まあ、でも僕らはやっぱこの8月といえばやっぱちょっと音楽活動多くて、
0: はい、
1: いつもに比べても、うん、かなりの回数もほぼ毎週なんかあるみたいな。
0: あ、そうですかね。
1: まあその今年組んだベムベム勢ね、 BMBMC もそうですけども、我々2人でやってるムーン&さんも、
0: はい、
1: 夏祭りとか、うん、こんなも含めて、はい、もういつもライブハウスとかライブバーじゃなくてね、外でさせていただく機会とか、これは夏ならではね。
0: ね、うん、暑いですけどね。
1: 暑いけどね。でもやっぱりああいうなんていうの、盆踊りとか、
0: はい、
1: 夏祭りとかなんていうのは、あの昔やっぱり夜涼しいからとかやったのね。
0: そうそうそうそう、うん、涼しかったもんね。日が暮れたらね。
1: そうね。まあ日暮れたら涼しいか。
0: いやでも暑いよ。
1: だから前ちょっとうちの近所にね、海岸、大倉海岸があるからっていうので、はいはい、食事ちょっと早めに済ましたので行ったら、まあ1時ぐらいか、ただちょっと涼しいよね、海は、
0: うん、まあそうね、風があったらね、
1: だから盆踊りは暑いで、
0: 暑いですね。
1: 今度いつだね、
0: 盆踊りでもだいぶ復活してるみたいですけどね、いろんなところ ね、
1: あります、あります、
0: え、あの千尋ちゃんの地域もありますか、盆踊り。
2: いやもうでも祭りそのものがなくなりました、う
0: ん、あ、なくな
2: った、コロナの時期に、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あ、そうか、
2: やっぱあれかな、あのどうしても、少年団がなくなってきて持てるんで、そのまま子ども会もやらないっていう地区が多すぎて、なのでもう多分協力してもらえるところが少なすぎて難しいのかなって感じですね。
0: なるほどね。
1: まあ確かにね、うん、あれも毎年やるでしょ、
0: うん、
1: ほんな今年もせなあかんなと思うじゃない、
0: うんうん、
1: ね、でまた翌年も、
0: はい、
1: ね、やっぱこう俺らの代でやめるのもなとか、今ずっと続いてたのがこのコロナのおかげで、
0: うん、
1: やめてもええんやみたいなね、
0: う
1: ん、
0: なったのかな、
1: うん、で、うん、さあもうまたそろそろ再開しようかって言ったら、
0: うん、
1: もうええんちゃうって、
0: なるほど
1: っていう感じやと思います。
0: なったんだね、
1: はい、まあ、帰省と一緒でね、
0: 盆
1: になったら
2: 引き継げなかったりするんですよ。
1: そうだね、
2: そのもういなくて、
0: あ、
2: そのやってた世代の人たちがもう卒業しはってて親とかになるんで、
0: うん、
2: だからもうあの聞ける人がいなかったりするんで、
0: うん、
2: でちょっともう継続も難しくないみたいな、
0: うん、もういいかってなるんですね、うん、はあ、時代ですね、いろいろね、
1: 寂しい限りやけど、でも大変やで、あれいつも思うけど、
0: うん、
1: あれ段取りする人、
0: うんうん、
1: ね、
0: うんうん、
1: ようやってはるなと思う、
0: うんうん、そうか、地域の祭りもなんかあのプール問題もいろいろ出てたりしてね、うん、あの家の前でほら子供さん夏休みプールするでしょ、うん、そしたら近所の人がもう声がうるさいとか、うん、前でプールさせるなとか、うん、すごいなんかそういう苦情が来たりで、静かにプール入らなかったらしいですよそんなん絶対
1: 子供
0: 無理ですよ、
1: 子供入って
0: キャーキャー言う、
1: 頭に手ぬぐい置いて、
0: そう、あ、静かに
1: とか言って、そんな子供嫌やろ。
2: 私この前あの近所のコナミの方に、
0: はいはい、
2: あのバスが3台ぐらいバババババって止まってきて、何やろうと思ったら小学生たちがバーって出てきて、
0: うん、
2: 学校の授業なんやと思うんですけど、あの多分学校のプールじゃなくてコナミのプールさん借りてるんだと思うんですけど、
0: へ
2: っていうのをなんかこの前たまたま見かけました、時代と思って
0: 。時代やね、でもいいかもね、その方が学校のプールなんか、ね、何プロじゃないもんね、監視員とか、うん、事故とかあってもね、
2: う
0: ん、
2: もうあの夏休みはもうやってないですね、完全に、もう無理みたいで、
0: あ、そう、先生がね、
2: あの連れていく間に熱中症になるから、もう、うん、あの物理的に無理なんじゃないかっていうのと、プールサイドが暑すぎてやけどするからとか、そういう部分、
0: プールサイドは昔から暑かったね、
1: 暑いね、それこそさっきの犬じゃないけど、まあ、
0: ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ
1: ち
0: ゃったもんね、日陰もないしね、
1: あの、まあ、それね、去年は海にいた時に、
0: うんうん、
1: 孫がね、
0: はい、
1: いぶきくんがね、砂のとこ歩いておるときはそうでもないんだけど、トイレ行きたいよ、
0: うんうんうん、
1: 砂歩いていて、うん、途中からアスファルトになっちゃう、あちゃあちゃあちゃあちゃあちゃあって言うんだけど、あ、この子早く走れるわって急いでトイレ行きましたけど
0: 間に合ったんでしょうかね、
1: ターボが効きます、
0: そ そんないぶきくんもね、2年生になりますね。ちょっとね、忙しく
1: ない。おもろいから夏休みゲストに来さそうか。
0: 何を喋るかな。
1: いや、その学校の話とかさ、ね、
0: 面白いけど
1: 今時の話が聞けるんじゃない。
0: あーねー、うん、意外と人気もんらしいですからね。自分で曰く、
1: 今年は大したことないなんて言ってましたけどね。去年の方が人気もんや
0: った。1年生のほどでは
1: その基準がよくわかりませんけどね。
0: なるほど、ちょっと誰かに取って代わられたんでしょうね、うん、きっと。うーん、まあでも四郎さん、夏なんか楽しみなことありますか、これから。
1: ないね。
0: え、ない
1: の。なんで
0: 別にないの、
1: うん、どういうことが楽しみなことって。
0: いや、なんかどっか行くのが楽しみとか、
1: うん、あのね、うん、夏だからとか、
0: うんうん、
1: 春だからとか、
0: うんうん、
1: 寒くなったからとかあんまないでしょ、そういうの最近。
0: かな、
1: ずっとずっとどっか行ってほしいずっとなんかしてほしい。別に夏やから、
0: なんか夏やからしようっていうので何かな。
1: ないわ。
0: ないね。毎年まあキャンプはね、
1: いろいろしてるけ
0: ましたけど、
1: 普段から普通に思いついたらもうバーベキューもしたし。
0: あ、しましたね。暑かったけどね。
1: まあ特に季節でなんかないね。でもただね、まあこれ別の番組でね、FM ギブの、
0: はい、
1: 土曜日の11時半からやってます、大人のコンビニトイズクラブの何々で、
0: はい、
1: まあ、彼が夏の男なんで、ね、でやっぱ海行ってじゃあ温度使って浮いたりとか、うんうん、釣りしたりとかっていうと、うん、なんかそういうのはやってみたいなと思うのよね。海に浸かるとか、
0: 浸かる、はいはい。
1: だけどこの間も夜にちょっと海行きましたけども、
0: はい、
1: 足でもつけようかな思うけど、
0: うん、
1: なかなか波打ち際まで行かへんね、奥で。
0: うん、まずそっからやね。
1: あれがまだ浸かるってなるとまた大変でしょ。
0: うん、まあ、砂浜まあまあ歩きにくいからね。
1: そう
0: だ
1: ね。
0: まあ、砂丘でも思いましたけど、
1: うん、砂丘ね、
0: うん、
1: 今鳥取砂丘がえらいことなとね、
0: 何
1: 近づくなって言うてみんな。
0: え
1: だから日陰が全くないから、
0: あ
1: バッタバタ倒れてんだって人が。
0: あ、なるほどね。
1: だから行って帰ってこなかったでしょ、
0: うん、
1: 行くまではみんな辛抱してでも行くけど、うん、帰りがもうヘロヘロになって動けんようになってしまう人とか、
0: うん、
1: 運ばれる人が続出してるんやって、
0: うん、へ、
1: 鳥取砂丘は気付けというか、まあ、まあ近づくなみたいな話になってるよ。
0: 運ばれるのはちょっと迷惑ですね。
1: うん、
0: あれね。
1: いやでもそれは動けようになるよ。
0: うん、
1: 全く日陰がないでしょ。
0: うん、なかったね。
1: うん、で下からの熱気もすごいから、うん、多分日傘とかあんまり関係ないんちゃうかな。
0: ああ、そうだね。あの雪のね、うん、あれと一緒で、うん、下からの照り返しすごいよね、うん、砂もね。
1: 僕らちょうどね曇りでええ時に行きましたけど。
0: はい。
1: うん、あり、みのりさんはあるんですか、なんか夏。
0: え、夏の楽しみ、いや別に
1: ないでしょ。特にないと思
0: います。というのがね、はい、過去の思い出が出てくるでしょ、
1: はい、
0: そしたら12年前とかそういうの出てきたら、うん、毎年やっぱり浴衣の会してるんですよ、
1: 私、はいはい、
0: で、浴衣着てビアガーデン行くとかいうので、うんうん、いろいろメンバー変わってるんですけど、うんうん、そういうのめっちゃ楽しかったなと思って、うん、まあ、だいたいホテルオークラのビアガーデン行ってたんでしょ、うんうん、でまた行きたいな、別に浴衣じゃなくてもと思って見たら、うん、ホテルオークラのビアガーデンが外じゃなくなってて、
1: 中
0: 室内になってるんですよね。
1: それも暑いんちゃう、
0: うん、夕方すごい涼しかったよね、うん、ね、今まで
1: だからビアガーデンって言うたらね、
0: はい、
1: そもそもは夏が暑いから、
0: うん、
1: ね、
0: 涼むためにね、
1: 涼もうな言うて百貨店の屋上で始まった。
0: あ、そうそうそうですね、
1: 百貨店の屋上でビアガーデンって涼しいやけど、僕もね、この近年で言うたら、まあ、この5、6年はないけどね、ここ10年ぐらいで言うとやっぱりあんのよ、ピアガーデン。
0: 何が
1: 歌いに行ってる。
0: ああ、
1: そうね。だけどむっちゃ暑いからね。
0: あ、
1: うん、だってあの百貨店のエアコンガンガン効いとるでしょ、寒いぐらい、うん、あれの室外機が全部屋上にあるんよ。
0: ああ、そうかそうか。
1: もう半端ないぐらい暑いよ。
0: うわ、うん、それはちょっと
1: 暑い暑い、あれはもうだからあんま人もあんま来てない。
0: ああ、そうか、
1: うん、
0: 余計に暑いですよ。
1: 余計暑いね、だからホテルなんかもそうちゃう、
0: うん、
1: も
0: う
1: それこそ病人出るもん。
0: あ、だから中にしたのかな。
1: うん、
0: 値段も上がってましたよ。
1: まあ中にしたら当然上がりますよね。
0: はい、まあでも大倉 あのビアガーデンはね、お料理がまあまあクオリティ高かったから、
1: うんうん、
0: 美味しくね普通にいただけてよかったですけどね。
1: まあ、2、30人集まるようでしたらぜひ伊豆場で。 ビアガーデンも。
0: そうなんですね。
1: 勝手に企画もできますしね。
0: あ、そうなんですね。はい、いやもう今頃から言ってもね遅いですけどね、もう8月なんでね。うん、うん、去年やりましたね、でも。
1: うん、
0: 去年かな。
1: いつまで？
0: うん、一昨年かな。
1: 一昨年は逸馬さんがやったやつに呼ばれていったでしょ、
0: はいはい、
1: みたいに、
0: はい、
1: 今年はどう、去年はなあったかな、
0: 去年違いました、
1: 夏かもしれないね、
0: はい、うん、そうか、まあ、夏の風物詩だんだんちょっと命がけでしないといけないようになってるから、
1: あ、そうや ね、
0: ね、
1: うん、でこれもまあ今日、まあ、8月6日ですけども、来週がもう今度13でしょ、
0: はい、
1: でも盆になったらやっぱり一気になんとなく、
0: うん、
1: 真夏でなくなるもんね。
0: お盆過ぎたらね、急にね、ものすごいトンボがバーって飛んでくる
1: ね。ね、急に変わるね。
0: うんうん、
1: で、僕らその15日がまあ盆のど真ん中ですけど、そのいつも寄せていただいてる夏祭りに行かしてもらって、
0: はい、
1: ってなると、まあ大体ここがピークやろね。
0: みんな、うん、そうですね。
1: うんうん、まあ6個あるのか、その後29
0: か、ね、
1: はい、うん、にね、ありますけど。ここは割と外やけど涼しいんだよね、
0: うん、
1: ロックアイランドってなんかこう建物やけど谷間、なんかビルの合間になってて、うん、
0: はいはい、
1: で島やから、言うても人工やけど島やから、うん、まあ、風通りもいいし、うん、みたいな感じやけどね、分からんけど、うん、行ってみると、
0: はい、まあ8月29日がもう最後の、
1: ん、
0: イベントで言うと最後の
1: なん
0: ですね、
1: あ、僕らね、
0: 出演はね、
1: うんうんうん、もう全然ちょっと話しちゃうけどね、
0: はい、
1: このムーン&サンって2人組をね、どう紹介したらいいのかなと思ってて、そのバンドじゃないでしょ、
0: うんうん、
1: でだからユニットって言い方用されるんだけど、
0: はい、
1: あの分かってる人ら、分かってるけど、そのお互い分かってる人、それもなんかピンとこんでしょ、ユニットって。
0: そうですか、
1: うんうん、でね、昨日、まあ、昨日というかその先月やけど、そのかくれんぼさんにね、出させていただいて、3組ぐらいの方と2組ぐらいの方と一緒になった時に、次の日にメッセージが来てまして、
0: はい、
1: ご夫婦でのデュオ、
0: うん、
1: 素晴らしいハーモニーを楽しませていただきましたみたいなのを書いてくれてんねんけど、デュオっていうのを調べたらそういう意味みたいね、あの2人の演奏とか、
0: うん、
1: あ、なんか演技とか歌とかいうのをデュオっていうんやて、うん、でその歌う楽曲自体のことをデュエット、まあ、最近こうどういうことで使われちゃってるけど、日本語は、
0: うんうん、
1: デュオってよくない？でそれに通じるみたいよ。
0: あ、そうなん
1: ですね。デュオって言ったら、まあ、特にあの男の人と女の人と歌ってんねんなとかね、
0: うんうん、いや男2人でもそうじゃないですかね、多分
1: そうやけど、
0: うんうん、
1: だからまあ名音デュオとかでいいんじゃない？
0: いや、いやいやん、私はあんまりなんか漫才みたいってちょっとね、見音感も出す必要ないと思うし、
1: でもまあデュオっていうのいいかな、いいかなと思って、うん、フランス語かなんかやろうね、多分。
0: あ、そうですね、
1: ね、英語っぽくないもんね、
0: きっとね、
1: うん、まあ、ヨーロッパの言葉だと思いますけども、
0: はい、なんか懐かしい感じの言葉ですね、
1: デュオね、
0: うんうん、ユニットって最近じゃない、多分そんな言ってなかった
1: のよ、ユニット、
0: うん
1: うん、ね、今一応ピンとこんでしょ、ユニットって言われても、
0: でもまあ二人組とかなんかなっていうのは分かりますけどね、う
1: ん、なんか説明文に書かなあかん時があるのよね、ムーン&サンさんの紹介をするのにとか、それに男女混成のユニットでとか書き寄ってんけど、
0: うん、
1: あ、デュオっていう言い方やなと思って、
0: うん、まあでも古、なんか古い言葉好きですもんね、
1: む
0: しろさんね、古い言い回しが、
1: いや古いかどうか知らんけど分かりやすく言うにはどうしようかなと思ってさ、
0: うん、
1: 意外とあれでしょ、ピンとこんやでしょ、だから最近ね、ライブっていうでしょ、
0: うんうん、
1: この言い方も最近やで、
0: うんうんうん、
1: 僕ら若い時そんな言ってなかったもん、
0: 何って言ってました、コンサート、いや、
1: まあ、コンサートかな、
0: うんうん、
1: コンサートだとリサイタルなんて言うと、
0: いやー、ね、
1: リサイタル、どういう意味やろうね、リサイタルってね、
0: リサイタル、ね、
1: 昔はリサイタルやね、
0: いやー、なんか
1: リサイタル、コンサート、
0: うん、
1: ね、で、まあ、ライブなんて、まあ、僕らその若い時からライブハウス出てるやん、
0: うん、
1: でそれはライブって言いよったけど、うん、まあ、なんかええ格好して言ってた感じやわ、
0: うん、
1: ね、
0: ライブってまだ生とか、ね、
1: そうそうそう
0: そう、そういう意味でしょ、
1: うんうん、でこれがもうちょっとこう気取った言い方になると、次90年代ぐらいにギグっていうのね、あ、FM ギグ、
0: FM ギグね、
1: はい、うん、次のギグやけどなみたいなことをね、言ったりしますね、
0: それと思うよね、
1: はい、だからボーイなんかやってるやつらみんなライブのことギグっていうね、
0: ボーイグってもうね、うん、 何でもいいん違います。
1: 我々はもう、ショーでいきます
0: からね。そうですね、はい、ショーですね、
1: はい、そう、だからデュオのショーね。
0: いやーデュオはちょっとなんか私ね、ずっとそのデュオって聞くたんびに思い浮かんでるのが狩人、うん、浮かんでるんです、
1: ね、あれデュオ、
0: あれ多分デュオって言われてたと思う。
1: 兄弟デュオね、
0: あずさ2号のやつ、
1: うんうん、なんかこう分かりやすいのはないかな。この聞いてる方でこれはどうですかというのがあればですね、お便りをお待ちしてますので、は
0: い、誰も聞いてないと思うんですけれども知り合いの人しかね、
1: うん、いやなかなかね説明文を起こすの難しいね。
0: うん、
1: である程度文面ができたらあとも AI に読ませてこれちょっとしゃれた感じにしてとかできるんやけど、うんうん、その母体になるのがなかなか難しいね。
0: うん、まあいいんじゃないですかね。
1: うん、
0: 解釈は人それぞれでね、
1: うん、まあでも説明じゃなくてシチュエーション多いからね、
0: うん、
1: その提出しなさい的な、
0: うん
1: うん、まあ、ちょっとじっくり考えていきたいなと思ってます。
0: あ、そうなんです今からね。
1: そうそう、だから選曲もね昭和かよとかなんかって分かりやすいけど、うん、最近ちょっとその解釈が広くなってきて
0: ちょっと違ってきてますもんね、ちょっと昭和かよじゃないんかなっていう、あのみんなが思う昭和歌謡ではないのかな、
1: ね、80年代やね、
0: うん、
1: 80年代から90年あたりの、うんうん、意外とねでもありそうでないのよ。昭和歌謡やってるやつはいっぱいおるけど、
0: はい、あの美空ひばりとかね、
1: うんうん、まあ、そういうやつね、ピンクレディとか、うん、キャンディーズとか、
0: うんうん、
1: でも案外その80年代90年代で、まあ、今言ってるのは例えばパーフィーだとか、
0: うんうん、
1: そんな年代のやってる人ってあんまおらんね。
0: ユーミンはトリビュートね、いるけどね。
1: ユーミンは長いからね。
0: ああ、そっかそっか。
1: 今までもやってあるから。
0: そうか。うん、あの年代だけじゃないもんね。
1: そうそうそうそう。まあなんならあの辺の一発屋を僕らやってるわけだから。
0: ね、なるほど。
1: チャチャチャとかやりたいね。今日言ってた、あの午前中打ち合わせ行ったところの社長が。
0: はい。
1: どんなんやってんのって言って、
0: うん、
1: でこうこうこんなんですって、チャチャチャとかもやってるっていうからさ、じゃ候補には上がってると思う。
0: それでもあのあれだね、チャチャチャ言ったらあのカバーですよね、あれ外国の洋楽のカバー、ね、
1: うん、あの頃多いよ、
0: うん、ドラマのね
1: 80年代90年代は洋楽のカバーが
0: 庶民とかね、
1: はい、庶民、
0: うん、懐かしい、
1: まあ、男女7人夏物語秋物語のテーマですけどね。
0: ああ両方、
1: そうそうそう、
0: へえ、
1: 夏と秋ね、
0: 懐かしい、
1: うん、まあ昔はもう大体もうあのドラマとセットやったからね、
0: うん、
1: あの頃のヒット曲っていうのは、
0: うんうん、
1: タイアップっていうかね、
0: うんうん、
1: 大体ドラ
0: マ、あの金曜日の妻たちとかね、
1: 金妻でね、そうそうそうそう、う
0: ん、まあ、それが浮かぶんでしょうね、
1: うん、まああの辺からもちょっとそういう音楽
0: ちゃうかもしれない、ね、それで言ったらあれだよ、真夏の夜の夢もそうでしょ、
1: 真夏の夜の夢は冬飛行の、そうそうそうそうそうそう、
0: ね、
1: 後の方ね、
0: 強烈やと思う、
1: うん、
0: 今度やりますけどね、
1: 今度やりますけどね、
0: はい、
1: まあ、真夏ということで、
0: うん、あギグでね、私たちのギグでやりますから、
1: はい、デュオじゃなくてバンドでやります
0: から、ね、バンドでやりますから、はい、
1: まあ、よかったら、bmbmc.com で検索していただきまして、
0: はい、
1: 見つけたら見に来ていただいたらと思います、
0: はい、
1: まだまだ暑いですけども皆様、熱中症に気をつけて頑張っていってくださいということでお届けしましたのは私ブラボー素人
0: ミリムーンの木田実でした。
1: また来週。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所。仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

8月6日木曜、ローズマリーのふっくり小春日より、ラジオパーソナリティのローズマリーです。いやー、もう今夜のね、ゲスト様を紹介するにあたって、実はずっとね、私言葉を探してたんですよ。今夜のテーマは、死ぬな、生き抜け。重い言葉に聞こえるかもしれません。でもこれはね、絶望の底から這い上がってきた方だからこそのね、今まさに、走ってるっていうのかな、あの言葉に、だと思うんですね、今まさに命がけで届けようとしてる言葉なんです。今夜この30分、ぜひ最後までそばにいてくださると嬉しいです。するとね、きっと明日がちょっと違う景色が見えてくると思います。それでは今夜もどうぞ最後までゆっくりお楽しみください。この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに、顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は国際プロフェッショナルパーソナルトレーナーズ機構、通称ね PPTO の代表理事豊住浩司さんです。それでは豊住さんよろしくお願いします。
1: こんばんは、豊住です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日本当にこの機会をいただきまして FM ギミック様、FM ギミのスタッフ様、そして大津様に本当にありがとうございます。
0: いやいや、もうこちらこそです。で豊住さんはね以前ね、はい、あの2週連続でご出演していただいたわけですけれども、
1: 4年前ですかね。
0: 早いですよね。
1: はい、もちもち早いですね。
0: どうですか、もうあの頃からまたいろんな状況とか変わった感じですか。
1: もう本当に奇跡的な出来事がたくさんあってもう見えないものが見える形にどんどんなっていってるという状況ですね。
0: そうなんですね、はい、今日もじっくりね伺っていきたいんですけれども、まず今回ねちょっと豊住さんの放送を初めて聞く方のために、はい、まあ、現在のねお仕事や活動状況の方から教えてください。
1: ありがとうございます。今ですね、PPTO というのは、パーソナルトレーナーの資格を発行する団体です、
0: はい
1: はい、そして自らも、31年前からパーソナルトレーナーの活動をさせていただいています。で今47都道府県の児童養護施設の子どもたちに私たちパーソナルトレーナーができるエステシャンだとかその職業ですね、それを光として生きる希望として子どもたちに今伝えていってます。
0: そうですよね、やっぱり自分でね生き抜く力、そのためにはね手に職をつけるじゃないですけれども、やっぱそこがあるとね何があっても多分ね生きて生きるんじゃないかなってなんか私も思うんですけれども、
1: はい
0: はい、では今日ねいよいよもう核心に、もうタイトルの方からね、はい、ちょっと、お伝えしていくんですけれども、はいはい、今日豊住さんがね皆さんにもう聞いていただきたい できたらねもう一緒に応援していただきたいという内容なんですけれども、はい、死ぬな生き抜け、まあ、全国の、児童養護施設へ生きる力を届けたいということで、まあ、こちらまあクラウドファンディングもね、まあ、同時進行されている状態ですよね、
1: はい
0: はい、もうここをね、まあ、皆さんにちょっとお力添えいただきたいわけなんですけれども、はいはい、その前にね、まあ、豊住さんということを改めてちょっとね知っていただきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、豊住さんね今活動状況の方を教えていただきましたけれども、まあ、もうねまあ、パーソナルトレーナーとして30年以上のキャリアをお持ちで、はい、まあ、個人売上も日本一の実績をお持ちであるじゃないですか。
1: それは個人売上というのは10年間の大手のフィットネスクラブでの毎月の10年間達成ということと、うん、あとは24時間ジム大手ジムですね、
0: うんうん、
1: そこでの、売上実績が日本一になったということですね。
0: すごいですよね。
1: ありがとうございます。
0: 大手の中ですもんね。はい、まあ、それだけの、ね、お仕事をされながらなぜ今、まあ、児童養護施設を回るという、ね、活動に全力を注ごうとされているのかというところをちょっと教えていただきたいんですが、
1: はい、ありがとうございます。私がですねもともと前回の4年前にもお話しさせていただいたんですけども、また聞いてくださいそちらも、児童養護施設出身なんですね。で当事者であり その、そこから5歳の時に母親が迎えに来まして、で大阪に来ました。熊本だったんですけども、でそこから母親に育児放棄を受けまして、もう食べるものがなく、11歳まで外で公園でカエル、ミミズ、ザリガニとかを食べて息しのんでました、はい、そういう経験があるんで今の児童養護施設の子どもたちは本当に財政もすごく施設が整っているんですね。で企業さんからの寄付もすごくたくさんありますし、はい、金銭面ではすごく豊かだと思います、うん、けどもその子たちが豊かな上に対処してからですね、うん、対処してからその温度差がすごく激しいので、うん、私が言っている命自死をするのを止める、今

0: ということなんですけど、はい、そのご経験が今の活動の原点になってるっていうことで良かったですかね。
1: おっしゃる通りですね、うん、はい、
0: まあ、その痛みの中でね、もう少し生きてみようと思えた瞬間があったとしたら、はい、何がそうさせたんだと振り返って思われますか。
1: ほんとたくさんその経験はあるんですよ、うん、もうここで言ったらもう一日が終わらないですね、
0: うんうんうん、
1: はい、本当にたくさんあるんですけども、うん、まずその前回でもおしゃべりさせてもらったんですけども、うん、その自然の中で生きてこれたということですね、うん、自然のものを食べて光に太陽に当たって、うん、森の中そういうところで生きれたのがまだ生きてこれたということです。あれがあの家の中コンクリートの中に行ってしまえば、うん、間違いなくこの世には行ってなかったんだろうなと思いますね。
0: そうですよね、うん、まあ、命をかけて向き合えば道は開ける、まあ、その言葉はね子供時代の豊泉さんが身をもって経験されたことなんだと思います、
1: はい、
0: うん、でまあ、こうして成功した後もね過去の自分を受け入れてあげられていなかったとおっしゃっておられますが、その気づきっていうか そこではいつぐらいからなんか思われたんですかね。
1: 受け入れてなかった、
0: うん、
1: 気づき、ね、自分のことですか。
0: あ、そうですね、まあ、その、はい、まあ、体験にしろ、まあ、今ねこういった葛藤されているけれどもそこに至るまではいろんな葛藤があったと思うんですよ、
1: は
0: い、
1: ありますね、はい、まずそこで一番大きいのは許すということですね。
0: 許す、はい、
1: まず母親のことを許したこと、
0: うんうん、
1: 育児放棄にあった、
0: うん、
1: それから社会に対しても許す、
0: うん、
1: 一番しんどかったのが、うん、自分を許すということですね。
0: うん、
1: はい、ここに向き合うのが大変でした、
0: うん、自分のどんなところが許せなかったんだと思いますか。
1: あの当時の、ひろし君は、うん、ずっと、公園で夜までいたんですけども、
0: うん、
1: 母親が帰ってくるのを待ってるんですね、
0: うん、
1: 家の中でそれも玄関で三角座りしながら、うん、その時のひろし君を許せなかったんですよね。
0: どうして。
1: ひろし君はどうしても寂しい辛い苦しいという思いがあったというところですね、はい、
0: いやそれはもう私からしたら当然の思いだと思うんですけど、
1: はい、
0: それが許せなかったんですか。
1: これがなかなか許せなかったですね自分を、はい、
0: それはどういうあれでしょう。それそういう思うこと自体が例えば、はい、まあ、負けてるって思うのかとか、はい、あるじゃないですかいろいろ。
1: 勝ち負けではなくて、うん、もう本当に数えきれないほど自死を選んだひろし君を寂しかったんだろうなって、うん、あの当時のひろし君のところに今向き合っていけば、
0: うん、
1: 今は許したのでいいんですけども、
0: うん、
1: これを許したのが50いくつですかね57の時です。
0: あ、57の時に、
1: はい、うん、だいぶかかりましたよね、
0: うん、
1: 今61なんですけども、うん、はい、
0: その時にどんなことで許してあげることができたんですか。
1: はい、その時に、うん、ずっと前回も喋らせていただいたんですけども、うん、青空トレーニングというのを公園でさせていただきました、
0: はい、
1: そこの公園の場所が私がずっと幼少期いてた場所だったんですね、
0: うん、
1: はい、でその辺のお話も前回のお話でしてますんで、うん、そこでその公園の場所はもう皆さんトレーニング来て楽しかったって言って帰っていただく、うん、1ヶ月に1回やってましたんで、
0: うん、
1: はい、もうそこで皆さんの笑顔を見ていただいたら私の気持ちがどんどんそういう場所が苦しい場所が変わっていたんですよね、はい、でだけどもその近くに家があるんですけどそこにはずっと行けなかったんですね、
0: うん、
1: で57歳の時に弊社の理事に自分のルースの児童養護施設に行ってみないですかって言われたんですね、うん、あ、今なら行けるかなって思って熊本の児童養護施設に行くと決心したんですね、
0: はい、
1: それと同時にその家の方も行ってみたんです、
0: はい、
1: 公園の近くの、
0: はい、
1: そしたらもうあの当時はすっすごい怖くて玄関もすごく大きくて、うん、その団地だったんですけど、うん、その団地を見るのを怖かったんですね、
0: うん、
1: その景色が全てけども車で降りてその景色を見たらなんとちっぽけなものに苦しまれてたんだろうかって自分で思ってしまったんですね、
0: うん、
1: その時スッと消えたんですよ、
0: うん、
1: 今までの経験もあってのことです、はい、で消えてルーツの児童養護施設に行って、うん、

0: 変わっていきましたね。
1: じゃあそこでね、あの自分が成長した自分が、まあ、過去のことをようやく許せるようになったということですかね。
0: はい、
1: ありがとうございます。それではね、ここで1曲ね、曲の方を挟んでいきたいと思います。今日ね、豊住さんにね、まあ、あの選んでいただいたんですけど、はい、いつもね曲にすごく思い入れがありますよね。
0: そうですね、
1: はい、選ばれた理由とともに曲紹介の方をお願いいたします。
0: ありがとうございます。今回は、児童養護施設の子どもたちに私からのエールを込めて伝えたい歌です。それは米倉俊則さんで、あなたの笑顔になるです。

0: はい、それでは後半もねゆっくり豊住さんにさらに伺っていきます。いよいよ後半ね、ちょっとクラウドファンディングのことについてちょっとね、はい、お伺いしたいんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: まあ、今回ねそのクラウドファンディングに挑戦 されるタイトルがね、はい、まあ、今日のねテーマでもなってる死ぬな生き抜け、うん、私この言葉を初めて見た時ね、はい、本当になんかね胸がドキッとしたんですね、
1: はい、
0: なぜこの言葉をね選ばれたんですか。あと子どもたちにどんなメッセージを届けたいと思ったんでしょう。
1: はい、そうですね、死ぬな生き抜けという言葉は本当に命さえあればそこで生まれる何かが生まれるっていうのは私が経験した上でお伝えしたいことですね、
0: うん、
1: そしてそこで命だけあったらいいのかじゃなくて希望も与えられるっていうことを、あなたたちには本当にたくさんの希望があるんだよっていうことを伝えるために言葉を書きましたね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、あともうこの成功した人がね命を大切にって言っても響かない子どもがいるって、はい、クラウドファンティングのページにも、はい、書いていらっしゃいましたと、
1: はい、
0: いらっしゃったと思うんですけれども、はい、豊住さんが届けられるのは、はい、まあ、もう今ね豊住さん成功されていらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、同じ地獄を見てきた人間の言葉だから、そのリアルさが子どもたちに、まあ、伝わるからまたちょっと違うのかなって思うんですけれども、そのあたりってどうお考えですか。は
1: い、そうですね、今施設を回らせていただいているんですけども、うん、その中でやはり日本だけじゃなくて、
0: うん、
1: 海外ベトナムの方の、うん、ベトナムは孤児院って言うんですけども、
0: うんうん、
1: ベトナムも何回か行かせていただいて、
0: うん、
1: そこの子どもたちで日本の子どもたち、
0: うん、
1: 一緒なんですね。私が君たちと同じ境遇であって、
0: うん、
1: 同じ当事です、当事者だよっていうことを伝えたとき、うん、
0: はい、
1: 子供たちの目がキラッと変わるんですね。それが本当に日本も海外も子供たちは一緒です、
0: うん、
1: そしてそこで私が伝えさせていただいているのは、
0: うん、
1: そこの施設さんからも言われるんですけども、
0: うん、
1: 成功者の方たちがたくさん来はるんですって、ボランティアで、
0: はいはい、
1: で頑張れば成功するよと、一生懸命何でもやればできるんだよっていうことをたくさん成功者が伝えてくれはるんですけども、子どもたちは全然踏みかないんですよね、響かなくてっていうのを伝えさせていただきました。けど豊住さんがおっしゃった時に、子どもがちっちゃな幼少の子ども5歳ぐらいの子どもでさえあなたたちは当たり前じゃないんですよっていう話をさせていただいたときに立ち上がって聞き出したんですね、
0: うん、
1: そしてそこの施設長さんが涙流してました。あんなにちっちゃい子が急にどうしたのって、
0: うん、
1: 豊住さん話を聞いてるって、
0: うん、
1: そういった経験もありますし、
0: うん、
1: もう本当にその子どもたちが当事者ということだけで、
0: うん、
1: しっかり耳を傾けてくれます、
0: うん、
1: だからこそ私はその子たちの受け皿であって、
0: うん、
1: 一人一人に伝えていかなきゃいけないと思いながら、うん、47都道府県を今児童養護施設を回らさせていただいてます、
0: うん、その今ね、まあ、47都道府県を回りきるまで、ね、多分もう突き進まれると思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、どんな自分になっていたいですか、まあ、あるいはねそれの回りきったところでどんな景色がご自身で見てみたいと思われますか。
1: 私自身のことよりも、うん、やはり子どもたちが本当に生きる力を持って、うん、あとは一番先も言いましたけども対処してからですね、
0: うん、
1: 対処してからの問題で、
0: うん、
1: その時に20代30代40代、
0: うん、
1: これって本当に私の妹もいてることが分かって、
0: うん、
1: それが、去年ですね初めて分かったんですけども、
0: うんうん、
1: その妹をも自死を39歳の時に自殺したんですね、
0: うんうん、
1: 子供が2人いながら、
0: うん、
1: 彼女も児童養護施設出身でした。ですんでその妹の分を背負っています今。それを今生きている現在の子供たちに対処してから、
0: うん、
1: そうなってはダメだよということを一生懸命いろんな形で伝えています 、
0: うんうん、
1: で子供たちに今いつも命のメッセージとして運動教室を行っているんですけども、
0: はい、
1: それ以外に命のメッセージということで、私の 今までの幼少期の出来事だったり、うん、これからの子どもたちはどうしていくかということの話をさせていただいて、ね、うん、そしてそこでいつもカードを渡すんですね、メッセージカードを、
0: はい、
1: でメッセージカードを渡して、本当に対処した時に苦しい時にはいつでも連絡してきてねっていうメッセージカードを渡して、うん、電話番号、そしてメールアドレスは一生変えないからねって、生きてる限りということを伝えてます。そしたらもう対処しないうちから LINE だとか、
0: うん、
1: もうだんだん来るんですね、
0: はい
1: はい、もう子どもたち寄せ書きでもいただいて、うん、今は私死のうとは考えてないですけども、うん、これから何か苦しいことがあったら電話させていただきますとか、もう本当また絶対来てねとか、
0: うん、
1: もう楽しい寄せ書きがいっぱいくれてます、
0: はいはい、生きる希望をね、子どもたちも見出したっていうことですね。
1: はい、
0: うん、はい、まあ、今回ね、ただ活動するにもやっぱりね、いろんな方の支援をね、で何よりこの現状を知っていただいて、はい、で皆さんにもアクションしていただきたい、というところだと思うんですけれども、はい、ま、その中の思いの中にクラウドファンディングページに見えない力を見える形にという言葉がありました、
1: はい、
0: まあ、支援者の数が子どもたちの孤独を埋める、うん、まあ、可視化された愛になるっていうね、はい、ところだと思うんですけれども、本当にね、ある意味これってある意味本当ね、数字で分かると、一人でもこう多くの方がね、はい、共感してくれると本当にね、子どもたちにとってすごく勇気と希望につながると思うんですけれども、はい、まあ、豊住さんにとって、まあ、今回、まあ、いろんな意味でクラウドファンディングにね、挑戦されたと思うんですけれども、最終的にこの、活動っていうのはどんな意味を持つものになったと思いますか？
1: はい、私が一番思っているのは、私一人だけでは子どもたちには伝えれないんです、
0: うんうん、
1: 私の思いに共感していただいたり、うん、共鳴していただいている、まあ、弊社の役員、そして企業様、個人様、その支援金だったり愛があって、私は今こうやって子どもたちの前に立つことができてるんですね、
0: はい
1: はい、その辺をしっかりと子どもたちに伝えてます、
0: はい、ありがとうございます、はい、まあ、今この瞬間ね、最後に、まあ、施設の子どもたちに一言だけね、もし、メッセージを届けるとしたら何を伝えたいですか？
1: はい、それはもういつも伝えてるんですけども、うん、とにかく命を落とさないこと、
0: うん、
1: はい、で何かあったら豊泉さんに連絡しておいでっていうこと、
0: はい
1: はい、今わからないことでも対処してから大人になれば、うん、私も伝えたいことがたくさんあります、
0: うん、
1: はい、そういうことを常に伝えてますね。
0: そうですね、必ずもうみんなもう、もう自分が誰にも相談することができない、もうおしまいだって思ってしまった時に、どこかに希望があると、誰かがこう助けてくれるって思う人がいるだけで、
1: はい、
0: 本当に人間ってね、そこでやっぱり生きる力っていうか、はい、生きようとねするんだと思うんです。だから本当に豊住さんの活動はね、まあ、クラウドファンディングを通じて、ホームページやインスタを通じてね、皆さんに知っていただければと思います、
1: はい
0: はい、それではね、豊住さん、最後に、豊住さんの方から告知やお問い合わせ先のご案内をお願いいたします。
1: ありがとうございます、告知の方はですね、今クラウドファンディングも、うん、この放送が8月6日です。8月10日で締め切ります。あと4日しか残ってません、うん、皆さん本当に弱者の子どもたちと言われています。児童養護施設の子どもたちは、そこに一人では生きていけないんです。対処してからそこに愛を届けてほしいです。お願いします。そしてあとは、8月の30日ですけども、豊中の方にある磁気原ウィメンズクリニックという産婦人科の方でもこういったお話をさせていただきたいと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。そしたら検索はあれですかね、
1: はい、
0: どのように検索したらホームページすぐ出てきます
1: か？そうですね、公式のホームページ、PPTO と、はい、検索していただければ出てます。
0: はい、ありがとうございます。皆さんぜひね、 PPTOI、 こちらでね検索していただくと、ホームページすぐねトップページに出てくると思いますので、
1: はい、
0: ぜひ検索してくださいね。それでは本日のゲスト、豊住浩司さんでした。また活動の詳細はホームページでもご案内しておりますので、ぜひご覧ください。それでは豊住さん、今回は本当にね、はい、
1: ありがとうございました。

0: エンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小晴れ日和はいかがでしたか。もう死ぬな生き抜け、この言葉の重さと温かさがね、じわじわって胸に染み込んでいます。豊泉さんご自身がね、その言葉を誰よりもなんか必要としていた子供だった、だからこそ今の活動にね、魂が宿っているんだなと感じました。はい、で先ほど豊泉さんがおっしゃいましたけれども、もうねクラウドファンディング8月10日までです。今夜から残り4日、もう3000円から、ご支援できますので、キャンプファイヤーで死ぬな生き抜けと検索していただくか、またね、PPTO もしくは、おうちサロンのね、ローズマリーのホームページで検索していただいて、そこからぜひアクセスしてご覧ください。豊泉さん47都道府県をね迷って、もう施設の子どもたちに会いに行く、はい、その一歩一歩がね皆さんの思いを乗せてほしいと思います。支援者の数だけ子どもたちの子どもを埋める光が増えるんだと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは明日からも心がほっこり晴れるように、ローズマリーと
1: PPTO 豊住博士が
0: 爽やかな魔法をかけます。よかったら一緒に手を合わせて、今日も一日頑張った自分にご褒美の拍手をしましょう。はい、それではまた来週元気でお会いしましょう。

茅野正剛の All You Need Is Love。生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。

0: 8月ですね。暑いっすね。
1: うん、
0: じゃあいろいろなんか予定があったりとかしたんで、これたまにあると1ヶ月ぶりぐらいの収録っていうのなんですけども、
1: ね、
0: なんか7月の時点で暑かったけど、なんかやっぱりもう7月末ぐらいからもう、
1: うん、
0: いよいよ暑くなって、なんかもう酷暑日、今年からあれなんですよね、気象庁が40度くらいと酷暑日っていうね、
1: う
0: ん、設定しましたって言って、早速なんか各所でもう、
1: うん、
0: あっちこっちで酷暑日酷暑日って言ってますけどこのために一回振り返っておきたいのが、ワールドカップが終わったわけですよ、ちょっと前にね。
1: あ、そっか、その時はまだあれか、
0: まだ
1: そっかそっか、
0: まあ、ちょっと前に言ってたね、この収録してる時が今8月1日なんですけど、
1: うん、
0: 私が前回収録でベラベラ喋ってる時はまだワールドカップの予想がどうのこうのみたいなことやってた時だったんですけど、
1: うん、
0: もう決勝も終わってですね、皆さんご覧になったか分かんないですけど、私結構見れたんですよ、なんか思ったよりも仕事行きながらだから見れるかなと思ったけど、割と見てる方だと思うんですよね、
1: うん、
0: 私だってなんならベスト4の2試合と3位決定戦と決勝、私全部見てるから。
1: あ、3位決定戦見てますね。
0: 見ました見ました、うん、3位決定戦すごかったね、もう打ち合いも打ち合いっていう、
1: うん、
0: イングランドとフランスが6対4という意味わかんないスコアでしたけど、皆さん覚えてます、天使ちゃんから言われて、このラジオで優勝予想を私したはずなんですけど、うん、覚えてますか、天使ちゃん。
1: 覚えてる覚えてる。
0: 私1個には絞んなかったですけど、うん、この3つがどっかだろうと私言ったのね、うん、まずフランス、
1: うん、
0: 次スペイン、
1: うん、
0: 3つ目がアルゼンチン、
1: うん、
0: 結果を見るとですね、フランス4位、
1: そうね、
0: イングランドが3位、そしてイングランドと言わなかったけど、
1: うん、
0: で準優勝がアルゼンチン、
1: うん、
0: 優勝がスペイン、
1: スペインね、強かった。
0: 上位4チームの3つ私当ててるのすごくないですか。
1: 確かにね、確かにね、
0: もう決勝になった瞬間にラジオの予想がもう当たることは確実だったので残ったのがスペインとアルゼンチンだったんでね、
1: うん、
0: だから天使ちゃんがポロッと言ったけど、スペインが強いわ、あれは
1: 強い。
0: なんかね、なんていうのかな、なんかすっごい、なんていうの、なんかその急サッカーの勝ち方のなんか究極を見た感じがして。
1: あ、かもしれないですね。だってイングランド戦、
0: うん、
1: 準決勝のあの試合見たときに、あ、これ勝てるチームないなと思いましたもん。
0: うん、準決勝フランスかな。
1: フランスだ、うん、フランスだ。
0: だからあのフランスが何にもできなかったからね。
1: そう。
0: 本当に
1: あれ見た瞬間に、あ、これ勝てるチームないと思った、正直。
0: だからフランスがもうちょっとこの力が突出してると、
1: うん、
0: なんでもうそれでぶち抜いちゃうんじゃないかって予想をこのラジオではしてたわけですよ、うん、もうあんまりにも強力だからね、
1: うん、
0: でもその強力な選手たちがもう、だから早い話から、あんまり試合見てないよって人に関して一応言っとくと、当たり前ですけど、サッカーっていうのは点を入れないと勝てないわけですね、
1: うん、
0: でも点を入れるためには何をしなきゃいけないかって言ったら、少なくとも自分たちのボールにしてる時間がないといけないわけですよ、当たり前だけど、
1: うんうん、
0: 相手がオンゴールとかしない限りミスで、うん、じゃないですか、当たり前ですけど、うん、自分たちでボールを持って相手のゴール前まで行って、
1: うん、
0: シュートを決めるってことをしなければ、少なくともサッカーは勝てることはないわけです絶対に、
1: うんうん、
0: まあ、PK までで勝つとかあるかもしれないけど、うん、だからさっきスペイン そのサッカーにおける究極系だって言ったのは、もうね、ボールが相手に行かないんですよ、
1: 行かないですね、
0: 一切。でこれ勝てないのは当たり前の話で、だって相手がボール持ってないんだもん、だってもう、うん、でいやだからもう笑っちゃった、その今テンション上げた準決勝のスペインとフランス見て笑っちゃったもんね、ちょっとなんかその、うん、いや当たり前だよなと思ったら、フランスの個々の選手がどんだけ強力だろうが、
1: うん、
0: それはボールを持った時の話だと、
1: うん、
0: ボールを持っちゃったらすごいよ、確かにものすごい足の速い選手もいるし、
1: うん、
0: とんでもないシュート決める人いるけど、シュートを決めるためには自分がボール持ってないと決められないわけだから、うん、いやサッカーって、まあ、いやでも言うのは安しですけど、うん、あれものすごい技術なんですよ、
1: まあ、とんでもないでしょ、うん、
0: ま、もうほとんど相手にボールを触らせずに、うん、だからもう攻撃は最大の防御とはよく言ったもの で、
1: うん、
0: で守備をガチガチに固めるっていう発想じゃなくて、
1: うん、
0: 別に相手がボール持ってなければ点取られないでしょっていう、うん、俺たちが90分ボール持ち続ければいいんだよねっていう、うん、その発想と、その発想を具現化しちゃう、しかもワールドカップという舞台でそれをやってしまう、スペインの、なんていうのかな、度胸、あれね、技術力ってみんな言うけど、あれ技術力って度胸もないと無理なんですよ、これ、あれって。
1: あ、なるほど、ね、
0: だってボールを持ち続けるっていうのは、自分たちがずっとボールをキープしてコントロールし続けることをしなきゃいけないから、要するにその間でもう 致命的なものも含めて基本的にミスができないって前提なわけです、あれって。
1: そう、ね、
0: だって多少ミスしてもいいやって思えるから、うん、例えばカウンターでゴール取ればいいとか、うん、相手が疲れてきた時にこういう選手を入れてって思うわけじゃないですか、うん、でもスペインがやってることはそうじゃないわけですよ、うん、誰が交代して誰が出ようが、うん、俺たちは絶対に相手にボールを渡させないっていうマインドを90分やり続けてるから、ね、あれとんでもない度胸が必要なんですよ、あの戦術を取るのって、
1: うん、
0: だってボール自分のトラップがちょっとミスって、
1: うん、
0: あやばいと思って相手に渡った瞬間にもそれで行ってて、
1: だ
0: それこそフランスなんかその一撃でゴールを取れる選手がもう3人も4人もいるわけだから、うんうんうんうん、その一瞬のそのミスすら許されないって戦術をあれ取ってる、
1: ね、
0: わけよ。しかも11人全員がそれが、
1: うんうん、
0: しかもそれを90分やり続けて、
1: うん、
0: でしかもそれが全員ちゃんとその戦術で俺たちはできるっていう、その、うんうんうん、要するにそれでいけんの俺たちって思ってる人は一人も多分あれいなくて、
1: うんうんうん、
0: 俺たちだったらそれでいけるって決勝までいけるって思ってやり続けてるっていうのが、スキルもそうなんだけど、スキルと同時にその、うん、えげつない度胸であれやってんだっていう、まあ
1: ね、
0: でまあしかもまあ比較するのはあれですけど、まあそれ例えばなんか親善試合とかだったらもう分かりますよ、
1: うんうん、
0: ワールドカップだぜやってんの、
1: うんね、
0: もう4年に一遍の選手からしたらもうだって人生をかけた大会にさ、それであの戦術を取れるっていうのはちょっとね、あのもうあっぱれですよ、あれ本当に。あれはさ、優勝すべくしてしてるっていう、
1: 優勝
0: すべきだったから、スペインが。私もうアルゼンチンメッシ頑張ってほしいなと思ってたけど、だってアルゼンチンは決勝で結局シュート2本しか打ってない。
1: でもアルゼンチンちょっとプレーひどかったな。
0: あれ
1: は下馬評通りのあれはちょっとな、確かに目に余るものはあるわ。
0: まあまあね、アルゼンチンはもうあれがアルゼンチンでもあるんですけど、ただあれはでもやっぱりスペインがあそこまでアルゼンチンをじらしたっていうか、アルゼンチンに何もさせなかったからこそのまああの最後のアルゼンチンの苛立ちにつながったと思うし、まあ退場もね、あれ結局なんかあのいろいろ言われてますけど、あれやっぱりあの相当疲れてたと思うんですよ、アルゼンチンは。もうだってスペインと違ったのは、スペインはそれまでの試合は延長1回もやってないですよね。もちろんギリギリの試合はあったけど、
1: うんうんうん、
0: 一回ももつれ込んでないはずなんですよ、
1: うんうん
0: うん、90分に蹴りつけてる試合がほとんどのはずなんですけど、うん、アルゼンチンはあそこまでの試合で2試合か3試合ぐらい延長やってるはずなんですが、
1: うん、
0: もうそもそも疲れてたと思うんですよね、うんうん、でその上であのパス回しをされると、
1: うん、
0: もうもちろん苛立ちもするし、うん、単純に足は動かないから、
1: うん、
0: ちょっと相手よりは動きは遅れるし、
1: うん、
0: でその動きのちょっとした遅れが結局さ、あの退場とかにはやっぱりつながるし、
1: うんうんうん、
0: 足踏んじゃうとかね、
1: うん、
0: 普段だったら届いてたのが届かないとか、
1: うんうんうん、
0: 普段だったら一歩先に動けたのが一歩遅れて、
1: うん、
0: それが結局相手に足を踏むことにつながってって、あれ全部もうちょっとずつちょっとずつのズレが最後から伏線になってるんですよね。あれ最後スペインシュート決めた時もなんかガラ空きになってる感じがしたけど、あれ本当はあそこにいるべき選手がいないんですよ。
1: ああ、なるほどね。
0: 本当はあれ一人ブロックに行けてるはずなんだけど、うん、あれ戻れてないんですよ、ブロックにも。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: でもそれもなんで戻れないんだってことじゃなくて、あれ結局もう90分ないし、あれ延長まであれをやり続けられて、うん、しかもその前4試合ぐらいのうちのもう3試合ぐらいもうアルゼンチンは延長やっててっていう、その大会全部を通しての伏線が全部積み重なって、最後あそこにブロックに行けてないっていうのがやっぱりある。うんですよね。だからでもこれがでもね、サッカーでは面白さなんですよ。
1: 確かに確かに、う
0: ん、いやあそこにあのブロック行ってるべきでしょとか、一、うん、人あそこにいればシュートブロックあれできたでしょとかって、うん、体寄せられたでしょって言う人もいるかもしれないけど、あそこでやっぱ寄せられない背景が、
1: うん、
0: 大会決勝までやってるとやっぱりある。今回しかも前、
1: まあまあね、
0: これまで1試合多いし、うん、でそのなんかなんていうの、やっぱり私のサッカーの面白さはなんていうか、その過密日程とかなんかいろいろやんやん言う人もいるけど、うん、なんか個人的にああいうところにやっぱりなんか人間がやってる意味が出ると思う。
1: あーなるほど
0: ですよ、
1: うん、
0: コンピューターがしたらああはならない。完璧に配置ももう狂わないだろうし、結局いるべきところに人がいるって、
1: ゲームとかね、
0: 機械がいるってなるけど、やっぱ人間だからそうならないんですよ、うん、テレビゲームと違って。テレビゲームだったらそうならないじゃないですか、
1: うんうん、
0: 最初の配置通りに大体人がいるけど、うん、でも人間がやってるからやっぱりあそこにいないんですよね、
1: うん、
0: でいないところをスペインも使うんですよ、ちゃんと、
1: うん、
0: 見てるし。そこがなんていうのか、いや、まあ、結局人間だから最後うまいこといかない、
1: うん、
0: 耐えに耐えてたけど、やっぱりここまで押し込まれるときつい。だから、まあ、あの日本がブラジルに負けた人も同じですよね。
1: あ、はいはいはい、
0: もちろんあれが例えばゲームとかだったら、もしかしたら守備的な戦法で一旦守備を固めてガチガチに守りきるみたいなことがゲームだったらできるかもしれないけど、
1: うん、
0: やっぱり人間だとそれができない。最後ちょっと ちょっと集中力が切れるとか、ちょっとこれまで空いてた、これまで詰めてたラインがちょっと開いちゃう、でその 1m、2m 開いたがためにその相手にそこのスペースを取られてシュートを決められちゃうみたいな、その本当にもう0コマ何秒とかの世界なんだけど、まあ、そこの0コマ何秒に人間がやっぱり出る、
1: うん、
0: 人だからもちろん離れ技っていうかね、その人間とは思えないようなプレーをしてすごいってなる時もあるし、
1: うん、
0: でも人間だからこそ出るミスとか、
1: うん、
0: プロの選手でもやっぱり人間なんだなって思う、うん、その届かない時は届かないんだなっていうと、うん、だから、ね、例えば追いつかない時は追いつかないんだなみたいな時とかは、うん、やっぱりなんか私はやっぱサッカーの面白さがそこにあるかなっていう感じがしましたね、あの時はね。いやまあでもスペイン強かったねっていうの
1: と、いやもうスペインは強い、ちょっとすごいね、強かった、
0: すごい、なんか久しぶりにあの強い、まあ、ちょっと最近ねスペインワールドカップであんまりいい結果残してなかったから、うん、どうかなと思ってたけど、すごく
1: いい、冷静だしね、びっくりするぐらい怖いぐらい、準決勝の冷静さやばかったもん、
0: うん、いや全くだからそのボールを取られるっていう多分もう、
1: うん、
0: 頭がないんだと思うんですよ、うん、そのなんか取られてカウンター食らうかもとか普通あれ思う、あの戦術を取ってたら、
1: うん、
0: どっかでパスミス、しかも相手フランスだったし、まあ、アルゼンチンもそうだけど、ね、
1: うん、
0: アルゼンチンってメッシがいるから、
1: うん、
0: メッシに1回でもいいところにボール取られたら一撃でメッシなんか絶対に決めてくる可能性は全然あるから、
1: うん、
0: 普通のチームは怖いはずなんですよ、あの戦術を取るの、
1: うんうん、
0: だったらもう全員後ろに引いて、
1: うん、
0: もう守って守ってるのが全然楽、あの楽っていうのはその体は辛いけど、
1: うん、
0: でもその思考的には楽なわけです、守ってればいいって頭を押してた方が全然楽なんだけど、
1: うん、
0: あの戦術取るとかでもずっと頭を使い続けて、味方が今どこにいて相手がどういう配置になってて、
1: うん、
0: で今自分はどういうボールの置き方をしててっていうことをずっと考え続けないといけない、うん、上にも繰り返しないけど、もうでもえげつない度胸がないと、俺は絶、俺にボールが渡ってきた時は俺は絶対取られないよっていう、確実に味方にボールを回せるよっていう、あの自信がないと、
1: まあまあ確かにね、
0: いやあれだ、だからその前天使が言った冷静さって、やっぱりそのなんていうの、個人的な自信もそうだし、それがチームの戦術としても俺たちはこれで正しいんだっていう、これで絶対勝ち上がっていけるっていう、やっぱりそのそういう意味での結束性がないと、やっぱりあれはね成り立たないと思うんだけど、私はあのなんかサッカーというスポーツのなんかある種の究極系をちょっと見せられたなっていう、
1: いやいや究極系かもあれは、
0: あれがサッカーで勝つための本当に極もう極の極まで行くとああいうことなんだ
1: ってい
0: う、
1: まあ、日本が目指すべきとこはあそこだって言われてますけどね、やっぱスペインのサッカーだと、
0: いやもうみんな言うじゃない、でもそれをさ、うん、体格が似てるとかさ、
1: うん、
0: でもやっぱねあそこまで行くにはね全然まだ足りないっすよね、
1: うん、
0: 全くね、
1: うん、
0: いやだってもう信じられなかったもん、ちょっとなんかあそこまでフランスとアルゼンチンが何もできないんだと思って、
1: まあね
0: 衝撃でしたね、だから私だからあの勝手に説を唱えてるのが、
1: うん、
0: あの今回のワールドカップ実は一番すごかったのカーボベルデなんじゃないか
1: っ
0: てい
1: う、ああ確かにね、うん確かに旋風巻き起こしましたね、
0: いやスペインが唯一勝ち星を挙げてないのはカーボベルデだけなんですよ ね今回、うん、あの初戦でさカーボベルデと 0-0 だったんですよね、うんうん、スペインがであの時にもうなんか番狂わせだとか、 なんかスペインは何やってんだみたいなこと言われてたけど、
1: うん、
0: だからあの後だってカオベルデって決勝トーナメントの1回戦でアルゼンチンってやって、うん、アルゼンチンに2回追いついてるんですよ、
1: あ、はいはいはい、
0: 結局最後アルゼンチンが3点、うん、3対2で勝ってるけど、
1: うんうんうん、
0: 2辺追いついてるわけ、
1: うん、
0: とこ考えるとなんかカオベルデ一番強かったんじゃないっていう気はしている、
1: まあね、間違いなく新星ですよね、
0: あれはちょっとすごい、カーボベルデってすごかった、今から考えると強かった、ちゃんと強かったんだなってさ、たまたまスペインに引き分けたとこじゃなくて、
1: うん、
0: ちゃんと戦って引き分けてたんだなっていうのが、
1: うんうんうん、
0: スペインの強さを見てちょっと私は振り返って思いましたっていう、
1: なるほどね、
0: はい、結局スペインちゃんと強かったから、
1: うん
0: うん、あそこでずるずる負けてたらだったけど、
1: うん、
0: 結局ね初戦から引き分けから盛り返して全部その後全部勝ってるわけだから、
1: うん、もうエンジンかかった感じでしたね、
0: うん、って思うとやっぱ引き分けたカーボベルデすごかったんやねっていう、
1: いやすごかったですね、うん、強かったんでしょ間違いなく
0: っていう、あのそうワールドカップの振り返りやつは15分ぐらい使いましたけどあの一応ねテーマをもらってテーマの話をします、ちゃんとね、
1: いきますか、
0: いいでしょうか、
1: はいでは、はい、いきましょう、
0: はい、
1: 本日のテーマは、
2: 俺は
1: これだけは絶対に負けない、
0: まずだからワールドカップの予想ですよね
1: ワールドカップ予想、ワールドカップ予想ですね。でも3チームはな、
0: でも3チーム中4ベスト4、3は出てるからね。
1: 確かにね、確かにね。
0: 優勝3分の1はちょっと成功成功いけど、
1: 僕もね実は、まあ、周りもみんなやってたんですけど、やっぱ1チームでねやっぱやってるけど、やっぱ確かに4チームは強かったっすもんね、どう考えてもね。強い強い。でフランスは確かにあの言う通りもうやっぱりぶっちりのやっぱエムバペとかね、そう爆発したし、今回も
0: だからもうスペインとやるまではもう多分フランスが負けるっていうイメージは多分誰も持ってなかったと思う、う
1: ん、ね。確かにそれはね、カナさんに言ってるのがね、確かにその通りだなと思って見てました、
0: う
1: ん、
0: だって、うん、勝つ方法が見えないからね、もうあれはね、うんうん、だからそのワールドカップ話になっちゃったけど、これは何、あの誰にも負けないよっていうのは、これはなんか誰かからアンケート取ってるんですか、そういうことじゃなく、
1: アンケート取ってない取ってない、
0: なんだろうな、天使はなんか言われて、なんかそれ言えるネタがありますな、それは。
1: やりたいことを形にする力、
0: めっちゃかっこいいこと言ってる。
1: しかもそれはもう僕バンドの頃からそうなんですよ、多分だからやってるんですよ。
0: それなんだろうな、
1: いやそんな、なんか高望みはしてないんですよ。だある程度要はそこまでのラインはいけるだろうっていうところを、要はもうがむしゃらにやったらいける自信があるんで、要は何捨ててでもやって結局行くんですよ。
0: すごいじゃないですか、そんな、
1: そういう人生だったから。だから僕はもう20歳もう20代から、だからあんま別に今更だけどって感じですけど、
0: いやなんかすごい、私、いや自分から振、私が振ったから別にテンションが答えるのは全く何も変なことじゃないですけどそんなレベル高いの答えないでほしかったです
1: なんで、いや、まあ、僕のは僕個人で人とれぞれみんなある中、例えばプレゼン能力が高いとかあるじゃないですか、営業マンの時言われ、ま、僕言われたことありましたよ。
0: なんかそういうのって、まあ、そもそもね、いや本当に私これがうがってると思う、うがってるとか、その本当にこういう考え方をしちゃうからあれなんですけど、うん、もうひそう 今のなんか天使さんの言ったことがまさに真理で、うん、人から言ってもらうことじゃないですか、そういうものって基本的に、うんうんうんうん、外部評価じゃない。
1: あ、まあね、
0: うん、いやこれあなた誰にも負けないぐらいすごいよねはわかるけど、うんうんうん、誰にも負けないぐらいこれがすごいですって、なんかそのなんていうの、自己 PR としてそれをなんか使ってるさ、うん、の見るとさ、なんか、ね、誰目線なのって思っちゃう、私
1: は。あれでもあれって面接とかってなかったですか、そういう
0: の。だからそこから、まあ、この話は私話したと思うけど、うん、だから私その、いや新卒面接と
1: か、あそうかそうか、ね、そう
0: だった、ね、だから私、あれの、あれのシステムがマジで意味不明だって私話したことあると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: 新卒面接とかああいうところで話すとか自己 PR とか、うん、なんかいわゆる今学知化っていうんですよね、学生時代、学知化って今言うんですよ、学生だから、まあ新卒だったら大学生が受けるものでしょ、
1: はい、
0: 学生時代に力を入れたことの略が学知化なんですけど、学生時代に力を入れたことが学知化なんですけど、
1: 知らなかった、勉強なのそれは
0: っていうのがある。これ別に今普通にあの就活本とかで普通に載ってること、
1: 一般的な
0: ことですね。でこういうの聞くわけですから、うん、まあ今これあえてだから、学生時代になったらどういうことを力入れて頑張りましたとか、まあ企業聞くじゃないですか、
1: よくね、部活とかの話とかね、
0: そうそうそう、サークルでなんとか
1: されてましたとか、サークルとかね、
0: なんかもう本当にさ、なんでそんなこと聞くのかなっていつも本当に思っちゃう。
1: お
0: だってそんなのだって、だからまあ、うん、まあだから誤解を恐れてれば聞いても意味ねえじゃんと私は思っちゃう。
1: なるほど。
0: 自己評価だからね、それは。
1: この例えば、カナさん仕事でそういう立場でいろいろやってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: で、当然会社だったりとか、その意向もあったりとか、う
0: ん、はいはい、
1: 上司もいたりとかする中で、そういうのをやるわ、や実務でやってるわけじゃないですか。
0: あ、面接とかを、
1: うん、
0: あ、まあまあ、
1: でやったりとか
0: するのがありますよね。やりますよ。
1: それに対して上司なんか逆に、これ意味あるんじゃない、言ったことないですか、逆に。
0: ない、ない、意味ない、意味ありますかとは言わないですよ。
1: あ、言わないんだ。
0: いや、言わない、言わない、それは。風波は立てないから。
1: あ、なるほどね。
0: だけど私なりにこれを聞いた、例えば学生時代のこと何ですかって言ったら、学生、うん、まあ、しかも今こういう時代だから、うん、AI とかが全部回答なんか作ってくれちゃうわけさ。
1: あ、まあ確かにそっか。
0: だからいくらでも綺麗な回答なんかバンバン言えるわけですよ。
1: なるほど。だから AI かそこも。
0: これも皆さん採用の担当者の人みんな分かっ、あ、これ分かんないで採用やってる人はもう本当に採用やめた方がいいと思いますけど、あの今の学生に対して面接するときに。うん、ああ今の学生は綺麗な答えって関心だなとか思ってたら、それはもうあなたがポンコツなだけですから
1: なるほど、ね、
0: 当たり前だからね。学生は AI が出して綺麗な言葉を暗記してペラペラ言ってるだけだから。
1: そうか、今逆に言われてなるほどなって僕も思っちゃいましたけどね。
0: だからそれですごい今の学生優秀だねって優秀じゃないよ、優秀じゃないことはないけど優秀じゃないよ、それだけじゃ。でも私はだからよく言って思ってるのは、一旦言わせるんですよ、それだから。
1: おう、というと、
0: だからそのテンプレの質問をするじゃないですか、うん、学生時代にじゃあ力入れてやったことを教えてくれませんか、とか活動してくれませんか、絶対私普通聞く、
1: うん、
0: 聞いて一通り言わせる、
1: うんうん、
0: でこれはもう私にとってはもう前哨戦だから。
1: ああ、なるほどね。
0: いや、あなたが一旦準備してる回答言ってみろよっていう話なんです
1: なるほどね、
0: うん、はいはい、一旦聞きますっていう、
1: はいはい、
0: でそっから出てきた話で自分が気になったところにだけを急に深掘りとか私はするわけです、うん、例えばだからそのサークル長になってどうのこうのでこういうこと達成しましたっていうわけですよ、うん、で A が用意するから大体こういうことだから、うん、分かりやすい肩書きを言いましょう、うん、で肩書きで自分がこういう活動したことを言いましょう、うん、でこの活動した結果どういう結果出たか言いましょうっていう、うん、こういうロジックが好きだからね企業は、
1: うん、
0: あ、どういう肩書きを背負って自分はその肩書きでもってどういう役割を担ってその役割になった結果どういう結果が出ましたって回答を全員するわけです。
1: なるほどなるほど。
0: AI はもうロジカルにやるからそういう回答をすれば面接では高評価になりますって分かってるから。
1: あ、そうなんだ。
0: 実際でもいいと思うじゃないですか、そういうふうに。
1: いや確か確か、いやそう思いましたよ僕も、う
0: ん、騙されちゃダメですよ。それ AI が用意してるからね、その回答その学生は真に思ってると思う限らないから。でそれでこんなロジカルに話せて、うん、自分の背景も肩書きも含めてちゃんと自分の役割認識もできて、うん、これはうちでも活躍しそうだなっていう、うん、あの採用担当者はアホですしませんよ活躍その人。
1: そうしたらどうしたらどうするの、そういった今その AI 時代も含めた。
0: 例えばですけど、はいはい、あ、これ別に私だけがやってることやから全然珍しい話だと思う、ない人によっては。だからサークル長やりましたって言ったら、そもそもなんであなたサークル長興味持ったのとか私聞こえ
1: る
0: んです。
1: おお、なるほどなるほど。
0: だからあなたはなんでなのって質問を私は結構ずっとするわけですよ。
1: あ、一般論とかじゃないように、
0: うん、そうそう。だから用意した回答一通り言わせれば、うんうんうん、あ、それ言わせる理由はその人の属性がそうじゃないと分かんないから言わせるんですけど、
1: なるほど、
0: どういうことやってきた人かか分かんない情報がないから一通り用意したことは言わせる、
1: はいはいはい、
0: でも用意したことだけ言わせるってさっき繰り返しになりましたけど、綺麗な答えしか返ってこないから、うん、ああなるほどねって思った上で、ちなみにさっき多分サークル長を俺になったって言ってましたけど、うん、そもそもサークル長はあなた何でやろうと思ったんですか、うん、推薦ですかってことで、
1: あ、なるほど、
0: 手を挙げたのとか、うんうんうん、そこらまず分かる、推薦されたのかなとか自分で手を挙げたのかな。ああ、そう。で、例えば推薦だと、さっきのその自分で自分の強みが何なのかとか、自分でこれだけ負けないっていう話にちょっとつなげると、うん、推薦されましたってなったら、あなたに推薦されるだけのものが例えば自分にどういうところがあると思うって例えば聞く。なんで自分は推薦されたと思うって。
1: はいはいはい。
0: で、これで答えが出ないやつは、うん、あんまり多分役割に対しても、
1: なるほど、考えない。
0: なんでなったのかって、そうそうそうそう。
1: なるほど。
0: で、それ役割消化できてない可能性があるじゃないですか。うん、だってなんか、みんながお前まるまるやれよって言ったからなんか気分良くなってやりましたっていうタイプも多分ある、うんうんうん、でもそういう人は分かるんですよ、うん、なんでかしたらなんで推薦されたのかってことに対する自己分析が多分できてないままやってるから、その役割を。
1: まあそういうことですよね、
0: うんうん、で逆も別にいいんですよ、自分で手を挙げてやりましたっていうのはもっと分かりやすくて、はいはいはい、あ、手を挙げるほどやりたかったっていうのはなんでなんですかっていう、うんうんうんうん、で手を挙げるって、まあ、私からしたらよっぽどだから、
1: うんうん、ああそうだね、立候補だもんね、
0: うん、そうそうそう。でしかも、まあ、しかもそれは何人ぐらいのサークルなのと私聞くんですよ。
1: ああ、規模も含めて、う
0: ん、だから5人しかいないサークルへの立候補になると確かに50人いるサークルの立候補と全然立候補の、うん、なんていうの、その度胸が違うじゃないですか、うんうん、で例えばだから人によってはなんか私は100人ぐらい総勢いるサークルでサークル長やってましたとかなんか言うから、それだけだとすっげーってなるけど、サークル長とかってでも何人ぐらいいるのとか、例えば意外に何人かいたりする
1: とき
0: あるんですよ。
1: ああ、複数ってことか。
0: おー、あとはその部署みたいなのが分かれてて、実はその部署のトップみたいなこともある、はいはいはい、その中で何となくひっくるめて何百人いるうちの何とか長やってましたっていうことを言う人もいるんだけど、あ、それでその同じ立場の人は何人ぐらいいるんですかとか、
1: うん、
0: で逆に本当にその人一人やってたとしたらそれはすごいことだから、
1: うん、
0: そのとんでもない人数をあなた一人だけでまとめるって結構大変だと思うと、一、うん、人っきりで本当にまとめてたの、それって誰かと協力しながらやったりしたのとかって聞くと、うん、ようやくなんかその人が本当にその場でやってたことが見えてくる。
1: なるほどね。
0: ですよ。で一旦綺麗な回答を吐かせといて、
1: うん、
0: 吐かせた上で、いや、じゃあその上であなたがそもそもどういう関係で何やってたのかもうちょっと聞かせてくれませんっていうので、
1: うん、
0: 私はそういう感じでいつも。
1: なるほどね。
0: そこである程度内容を答えられるか、うん、それとも意外に詰まっちゃうかによって、
1: まあ確かにね、分かりますよね。
0: そうそうそう。で私は詰まっちゃうからダメって思ってるわけじゃない、うんうんうん、なんか学生とか、これはまあ学生聞いてるか知りませんけど、
1: うん、
0: 私はね、私が面接やるときに思ってることは、うん、詰まっちゃったらアウトとは別に私は思ってはない。詰まっるってことは考えてもなかったことを聞かれたから詰まったわけじゃないですか。わかるんですよ。予定もしてなかったことを聞かれたから詰まるんですよ、人間って。うんうんうん、でそうやって裏を返せば予定してなかったことを聞かれるってことはその瞬間に頭フル回転はしてるはずなんですよ。
1: うんうんうん、
0: でフル回転してるから答えられないわけじゃないですか。
1: うんうんうんうん、
0: 詰まった時が私はチャンスだと思ってて。
1: ああ、チャンス。なるほどね。
0: だから あなたが詰まってるってことは、うん、あなたが本当に考えるべきはそこよっていう。
1: はいはいはいはい。指摘もできるしね。
0: そうそうそう。だから別に詰まった瞬間に、詰まったからアウトですってことを別にやりたいからやってるわけじゃなくて、詰まったってことはその人の本質がむしろそこに隠れてる可能性が非常に高い。
1: 確かに確かに。
0: しかもあなた学生さんだけど、うん、 学生さん、あなた自身が多分今その瞬間、この瞬間にそれに多分初めて気づいてる、
1: うん、
0: 要するに自分の本質が何かってことを考えないまま多分 AI に回答作らせる学生もいっぱいいるから。
1: ああなるほどなるほど、はいはい。
0: であなたが今までやってたことは AI に回答を作らせてそれを台本で述べていただけであって、
1: うん、
0: あなた自身が何者かということをあなたは実は何も考えてなかったんだっていう、
1: はいはいはいはい、
0: でそれは今あなたは実はすごい考えるチャンスだから、
1: うんうん、
0: 今一緒にここで考えましょう、ね、考えてから今日帰りましょうよっていう、
1: うんうんうん、
0: っていう私はスタンスでやっているから。
1: なるほどね、面白いな。
0: 詰まったらアウトよと思う必要はないですが、うんうん、詰まったらアウトっていうふうにやってるすごい意地汚いおじさんとかも多分いるから、うん、
1: ああなるほどね、
0: そういう風に採用してるおじさんもいるから、それちょっと分かんない、はいはい、申し訳ない、分からないけど、私はそういう風にやってないから、あの私みたいな採用感がいる会社に入った方がいいよっていう。
1: なるほど、
0: おすすめです。
1: 早野さんの負けないところは論破です。
0: 論破嫌な人じゃない、それはそれは嫌だな、なんかなりたくないね。早急に改善したいです、それは、その長所。じゃあ一回曲を流してほしい。
1: はい、
0: はい、フジファブリックですね、赤に色の夕日です。

0: All you need is love。今あの曲の間もちょっと考えてたんですけど、うん、誰にも負けないところ論破って嫌だね、やっぱり気に食わないですだってもう明らかに友達できないじゃん
1: いやいや、そんなことはないでしょ。
0: 明らかにできないよ。本当にラジオでしか生きられない人になっちゃう、ね、いや意味わかんないじゃん。だって私なんかあるの、自分の強みって論破っすかねもうその瞬間になってもう居酒屋飲み屋とかで言われてみないよ、友達に。だってなんかあるじゃないですか、なんかそういう自分のなんか仕事の話とかしててさ、何なんかすごいどういうところがなんか自分のこう強みでやってんのとか、あーなんかまあ論破みたいなもう一席開けたいよね、そいつから間を開けたい
1: 確かにね、確かに
0: もうこっから俺は何論破されればいいんだっていうこいつと飲んでる間にっていうもうごめんですよ、そんなの飲んでる間に論破なんて。
1: 確かに言われてみたらそうだね、は
0: い、ちょっと違う著書を見つけないと早急にはい、また来週も聞いてください。さようなら

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では本日も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今日も中村義行さんをゲストにお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: はい、こんばんは、中村です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。中村さんはこう YouTube とかそういったのも出てらっしゃるので、こういろんなこう出ていただくことに関しては結構慣れてらっしゃいますか？
2: まあ普通の中小企業の親父と比べれば慣れてるかもわかんないですね。
1: はいはい、そういうことですね。かしこまりました。ではですね、今日はですね、占い師さんを電話におつなぎして、はい、中村さんのこう過去とか今これからをちょっと見ていただこうかなと思っております。
2: はい
1: はいはい、占いとかってご興味ありました？
2: そうですね、はい、私、実は子供を亡くしてまして、
1: はい、
2: あ、そうなんですか。はい、今長男と長女いるんですけど、はい、本当はその間に娘が一人、
1: はい、あ、そうなんですね。
2: はい、2歳の時に脳腫瘍っていう病気で亡くしちゃったんですけど、はいはい、その時に引っ越した時期と方角が悪いって言われまして、はいはい、要は病気を治すために病気併用で聞くようなお寺だとか神社に家内と二人でこうお願いに、お参りに行った時にそういうことを言う、まあ、僕とお願い行った時にそういうこと言われることが結構ありまして、はい、で自分自身で、まあ、気学だとか四柱推命だとか勉強して、まあ、確かに時期と方角悪いっていうことを、はい、まあ、自分の無知さゆえにそういうことになっちゃったなということで、それからは大事なことをやる時だとか、はい、そういう時には、はい、まあ、時期だとか、はい、タイミング、あるいは、まあ、まあ、あと孫、なんか生まれると自覚だとかそういうのもやっぱり必ず見てもらって、
1: はい、そうなんですね。はい、もう結構活用されてらっしゃる、ね、
2: まあそういう意味では活用してる方だと思いますね。
1: そうですね、かしこまりました。では林先生、今日よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: はい、
1: はい、ではまず1曲かけたいなと思いますので、中村さんに選んでいただきました、中島みゆきさんの時代

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、で聞いていただいたのが中島みゆきさんの時代でした。でこちらの中村さんにご選曲いただきましたが、こちらはどういった理由からでしょうかね。
2: まあこう人間いろんなね、落ち込むことだとか、まあすごい孤独感を味わったりとかいろんなことあるんですけど、まあ私もそんな時にこう中島みゆきの時代をまあ聞いて、まあ自分がこう思ってることなんて本当にこう大きい地球の時間軸だとか、そんなのから見たらね、ちっちゃなことだな。だからまあ本当に大きな時代の中のほんの一つのことで、
1: はい、
2: でまあこんなそんな嫌な時間もいつまでも続かないですね。
1: そうですね。
2: 長い人生で考えたら、はい、ありがたい肥やしになるような出来事だな、はい、この歌を聴くとそういうふうに思えるんで、
1: そういうことですね。
2: はい、これを選ばせてもらいました。
1: かしこまりました。ありがとうございます。ではですね、早速中村さん見ていただいてますので、林先生お願いします。
3: はい、中村先生、
2: はい、
3: の市中を市中睡眠を見られたことはあると、ご自分でも見られておられますね。
2: はい
3: はい、ということは、中村先生は、土のエネルギーが非常に強い方だっていうのはご存知だと思います。
2: はい、
3: この土のエネルギーは、信念であったりとか、信用であったりとかっていう、エネルギーですので、まあ、お話を聞いてるともう、ご自分の信念も強くお持ちでありますし、他者からの信用を、いっぱい勝ち得ておられると思います。ということはこの、父のエネルギーを上手に使って、今現在上手に使っておられると思います。
2: はい。はい、
3: じゃあ、今年は、この父に、父のエネルギーを中心に考えていくと、木のエネルギーが乗っかってきている年です。
2: はい。
3: 来年も同じように木のエネルギーが乗っかります。
2: はい。
3: ということは、どうなるかっていうと、中村先生にとっては、今年来年は、学びであったりとか、ご自分の知識であったりとかを広げる、そういう時ですね。
2: はい。
3: もっともっと、

0: 形で出てくるかなと思います、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、で、中村先生は、
1: はい、
0: 食が、うん、これを見ると食べ物が好きっていうのが出てるんですけど、はい、そうですか。
1: はい、大好きです。
0: はい、美味しいものを美味しいと思って食べることはすごくいいことです。
1: はい、
0: 量は別に、少なくても大丈夫なんですけど、
1: はい、
0: 気持ちがダウンしたりとかした時に、気持ちを上げることは食が一番早いですよ。
1: はい、
0: はい、でしっかりと美味しい食事を美味しいと思って食べられたらいいかなと思います。
1: はい、
0: 特にお聞きになりたい内容とか何かありますか？
1: これから先ですね。
0: はい、
1: 今からまあ10年20年何かこういうことは気をつけた方がいいよってことがあったら教えてください。
0: はい、10年一回りで運気が巡っていくんです。
1: はい。
0: ということは、今年の内容は10年前の内容を見たらわかります。
1: はい。
0: はい。ということは、2016年ぐらいの時に何が起こりましたっていう感じですね。
1: はい。
0: で、2016年、2017年において起こった出来事で、それの動作は変わりますけども、中身的には同じことが起こります。
1: はい。
0: はい。その、10年前の時に、中村先生の周りで起こった出来事って何か記憶に残っておられることはありますか？
1: 2016年は長男が結婚しました。
0: はい、あ、長男様。
1: はい。はい、
0: はい、
1: で、
0: はい、ご自分、長男さんも重要なことなんですけど、はい、ご自分に対してご自分の、色濃く、ご自分を中心に起こったということで何がありますか？
1: 2018年ぐらいだと、自分自身が何だろうな、
2: そこまで印象的な出来事を
0: 見ると、であれば、まあ、短いことで言うと、今年来年は本当に、知識を吸収するとかですね、
1: はいはい、
0: ご自分がしっかり吸収されていかないと いいと思いますし、
1: はい、
0: で、近いところで言うと、6年後とかなんですね。
1: はい。70歳か。
0: 今現在のご自分の、まあ、日本で人と物と金は巡ってこられていると思いますけども、
1: はい、
0: もう一度6年後の内容はもう一回来ます。
1: あ、
0: 大きな内容が。
1: はい。
0: はい。で、その、大きな内容として受け取るためには、今から、4年後、の内容、4年、5年後の内容が重要かなと思いますけどね。
1: はい。はい、
0: 巡りとしてはそんな巡りがあるんですけども、政治家の先生ですので、
1: はい。
0: これ選挙とかなんかはあるんですか？
1: あります。
0: これはいつですか？
1: 今年の3月の末にありました。
0: はいはい。もう今年は
1: 終わったばかり。4年に1回ですから。
0: あ、何年後です
1: か？4年に1回ですから、4年に。
0: はい。
1: はい、今年の3月29日に終わりましたんで、
0: はい。
1: 4年前の3月末に1回やったのと、今度は次の4年後ですね。
0: はい。
1: はい。
0: 先生にとってはいいですね。いい巡りですね。
1: あ、そうですか。ありがとうございます。
0: はい。今年はもう本当に

0: ドンピシャのいいとこですね。そして、4年後、うん、あ、これは本当にご自分の力を表に出しやすい時だからね、これも非常に合ってるなと思います。
1: ああ、ありがとうございます。
0: めぐり、先生方っていうのはタイミングが本当に合う人は合うんですけど、合わないと本当に合わないので、
1: はい、
0: めぐりが重要だなと思いますから、
1: はい、
0: 合ってます、すごい、
2: うん、ありがとうございます。ちなみに中村さん、こう、今 M&A でこう、会社購入されるというか、されるケースあると思うんですけど、その場合にも何かこう、占い的な要素とかも考慮されるんですか？
3: あ、M&A に関してはない。
2: そうですね。はい。
3: ただ、M&A で、まあ、誰かを社長に承認する。
2: はい。
3: そう、まあ、そいつはいつだったらいいかなとか、はい、そう聞きますけどね。
2: そういうことですね。
3: はい。
2: じゃあ人選は決まっていて、その方のタイミングで収入してもらう。
0: 人にはタイミングはやっぱり重要なんで、
3: はい、
0: 本当にその人にとっていい時っていうのがありますよね。
3: はい。
0: で、その時に、タイミングが本当にすごい、ポンと合ってると、能力以上の結果を出しやすいですよね。
3: はい。
0: で、これは人間の話なんですけども、人の結果っていうのは、人的なタイミングと、そして環境的な内容が、それも合ってくると、本当に、いい話になりやすいんですけどね。
3: はい。
0: で、建築業もされてるっていうことですから、
3: はい。
0: その環境は、中村先生が作れる状態だよね、と思います。うん。だからその環境をいい形でいけば、その、そこに携わった人とかね、そこに住んでる方にとって、うん、いい結果を及ぼしやすいになりますよね。うん、そうですね。私、風水もやるんですけども、うん、風水は同じ間取りとか同じ建物でも、そこに、住まわれる課長とか社長の運気でもう全く別物になるんですよね。
3: あ、
0: なるほど。だから、課長とか社長が変わると、本当に運気が変わる。
3: はい。
2: はい。となると、事務所の間取りとかそういうのも若干見直した方がいいので、
0: 大丈夫ですか？見直した方がいいし、まあ、社長と言われる方は、本来どこに、デスクや机を置くのっていうのはありますよね。うん。だから、そういう世界を一つ一つ本当にきちっと、押さえていくと、その社長も、また個人の能力以上の能力を発揮しやすい。または能力を補うことができるっていう形になりますかね。
3: うん。
0: なるほど。はい。だけど、中村先生の場合は、これはどこまで行っても本当に、あれですよ、情が厚くて本当に親分肌をお持ちの方ですから、それをきっちりと表に出していかれたら、まず間違いがないかなと思います。そうですね。で、さっきお話ししてた内容で、周りの方を、信用して、委ねることができると、本当に大きくなっていかれる方だよなっていうのが、ここに、四柱推命でも出てますね。で、まあ、長所って言うと、本当に面倒見がいい。こだわりが少なくって、どっしりとしていて、安心感があるっていう形の方だと思います。だけども、反面、 少し気をつけた方がいいよっていうところは、少し融通が利かない、というところがあるかなと思いますので、そこはちょっと気をつけていかれたらいいかな。融通が利かないイコール、頑固という形になりますけどね。うん、はい。それがちょっとマイナスが出やすい話ですかね。
2: はい。はい、中村さんはこういろんな会社のこう代表さんであったりとか、あとこう社内のこう人選でどういったところを重視されていらっしゃるというか、ね、どう見ると、
3: うん、やっぱり約束を守る人です
2: し、はい、例えば何かの期限であったりとかそういったものですかね、
3: はい、そうですね。まあもちろんそれもそうですし、まあ期限以外でも言ったことをちゃんとやると、うん、それから、まあ、できない場合もあるじゃないですか、人間。
2: はい。はい、
3: やろうと思ったけど、
2: はい、
3: まあ、そういった時に言い訳しないというか、うん、自分の責任で考えれる人。はい、
2: うん、
3: そういう人は信用しますね。は
2: い、そういうことですね。
3: で、そういう人に任せたいなと思います。はい、
2: 人のせいにするなって、自分でちゃんと責任を負って、
3: はい、
2: じゃ次どうしていくか、判断できるよ、
3: はい。そういう人だったら成長してきますんで。
2: はい、まあ、そうですね。確かに。そのせいにしちゃうと、もうこれで終わっちゃいます
3: ね。終わっちゃいますけど。
2: その上で、まあ、どんどん人に任せてらっしゃる。
3: そうですね。
2: 困りました。ではですね、すみません。ここで一曲またかけたいなと思うんですけれども、私の選曲なんですが、チューリップさんのサボテンの花。

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、で聞いていただいたのがチューリップさんのサボテンの花でした。でこちらあの私の選曲なんですけれども、中村さんも年代的にお好きかなと思って選んでみました。
2: はい、チューリップも好きです。
1: 本当ですか。
2: はい、私ビートルズのファンです。
1: ね、あ、そうなんですね。
2: ビートルズを財津和夫がね、チューリップ の、はい、あの大ファンでいうことで、
1: はい、
2: あのやっぱり、音楽的に似てるところもあるので、はい、すごくチューリップも聴きやすいっていうこと
1: です。そういうことですね。はい、確かにビートルズさんもいいですね。
2: はい、
1: ありがとうございます。ではですね、残り3分ぐらいなんですけれども、あのちなみにさっきあの収録中に今事務所お伺いしてるんですけど、チャイムと音楽も流れるんですね、5時になると。
2: はい。
1: これはもうちゃんと早く帰りなさいよ。
2: そうですね。あのやっぱり音で教えてあげるっていうのが大事かな。
1: そうですね。
2: あの時計だけだと、はい、本人たちが見るか見ないかで、
1: はいはい、そうですね。
2: やっぱり時間までに終わらせるというか、はい、まあ、気づいたらすぐ帰るというか。
1: そういうことですね。もう残業するんじゃないよぐらいの感じですね。
2: そうですね。まあその時間までに終わらせる。
1: はい。
2: 仕事が終わってから帰るんじゃなくて、はい、時間までに仕事を終わらせる努力をする。
1: はい、いい会社ですね。さすがです。はい、じゃあ、あと、どうだろう、2分、3分ぐらいなんですけれども、中村さん、最後にこう林先生に見てほしいところ、聞きたいこととかあったりしますか？
2: 7月にですね、
3: はい、
2: 5人目の孫が出産予定なんですよ。
1: あ、そうなんですよ。おめでとうございます。
2: 息子、まあ、娘はまだ結婚しないんで、息子なんですけど、福井からお嫁さんもらって、今4人子供がいるんです。
3: はいはい。あ、素晴らしい。
2: で、5人目が、ね、
1: すごいですね。
2: で、まあ、もともとの予定日が7月12日なんですけど、
3: はい、
2: なんか今回は無痛分娩で、なんかあの1週間前に、はい、5日の日かな、なんかに入院して出産する予定だとか言うんですけど、
3: はいはい、
2: まあ時期的に子宮水面としてはその5日にこう前倒ししたことになるかなと思って
3: ます。2026年7月、6日の予定という形ですね。
2: 5日ですね、
3: 5日の、予定。あ、男の子ですか？
2: いや、あの、
3: そう、わかんない。
2: お嫁さんは知ってるんですけど、前でも5人目だから聞いてないですよね。
3: あ、そうですか。
2: もう楽しみにしようっつって。
1: あ、そういうことですね。
2: はい。
3: そうですね。まあ、この時にお生まれだと、まあ、しっかりした、まあ、どちらかというと男性性が強い男の子になるかなと思います。ああ、
2: はいはいはい。
3: まあ、あの女の子であれば、どっちかというと男勝りという感じになる可能性がありますね。
2: はい、
3: わ、はいはいはい、
2: かりました。
3: はい、
1: 5人目のお孫さんですね。
3: うん、5人ってこれは素晴らしい。男の子が、何人、そのうちの
2: 今いる4人は2、2なんですよ。
1: そうだ、
2: 一番上が女、その次は男、はい、男、はい、最後に女で、で4人で、5人目が次どちらかなっていう感じですけど、
3: はいはい、一姫ですね。あ、いいですね。
2: はい、
3: 素晴らしい。
2: はい、
3: これはもうあの中村家、中村さんのところは運気があるという話ですね。はい、その運気がしっかりとその方の、奥さん、お孫さんたちに現れてるという状態ですね。
2: はい、ありがとうございます。
3: はい。
2: はい、
1: おじいちゃんのお顔になってましたよ。先ほどの仕事とはちょっと違うお顔ですね。かしこまりました。じゃあちょうどお時間になりましたので、今日は中村さん、林さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。 This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

らがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

0: 田です。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、本日の放送が139回目ですね。そして本日もなんとルートへの方がねいらっしゃいますので、そちらから紹介したいと思います。はい、本日のルートへ元気なマスパーキンさん、イエーイ。ね、もうこの番組でおなじみの元気玉スパーキンさんですけどもね、またまたねルートへ応援してくださいました。ありがとうございます。はい、こんな感じで皆さんね、どしどし参加してください。はい、冒頭でね呼びますから、どこどこにお住まいのなんとかさん、ありがとうございますってねいう感じでやりたいと思いますのでね、遊び感覚でどうぞやってくださいって感じですね。はい、本当にね元気玉スパーキンさんすごいね応援してくれてますし、インスタの方もねすごい毎回ね頑張ってアップしてくださってますので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。はい、もう一度言います。元気玉スパーキンさん、ありがとうございます。はい、では本日のテーマね参りましょう。本日のテーマは中野さんですよ、オープンマイマイ。はい、これはねオープンマイクに出たんですけども、7月25日土曜日、オープンマイク、ここヤマキンさんがね探してくれたんですけど、初めて行く場所で、はい、何やらそのオープンマイクで調べて出てきたのかな、そこのあたりはちょっとわかんないんですけども、名前がね中野ステレオっていうお店で、まあ、ライブハウス&喫茶ってことで、はい、弾き語りを中心としたアコースティック専門ライブハウスね。はい、このお店なんとね11周年、こうやってらっしゃってね、女性の方一人でやってるんですよ。すごいなと思って。場所はね中野区にあるんですけども、西武新宿線の新井薬師前の駅が最寄り、そこからも徒歩1分すぐです。それのビルの2階にあるんですね。2階って珍しいなと思ったんですけど、はい、でね定期的にオープンマイクここを見てやってるみたいなんですけど、まあ、出演する方、見るだけの方ともに1500円かかります。まあ、その中に、まあ、ワンドリンク込みね。で18時オープン、19時から22時の間だけ音出し OK みたいな感じで、はい、まあそんなもんですかね、お店って大体。で23時半に閉店します。こちらねドラムは置いてないです。はい、でもカホンは OK、 持ち込み OK、 あとねベースアンプがないんですよね。ベースってやっぱり音が響くんで、まあそういう意味もあってのベースなしでも、まあ、ギターアンプね、小さめのやつが一つ置いてありましたのでね。はい、そしてねアップライトピアノがドーンとステージに置いてましたね。珍しいなと思って、アキラがそのオープンマイクとかいろいろライブとかで行ったお店って、その生のピアノ置いてるとこって今までなかったなと思ってね、すごいもうキュンってなるね。はい、でねそのオープンマイク、まあ音楽だけでなく音楽以外もできます。でね、音楽やる人はまあ最低15分から持ち時間で、音楽以外は最低3分から15分ね。漫才だったり朗読ね、あと一人芝居とか、あ面白い、オープンマイクってそういうもんか、ね、でもなんか面白いじゃないですか、それなんかね、なかなか見る機会ないんじゃないかな、朗読をね。どんな朗読するんやろって思いますけども、すごい、なるほどね。 うんうん、そうですよね。うんうん。
1: 同じような人が集まるから、うん、他ない。
0: 確かに。そうですよね。あとまあ一人芝居だったりね、そういうのもなんか、そうマニアックなところがね、面白いなと思ったし、そういうマニアックな場所って本当にマニアックな人しか行かないじゃないですか。でオープンマイク行ってみたらこんなマニアックなショーが見れたみたいなって、なんか得した気分になりません？え？お好み焼き？あーなるほどね。わー面白い。なるほどね。
1: あ
0: マニアックはいいですよね。確かに。うわー面白いな。そんな感じで、ね、オープンマイクはねいろいろ楽しめるんですね。でもやっぱりね、その2階っていうのもあって下に響いちゃうんで、タップダンスとか激しめのダンスは NG ですね。で見るだけの方しか集まらなかった場合はもうただの飲み会になってしまうみたいな。でそれでもね、あのその場所に居合わせた人とねおしゃべりできて楽しいかなと思いますし、あとね出演する人が1人で、見るだけの人が10人来た場合、もう奇跡的にワンマンライブになるっていうそういう可能性もありますよっていうのがね注意書きに書かれてあって面白いなと思います。はいじゃあね、ここで1曲目いきましょうかね。そのオープンマイクに来ていた人がカバーしてました。はい、懐かしいナンバー、ザードで揺れる想い。

0: 説明聞いていただきました。本日のテーマ、中野ステレオオープンマイクでお送りしております。はい、ここのね お店、はい、まあそのもともとねライブハウスで働いていた女性の方がね、あの自分でお店を持ってやるようになったっていうことで、ワンオペなんで PA をやりつつセッティングもしてドリンクもフードも提供するっていうね、忙しいすごいね、かっこいいな。アキラもねそういうお店が持てたらいいなっていう。まあね、そうですね、確かに好きなようにね。そうなんですよね、いいね憧れる。だってやっぱ希望になるじゃないですか。一人でやってるんだったらもしかしたら自分もできるのかなっていうね。そうそうそうそう、そうですよね。だってやっぱりねそういう場所、下2階っていう意味でその何々は禁止とかってね、もうちゃんと注意事項してたらねトラブルがなくできますからね。そんな感じで視野に入れつつ、秋田はねいろんなお店を見つつね、憧れますからお店を持つっていうのはね、その秋田の世界がねもろに出せるっていうことですから。はい、でこの日ね、オープンマイク来たのが3組。はい、1人は常連の方ね、男性で弾き語り。はい、でこの方はね、その中野ステレオさんでねワンマンライブがもう決まってるらしくて、すごいな、ワンマンライブもね憧れます。はい、でもう1人の方、初めて来た人ね、男性弾き語り。はい、この方は SNS をね見て来店しました。初めまして、車でね来ていたみたいでね、駅からお店に向かうアキラとヤマキンさんをちらっと見かけて、あ、もしかして向かってるのかなみたいな。まあアキラ目立ちますからギター背負ってますね。で、あ、やっぱりそうだったんだみたいな感じでね、見られてましたけどもまあ車で来てるのもあってね、お二人ともノンアルでしたけどもね、まあヤマキンは飲んでらっしゃいましたよきっとでも飲み足りたのかなっていうね、こう一緒にわーって飲む人がいない。
1: あ、なるほど ね、
0: はい、で来た順番に歌います。はい、トッパはねアガパンです。はい、でね、アキは何の情報もなく行ったんでちょっと分かんなかったんで、だいたい2曲ぐらいだろうって思ってたんですよね。その注意書きの15分っていうのも見てなかったんですよ、分かんなくて。でもだいたい2曲あればいいのかなっていう認識で行って、どのぐらい来るかも分かんないですからね、当日になってみないと分からないんで、とりあえず2曲は決めて行こうかみたいな感じで。でオープンマイクに向けてスタジオ練習はねやっていたんですけど、そのねスタジオたまたまピアノがある部屋だったんですよね、アップライトピアノが。まあなかなか当たる確率っていうのは低いんですよ、今まで練習してきた中で。はい、でたまたまアップライトピアノがあったんで、うわーやったーと思って、弾いても全然 OK なんでね、部屋についてる分はね、で一通りね練習をした後にもう隙をついてピアノのとこ走っていって、アキラはねピアノを弾いたのやったーと思って、でねその弾きながら歌ってみたんですよ。じゃあもう楽しくてうわーと思って、じゃあ次のマイクオープンマイクピアノあったら弾きたいなって私言ったんですね。でその時もその情報知らなかったんです、お店のホームページ見てなかったんで、ピアノがあるってこと知らなかったんですよ。でももしあったらねやりたいって山木さんに言って、で調べたらあるよみたいな感じで、で当日行ってもらったってことで、もうねアキラ初弾き語りですよ。まあアキラはピアノ弾きながら歌って、ヤマキンさんがエレキギターね、まあアコースティックライブなんですけどギターアンプ1個あるんでエレキでも全然 OK みたいにできました。はい、で まあそのセトリについてなんですけども、アガパン、オリジナル曲に2曲って思ってたんですけど、あの時間がありましたので 3組しかなかったんでね、とりあえずなんか1組25分そうですよ20分から25分、まあ30分までは行かなくていいからみたいな感じで言われたんで、はい、セトリね、まあアガパンのオリジナルおまじないっていう歌ね、一月らロマンスドラゴンがピアノ弾き語りで、最後あの世の絶景の4曲をね披露しました。トッパーでね、そうなんかね、もちろんあの見に来るだけの人もいなかったんで、その演者さんとね、そのお店の方のみだったんで、こじんまりとした静かなですけども、なんかまあそれはそれでね新鮮かなって感じで、初めてのなんか感じでしたけども、まず楽しくやれますし、まあギターを置いてピアノにこうチェンジするときもね、なんか助けてくれたいろいろ手伝ってくれて、マイクのバーっていうのとかもね、そう、まあ初めましてなんで、ハローニューアガパンサスっていう言いながらね、自己紹介的なものをしながら、ね、やりました。もう本当にね面白かったですピアノ初披露もできましたしね、めっちゃ緊張してね、ピアノだってこう弾いてるうちに、なんかピアノに集中して歌い忘れそうになってねあ歌うんやったみたいなね、そうまだ慣れてないんでね、でもすごいこれ新しいスタート切れたんじゃないってね思いました。はい、まあね、その常連の方、はい、ワンマン控えてらっしゃる方はね、オリジナルの歌をね、結構面白い歌、なんか塩分とかね塩分みたいなね美味しいものはなんか大抵あれは美味しいっていうか塩分が濃いだけみたいなねそういう歌を歌って面白いと思ってね、なんか独特でしたね。でもう一人のね、はじめましての方は小田哲郎さんのね、今流したザードの揺れる思い、これをねカバーしてましたしね、カバーオンリーって言ってましたね、その方は。結構ね、懐かしいなっていうカバーをしていらっしゃいましたね。そして、まあ、次にかける曲もですけどね、こちらも歌ってました。はい、懐かしいナンバーいきましょう。はい、2曲目、酒井のり子、青いうさぎ。

0: ーナーです。はい、いっぱいありますよ。はい、9月20日日曜日ですね。笹山でね、ライブがね、決まりました。これはね、以前ラジオに FM ルピナスっていうねラジオに出させていただいたんですけど、それのパーソナリティやってるハイボーさんっていう方がいまして、その方がね、赤パンさん出てくださいって、オファーが来ました。イエーイ笹山わかんないですかね。そうですよね、アキラもあんまり分かってない。まあ東京よりもちょっと西な感じかな。東京じゃないのかな。
1: 知ら
0: ない
1: 、聞いたことも
0: ない。アキラもちょっと分かんないんですけど、あ、でもね、あ、笹山はね、多分ね、西東京ですよ。あのね、だってアキラ笹山茶みたいなお茶なんか見たことあるもん。狭い山みたいな、そんな感じですよね。笹山、まあ、笹山駅の近くって聞いてますので。あ、ごめんなさい、狭山でした。あ、埼玉らしいですね、狭山。なんで秋田笹山って呼んだのかも自分でも分かんない。狭山でした、失礼いたしました。埼玉県ですね、狭山。はいね、気づいてくれてありがとうございます。大変なことだね、笹山って本当どこでしょう。狭山でした、わかんないんでね、その辺。なんか振り仮名打たないじゃないですか、 LINE とかね。打てないからね、確かにね。そうなんですよ、まあアキラはね、あんまりね、賢くないのでね、漢字は苦手ですよ。地名とかわかんないんでね。はい、狭山です、狭山ね、はい、埼玉県狭山でねありますのでね。はい、そして9月23日西荻窪ですね。西荻窪も結構難しいもんね、字知らなかったらね読めないかな、ね、はい、そうですね。西荻窪のリンダガレージっていうねお店がありますね。こちらはね2500円プラス2ドリンクを頼んでくださいっていう感じですね。はい、そして11月15日だいぶ飛びますけども、砂付近ですね。こちらは東京の久米川、はい、そちらにあるお店ですね。呼んでいただいてもね、わがパン忙しいよ、はい、いろいろね、イベントが、まあ、9月って結構大型連休あるんじゃないですかね。その中なんでね、みんなね予定埋まってるかもね。どうなんでしょうか。23日ですね、はい、おーイエーイ、皆さんもね来てください、出会いますよ。はい、じゃあね、そんな感じで以上告知でした。あきらの明日のライブ、なんかね、もうバタバタしてしまいましたけども、はい、オープンマイクね、どんどんね、いろんなところに出たいなって思ってますし、やっぱりね、つながりがすごいね、オープンマイク結構いろんな人とつながれて、しかもなんか知り合い同士はもうつながってたとか、そういうもうあるあるみたいな。結構なんか狭い世界っていうか、やっぱり音楽やってるからこそこうつながれたっていうのがね、オープンマイクはよりそういうのがつながりやすいって思いました。なんでいろんなね、そのなんていうの、東京のその都心よりとかいっぱい出れたらいいなって、まあ西でもねいいですし、まあ他の県外でもいいかなって思ってね、関西とかにもね行ってみたいなって思ってます。はい、なんでね、皆さんもね、その歌だけじゃなくね、漫才とかね、そういう披露する ね、場所もあるみたいですので、気になる方はオープンマイクでいろいろ調べてね、あの行ってみて、あこういうオープンマイクあの出ましたよとかね、そういうコメントとかお便りとかいただけたらすごい嬉しいかなと思います。そんな感じでまた来週お会いしましょう。お相手はあきらでした。バイバイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国民や古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと、
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、まあ、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この曲でもね、まあ、78年からスタートして、その後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、うん、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: つまり78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、うん、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、うん、堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、うん、石原裕次郎さんで北の旅人でした。
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした。
0: う
1: ん、
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、はい、中心に聞いていただきましたが、
1: うん、
0: 今週は、
1: はい、
0: まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとっても、うん、そういうねアイドルでもないね、もちろん演歌でもない、うん、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ、大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。クレバー

0: 押収ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: は
0: い。
1: ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これでもトロイをしてますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: ですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じ。だって出てないもん。
0: そうやねでボーイなんてこの前が、まあ、オンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、うん、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組を出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出てたから、はいはい、それは視点拒否しますよ
1: そうだよな
0: だから当時マリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像を見たぐらいでね、
1: はいはいはいはい、
0: だからそういう意味でちょっと感動しましたけどね、生でやってると思う。
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4万枚、
1: 24.4万枚、
0: ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわ、すごい。
0: いやでも、まあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: まあ、これまだあの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ということでした。こちらはニューミュージックです。まあロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。
1: お
0: これは僕の主観ですけど、
1: ね、主観でね、は
0: い、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということ で、
1: あで、まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた。
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい。OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で

0: 2曲目の方も、うん、これこれが最初のヒットなんかな、やとしたらちょっとあれですけど、うん、うん、まあまあまあ
1: まあまあ
0: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、はいはい、皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、うん、あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか、予算もね一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって、
1: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいな
0: 同じ台湾やから
1: そう
0: なんか台湾っぽいもんね、あれはね、中国かな、うん、なのでなんかまだそのこっからまた売れたっていう感じやから、なんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、うん、この4曲目は CM ソングやけど、うん、これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、うん、南野陽子さんが出ててさ、
1: はいはい、
0: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかで、あ、この曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、うん、やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかだからそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
1: はい、
0: 私は3214にしました、
1: はい
0: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、まずはダーハマさん2341、うん、美香子さんが3214、うん、伊坂さんはこれかぶったやな、モーリーもかぶったんか、
1: ほう、
0: ちょっと待ってよ、なので伊坂さんが3241、うん、で、モーリーさんが2341、
1: うん、
0: 2341はかぶってる、3241、うん、あ、もうぐちゃぐちゃですね、ずっとかぶってもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、うん、では、皆様のこちらがチャタロウさんからでいいかな、チャタロウさんが3241、うん、シンさんが3241、うん、いちごさんが4132、うん、キャッチャーさんが1432、うん、エボシーバさんが3241、しんじろうさんが2431、うん、時代屋の嫁さんが2314、うん、石焼さんが2134、はい、な感じです、
1: はい、
0: OK です、
1: はい、はい、それでは早速、
0: あ、早い、
1: 回答と解説に移っていきましょう、はい、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: TM ネットワークで、うん、ゲットワイルド、
1: これは知ってますか、
0: これはあのシティハンターのね、うん、あのエンディングかなやったので、
1: はい
0: はい、めっちゃ知ってます、
1: それで知ったぐらい、
0: それで知りました、
1: それまでは知らなかった、初めて知ったぐらい、
0: あ、 TM ネットワークですか、うん、あ、そうですね、
1: でどんな印象でしたか当時は、
0: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました、
1: そのイントロ聞いたら俺はさっきはあの渡辺美里を思い浮かべてしまう、
0: そうですね、マイレボリューションとかね、うん、でそれは知らんかったからさ
1: 逆にな、
0: うん、で今とあれ、あ、あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 知ったみたいな感じなんで、その時はそんな何にも思わなかったし、うん、ちょうど合ってるんですよ、
1: あ、
0: まだこの頃はそのね、
1: うん、
0: テレビに近づけて撮ってましたよ、
1: あ、なるほど、
0: ちょっと最後セリフ入ったりするの
1: ね、
0: あ、はいはいはい、あの録音したりしてましたよ、
1: はいはいはい、
0: だから大好きでしたけど ね、
1: うん、ということで、まあね、まあ、ここからで TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、はい、小室哲哉の時代が来るわけですけれども、うんうん、まあ、僕は、ね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
0: はいはい、
1: そんな売れてるのは知らなかった
0: ことでしょ、あー、そっか、めっちゃ見てたよ、これ流れたら塾行かなあかんねんけど、
1: でもファンは多かった、もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かった ね、
0: あ、
1: そうね、アニメ好きも多かったしね、
0: はいはいはい、
1: うん、あ、そんな歌入ってんやぐらいでしたけどね、
0: うん、
1: はい、ということで売り上げがなんと、
0: はい、
1: 23.1万枚、
0: 23.1万枚、
1: ベスト10では6位でした、
0: はい、あ、はいはいはい、
1: オリコンでは
0: 9
1: 位です、
0: うんうん、おー、なるほど、
1: まあまあまあ駆け出しですしね、
0: まあそうですね、
1: そう、まあそれについてまた後でこうね、後ほど解説で話しておきましょう、
0: はい、
1: じゃあ続いていきましょう、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰だ、なんちゅう曲、
0: チューブでサマードリーム、
1: うん、どうしてますか、
0: まあなんかよく聴いた気はする
1: ね、チューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は、
0: なあ、夏休み、
1: あーね、
0: うん、やっぱり、
1: あ、
0: これあれですかね、 CM ソングですか。
1: これも一応 CM ソングやね、確か。
0: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
1: あ、聞いてるのがね、
0: 聞いてるのが。私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、あのもうちょっと上 の、 その大学生とか、ね、まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
1: そう感じてました、
0: はいはい、感じてたので、なんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
1: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
0: あ、そっか、
1: シーズンインザさん流行ってて、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、ま
0: あ、
1: これが間開けて開けての3曲目なのよ。
0: そうなんですね。そう、
1: でもまあこれでまあチューブのイメージがそれまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、はいはい、売れるけど次落ちこけるみたいな。ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
0: はい。
1: ということで知って、あなたの読むそのファン層を大体そんな感じです、
0: はい。
1: 売上が 21.9 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では1位でした、
0: はい。
1: それ女子大生人気ですよ
0: ね、すごいね。
1: オリコンでは3位です、
0: はい。あ、うわ、思ったより上や、ね。
1: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
0: ね
1: え、うん。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかんだ。
1: さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: はい。長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃねえ。
1: それは知ってますか。
0: うん、私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、うん、ま、親子ゲームでしたっけ、
1: はいはいはい、
0: もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
1: あ、
0: そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
1: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれやら、
0: どれがどれやら、
1: これ親子ジグザグです。
0: あ、ジグザグね、
1: ジグザグ、誰ですか相手役は。
0: 志保美悦子さん。
1: あーな、思うよね。
0: 違うんや、安田成美さん。
1: そっちの方ですね。
0: あ、そっちか
1: ややこしいですかね、うん。だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
0: あ、
1: でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
0: あー、そっか、 それがあの人、志保美悦子さん。
1: そうか、あれは志保美悦子
0: ちゃ
1: う、
0: じゃないの。
1: グッバイ青春誰だっけな。じゃあ家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
0: はい。
1: あ、特に相手役という感じじゃない。家族、伊藤四郎とか小田さん出てね、白川由美とかや。
0: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする。白川由美さんもね、
1: うんうん。まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょっと落ちて、はい、落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、うん、はい、ね、この曲でね、
0: はい、
1: もう人気があったということでして、はい、うん、売上が 27.3 万枚、
0: はい。
1: ベスト10では1位でした、
0: はい。あ、そうなんや、
1: そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
0: はい。
1: オリコンでは3位です、
0: はい。あ、よっしゃ、よし、2位頭にした人に勝ったぞ
1: 、ね。はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: はい。徳永英明さんで輝きながら。
1: あ、輝きしてますか、
0: はい。これだから富士フイルムの ね CM で何のちゃん出てて、
1: はい、
0: 河合俊一さんも出たけど富士フイルムやからさ、
1: はいはいはいはい、
0: 富士フイルムの選手の人たちがね、
1: はいはいはい、
0: 出てて、
1: はい、
0: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
1: そうなんや、
0: ちって思いながら見てましたけど、南の横さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
1: うん、はい。まあ、あの CM の南の横の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
0: そうなんですよ。ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、
1: はいはい、
0: よくラジオとかゲストで出てたんですよ。こんな声じゃないですか。
1: ああ、そう
0: やな。すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で。そうだから、うわ、ギャップって思ってましたねこんな感じの人なんやみたいな
1: そ, ね、
0: それは漫才のネタにもされるわなと思いました
1: 、はい。誰やった、誰漫才だ
0: ったっけ、誰やったっけ ね,
1: ね、はいはい、そうそうそう、まあいいや、はいはいはい、ということでして、まあこれが出世作です、はい。別にデビュー曲ではないんですよね。
0: あ、そうですね。
1: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、
0: はい、
1: でこれ自分の曲じゃないんですよね。
0: あ、なるほど、自分で作った曲じゃないってことね、
1: はい。そう、はい、ということで、うん、売上がなんと
0: 28.6 万枚、はい。
1: ベスト10では2位でした、
0: うん。あ、 ちの方が上なんや。あ、これが上なんや、
1: はい、オリコンでは、
0: はい、あごめん間違えた、はい、
1: オリコンでは
0: オリコンでは
1: なんと、
0: はい、
1: 4位です。あ、
0: やったね。ということは3やろ、
1: うん、
0: 2やろ、
1: うん、
0: あ、ここがちゃうか、う、ね、4で1か、
1: そういうことですね。
0: ということは、茶太郎さん、
1: うん、
0: もう予想してましたね、これは。
1: そうね、
0: はい、そして3241、新さんもですね。3、あ、エボシーワさんもや、うん、あ、今日多いぞ。あ、モーリー、あ、違う。
1: お、
0: あ、モーリー、
1: うん、
0: モーリー正解や、
1: はい、
0: モーリー正解、すごいすごい、はい、OK です。
1: はい、
0: はい、
1: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
0: はい、
1: 今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時、はい、うん、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください。
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聴きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、
0: うん、濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ロンリーね、
0: はい、
1: 14位。
0: なるほど、
1: しんさん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、うん、時代の嫁さん12位、しんじろうさん12位、茶太郎さん8位、うん、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、
0: うん、
1: でダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、うん、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位。
0: お、
1: はい、
0: いや、売上が 8.8万枚。
1: あ、そっちか。
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ、違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてますベスト10に、
1: ああ、
0: オリコンでは8位です、はい、はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元出しは武者田初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、正解者言ってない。
0: ああ、そうか、
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた。で、こっちは茶太郎さんか。
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。
2: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
3: ハシノンの走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

12時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋野こと橋口のり子です。8月に入りましたね。8月第1週の放送でございます。実は明日が立秋だそうでございまして、8月7日ね、そう、夏の夜が明けるんだよね。だから1年で一番暑さが厳しい時期がやってくるわけでございますけども、まあ、ここからね、こんだけ暑さ厳しいのに、お手紙書くときは暑中見舞いじゃなくて残暑見舞いになるっていうね、日本の暦って本当面白いですよね。昔はそうだったんだろうね、でもね。ね、ここからこう暑さが国大坂になっていくんだろうけどね、まだまだまだって感じでございますが、先日花屋さんの前を通ったらたくさんのこうひまわりが、生けられていて、ひまわりのねブーケを作ってもらって今家に飾ってあるんですけれども、なんかお花はね、すごくなんていうかな、夏らしさを、すごく感じさせてくれるものが私は好きで、どうしてもねこの季節はお花飾りたいなと思ってもこう温度が高くなるので、なんていうの、お花の水の交換をね毎日こまめにしないと腐っちゃうんでね、大変なんですけども、でもやっぱりこういうこうなんていうのかな、エネルギーを感じるお花をね、飾りたいなと思う、そんな季節に入ってまいりました。はい、皆さんは夏はどんなお花をお家に飾ってらっしゃるでしょうか。まあ、今はなんかお花飾るよりもあれかな、枝とかね、葉物とかね、お手入れが簡単なものをね飾ってらっしゃる方、涼しげだしね、多いかもしれませんよね。ぜひそんなのもお手紙で教えていただけると嬉しいなと思います。はい、そんな8月に入った今日今月最初の心のヒントはですね、安心を感じられてますか、安心を得ようとしてませんかというお話です。この安心というキーワードにとちょっと皆さんと考えていきたいと思います。はい、というわけで今日も30分どうぞよろしくお願いします。

はい、というわけで前半心のヒントはですね、安心を感じられていますか、安心を得ようとしていませんかというお話でございます。安心っていうものをね、ちょっとね、今一度考えてみたいんですよね、皆さんと一緒に。わざわざさ、なんかこういうのって考えないじゃないですか私にとって安心とは何かとかね、安心をいつ感じてるかとかね、なんかこう、そもそも考えてないことってもんやりするので、抽象度が高くなっちゃって、自分の中でこう浮いちゃう感じ、しっかりとこうつかめないままになって、だからこそ不安になる方も多いんですよね。安心ってことについて一緒に考えていきたいんですけど、安心、心が穏やかでいることとかね、安らぎを感じることとかね、いろんな定義があると思うんですけど、私最近ね、あれ、なんかこれ安心を得るために頑張っとるなと思うことがありまして、仕事でも、プライベートでもこれ何のためにやってんだっけってなることありません？私は時々あるんですけど、あれ、なんかこれ、なんかやり始めたけど何のためにやってんだっけなみたいな。そうで、仕事でもね、これなんか安心を得るために私やってんなって、自分の安心度をコントロールしたくてやってるなって思ったんですよね。気づいたんですよね。で、これはいかんと。いかんわけじゃないんだけど、なんていうかな、いろんな考え方があるんだけど、安心ってそもそも感じるものなんですよ。感じるものね。だから作るものじゃないんですよ、本当はね。あ、でもありますよ、商品でね、これを買っといたら安心とかね、ありますよね。例えばほら、災害の備えにさ、3日分の食料をちゃんと備蓄として買っとくのは安心ですよね。安心を、不測の事態に備えてこう物を用意しておくっていうのは安心につながるじゃないですか、ね、そういうのはいいんだけど、安心を得ようとして周りをコントロールしてるなって、思ったんですよ。だから自分が安心を得るために、人にここに立ち入らないでもらおうとか安心を得るためにこのサービスはちょっ と,、やめておこうとか、このサービスを出すんだったらここまで頑張ってここまでに行かないと安心できないわとか、なんかね、私にとって安心って、あれ、なんか作るものだったんだなっていうことに気づいたんですよね、今更ながらですけどね。そしてコントロールしようとしてるなって思うんですよ。例えばね、そうだな、具体的な例があった方がいいですね。この間合宿じゃない、出張に行った時にですね、なんか お昼をどこでみんなで食べるかみたいな話になった時に、先にこのお店に行こうと思いますってこう提示してもらったらですね、私めっちゃ調べるんですよ怖いからそのお店がどこにあって、どうやって行って、どんな雰囲気のお店で、服装はこれでいいのかとか、荷物はこれぐらい持ってって大丈夫なのかとか、なんかめっちゃ調べるんですよね。そうじゃないと安心できないんですよ。で、これってだからやっぱりコントロールしてるんですよね、自分の安心をね。そう、なんかやっぱりどうなっても大丈夫っていうのが、こういうところにも、どうなっても大丈夫っていう欠落感がこういうところにも現れてるんだなと思って、そう、何が起こっても私は大丈夫ってちゃんと心から思えてると、そういうことってしなくてもいって、汗まかったら汗まいんだね、じゃあこんな風にすればいいよねって、そこで臨機応変にさ、できるんだけど、なんか私はそれがやっぱり得意ではないので、先に知って、先にシミュレーションして頭の中でじゃあこうやっていこうとか、これ持っていこうとか、これは持たないで大丈夫とか、そういうことやっぱりやってんだなって思ったんですよ。で、皆さんに朗報です。この更年期世代って不安感がめっちゃ増すそうです。やっぱホルモンのバランスの乱れで、私もね、ここまで不安感強かったっけって思う日がやっぱ増えてるんですよね。なんか妙に安心したくて、妙にコントロールしようとしてる自分が増えてて、あれって思ったら、これはやっぱりね、更年期のせいなんだそうですよ。そうだから、今までの自分の人生で安心が感じにくい状況だった方、生まれとかね、育ちの中でねっていうのが一つ理由と、あと更年期っていうその体調的な、人生のなんていうの、体調変化的なバランスとの
総合技合わせ技で今不安感が強くなってるらしいんですが、でも、そうすると、まあ、不安感が強くなると余計安心に持っていこうとするので、自分の今日の一日をシミュレーションして安心してみたり、ここ行ったらこうなるだろうな、ああなるだろうなって想像することで安心してみたり、誰かにこうしてほしい、ああしてほしい、こうしないでほしいってコントロールすることで安心してみたり、とにかく周りが、私自身が不安になるのを防ぐようなことを一生懸命やってたんだなっていう、のを感じたんですね。でその中に、まあ、先週もお話しした誰かの機嫌っていうのも入っていて、誰かが不機嫌になったら困るから、誰かを不機嫌にさせないようにする、不機嫌に、それもコントロールですよね。コントロール、誰かは誰も荒れないようにするんじゃなくって、誰かを荒れないように、できるだけ私が先回りして行動することで誰かを荒れないようにする、これもコントロール、安心を得るためのコントロールですよね。こういうことをね、結構なんか細かいレベルでやってんだなっていうのに気づいてたんですよ。であれって思ったんですよ。安心ってそもそも感じるものなのに、私作るものになっとるぞと思って、ちょっとこれをね手放そうと今頑張ってたんですね、ここ2週間ほど。そう、皆さんはいかがですか、皆さんはいかがですか。誰も荒れないように、何も起こらないように、自分に安心の気持ちを感じさせる時間を多くするように、たくさんたくさんコントロールしようとしていませんか。それはダメなんじゃないんだけどね、ダメなんじゃないんだけど、それを捨てると何が起こるかっていうと、周りが整わないと私が安心できないっていう、このここに入っちゃうんですよね。そうだから今日ね、あの先週のお話とちょっと似てるんですけど、そうじゃなくて本当は誰かが荒れても私は大丈夫だって思えること、ここが一番の根っこで、ここを育てないといけないのに、もう私がは誰かが荒れたら不安になる人だから、私はなんかこう予測してないことが起こると不安になる人だからっていうのが前提になってるので、それを回避しよう回避しようとして無駄な行動とか無駄な努力が増えていくわけですよ。でこれ根っこの部分を癒さないと、根っこの部分を整えないと、もう一生これから死ぬまで周りをコントロールし続けないといけなくなっちゃうんですよね。そうだからこのタイプの人はですね、あのもう一度、周りに何が起きても、人生に何が起きても、誰かが荒れても、私以外の人が荒れてもね、私は大丈夫だって思えるようになること、この根っこをね育てないといけないわけでございます。そうすると私が何をしても私は大丈夫、私が何があっても大丈夫の世界に行けるんですよね。そうなんですよ。不安を取り除こうとすること、つまり安心を作ろうとすることって、まあ、イコール不安を取り除くことなので、私が動くと不安が起きるになっちゃうから、動くことを本当にこう小さく小さくしようとしちゃうんですよね。だったら動かない方がマシじゃんっていう、私がこうしたいって言わない方がマシじゃん、私がこうやりたいことをやらない方がマシじゃんになっちゃうんですよね。でそれってすごい危険なんですよ。やっぱりあの選手もお伝えしましたけども、で、その人は多分自分がこうしたいとかこう動きたいとか好きなことするとなんか嫌な顔をする人とか、嫌み言ってくる人とか足を引っ張る人に出会った経験がたくさんたくさんおありだったんだじゃないかと思うんですね。でそういう経験があるから、もうあんな思いはしたくない、そんなこと言われたくないって行動をどんどんどんどん小さくしちゃう、はい、じゃあどうすればいいのって話なんですけど、ちょっと人生思い出してほしいんですよね。あなたが何か行動を起こしても一人や二人はうわそれいいねって応援するよって言ってくれた人いたんじゃないでしょうかね。あなたがどう生きたとしても何を選択したとしても応援してくれた人がいたんじゃないでしょうか。私の場合はね父だったんですよね。単身赴任だったのでね、もう子供の頃会うのは3ヶ月に1回ぐらいのペースでしか会えなかったんですけど、何を選択しても何を選んでも、まあ、変化する私をね、成長していく私を喜んでくれる人でした。でもやっぱりあの母親は、ずっと一緒にいる母親はどうしてもそういうのがこういろいろなんていうの、
心に苛立ちを作らせたんだろうね母の器ですけども、だから、そっちに引っ張られちゃったけど、でもやっぱり皆さんもそうやって人生を思い起こしたらですね、一人か二人はそういう方がいらっしゃったんじゃないかと思うんですよ。あなたがやりたいことをやったら喜んでくれる人、あなたが変化成長したら喜んでくれる人、応援してくれる人、でそういう人たちもいるんだ、私が何をやっても大丈夫なんだ、嫌なことが起きない人間関係でいてくれる人もいるんだってことを思い出してほしいんですね。うん、そうすると、その人との人間関係の中で感じてた感情こそが安心だったはずなんです。その人との人間関係で感じてた感情こそが安心ね。で、あの最初の話に戻るんですけど、安心って感じるものなので、そういう世界を増やしていってほしいんですよね。そういう人とのつながりを増やしていってほしい。つまりあなたが何を選択しようとも、あなたが何を選ぼうとも、応援してくれる人、いいねって言ってくれる人、そういう人とのつながりをどんどん増やしてあげてほしいんです。はい、不安感の強い人はね。でこれもあの同じですけどもね、そういう人とじゃなくて、自分をコントロールしてくる人とかね、不安を煽ってくるような人とばっかり、付き合ってるとしたならば、私の周りそんな人ばっかりだわって思う人は、それはあなたがそれを選んでる、それが選んでるんですよね、自分の傷に気づくために。うん、だから、ぜひね、本当は私が何を選んでも応援してくれる世界があるっていうことをもう一度思い出して、そういう人との関わりをぜひ増やしていってほしいなと思います。そしていっぱいいっぱい安心を感じていただきたいなと思います。はい、安心を得ようとする、コントロールして安心を得ようとすることはもうこの先人生ずっとやらなきゃいけないことになっちゃいますからね。そうじゃなくて、私は今のこのままの世界でも安心を感じられる人なんだっていうことに気づいていただきたいなと思うのでございます。はい、ぜひねこれね、伝わっているといいな、受け取ってもらえるのいいなと思います。私もね、あの更年期の生徒言いたいけどちょっと不安寄りになってたので、もう一回ここを立て直さねばと思って今、意識的に練習、意識を持って取り組んでいるところでございます。はい、自分が安心を感じられてないのはなぜなのかね、そこに注目してぜひ向き合って、安心を感じられる人は誰なのか、安心を感じられる時間はどこなのか、いつなのか、どんな場所が安心を感じられるのかっていうのをぜひ言語化していただけたらなと思います。はい、ぜひ心のヒントにしてみてください。今日の前半心のヒントは、安心を感じられていますか、得ようと必死になっていませんかという話でございました。ではここで心の一曲聴きたいと思います。夏ですからね、元気な曲でいきましょう。お聴きください、サザンオールスターズでみんなの歌。

走らずのんびり心のラジオ。お送りした曲はサザンオールスターズでみんなの歌でした。はい、じゃあ後半はですね、8月9月のお便りテーマについてちょっとおしゃべりしていきたいなと思います。8月9月はですね、まあ、お盆とお彼岸ということで、ご先祖様に思うことを今年はしたいと思います。はい、ね、見える世界と見えない世界は2つで1つワンセットということで、この番組でもね何回かお伝えしてきましたけれども、いや本当にね、先週もその話になりましたけども、お盆だとね、先にあちらに帰っていった人をやっぱり思い出すじゃないですか、思うじゃないですか、いろいろね。でそっちに帰っていった人の方がなんか多くなりつつあってね、特に私は家族親戚周りはね、新しい命よりも、まあ、そういう人生なんだろうね新しい命よりも先に向こうに行かれた方の数の方が多い感じがしていてですね、なんていうかな、もうそういう年代なんだな、そういう年なんだなと思って、自分を眺めているわけでございますがね、若い頃はね本当にこんなことあんまり考えなかったけどね、まあ情報もなかったかな、けどそういう年なんだなと思って自分を眺めております。はい、この自分を眺めるって言葉いいですね、今自分で言って自分で思いましたはい、でまあ私たちもね、いつかはあちらの世界に帰っていくしね、なんか私も自分の命が本当もういつ終わるか分かんない、今日なのか明日なのか3年後なのか5年後なのか10年20年後なのか、まあ、気持ちとしてはねやっぱ80ぐらいまで行きたいなって思うんですけど、いつ終わるか分からないのでね、もうなんていうの、くだらないことでくだらないことやつまらないことに時間使ってる場合じゃないなと、魂が喜ぶこととかね、心が喜ぶことに時間を使いたいなと思うわけでございますが、でもそうやって考えてるとですね、やっぱりこう自分がここに生まれてきてることで命をつないでくれてる先祖がねいるからなんですよね、親とかね、もちろん おじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんおばあちゃん、命をつないでくれたからこそ私今ここにいるんだなって思うと、やっぱり感謝の気持ちがやっぱ出てくるわけですよ。でこれも若い頃は分かんなかったんだよね。そうで、なんで分からなかったかっていうと、やっぱり自分の命がありがたいことと思えてなかったんですよね、私はね。その生まれてくるんじゃなかったとか、生まれてきてごめんなさい系の人だったので、自分なんかいない方がいいじゃないか系の人だったのでなんでこんなしんどい思いをしなきゃならんのだっていうのをずっとずっと考えてたんですけど、でも今こうやって言えるのは、今の自分がまあ大好きまではいかないかもしれないけど、それなりに好きでいいなと思えていて、この世界も悪くないぞ、この世界も結構いいぞって思えるようになってきて、楽しいぞって思えるようになってきたからなんですよね。だからやっぱり先祖に感謝できるかどうか、命をつないできてくれた人たちに感謝できるかどうかって、自分のことが好きかどうか、自分の命を大事と思えてるかどうかに直結するんじゃないかなと思うわけでございます。はい、皆さんはいかがでしたでしょうかね。えなんでこんなにこう人生って辛いの、修行なのって思ってる人は、なんで産んでくれたんだ、なんでこんなとこにいなきゃいけないんだって思いにつながるでしょうしね、自分のことで精一杯になるでしょうしね、自分の人生楽しめてる人はありがたいなって、自分だけじゃなくてみんなのおかげでこの世界が成り立ってるんだよな、ありがたいな、命をつないでくれてありがたいなって思えてるでしょうしね。そう思うと今日もね、私電車乗り継いできましたけども、そう暑いからね、バスやめたの暑いからねバスやめたんですけど、前回の収録の時にバスで来て途中で気持ち悪くなってね、ちょっと途中下車しちゃったんで、あこれはもうバスダメだなと思って、夏場はそう電車を乗り継いできたんですけど、電車がこう時刻通りに動いてるのも皆さんのね、働いてる皆さんのおかげだしね、
そして今日地下鉄がねちょっと発車が遅れたんですよね。急病人の方が出たってことで、急病人対応してますのでしばらくお待ちくださいってアナウンスが流れて、その急病人が出たからってさ、急病人の対応してくださってる駅員さんも本当ありがたいなと思うしね、この暑いのにね思うし、ちょっと助けてくださいって多分言えたんだろうね、その急病人の方も偉いなって思うしさ、本当にもう。でそれで何分遅れた、4分遅れたのかな、発車が遅れたけど、乗ってる乗客の皆さんさ結構満員でぎゅうぎゅう詰めだったけど、何一つ文句を言わずに待ってあげられてる、この環境もありがたいよなって思って、ありがたい環境があるからこそ私こうやってこう今日ね大宮まで来れてマイクの前に座っておしゃべりできてるんだよな、皆さんに声をお届けできてるんだよなって思うと、いや本当感謝しかないんですよね。そうこのなんかこうあることに目を向けられるようになるってすごく大事人生の質がすごく上がるんですよねやっぱりね。人に対して感謝の気持ちが湧くって、これはなんていうのかな、最大のエネルギー循環だと思うんですよね。必ずしも知り合いじゃないけれども知らない人、まあ見える人と、まあ見えない存在にもね感謝できるって、本当にその感謝できること自体がありがたいなと思っているところでございます。はい、というわけでちょっとなんか横道にそれましたが、ご先祖様に思うことということで、私はそんな風にまあいろいろあったけども命をつないでくれたことにありがたいなと思うし、多分、直感でね普段生きててあれとかこれとかこう思いつくことあるけど、それもねご先祖様だったり見えない世界の人たちがサジェスチョンしてくれてるんだろうなと思って、そこにもありがたいなと思うわけでございます。はい、皆さんはどんな向き合い方をされているでしょうか。お墓参りのね話とかね、お彼岸の過ごし方、お盆の過ごし方みたいなお話でも結構です。ぜひぜひ送っていただければと思います。というわけで8月9月のテーマはご先祖様に思うことです。お待ちしております。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。ぜひ皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。8月9月のテーマは先ほど申した通り、ご先祖様に思うことです。メールまたお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形で送ってください。はい、公式 LINE はですね、橋口のり子と、ひらがなで検索していただくと出てまいります。はい、というわけで、オープニングでも言いました、明日が立秋ということで、まだまだ暑い日続きますけれども、お体注意してね、気をつけて、本当に命の、を守ることを最優先に、過ごしていただければと思います。来週も元気に木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のんこと橋口のり子でした。ありがとうございました。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私きさらぎりんが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

皆様こんにちは、木更木凛です。8月に入りましたね。もう毎日暑くて、なんかこう気持ち悪いですよね。しかしながら、熊本の地震で被災された方に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。被災地の一日も早い復興をお祈りいたしますね。え、熊本城がこう倒れた時からもう10年とか経って出るって知りまして、10年経ってまたかってなりますよね。もう本当に心が痛いです。もうニュース見るたびなんかしんどいです。でも番組は楽しくお届けしたいなと思っております。では今日はラジオダイアリーからお聞きいただきたいと思います。

0: 今週のリンのラジオダイアリーは身近な詐欺についてです。私ね、最近立て続けにね、詐欺にあってるんですよ。ちょっと本当聞いてもらっていいですか。まずね、銀行口座から身に覚えのないものが引き落とされてることに気がついたんですよ。金額が200円台のものがいくつも引かれてて、あまりにも多いのでね、一体何やろうって思うじゃないですか。調べてもやっぱり覚えがなくって、インターネット上の銀行口座だったので、明細を見るっていうより総額だけチェックしてたんですね。で、総額だけチェックしてるから、その細かい部分に気がつかなくって、気がついた時には最初にその金額が引き落とされてから2ヶ月以上経ってまして、でね、銀行に問い合わせたところ、1ヶ月以内であれば保証が効くんですけれども、もう私の場合2ヶ月以上経ってるから保証が効かなくって、で、一応返金作業っていうものをしてくださるそうなんですけど、それにね、費用がかかるって言わはったんですよ。まあ、はって感じじゃないですか。小さな金額がいくつも引き落とされてて、総額が1万円ほどだったんですね。で、費用をかけても、その返ってくるかどうかがわからないって言わはって、それやったらもういいですって言ったんですよ。もう1万円ぐらいやったし、もうこれはもう勉強代やと思って諦めようと思って、でもういいですってなって、で、そのキャッシュカードとそのデビットカードがこう連動されてたので、そのキャッシュカードを作り変えますっていうことで、まあ番号が変わるってことですよね。で、作り変えてくれはって、で、まあ、それが送られてくるまでの間に、その銀行口座のパスワードを16桁ぐらいのね、ちょっと難しいのに変えたんですよ。にもかかわらず、また見覚えのないのが引き落とされてて、今回はね、項目がイコカやったんですよ。で、ないわと思って、その自分のイコカのカードとその銀行口座を連動してないから、こういう項目が出てくること自体がおかしいと思って、すぐに気がついたんですよ。でも、それが毎日5000円ぐらい引き落とされてて、まあ、早めに気がついてよかったんですよね。3日目に気がついたんですよ、私。なので、1ヶ月以内だったら返金作業があるっていうのを前回で学んでますので、もうすぐに電話したんですよ。そしたら、まあ、返金作業っていうか、そういうのをしてくださるっていうことだったんですけれども、書類を送るから、その書類を持って警察に行って被害届を出してくださいって言われたんですよ。で、被害届の番号が出るから、その番号を書いて、また送り返してくださいっていうような内容だったので、まあ、書類届きました、警察行きました。で、1日経ってから被害届の番号が出たので、それも電話で問い合わせてね、被害届の番号を聞いて書いて郵送をしました。で、それから多分ね、3週間ぐらい経ってるんですよ。3週間ぐらい経ったら、その被害届の出した金額が書かれた書類が送られてきて、この金額で合ってますかっていうことなんですよ。で、そこにサインをして、また送り返したらやっと返金されるっていう手続きみたいなんですね。今私はその金額が書いてある書類にサインをして送り返したとこなんですよ。もう何ヶ月、1ヶ月以上経つわけじゃないですか。もうため息が出ますよね。でも、その間また銀行の口座のキャッシュカードの番号が変わるっていうことでストップされるわけですよ。そしたら、キャッシュカードが使えへんからお金が下ろせなくて、私その時ね、現金全然持ってなかったんですよ。なんか1万いくらしかなくて、あと給料日までいく日かかるとかってなって、もうデビットカードが使えるとこしか行かへんかったんですよ。もう買い物もできひんわみたいな感じになってて、すごい困りました。で、それだけじゃなくて、私まだあって、最近なんですけど、身に覚えのない代金引き換えの荷物が届きまして、で、 その届け郵便ゆうパックやったんですよ。で郵便局員さんが、いやなんか身に覚えがないんですけどって言ったら、じゃあ一旦持ち帰りますって思い出して、ちょっと調べていただいて思い出したりとかしたら、あの連絡をくださったらまた持ってきますっていうので、不在配達の処理をしてくださったんですよ。だからその方がそう言ってくださったから、私お金出さなかったんですよね。その時の金額が4958円とか、まあ、5000円未満、ギリ5000円に足りない金額やったんですね。でやっぱり調べても、その送り主さんを調べても、ネットで調べてもね、そのお名前が全然出てこなくって、あーなんか違う、これ詐欺っぽいと思って、結局その商品は取りに行かずやったんですよ。まあ、取りに行かへんかった場合、その商品は送り返すっておっしゃったので、もう取りに行くことはないなって思って、そしたらまた今度違う名前で同じ金額4958円っていうのがまた来たんですよ。でその時は本当にいなかったので不在配達が入ってて、でその不在配達を見た時に、あこれまた違う、絶対違うと思って、前回と同じ金額やし、もう怪しいと思って、でそれも取りに行かなかったんですね。まあお金を払うことはなかったんです。でその後また来たんですよ、4958円。それが1回目と同じ送り主さんだったんで、で不在配達で入ってたんですよ。もう取りに行くわけないですよね。なんやろこの、これお金をだから払ってたら、商品の中に何が入ってるか分かんないですよ。中身知ら分かんないですけど、多分きっとしょうもないもんが入ってるんやろうなって想像してるんですけど、受け取ってたら3回やから約1万5千円損するわけじゃないですか。なんやろこの詐欺っていう感じで、もう本当に気をつけないとあかんなってもうつくづく思いました。もう代金引き換えてお買い物することがないな、なくてよかったって思いました。はい。もう皆様も、もうどこに何があるかわかんないので気をつけてくださいね。私みたいにもういい加減に銀行口座の、なんていうんですか、その口座とか管理してたらあかんなって思ったので、しっかり見ていただいた方がいいんじゃないかなと思いました。どうぞどうぞ皆様お気をつけください。
1: メールアドレスはキサラギリン71@gmail.com。

グレープフルーツの果肉を入れて全体を混ぜて、ボウルの上にザルを置いてキッチンペーパーを敷いて混ぜたヨーグルトを流し入れます。この時ね、ザルの底が抜けた水分に浸からないように、ある程度深さのあるボウルを使うと水切りしやすくなります。ラップなどで覆って冷蔵庫に入れて一晩水切りすれば完成です。冷蔵庫で12時間から18時間ほど寝かしておくのが目安と書いてありました。水分が抜けることで普通のヨーグルトとは違うもっちりな食感になります。甘みが足りない場合は蜂蜜をかけて召し上がってください。ここで水切りした水分はホエイと言いますが、このホエイは捨てないで飲んじゃってください。このホエイでゼリーを作ったりするレシピを見かけたんですけれども、まあ、ゼリーを作ってもいいですし、ホエイは栄養分がたくさんあるので決して捨てないで利用してください。私はホエイと梅シロップと炭酸で割って飲んだりします。ホエイだけじゃ酸っぱくってなんか甘みがない感じがするので寂しいので梅シロップを混ぜて飲みました。炭酸で割るとね、もうぐいぐいいけます。一気飲みです。これね、いろんなフルーツでアレンジできるのでおすすめです。ネットで調べますとすごくいろいろ出てくるんですけれども、キウイだったり桃だったり缶詰のみかんだったり、要はフルーツを混ぜて水切りして食べるっていうことですね。罪悪感がないのがいいなと思って、ヨーグルトとフルーツですからね、普通なんかヨーグルトとフルーツ混ぜて食べてたと思うんですけど、そこに、水切りしましたっていうだけの話なんですけどね、この場合ね、キウイを使うのは発酵が早いので水切り時間を短くした方がいいんじゃないかなと思いました。ワンパックを、3等分とか4等分に分けて水切りして、水切りする時のキッチンペーパーを使って丸い形にしたりすると、ちっちゃいのが3つとかできて、お子様にはちょうどいい量になるんじゃないでしょうか。それを使って横にフルーツまた別に添えて、ミントの葉とか飾ったりなんかしたらこじゃれたデザートになるのではないでしょうか。このね、バレリーナの夜食っていう名前のインパクトがすごいですよね。本当にバレリーナさんが夜食に食べてるんじゃないかって思っちゃいますよね。でも多分食べてはらへんのちゃうかなって、ちょっとぐらいは食べはんのかな。バレリーナさんって体型管理をしっかりする職業なので、バレリーナの夜食なんてつけられちゃうと、もうバズる要素がたくさんありますよね。で、美味しいので本当に、おすすめです。私もなんかいろんなフルーツで作ったりしてるんですよ。なんかグレープフルーツとかオレンジ、柑橘が多いかな。桃の缶詰とか使った日にゃ缶詰やしね、ちょっと罪悪感が増しちゃうんですけど。で、蜂蜜かけたりして食べたら本当に美味しくって、いや、ワンパック一気に食べたことがあるんですよ。いや、全然バレリーナの夜食にほど遠いなって思ったりしました。でも美味しいので、ぜひぜひ簡単なので作ってみてください。

今週の昔子供だった大人のあなたへのコーナーでご紹介する絵本は押し入れの冒険、古田たるひ、田畑誠一作です。お昼寝前にミニカーのトリッコで喧嘩をしたサトシとアキラは先生に叱られて押し入れに入れられてしまいます。そこで出会ったのは地下の世界に住む恐ろしいネズミばあさんでした。二人をやっつけようと追いかけてくるネズミばあさん、でもサトシとアキラは決して諦めません。手をつないで走り続けます。80ページものボリュームがありながら駆け抜けるように展開する二人の大冒険。1974年の刊行以来、多くの子どもたちが夢中になり版を重ねてきました。累計239万部を超えるロングセラー絵本で、この押し入れの冒険は図書館では基本図書になっているそうですよ。もう終わってしまったのですが、東京にある千尋美術館で没後1年、田畑誠一押し入れの冒険展が開かれていたんです。それでこの押し入れの冒険を知りました。昨年89歳で亡くなった絵本画家田畑誠一の画業を忍び、押し入れの冒険の原画を展示するとともに、作家と画家と編集者が三位一体となった絵本作りを紹介し、世代を超えて読み継がれる作品の魅力を解き明かします。押し入れの冒険には作古田たるひ、田畑誠一と作家と画家の名前が並んで表記されています。1971年児童文学の評論でも活躍していた作家の古田たるひは、同心社編集部の酒井京子からこれからの絵本の在り方について相談を受けます。古田は現代の子どもたちの生活を捉えた保育園を舞台にした絵本があると良い、文章に絵を据えるのではなく作家と画家と編集者が三位一体となった絵本作りが理想的であると答えています。改めて酒井から絵本の依頼を受けた古田は画家に田畑誠一を指名します。田畑は保育園の現場をリアルに描くために実際に入園するなど取材を重ね、園児が使うような画用紙に鉛筆で80ページに及ぶ絵本の絵を描いています。迫力ある鉛筆のタッチからは子どもの活力や熱量が伝わってきます。気の強いサトシと泣き虫のアキラの主人公の個性の違いも描き分けています。先生に叱られて押し入れに入れられたサトシとアキラが地下のネズミばあさんと対決していく物語の中で、田畑が描くネズミばあさんの印象は強烈です。人形劇団の舞台美術で人形の頭を手掛けていたこともある田畑は、ギョロ目に大きな駒鼻と前歯といった造形で恐怖の対象を見事に具現化しています。暗いトンネルを抜けた先に出現する夜の高速道路や高層ビルは現代の象徴して描きたいと田畑が発案したものです。押し入れの暗闇やネズミばあさんと対峙する中で不安から屈しそうになる瞬間、手をつなごうと呼びかけ、怖くても子供だけで力を合わせて立ち向かう姿は、不安な現代から生きる子供たちに勇気を与えてくれます。そんな絵本です。

0: ここからは朗読のコーナーでございます。今週は放浄記をお休みさせていただきまして、8月といえば毎年恒例ではございますが、怪談話をねちょっと読ませていただきたいなと思いまして、秋田県の民話からチョイスさせていただきました。どうぞお聞きください。
1: 秋田県の民話より、井戸から聞こえてくる悲鳴。昔々、羽後の国の大館に長山武太夫という剣の名人がいました。その名は国中に知れ渡り、武太夫の道場には全国から入門を願い出る者が大勢集まってきました。武太夫は気立ての良い奥さんと数多い弟子に囲まれてとても幸せでした。ところが武太夫には一つだけ人に言えない悩みがありました。それは一人娘のミサオが生まれて一年も経つというのに、泣きもしなければ笑いもしないのです。あちこちの医者や占い師にも見てもらいましたが、どうして声を出さないのかさっぱりわかりません。それでもミサオは病気一つせずにすくすくと育っていきました。さてミサオが2歳になった春の日のこと、女中のお松が暖かい庭先でミサオをおぶって子守をしていました。庭の隅には大きくて深い井戸があり、水面はいつも鏡のように澄んでいます。お松も年頃の娘なので、時々井戸に自分の姿を映しては身だしなみを整えたりしていました。今日もお松はミサオをおぶったまま井戸を覗きました。するとそこには若い娘の顔がありました。色が白くて目が大きく、とても美しい顔です。きれい、まるで私の顔じゃないみたい。お松はうれしくなって笑いかけると、水面の顔も笑います。それを何度か繰り返しているうちに、背中のミサオがくすっと笑ったのです。おや、ミサオ様が声を出したぞ。お松はもう一度ミサオを笑わせようとして井戸の上に身を乗り出すと、ほれほれミサオ様、バーと肩をゆすった途端、ミサオがするりと井戸の中へ落ちたのです。しまった、慌てて助けようとしましたが、お松の力ではどうすることもできません。誰か、誰か来て。お松の悲鳴を聞きつけ、武太夫や弟子たちが庭へ飛び出してきました。どうした？三沢様が。お松は震える手で井戸の中を指さしました。すぐに弟子の一人が井戸に飛び込み、水の底に沈んでいた三沢を助け上げました。水を吐かせろ、体を温めろ。みんなは必死でミサオを解放しましたが、ダメでした。武太夫と奥さんは冷たくなったミサオに取りすがって声を上げて泣きました。あまりの出来事にお松はポカンと突っ立っています。やがて立ち上がった武太夫はすさまじい顔でお松をにらみつけると、お松、よくも大切な娘を殺してくれたな、というなり、お松の顔を力いっぱい殴りつけました。許してください、許してください。でも、武太夫の怒りは収まらず、お松を引きずり起こすと、井戸の中へ突き落とし、近くにあった大きな石を持ち上げて、 お松の上へ力いっぱい投げ込んだのです。ギャー、お松の悲鳴が井戸の中から湧き起こりました。それには弟子たちも驚き、先生、このままではお松が死んでしまいますと言いましたが、武太夫は、構わん、放っておけと言ったっきり、ミサオを抱き上げて部屋に閉じこもってしまいました。お松を、早くお松を助けるんだ。弟子たちが急いでお松を引き上げましたが、お松は血まみれになって死んでいたのです。そんなことがあってから、この道場におかしな出来事が起こるようになったのです。夜中に井戸の中からギャーという悲鳴が聞こえてきたかと思うと、急に明かりが消えて部屋の中に血だらけのお松が現れ、武太夫の顔を見て笑いかけるのです。おのれ、まださまよっているのか。武太夫が刀で切りつけましたが、まるで手応えがありません。いかに剣の名人でも幽霊を斬ることはできませんでした。怖くなった弟子たちはみんな道場を出て行ってしまいました。そしてある晩、武太夫の屋敷が火事になり、武太夫も奥さんも召使いも一人残らず焼け死んでしまったのです。今でもこの屋敷の後にはお松の霊を慰める小さな地蔵が建てられています。そしてそばにある大きな石は井戸から引き上げたものだということです。おしまい。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、そして日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。きさらぎりんやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。引き続き FM ギグでお楽しみください。お相手はきさらぎりんでした。毎日毎日ありがとう。ではごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsody, coming in a minute. Here we go!

皆さんこんにちは、早見優です。今日は8月6日原爆の記念日になりますね。この日は、どうしても私の世代は裸足の弦をね、登校日とかで何回も見てっていう記憶がありますけれどもね、今はもうそれもね、見ることも論争的で、なかなか小学校でそういうことはないみたいですが、ね、まあ、そういった最近やはりこう、ね、広島の方とかも利用者さんにこういらっしゃったらですね、従業員がこうなんというかそういったね、被爆されているということの可能性とかもね、こう踏まえてこう考えてたりとかしてですね、すごく感心させられるようなねこともあったりで、はい、まあそういったねことも、いろいろ心に留めてね、日々、業務に励んでいきたいななんて思っている今日この頃です。今日はですね、まあちょっと前回の、ライブ配信でまあいろいろねドリカムとか歌を歌っていたんですけれども、まあその歌をね、うまいと言ってくださったその方とおつながりして、全盲の方でね、ちょっとね全盲の方っていうのは私にとってこう音のスペシャリストかもしれないということがっていうふうに思うので、そういったこともあってね、お話を聞いてみたいと思って、はい、ゲストにお招きしました。今日もね面白いトークが繰り広げられますので、最後までよろしくお付き合いください。それでは認知症介護ラプソディスタートです。

0: FM ギグ認知症介護ラプソディ。改めまして皆さんこんにちは、早見優です。今日はですね、私の訪問看護の事務所ラブエンパワードの事務所にお客様をお迎えしております。それでは早速ご紹介します。鍼灸マッサージ師の中川雅樹さんです。中川さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: はい、はじめまして、よろしくお願いします。
0: はい、中川さんはですね、目の方がね不自由でいらっしゃってですね、はい、視覚障害者の方って鍼灸であるとかそういったマッサージ系の、ね、資格をお持ちの方が多いかと思いますが、中川さんの場合はあれですか、どんな風に鍼灸マッサージ師の資格をお取りになって来られたんですか？
1: そうですね、僕ら今ちょっと特別支援学校って今言い方するんですけども、はい、そういう、見えない人とかいろんな障害の人が行く学校がありまして、
0: はい、
1: その中にの専門課程っていうのがありまして、
0: はい、
1: そこで鍼灸マッサージの資格を取れる、
0: はい、
1: 専攻科っていうコースがあるんですね、うん、
0: はい、
1: でそこを出て僕は資格取りました。
0: はい、で中川さんもね本当に通称、パンダさん、
1: そうですね、
0: ね、
1: あだ名なんですけども、
0: はい、ちょっとあれなのかな、私もホームページを拝見しましたが、今日はサングラスで決めてらっしゃいますがパンダにやっぱ似ているということからパンダさんになったんですか？
1: そうですね、ちょっとね、はい、今病気とかして痩せたので、
0: はい、
1: 面影ちょっとないんですが、昔前だ太ってましてですね。
0: あ、そうなんですね。
1: 結構こうね丸してたんですね。
0: はい、
1: でなんかよく暇な時にね、昔はこう、今は開業で一人でやってるんですけど、
0: はい、
1: 昔雇われ の治療院とかをこう点々と何か所か、うん、修行のためにね、
0: うんうん、
1: そこでよく転がってる時にパンダやなって言われて、
0: はい、
1: その転がってる姿がね、
0: うんうんうん、
1: でそこからパンダってあだ名がついて、
0: はい、
1: だからその大阪で僕もともと徳島なんですけど、
0: はい、
1: 就職で大阪出てきたんですけどね、
0: はい、
1: 大阪出てきての知り合いは全部もうほぼほぼパンダってよ呼んでくれますね。
0: そうなんですね。じゃあ私もパンダさんってお呼びしても大丈夫ですか？
1: 全然もうそっちの方がしっくりくるのでお願いします。
0: はい、わかりました。じゃあパンダさんでいきたいなと思いますが、
1: はい、お願いします。
0: はい、ですね、パンダさんはですね、生い立ちというかね、もともと徳島県出身でいらっしゃるということですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、でその徳島から大阪に出てこられたというね、時代決心をされて出てこられたという、そういったお話をブログですか、ノートっていうね、
1: はいはいはいはい、
0: なんというか作家さんであったりね、そういった書くことがお得意な方がやってるあれなんていうんですか、
1: はい、ブログですよね。
0: ブログのようなものがありましてですね、はい、私もちょっとねちょっとやったことありますけども止まっておりますね。初めちょっとやって止まっておりますけどノートっていうのがありますよね。
1: ありますね。
0: そちらで読んだんですけど、一大決心をして、田舎から出てこられたっていうのがあるそうなんですが、そのあたりのお話をお伺いしてもよろしいですか？
1: はい、大丈夫ですよ。
0: はい、どんな風に大阪に出てこようっていう風になったんですか？
1: そうですね、まずこうどういったんですかね、徳島って言ったら、皆さんご存知かもしれないですけど、結構田舎でして、
0: うん、
1: いろんな意味こう、ね、遅れてるっていうか、
0: うん、
1: 全体的にちょっとこう遅れてるんですよね、いろんな意味で、
0: うん、
1: なのでもちろん障害者に対する配慮も遅れてるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そう
0: ね、
1: 言っても僕らがちょうどね、僕今50歳なんですけど、
0: うん、
1: 就職どうこうって言ってる時で30年前だったんですけどね、
0: はい、
1: その頃さ、もっと今よりももっとこう言っても障害者に対する、今でこそバリアフリーだったりとか、
0: うん、
1: なんとか言ってるんやけどね、
0: うんうん、
1: そういうのを全くまだ言われてない時代だったので、
0: はい、
1: 就職が全くなかったんですね。
0: うん、
1: でこうどうするって、あったとしてもほんまに病院の助手で、給料ちょこっとだけくれて、
0: うんうんうん、
1: っていう感じだったんですね、
0: はい、
1: でちゃんとこうやっぱり修行したかったら、うんうん、みんな県外出て行ってたんですね、
0: うんうん、
1: ほんで、まあ、それもあってちょっと出てこようと思ったのと、僕はやっぱりこう全然目が、まあ、全盲って言いまして、うんうん、全く視力ないんですけど、
0: うん、
1: このままこう田舎でね、
0: はい、
1: 親のなんか、なんていうかな、親に頼り切ってずっと大人になってしまうと、
0: うん、
1: 親が死んだとどうなるんやろって不安になったんですよ。
0: うん、そうですよ ね、
1: それはもう今のちょっと無茶できる若い間に、
0: うんうん、
1: ちょっと県外出て行って、うん、一人で暮らすなんていうんですかね、知恵というかもつけたいなと思って、
0: うん、
1: 思い切っても親の大反対食らいましたけどね、
0: うん、いやそれはもう心配やと思いますよ。
1: そ
0: う、
1: ね、もう親からしたら、なんでわざわざ出ていくんやそんなアホみたいなしんどいことしてってずっと言われてたんですけど、いや、うん、いやだから今のことを説明してね、
0: うん、
1: もうしぶしぶまあ、納得してないとは思うんですけどね、親はね。
0: いやいや、でもたもうね、やっぱり目に障害が終わりになるから余計ね、もうまあなんていうのか、もう徳島から出てきて別に障害がない人でもね、多分心配やと思う、
1: まあね、
0: より心配やと思うんですよ ね、
1: そうですね。けどやっぱり出てこないとも田舎で暮らすってほとんど、うん、言ったら車社会なんですね、
0: うんうん、
1: となると僕らは、うん、まあ一生なんていうんですかね、誰かに頭下げてどっか連れてってもらうとか、そういう世界になっちゃうんですね、
0: う
1: ん、
0: 確かにそうですよね、うん、
1: それはもうお互いに、うん、例えば兄弟とかもいてるんですけど、うん、
0: 何人兄弟なんですか。
1: 3人兄弟で僕長男なんですけどね。
0: あ、長男なんですか、
1: はい、けどやっぱりどうしてもね、その、うん、弟妹いてるんですけど、うん、迷惑かけてしまうなと思ったんですね、
0: うん、
1: おったらって向こうも気使ってこうね、うんうんうん、なるやろしっていうんで、だからそれで、うん、思い切ってもう出て行った方がいいのかなって、うん、でこっち来てこう、まあね、やってみないと分かんないっていうのもあったんですけど、
0: うんうんうん、
1: でこっちの方がまあいろんなこう大阪とかの知り合いとかいてたんで聞いてたら、やっぱりその、うん、ヘルパーさんであったりとかね、
0: うん、
1: そういうのも発展してるというか、
0: うんうんうん、
1: って聞いて、一人で暮らしてる人多いよって聞いたので、
0: はい、
1: じゃあもう今のうちに大阪に慣れて大阪で住もうって決めたんですね。それで出てきたって感じですかね。
0: そうなんですね。いや、ただそのなんていうのか、一般の人がね、もう田舎嫌やから都会出てくるっていうのとはちょっと違いますね。なんかその理由が、まあ、
1: その、ね、そうですね、まあ、田舎嫌っていう単純なものじゃなく、ちょっと、
0: そうそう、その不便、不便さのなんていうか、そうそう、
1: 出ないとちょっと自分の一生に関わってくるぐらいまで考えないとっていうのはありましたね。
0: なんかその環境とかね、やっぱ環境が整ってるかっていうこととかね、そういったまあ、ノーマライゼーションとかに関わってくると思うんですけど、そういったところで生活自立度がね、どうしてもかなり変わってきますもんね。
1: そうなんですよね、どうしてもね。
0: 確かにそのあたり、まあ、結構私もアメリカにね留学してたりするんですけど、まあ、アメリカも進んでるとこは進んでるけど、車社会だから同じようなところはね、海外でもある部分もあるんだろうなっていう。そうでし
1: ょうね。けどまたね、海外と日本の違いっていうのは、障害者に対する考え方が全く違うので。
0: あ、そうですね。だからドアとかはね、もうちっちゃいトイレでもドアのがピッて開いたりしますしね、本当にちっちゃいトイレ、学校のね、ちっちゃいトイレでも、
1: ね、だから日本はどっちかってお金使ってどうにかしようじゃなくて、うん、外国の場合人が力をこうなんていうかな、こう助け合ってっていうんですかね、
0: うんうんうん、
1: だから駅の電車なんかでもエレベーターとかないんですって、
0: うん、
1: けどみんなこう車椅子の人とか全員で担いでこう階段上がって降りてっていうのを普通にみんながもう降りる時にみんながこう車椅子を持って出てするのがもう当たり前なんですって、
0: うん、
1: だからその日本の違いっていうのはそこですよね、
0: うん、
1: だから海外は多分車社会であったりそういうのがなくてももう人が全部やってくれるみたいな、
0: うんうん、そうですよね。なんかそういうこう手、まあ、手が出るというか、そういうのもまあ慣れと訓練なんかなっていう。
1: そうなんですよね。
0: ところはね、
1: だからもう小学校の時からの小学校とか、
0: まあ 教育ですよね。
1: 教育の差なんでしょうね。
0: 確かに。でもそうですね、そこはあれですよね。でもこう例えばアメリカとかだと、なんかこうもっといろんな、まあ、状況の人がなんていうのかな、もっと助け合ってそうな部分もあるんですけど、すごい私とかね、人種差別というか、その 黒人の人と白人の人はこうアメリカとかでもあの寮の中で接しないとかね、そんなんとかも普通にあったりとかして、
1: そうですね、
0: だからそんなんも慣れって感じがね、だからそのどう接していいかわからないんですよ、みんな文化が違うから。
1: そうなんね、そこはね、
0: そういう感じがねやっぱりあるんかな。だからその慣れっていうか、なんかよくわからない状況の人にこうどう助けていいかわからないっていうか、
1: だからもっとこうね、小さい時からその今までこそだいぶねそういう授業っていうのができてきて、僕なんかも中川行ったことあるんですけど、一般の小学校にね体験授業っていうの僕らがこう行って経験してもらうっていうね、そういうのがだいぶ授業中に組み込まれてきたので、今はだいぶマシになりましたけどね。
0: そうですよね、車椅子 の体験とかね、車椅子のなんてプレゼンテーションみたいな小学生も最近させられてたりして、
1: そうでしょう、
0: なんかもう私ら、まあ、大学でね、まあ、先生してたんですけど、大学の看護学生もね、まあ、負けるんちゃうかっていうぐらいね、小学生のね車椅子のプレゼンテーションがよくできとったりしてね、あの関心、あの、まあ、小学校のね、
1: あ
0: の子供の参観日とかで車椅子の発表とかしててびっくりすることとかあったりで、ちょっとずつはいろいろ変わってきてるんかなっていう。
1: そうですね、もうほんまに僕らがね、学生の頃に比べたらもう全然違いますよ。
0: 違うと思いますね。はい、じゃあそんな、まあちょっと一大ね決心をしてこられたこの中川さんのそういった思いが、あの曲になってるんですよね。
1: そうですね、僕が、あの作詞させてもらって、曲とかちょっと僕作れないので、
0: はい、
1: あの知り合いに作ってもらったんですけど、
0: はい、
1: はい、
0: 荒川明宏さんっておっしゃるんですかね、
1: はい、同じこの、全盲のシンガーソングライターがいてるんですけど、
0: うん、そうなんですね、
1: プロじゃないんですけどね、
0: あ彼もあの同じような、
1: もうまたあの、で鍼灸マッサージの仕事しながら、
0: しながら
1: 音楽活動もしてるっていう、うん、彼がいてるんですけど、
0: はい、
1: その人と一緒になってこう、うん、あの作った曲なんですけどね、
0: はい、ではその中川さんがね、あの一大決心をして田舎から、徳島の田舎から大阪に出てこられる、そんな気持ちを歌った歌をお届けしたいと思います。

0: 中川雅樹さん作詞の田舎をお聞きいただきました。はい、もう本当に中川さんのパンダさんの思いが伝わってくる歌ですね。
1: ありがとうございます。
0: 歌も荒川さんが歌って
1: るんで。そうです、荒川が歌ってますね。
0: パンダさんが歌ってるわけではないですね。
1: そうですね、昔バンドとかもやってたんで、
0: はい、
1: 後ろでこうパーカッションとかやって、昔は一緒にこうやってライブ活動とかしてたんですけど。
0: それは何歳ぐらいの頃ですか？
1: そうですね、まあ、こっち大阪でできて20代とか30代ぐらいまではね、
0: はい、
1: まあ、そういうなんていうんですかね、バンド活動っていうんですかね、
0: うん、
1: やってたんですけどね、
0: うんうん
1: うん、僕はどっちかって言ったらドラムとか、うんうん、パーカッションとかそっちの担当だったんですけど。
0: ああ、そうなんですね。
1: はい、もう学生の時からまあバンドはやってたんですけどね。
0: へえ、そうなんですね。いや、そんなね、趣味活動も、終わりになった。でも最近はあんまり、まあ最近はあんまりされてないっていう感じですか？
1: そうですね、もうだんだんみんななんかいろいろ家庭持ったりとか、
0: うんう
1: ん、なんやかんやしてバラバラになってしまってですね、
0: うん、
1: もう全然活動がなくなってしまったんですけどね。
0: なるほどね。またあれですね、機会があればまた再結成されるんじゃないですか？
1: ね、なんかメンバーがね、うん、ちょっとまあみんなそろそろ一段落、
0: うん、
1: つくような年代になってきたと思うんで、ね、
0: あ、そうですね、
1: また新たになんか
0: 落ち着いた頃かもしれないですね。
1: だからまあ、はい、ね、希望はやっぱあれですね、健常者とこう障害者っていうんですか、
0: うんうんうんうん、
1: 混ざり合ってこういろんな楽しく何でもできるみたいなグループ作れたなって今思ってるんですけどね。
0: いいですよね。だからそういったまあ、いろんな方々がね、まあ、混じり合ってっていうので、はい、私もこうイベントとかね、これからも企画してるのもあってね、まあ、そういったところにもパンダさんぜひね、
1: ぜひぜひ
0: 参加していただけたらと思ってますので。
1: はい、お願いします。
0: はい、まあ、ちょっとね、パンダさんに、いや、なんで速水さんのラジオに僕呼ばれたんやっていうふうに言っていただいたんですけども、まあ、一番の理由はゆうちゃんの歌がうまいと言ってくれたっていうこともあるっていうことで。
1: そうなんですよ、僕ライブ初めて聞いてわ、なんやこの人歌うまいな、これえプロちゃうよなとか。
0: プロじゃないですね。
1: で、とりあえずメッセージ送ってみようと思って、歌うまいですねって送ってみたんですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、プロやったらプロ違うなとか、
0: プロやったら
1: ちょっとプロではにしてはなんか
0: プロにしてはちょっと下手くそすやな。
1: いや、じゃなくてなんかこうちゃんとこうなんていうかな、うん、番組のなのかなんかもわからんくて、
0: これはどういうことなんやっていう話ですよね。
1: なんか歌を歌ってるし、
0: はい、まあ、理由はね、すごいわかりやすかったと思うんですけど、言うてましたけどね、その昔バンドをやってて本当はボーカルやりたかったけど、まあ、一緒ですよ、パンダさんと、ね、同じく割と後ろでいろいろやってたっていう感じ
1: で。そうで、そういうの聞いて、ね、歌歌って、うんうん、歌うまいやんとか思って。
0: ありがとうございます。
1: もうそれでまずはそれをがきっかけで、う
0: ん、
1: メッセージ送りたくなって送らせてもらったっていうのが最初なんです。
0: もうありがとうございます。そんなもう送って くださる方いらっしゃらないんで、もうゆうちゃん褒められ、もう素直に褒めていただいたということでね、まあ、素直にやっぱり当たり前ですけど、そのもう批判ばっかり、ね、される方はあんまり呼びたくないじゃないですか、
1: うんうん、
0: なのでよし、いいことを言ってくださる方ですし、でちょっと、ね、障害のこともね、障害のこともやっていきたいので、イベントね、ちょっと障害の方もこう、はい、
1: うん、
0: いろんな人が自然にこう、
1: そうなんです
0: よね、共生して参加できる、なんかこういろんな人が共生して、ね、参加できるっていうようなものを、なんていうのかな、作りたいっていうか、なんか今イベントしててもね、だから速水さんの やろうとしてるのは障害者のイベントなんですかとかね、もうなんかそんななんかこうレッテルですか、そういうのが鬱陶しくって。
1: いや、だからまあね、障害者を入れるってのはどうしても障害者に合わせようとするじゃないですか。
0: そう、だからいや合わせる部分もね、
1: いやもちろんね、
0: いいとは思うんですよ、
1: けど、まあ、完全に寄ってしまうじゃないですか。
0: だからそれがね、だからもう言ったら金魚すくいも、ね、やろう思ってるんですけど、だから例えばそう金魚すくいがね、まあ、すごい下やったらちょっと車椅子からと金魚すくいにくいとかあるから、金魚すくい の水槽を上に上げるとか、上には上げれるけど、でもまあ下にも戻せるよみたいな、そんなんがいいなと思うんですけど ね、
1: そういうのもあったりとか、
0: どっちもね、
1: 例えば僕のなんかやったら、 方向をね、うん、声で指示して例えば射撃だったりとかさ、うん、もっと右もっと下そこをバチンとかって撃ったりとかね、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そういうので楽しんだりするんですよ。
0: あそっかそっかそっかそっか、あのねお菓子のね射撃も結構やってるんですけど、
1: そうそうそう、だからそれってはい撃ってって渡されたって分かんないけど、うんうん、
0: あ
1: こう銃口こう例えばこう向けたとしたら、
0: あ
1: もっと右行ったらこう向けたりとかこう打ちそこってパチンって打つってね。
0: そっか、じゃあまああれですね、まあ、スイカ割りと一緒にしたら怒られますけど、右もうちょっとまっすぐとかなんかそんなあってもいいですよね。
1: そうね、だからよく普通にみんながやられてるスイカ割りってあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: あの要領ですよ。
0: あの要領で、
1: そうですそうです、ああいう風に声かけて、
0: うん、
1: まあ
0: うん、
1: 打つとか、まあその、
0: うん、
1: なんかね当てるもんやったらそうやって当てたりとか、
0: うんうんうん、
1: あとまあねバーベキューとかも一緒に行ってまあね、
0: うんうん、
1: 焼けないけど焼いてあげて一緒に食べようとかね、あとカラオケなんかも結構ね、
0: うんうん、
1: やり方がいろいろあって、
0: うんうん、
1: 例えば歌詞がちょっと出るじゃないですか、あの画面に、
0: はいはい、
1: それを横にこう座って見えてる人がちょっと前倒しで呼ぶんですね。
0: あなるほど、
1: それを聞いて歌ったりとか、だからなんか障害の、ね、その障害者に合わせた機会があるところに行くとかそういうんじゃなくて、
0: うん、
1: 普通にみんなが遊ぶところに行って、
0: うん、
1: 助け合って楽しむみたいなね、
0: うん、なるほど、そんなもハイテクがなくったってってことですよね。
1: そうです
0: ね、
1: だから一般にみんなが行く遊び場に行って工夫して楽しむみたいなね、まあ、もちろんそれで、ね、見えてるっていうか健常者の人にちょっと負担はかけてしまうんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、そこをこうね、
0: うんうん、
1: お互いになんかこう、ね、分かり合いながらっていうんですかね、うん、どうしても助けてもらう部分では出てきますけど、
0: いやでもそのカラオケの先読みっていうのは初めて、だからブソブソ言うわけでしょ。
1: そうです、
0: 次は
1: なんとかなんとか、時々あるじゃないですか、なんとかなんとかってみんながわーって歌って、なんとかなんとかってわーって歌う、はいはい、
0: ちょっと歌詞覚えてへん人に助けたるような感じでいいってことですよね。
1: そういう風な感じだから、スナックなんかも行って普通に歌ったりしますよ。
0: ああそうなんですね。
1: でちょっとね、うんうん、ママさんとかにこうやってやってって教えといて、
0: うんうんうん、
1: でも慣れたらもうそこ行ったら、ね、普通にカラオケできるとかなるんでね、
0: うんうんうん、うん、
1: そんなもありますよね。
0: なるほど、なんか本当やっぱり何かこう支援したいと思っても支援の仕方が分からなかったりとかね、パンダさんLINE とかもね、音声で LINE とかもされますしね、なんかなあ LINE はしはるんやとかね、みんな分からへんのですよ、多分。
1: そうでしょうね。
0: でも、見えてんのにどうやって LINE してるのって多分なると思うんですよね。だから、でも音声でできるんですよね、今は。
1: そうなんですよ。今大体ね、スマホって、
0: うん、
1: どのスマホも多分ほとんど対応してると思うんですけど、
0: はい、
1: 音声ガイドがついてるんですね、
0: うんうんうん、
1: 設定すれば、
0: はい、
1: でそれでこう画面をね、まあ、触ったってツルツルと、みんなと同じツルツルの画面なんですけど、指でこう触れたところを読み上げてくれるんですね、
0: うんうんうん、
1: でそれでこう指をこう普通にみんながやるようにシュッシュッシュッってこう指を払っていくと一行ずつ読んでってくれるんですね、
0: うんうん、
1: それでこう音声を読んで、あと文字打つ時も、まあ、音声で言って入力する場合もあるし、慣れた人だったらキーボードのとこ触ったらここがあーですとか、うん、かーですとか言ってくれるんですね、
0: うんうんうん、
1: でそこをポンポンポンポンって叩いたりとかして、
0: うん、
1: 文字入力もできるんですね。
0: うん、素晴らしい。でね、このラジオのレジメもね、じゃあワードファイルも読めるんかなと思って聞いてみたら、パンダさんがちょっと分からへんけどやってみてっていうこと で送ってみたら、ワードファイルも読めたんですよね。
1: ワードは大丈夫っぽいですね。ダメなもんもあるんですけど ね、ものにもよるみたいですけど、
0: どんな風になんかこの、まあ、このなんか時間とかまで読んでくれたんかね。
1: あ、ちゃんと読んでくれました
0: 。読んでくれた、うん、じゃあ大体なんか挿入歌が入るんやなとか、
1: そう入ってこの枠内でやるんやなっていうのが
0: 分かりました。おー、なるほどね、すごいですね。なんかいろんな、まあ、現代のね、いろんな、まあ、音声のガイダンスもね駆使しながら、でもやっぱりね、普通に人がちょっとね歌詞を教えてくれるとか、そういうね、ちょっとした助けがあればっていうね、ハイテクがいらない部分もあるということで。
1: そうですね、だからまあもちろんハイテクに頼るのも大事なんですけど、うんうん、そういうやっぱりね、うんうん、人とのつながりというか、
0: うん、
1: まあ、ほんまちょっとしたことなんですよね、
0: うんうん、
1: もう全部が全部してもらうんじゃなくて、
0: うん
1: うん、一つ手を貸してくれれば全部できるっていうことって結構多いので、
0: うんうん、 そうですよね、人とのつながり、いい言葉をね言っていただきました。まあ、こちら今あの門真の事務所ですけどね、あの西宮の本局の方はつながりっちょスタジオって言いますので、
1: はい
0: はい、そういったねあの人とのつながりね、まあ、支え合いをね大切にしていきたいと思っておりますが、はい、じゃあちょっともうお時間となってまいりましたので、
1: はい、
0: また来週
1: あぜひ、はいはい、また
0: あのお耳にかかりたいと思います。はい、そしたらあの今日の素敵なゲストは鍼灸マッサージのマッサージ師の中川雅樹さんでした。中川さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

0: はい、エンディングの時間となってまいりました。今日の中川さんのトークいかがでしたでしょうか。またね、彼を一緒に応援していきましょう。ではこの辺で終わります。また来週。 Some say love, it is a
1: razor. 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

0: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、皆様こんばんは。
0: 火曜よく9時となりました、ケージバイパスのお時間でございます。
1: はいはい、8月
0: 4日、4日です。
1: 火曜日夜9時と。
0: はい、
1: 8月4日暑いな。暑い。
0: まあ8月といえばね、暑さ真っ盛りといいますか、うん、これぐらいの暑さだろうなというふうには思いますけれどもね。
1: これもう6月の頭ぐらいからこんな気候じゃねえ。でも
0: そうですね、
1: なかなか大変やけどもね、
0: うん、
1: この8月4日火曜日夜9時から10時半まではね、生放送でお付き合いいただきましょう。ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパス、メインナビゲーターはいつも通り私、天に星、地に花、人にある大海の国の最後の侍、団長アットマーク総一郎、そしてサブナビゲーターこちら、
0: はい、道の奥です。はい、パス、
1: やっていくよ。
0: うん、
1: もうね、今日もいつも通りスペシャル版でやっていく。
0: まあね、いつも通りというか、うん、まあ2人にとってね、ちょっと重大なイベントもありましたんでね。
1: ありました。
0: うん、
1: なかなか暑いイベントがあったね。
0: うん、
1: まあ、その本当に暑かったな。
0: 物理的にも内容的にもね。
1: そうそうそうそう、
0: まあ、今日はね、その話を主にしていけたらなって。
1: その話もがっつりしていきましょう。
0: うん、
1: ということで、まあ、今日もね、あの皆さんの方からはですね、まあ、8月も入ったんで、例えば夏祭りとか花火大会とか、なんか夏に関するお話だったり、夏の思い出のね、なんかこう曲だったりありましたら、いつも通り送っていただけたらと思います。メール、またメッセージ、コメントなんでね、送っていただいた方ですね、まあ、そこには、リクエストだけやったらちょっともったいないのでね、その曲にまつわる思い出なんかも送っていただけたらと思います。まあ、そちらもですね、メールはメールアットマーク fm-gig.net、 メールアットマーク fm-gig.net、 こちらでメールも届きますし、まあ、メールインターネットラジオ、カタカナでインターネットラジオ、アルファベットで FMGIG、 インターネットラジオ FM ギグと検索していただいてですね、ホームページからメールはこちらというところで送っていただくと、こちらのホームページ届きます。こちらにはね、あの撮った写真とか、例えば花火大会の写真、デートのね、なんか景色とか、こんなかき氷食べましたとかね、写真も送っていただいたら届きます。そんなのね、お待ちしております。よかったらね、リクエスト添えましてですね、思い出も添えましてですね、送っていただくと僕らは非常に喜びます。
0: うん、僕らが非常に好物です。
1: はい、そう、喜びます。
0: うん、
1: ね、こちらお待ちしておりますので、よかったらね、送ってくださいませ。
0: ませ、
1: はい、じゃあ今日はですね、本当に8月2日にですね、ちょっと福島県まで2人で行ってきました。
0: はい、
1: こちらがまた長い旅でですな。新幹線がまず違う、新幹線の駅に行くまでがまず30分以上かかるわけよ。
0: 互いにね、
1: お互いにね、
0: うん、
1: そこから2時間半以上かかるわけよ。東京まではね。
0: まず東京まではね、は
1: い、そこから1時間半かかるわけよ、
0: うん、
1: 福島までがね。ただそこからよ、まだ1時間かかるわけよ、現場まで。
0: までね。
1: 長かったな。
0: え、そう考えるとトータル距離っていうのはいくらぐらいになりますかね。
1: 距離はね、計算してへんから調べてへんから分からないけど、時間で言ったら、だからだって2時間半、うん、新幹線の乗り換えがまあ30分として、
0: うん、
1: だからうちから30分でしょ、
0: うん、
1: で30分に、新幹線が2時間半やろ、
0: 3時間
1: で、新幹線の待ちが30分として、で新幹線で福島までが1時間半、
0: 5時間、
1: うん、で新幹線の駅から現場までが1時間と、
0: うん、6時間、
1: 6時間かかるということ。
0: あ、えらいとこまで行ったね。
1: そう、帰りはうちらがなんか合間ちょっと余裕持ってね、
0: うん、
1: ゆとり取って行ったから7時間かかっとるわけ、帰りは。まあ長いよ。
0: あ、そっか、帰り7時間もあったか。 そっか、ねえ、もうね、帰りの新幹線はね、我々2人ともほぼ無言で、
1: ほぼ無言やった。何にも2人喋らんと帰ってた。普段反省の、
0: うん、
1: だからもう反省は最初の福島県から東京駅まで来て、
0: はい、
1: 東京駅でその京都行きの電車に乗るまでの まあなんやろあれスタバか、
0: うん、
1: あこでコーヒー飲んでて反省がもう終わってあとはもう寝るだけやった
0: そうですね、あそこでまあ30分間ぐらい
1: あったからね、
0: あったからそこでお互いにまあまあまあ
1: 講演会して反省会というか、まあ、意見交換をしてね、
0: してね、
1: もう京都行くまではもう無言やった京都からなんか俺なんか無言通り越してもうなんか何もなく寡黙に帰ってほんまに
0: で団長はほぼ無の状態で
1: 無で家帰って、ね、
0: 帰りの挨拶もねあんじゃっつって
1: そうもうなんかおおありがとうお疲れさんありがとうなとかじゃなくて
0: うん、
1: うん、
0: じゃ疲れてたんだよね多分
1: 面白かった
0: ね
1: こんな話もねがっつりしていきたいと思います。またねまあ現場にお客で来られた方、
0: うん、
1: でもしかしたら向こうの誰かが配信してたやつを見た方、
0: うん、
1: そんな方がですねおりましたらあなたが見た感想なりねあなたが聞いた思い出なりね、
0: うん、
1: 現場の感想なり言っていただくと嬉しいのでね、
0: はい、
1: よかったらお教えください。しかも現場ではですね、うん、ミッチーも歌いました弾き語りしました。当然僕もねもともと僕の予定なので僕もちゃんと歌わせてもらいました。よかったらねそんな感想も聞かせてくださいませ。リクエストもお待ちしております。改めてメールはメールアットマーク fm-gig.net メールアットマーク fm-gig.net パソコンの方のメールはですねインターネットラジオ fm-gig インターネットラジオ fm-gig こちらでねメールはこちらというところでお送りいただけます。オープンレックの方を見ていただいている方はですねそちらの方にコメントもしていただけますのでそちらお待ちしております。今日もねインターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送でお送りしております KG バイパスでございます。今日もね10時半までお付き合いよろしくお願いします。
0: うん、
1: なんか道の句いきましょうか。
0: あでは1曲かけましょうか。
1: はいよ。
0: あちょっと静かな曲といいますか、はい、僕の好きな
1: セレクト
0: いつも通り僕の好きな曲しか
1: 何いきましょう。
0: 曲は森田童子さんで僕と観光バスに乗ってみませんか、
1: はいはい、
0: です。レッツゴー。

小さな海辺の観光地に、もうすぐ冬が来ます。君も一度気が向いたら訪ねてください。

0: 道の駅セレクトなんでね、まあそうですよね、
1: いい感じ、
0: ありがとうございます。オープンネックの方のコメントいきたいと思います。みがこさんです。
2: はい、
0: はい、こんばんはです。こんばんは。
1: 今日もね熱く頑張っておりますんで、よかったらね、リクエストとか夏の思い出なんかもね、送っていただけたらと思ってお待ちしておりますんで、ぜひともよろしくお願いします。
0: ナス、
1: こちらね、こちらリクエスト、ラジオネームココペリさんからいただきました。こちらの曲いきましょうか、うん、
0: はい、
1: これはエルナオヤさんですね、トラックやろう、行ってみましょう。

0: はい、こちら、EL 直屋さんでトラック野郎でございました。
1: はいはい、ありがとうございます。こちらね、ラジオネームココペリさんからリクエストいただいておりました。
0: ありがとうございます。
1: こちらね、コメントが来ております。
0: うん、
1: ラジオネームココペリですと。来週にはお盆になりますね。お中元で運送業の方

0: 本当に お世話お疲れ様ですと、
1: うん
0: ね、ほ
1: ん
0: 感謝と頭が下がる、この暑さ大変ですねと、
1: あ
0: でリクエストでドラッグやろうお願いしますといただきました。
1: はい、ね、
0: ありがとうございます。
1: それあれと俺もそうやな、頭下がるわな。
0: いやいやいやいや、本当にすごいよね、運送屋さんに頭が上がらんよなと、うん、本当お中元のね話で言うのならリアルにね、もう季節でもう運ばれてるやんか、そもそもお中元、うん、そんなね直前に着くようにばっかりじゃなくて早めに送るからね、結構
1: はい、
0: やっぱいろいろあるっすからね。で改めてね、ココペリさんが、ラジオネームココペリさんからね、この曲はカラオケにないのですよといただいております。
1: あ、ないんだ。
0: カラオケに入ってないらしい。
1: ありそうだって思ってた。
0: だからあれじゃないの、世の人気曲として登録されてこう順番待ちとかじゃないの、だんだん登録するにもお金もかかるやろし、
1: うん、
0: 回収できなあかんやろし、だってこれ歌うの大変やもん。カラオケで流してもみんな歌えんのって話やろ、これ。
1: まあね。
0: でよくある話がね、例えば、配信で曲を流しましたとか販売しましたと、じゃあ認知度が出てきて人気度ランキングが載ってない段階でカラオケに入れても誰も歌う人がおらんから、
1: うん、
0: そこにはなかなか難しいものがあるからね。
1: まあ
0: そこタイミングも見てるかもしれんよね。
1: まあね、僕らには計り知れないそういうハードルとかあるねやろ
0: う
1: ね。
0: あると思うよ。だって革ジャン着たマッチョまでさえなんかあれカラオケに入れようかと思ったらちょっとずついろいろあったしね、
1: うん、
0: ちょっと入れようかって話進めてるけどね、
1: うん、
0: 面白いよ。今年中に入れるかもしれへんだから
1: 、ね、
0: まあこんな話もね含めてありがとうございます。ココビさんからいただきました、
1: うん、
0: こちらね、アスピーさんがね、うん、ラジオネームアスピーさんからいただきました。この番組リクエストしていいんですかと、
1: はい、
0: まあ、全然いけますよと、
1: はい
0: はい、またリクエストね言っていただいた曲いただいてるのでまたこちらね探しておかけしたいと思いますと、
1: うん、
0: ただアスピーさんからやっぱり夏といえばロックが聴きたいですねと、
1: うん、
0: やっぱ夏フェスとかね、
1: うん、
0: ロックフェスとかあるからね、
1: はい、
0: ただこの暑さでロック会場やばいよな。
1: あ、まあ、
0: 大丈夫なんやろ。
1: まあその辺はね、コロナの時に比べたら、
0: うん、
1: こんなにコロナの混乱に比べたらマシなんだろうとは思うけどね。
0: 暑さ対策でね、
1: うん、
0: 会場行って大丈夫かって話があるやんか、あれ、
1: うん、
0: ホールコンサートとかやったらさ空調効いててね、カレンダーがどうでとか、カレンダーってねエアコンがどうでとかね、
1: うん、
0: この日はカレンダー上例えば雨が降るからとかでは別にもうホールコンサートやからない関係ないとかね、
1: はいはいはい、
0: 全部大丈夫やけどさ、なんたらフェスとか屋外やん。
1: ああね、
0: あれもやばいやろ。
1: まあロックは聞きたいって、ただ漠然と言われたら僕らの場合日本の内首国門同好会の、
0: はいはいはい、
1: 日本の米は世界一とか駆け出すから、
0: まあまあね、
1: それでもよければ
0: そう、まあ、そんなもねリクエストいただけたらおかけしますんでお待ちしております、うん、ということで、まあ、俺らの夏フェスはね、
1: はい、
0: 終わったな。
1: ね、まあ、特に団長とかはね、うん、先週
0: だから、7月の23、
1: うん、
0: で8月のこの2日と、
1: はい、
0: 俺らの夏フェスは終わったよ。
1: はい、お疲れ様でございます。
0: 楽しかった。でも一個はね、新橋駅前のこれね、先週とかの放送でもねお話しさせていただきましたけれども、そのまあ新橋駅前のね、ビルの、まあ、喫茶店というかバーというかね、
1: うん、
0: そちらの飲食店の方でですねライブさせていただきましてですね、
1: うん、
0: 新店舗オープンしたての新店舗でですね、
1: うん、
0: まあ、こけら落としじゃないですけど、ちょっとこうライブ始めとしてねお祝いにワンマンライブをさせていただきましたと、
1: はい、
0: お祝いにワンマンライブもいかつい話だけどね。
1: いやでもないよ基本的にね、僕らがライブするところってさ、基本的にそういうもう前にミュージシャンがもうやっててライブを、
0: そう、
1: その実績があって
0: 当たり前にね、
1: その当たり前にあって、その中で
0: やらせてもらう、
1: してもらう、その店側も雰囲気ちゃんと分かってるっていう中でやる、そうそう、すごい心臓されたお店で、
0: そうもうだって、お店のスタッフ側の人がね、どこでやりますかから始まったからね、まず。 じゃあここでみたいな場所を言うてね、うん、椅子いりますか、あ椅子はどうかなみたいなマイクどうします、あマイクいいですみたいな、
1: うん、
0: この広さのお店ならちょっと今生で歌ってみていいですかって、ちょっとギターで一回歌ってみます、バンバンバーンってどうですか、うん全然大丈夫って言われて、じゃあ大丈夫です生でやりますみたいなそんなノリでねやったんですけど、まあでもねやってみたらね分かったんですけどね、
1: うん、
0: ある程度の広さがあると、ある程度の狭さ、ほんまにある程度の狭さやと声が壁から跳ね返って帰ってくるね、簡単にちゃんと、
1: うんう
0: ん、ある程度の広さに行ってしまうと壁から帰ってこう来るのがちょっと弱まるね、
1: はあはあ、ちょ
0: っとねライブハウス慣れとか路上慣れしてへん人は、
1: うん、
0: モニターのなさで自分の音の把握ができひん、あれは、
1: ああそれは俺も経験あるから分かるわ、
0: あれは厳しいわ、実際やってみてね分かったんですけど、これね次のねお話続く福島県の話につながるんでこの話しとくんですけど、
1: うん、
0: 要するにじゃあお店がちょっと小さめやから、あ僕音響いらないですなんていう人はもともと路上出身の人、
1: あーもうね
0: もうやってます、向こうが全然背中が壁でとか駅の階段で前は開けてますっていうところで声が聞こえてなくてもギターと歌をやってきて目の前のお客さんがどのくらいの反応してるかで自分の中を組める人、
1: うん、
0: これがねああいうお店で急に、はい、僕生でいいですっていうタイプの人や、
1: もうその野外とはいそういう野外とはいえそういう経験とか、うん、そういうのも積んでるわけだね、
0: そうそうそうそうそう、で今の話、まあ、全然ねバランスどれぐらいの声でやればちゃんと伝わるかってバランスを把握できてるかっていうのがあった上でこの23日のワンマンがあった上でですな、まあ福島に向かうわけですさまあ福島に向かう話はともかくとして、最初ね当日まあ当然新幹線で向かっていくんでね、朝家から荷物持ってバスで出ましてですね、まあ駅でミッチーに連絡するわけですわ、
1: はいはい、
0: 駅で京都駅着いたよと、
1: うん、
0: ミッチー何時頃来るみたいな、
1: うん、
0: いや何時頃着きます、例えば8時15分頃着きます、
1: うん、
0: じゃあまあまあ例えば9時頃の新幹線やから、まあ、合流して、まあ、例えば茶でもちょっといっぱい飲んでもう行こうかみたいな、
1: うん、
0: 普通にね合流して普通にちょっとまあちょっと一服してくらいのね
1: 時
0: 間ですね、
1: うん、
0: まあバッと新幹線乗るわけですけど、
1: はい、
0: まあいつものごとくねいつものごとく新幹線乗るんやけど、
1: うん、
0: 8月の頭ねなんか旅行客なのか、あちゃうあれ土曜日やから、
1: うん、
0: 旅行客なのか何なのかちょっと混んでてやね、
1: うん、
0: いつもの席が取れへんかったっけ普通にちょっと
1: 余裕で、あはいはいはい、
0: いつもの席って何かというとですな、後ろの座席の後ろにギターがはまってですな、
1: うん、
0: かつ2人掛けの席っていうことだね、
1: 最後尾で2人掛けの席
0: っていうね、そうそうそう、がなかなか空いてなくて、
1: うん、
0: そうちょっと3人掛けの席になっててな、
1: うんね、だから僕ら団長道のくもう見知らぬもう一方、
0: そうただ、まあ、乗った時にね最初に乗った時に誰も乗ってなかったんで、
1: うん、
0: 2人でちゃんとね奥2人きっちり座って荷物も後ろにしっかり据えて、
1: うん、
0: さあ出発しようと思ってパッと窓、まあ、開いてるからね新幹線の窓は、はめ込み窓でシャッターみたいな下ろすだけやからね、
1: うん、
0: まあ、外を見たらですね、
1: うん、
0: 暑い暑い、これ多分東京も暑い
1: 団長ね、しばらく見てたけどなんか急になんか下げ始めたよね、
0: うん、そうそう、あかんあかん、景色見てようと思ったよ、
1: うん、
0: 久しぶりに新幹線、まあね、23日は乗ってるけど、
1: うん、
0: 別に新幹線でやっぱ長距離行くのって景色見て楽しいからさ、
1: うん、
0: 窓開けて景色見てようかと思ってんけど、
1: うん、
0: 腕がチリチリする
1: あれそういうことだっすね、
0: そう、
1: それまでね田んぼの具合とか見ててなんか、うんね、そうやって農業の話とか中話してたんだけれども、急にスッってなんか締め始めて
0: 熱い熱いってガンガンって言って締めまあほんでね実際問題ね、前 前道の駅と旅した時はですね、
1: うん、
0: グリーン車を取ったんですよ。
1: はいはいはい。
0: でグリーン車取って行った時にあれすごいな、新幹線の指定席と、
1: うん、
0: グリーン車普通の普通の指定席とグリーン車の席って席のそのレベルがだいぶ違うな。
1: あ、
0: 椅子も幅も。
1: そうね、グリーン車の方が快適。
0: さ、だいぶ快適だね。まあ高くもだいぶ高いけどね、価格もね。ただその要するに僕らは京都から東京までそのまま行って、
1: うん、
0: 例えばそのあとそのまま今日の夜にライブがあるとかやったら、
1: うん、
0: あの椅子2時間半ただ乗ってさ、たどり着いてさ、じゃあ東京でパラッと移動して、例えばこれが群馬やったらさ、
1: うん、
0: 群馬までもう一回新幹線で移動してさ、
1: うん、
0: じゃあその日の後半ライブですって言ったらさ、
1: うん、
0: もう席座ってるだけでちょっと疲れるやん。
1: ああね、ちょっと足腰がね。
0: そう、それなら行きだけでも、帰りは自由席というか、自由席というかその普通の指定席でいいから、
1: うん、
0: 行きぐらいはグリーン車乗ってほんまにゆったり、ね、ただ寝てとかでもいいし、
1: うん、
0: 音楽聴いてゆったりしたリラックスした状態でたどり着いてライブしたいなって思っててんけど、
1: うん、
0: 今回は前乗りやったからさ、
1: うん、
0: 前の日に乗り込むからいいかと思ってさ、
1: うん、
0: 指定席取ったらさ、俺の幅に指定席が合ってないっていうのをよう知ったよ。グリーン車大丈夫やってんけどな、あれ
1: ちょっとね、団長がねちょっと縮こまってたよね、あれ。
0: そうだってあの新幹線の窓のさ、
1: うん、
0: カーテン閉めたら肘が乗らへん、狭いから。そしたら肘が乗らへんからこう窓にめっちゃもたれられへん。
1: うん、
0: するとちょっと道の奥側に肘が出んねん。
1: うん、
0: ちょっと狭いな
1: あ、
0: 思いなが
1: ら。あ、そっか。でね、その行きの電車の中で その、うん、そういうなんかのがあったのかな、うん、こういう無茶なことっていうのは若いうちにしかできないよね。
0: そうそうそう、行きでね言ってたよね、
1: うん、
0: 旅は例えば安く済まして特貫ツアーみたいなして、まあでも大変やけどやっぱり安く済まして、例えば現地で豪華なもの食べたいとかね、
1: うん、
0: なんかいろいろ思うやろと。だからやっぱり新幹線ぐらいは自由席で2時間半立っててもいいし、通路で座っててもいいから、どうにかして安くついて向こうで少しでも経費少なくして現地でいい状態を、いいご飯食べて回復するとかね、
1: うん、
0: そういうなんか方策あるやろみたいな話をして、
1: うん、
0: でそれすら例えばないのなら全編経費を少なくしてやね、例えばみんなで雑魚寝する部屋取ってやね、
1: うん、
0: もうあちこちで一部屋に5人とか入ってあちこちで寝てやね、
1: うん、
0: とりあえず雑魚寝したけど、まあまあとりあえずちゃんと布団もあるし快適やし涼しいし寝られたしいいやみたいな、
1: うん、
0: 明日頑張るぞおーみたいな、
1: うん、
0: あんまり飲んだらあかんから缶ビール一杯だけにしとこうみたいなんでさ、
1: うん、
0: わーみたいな。で車のやつは例えばドラムがある人はね、車で行く人も多いからドラムとかキーボードとかバンバンある人はね、
1: うん、
0: そしたら車でね、もう今日はちょっと疲れたしこのサービスエリアの端っこの方で車で寝ようとかさ、
1: うんうん
0: ね、絶対おるやん、うん、ああいう旅を若い人らがしているのを俺も見てきたなって話をミッチーとしててさ、うん、でその上でミッチーと話せたんが、いや俺らはもうそんな年じゃねえなと、
1: うん、
0: 大部屋で雑魚寝とか、
1: うん、
0: 格安ツアーでギリギリバス乗るとか、
1: うん、
0: もう3人で車乗って車で車中泊で毛布だけあったらええわ、車一晩中エアコンかけてエンジンかけて寝るとかね、
1: うん、
0: そんな若い旅は無理やしやね。そんなちょっとこうもう睡眠時間が安定の睡眠とか睡眠内容がちゃんと寝られへんかってもね、雑魚寝でええし朝起きてちょっと美味しいご飯食べてバリッといけらライブぐらいできるやろとかさ、
1: うん、
0: そんな若いライブはやめとこうと、
1: うん、
0: ゆっくり寝て行こうと、
1: はい、
0: ゆっくり新幹線もゆったりしてね、
1: はい、
0: のんびり行こうと、
1: うん、
0: と思ってやね、まあ京都から東京まではよかったな、別にただ普通に乗ってね、
1: うん、
0: でちょっとあんまり分かってなかったんやけどさ、
1: うん、
0: 皆さんもね旅行で旅するとき新幹線を乗り継ぐっていうことは絶対あると思うんで、これ旅の僕らが一番思ったのが、あのね、新幹線も普通の JR とかと一緒で乗り継ぎっていうことができる
1: ん
0: や、
1: うん、
0: だから新幹線の乗車券を、東海道新幹線をもうすでに 例えば予約してて、まあ、乗りますと、
1: うん、
0: で同じようにもう予約してて、例えば切符も持ってて、ね、例えばその向こうの JR 東日本東北新幹線の切符を持ってるとかっていう場合とかは、
1: うん、
0: 乗り換えが普通に、東海の駅から次の東海新幹東北新幹線乗り継ぎ改札みたいなのがあって、ぴょって行って乗れるわけ、
1: うん、
0: その間に券買うとこあんねんな、あれ
1: ねえ、
0: 分からんかってな、
1: うん、どう一回出るのか、
0: これどうするの、一回出んのかな、中で買えるんかなみたいな
1: ね、ちょっと多少混乱しましたよね。
0: そう、あれ乗り換えする人がおるからさ、
1: うん、
0: 中で例えば予定があってて決まったけど変更なったから急に乗り換える人とかもおるわけよ、やっぱり、
1: うん、
0: そしたら乗り換え用のまあ販売機みたいなのもあるわけよ、やっぱりね、
1: うん、
0: だから乗り換えをするときには乗り換えの方法っていうのを調べとくべきやったない
1: やー、まあ言ってもね、団長の場合はね、まあその1週間前には別のライブもありましたしね、うん、ちょっと農業もあったしね、めちゃめちゃ忙しい中やったしね、ちょっと調べる間とかね
0: なかったから、なかったけど、まあまあでも今の話ね、東海道新幹線乗って東京着きましたと、うん、で東京から東北新幹線乗りますと、まあだからちょっと県分からへんし一回改札出ようと、
1: うん、
0: 別にこれあの他の切符買ってるわけじゃないから、東海道新幹線出た段階で何かのものが不意になるとかないから、
1: うん、
0: 一回出てでぐるっとちょっと回ってなんかちょっと券買えるとこ見ようぜって見てあ、ここで東北新幹線のあの席予約じゃねえや、あの指定席買えるなっていうところでパッとチケット買うの見たらさすごいな、あの何券売機、あの券売機、要するにその今の東北新幹線の座席指定の切符買えるやつ、新幹線の、
1: はいはい、
0: 自由席買いますか指定席買いますかグリーン席買いますかって画面に出るわけよ、
1: うん、
0: 指定席買いますって言ったら席を指定しますかこちらでおすすめ選びますかって出たんね、画面
1: ほうほうほうほう、
0: どういうこと何それと思ってとりあえずあの何やとりあえず選んでくれっていう人もおんのかい。
1: まあね、いろいろ考えた結果、いやもう考えるのめんどくさいしっていうのでね、う
0: ん、とりあえずもうなんか2つ揃ってる席やったらどこでもええやと思ってさ、
1: うん、
0: ペッペッて2つの並んでる席選んでさ、
1: うん、
0: パッと買ってさ、じゃあこれで行こうって言って普通にね乗って行って、もう何のトラブルもなくね、普通に東北新幹線も普通に向こう着いてね、向こう着いたら違うわ、着く前にや、
1: はあ、
0: 現地に行く人に新幹線で出会ってんだ
1: あー、はい、
0: あれもびっくりしたな。
1: ああね、あの俺は全然そのやり取りっていうのを全然あの見聞きしてないですよ。あの団長なんか急になんか団長声かけられた。
0: そうそうそう、僕もその方は僕がその人の顔を見たことあるわけじゃないね。
1: うん、
0: で向こうは僕の配信を見てはるから僕の顔知ってはって、
1: はいはいはいはい、
0: ああ団長みたいな、団長どうもって、ああこの新幹線やったんですねみたいなそう時間的にこれなんでって、ああじゃあ僕もこれなんですっつって、ああじゃあまた現地でお会いしましょうみたいなはいって言ってね、あの東北の新幹線やな、多分、
1: はいはいはい、
0: 東北の新幹線、そうやな、
1: うん、あれは東北新幹線でしたね、
0: はあ、もう乗ってね、
1: うん、
0: で別に座席があるからね、2人3人かその寄って話すわけではなく、うん、どうせ現地で会うからね、
1: うん、
0: じゃあつって別れて、
1: 後ほどって、
0: 後ほどつってね、駅のじゃあ新幹線の中の席ね離れて座ってて、でたどり着いたのが新白河駅ですわ。
1: はい、
0: 長い旅やったなと思ったらねそっからまだ車で1時間の旅があるわけ
1: そうですね、
0: あれもね大変でしたね、そこでね車に向かって送ってくれる、現地まで送ってくれる方がね合流して、そこから車で行くんですけど、
1: うん、
0: まあそこら辺の話はねもう一曲かけてから後にしましょうか。
1: はい、
0: こちらね、こちらアスピーさんからのリクエストですね、ザ・バースデーで、タイトル何でしたっけ、
1: さよなら最終兵器、
0: さよなら最終兵器、行ってみましょう、
1: どうぞ。

0: はい、ザ・バースデーでさよなら最終兵器という曲でございました。
1: これね、初めて聞いたよ。もう本当にザ・バンドの曲やね。
0: そうやね、しかも僕らが好きなバンドの曲やね。
1: そう、もうだから僕らが冗談抜きでテレビで見たバンドのブームが来て、あんなバンドいいなと思ってライブハウス行ってみたらそんなんがいっぱいいたっていう時代からの継承したバンドやな。
0: うん、
1: よかった。
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: バースデーで、
0: バースデーでさよなら最終兵器。
1: さよなら最終兵器、なんかもうタイトルもあの時代やなパンクロックみたいな。
0: うん、
1: はあ、よかったよかった、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はあ、まあね、いろんなあの夏の思い出なんかもねリクエストお待ちしてますけれども、例えばなんかこうあまりの暑さになんか学校の柵乗り越えてプール飛び込んだとかさそんな話ない？思い出でミッチ
0: ないな。
1: ないのかいな。
0: はい、
1: なんかやったことないの？消防のホース開けて栓開けて水出したとか。
0: いや僕らってその平成の世代なんで、
1: はいはいはい、
0: あのそういうのやっちゃいけないよっていうのを徹底して教え込まれてる世代なんですよ、
1: ね、いや俺らも教え込まれてたよ。
0: あ、じゃなくてあのほんまにあの
1: ああ もうもっとやらへんぐらい教えてもら、うん、教え込まれててやってない時代ってこと、ね、
0: そうそうそう、やそうあの遊びでもやっちゃダメっていう、 そうか、あのそういうのがだからゆとり世代の走りなんですよね。
1: はいはいはい、なんでうちらちょっとクレイジーなやつが残ってたからね時代の中で。例えばあの何火災報知ベル押すとかさ、消火栓ぶちまけるとかさ、そんなやつら時代残ってたからね。
0: あ、押すやつはいたけれども、もうそういう、うん、そういうのは不良のやつが暇で押すやつがいて、
1: はいはい
0: はい、だからたまにジリリとかってなってたら、
1: うん、
0: あまたあの一段かっていう白い目で見られてるっていう学校にいたかな。それぐらいかな、僕らがそういうのそういうのは痛いっていうふうな認識がちょっとあったかな。
1: え、校舎柵乗り越えてプール入ったこととかないよ。
0: そもそもその発想に至ってないね。
1: じゃあ例えば夏祭りの帰りに、
0: うん、
1: 幼稚園のなんか周りの鉄柵乗り越えて幼稚園の回転遊具でかき氷食うとかしてない？
0: だからそれはあの侵入になっちゃうから。
1: そのまま、そら、まあね、
0: 幼稚園という中のだから小学校とか、
1: 小学校とか
0: そう、小学校とかそう施設のところに勝手に乗り込んでいってはいけませんって言われるの。
1: そうか、
0: 実際俺中学の時に小学校の時の小学校のね、
1: うん、
0: あのそういうとこ、久しぶりに行ってみたのよね、
1: うんうん、
0: でそれで普通に中歩いてるじゃん、うん、そしたら小学校の職員の先生に怒られたの、
1: はいはいはいはい、
0: 職員室で許可取ってくださいって言われて。
1: 許可出るぞ。
0: あ、だ一応出るんだけれども、うん、でも一声かけろってことで、要するにそういう風に座ってるから、あのダメなものはダメなんだよ。
1: すごいな、ある意味ちょっと尊敬する
0: いやじゃなくて、あのだからね、そういう学校に不審者が入ってきましたとか、うん、そういったのが出始めてた時期の。
1: あ、そうか、
0: そう
1: ちらその後それあったもんな。俺らの時代はだから俺らが学生の頃はちょっとなかったからな、まだね。
0: そうそうそうそうそう、
1: はいはい、ほんで一つ思い出した。違う、あれ一個例としてあんのが、
0: うん、
1: 俺の時柵じゃなくて、あの柵なのは柵のエリアがあるだけ、柵なんじゃなくて植木のエリアがあって普通に入れた。
0: あ、
1: 全部柵に囲まれたのは事件があってからやん、
0: はいはいはい、
1: それまでは柵のエリアはあんねん。例えば道路やからここから出たら危ないよっていうとこは柵なんやけど、
0: うん、
1: 裏道のなんかこっちの方はさ普通に木が生えてるだけで乗り込まんでも普通に茂みをこう分けて入れた、
0: うんうん、
1: あれがあかんかったな
0: そうね、だからそれ以降はそういう、うん、あ、一声かけないといけないんだよねとかっていうふうにね、そういう事件とかもあったからね、
1: うん、
0: だから俺たちはそういう夏休みだからこれしましょうとかあれしましょうっていう風なことは、うん、本当に尖った人間しかやってないっていう世代かな、う
1: ん、そうか、
0: うん、
1: まあ、うちら頑張ったやばい時代がこんなことはやって や先輩らもやってたしやっていいと勝手に思ってた
0: いや団長の時代はねそうやっておおらかな時代やからいいんやけれども、
1: まあでも事件があってからやっぱあかんようになったよ。うちらもそうやった、うん、だからうちらも社会人になるじゃない、大学生になるぐらいか、
0: うん、
1: からはダメやったもんねやっぱりあの警報鳴るし、ね、
0: ああね
1: 侵入で、
0: うん、
1: うちらの頃のその高校ぐらいかな、だから、
0: うん、
1: 頃はさそんなのなかったよ。あの建物はな、職員室みたいな建物はなるよそら、
0: うん、
1: グランド入るぐらいまではならへんかったからね。
0: ああ
1: そうそうそうそうそう、まあそこやろな
0: ま
1: あそんな思い出もあったら言ってくださいって話です
0: 。
1: まあそれは置いといて、さっきのね、旅の話なんですけど、新白河駅にね、まあ僕とミッチーと、
0: はい、
1: あのロイさんか、
0: うん、
1: ロイさんと3人で新幹線から降りた時に、まあ降りて合流してね、
0: うん、
1: 降りて駅で合流して、とりあえず車が迎えに来るんでこれに乗りましょうって話でね、俺は見事に最初逆行ったよ。
0: あーそうでしたね、
1: そうそうそうそう、
0: こっちかなとかって、団長は確かその福島のチャリティーイベント2回目なんですね、うん、参加で俺とかは初見なんですよ、うん、で団長の多分こっちじゃねっていうのに、うん、なんとなくみんなついてって、うん、行ったら逆だった、
1: 逆やった、
0: うん、
1: あれだって帰り乗った時さ、
0: うん、
1: その逆やった方へ行ったやん、だから
0: あそうやったのか、あそっかそっか、
1: いや結局だからいろいろあるってことや、行き方はどうせ駅まで来てんねん
0: まあね、
1: まあ実際ね、迎えに来てもらいました。こちらね、会場は団工房さんという、フルード農町のパン屋さんなんですけど、
0: うん、
1: そちらの、まあ、店長さんというかね、おかみさんというかね、
0: うん、
1: の方がですね、お車で迎えに来ていただきましてですね、
0: はいはい、
1: でもう一人どこかで拾うっていう話でねで先に一人乗ってたんか、
0: うん、
1: でもう一人はどこかで拾うと、
0: はい、
1: ほんでうちらはここでこの新白河駅で乗りますということで合流しましたよね、
0: うん、
1: 今出たわけですわ。
0: だから最大車には運転手含め6人、
1: うん、
0: でかいワゴンに、
1: いやーね、荷物をバンバン積んだら結構救急やったけどね乗ってですね、
0: うん、
1: で最初にその、まあ、ご挨拶してお久しぶりですと、
0: うん、
1: で初めましての方も合流して初めまして
0: って
1: でこう乗りましてですね、
0: うん、
1: まあ、一路向かうわけですけど、
0: うん、
1: まあ、向かう最初の段階でですね、バーベキューの用意を買おうと、
0: うん、
1: だから業務スーパーに寄ろうという話になって
0: ね、ああはいはいはいはい、ね、ありましたね、
1: で業務スーパーに寄るわけです
0: よ、うん、
1: 今と思ってる俺ら迎えに来て、ただ会場からその業務スーパーとか買い物するエリアがやっぱりちょっと遠いんでね、
0: うん、
1: だから僕らがおるときに僕らのやっぱり僕らが食べるものなんで一応ある程度ね、
0: うん、
1: だからそのたくさんの人数がいる段階での僕らがおる段階でまあ選んだりして、
0: うん、
1: で荷物運んだりも、だから飲み物も買ったりとかね、
0: うん、
1: 食べ物買ったりするんで重量もあるんでみんなで分けてね買ったっていうことでね、
0: うん、
1: でまあ買って車に乗せて、
0: うん、
1: じゃあもう一人迎えに行こうって、
0: はい、
1: そしたら素敵なダンディーなおじさまが乗ってきてですねまあみんなで乗ってですね、
0: うん、
1: まあ、あとまあ結局合計1時間ぐらい走ったかな、
0: うん、
1: で団工房さん着きましてですね、とりあえずはじめましてはじめまして、お久しぶりですお久しぶりですがこうガーッと合流しました、
0: ね、結構わしゃーっと来たよ、
1: わしゃーってなって、
0: うん、
1: どうすんのみたいな、いやとりあえず荷物をまあ下ろそうと、
0: うん、
1: ほんならもうちょっとテントは用意して先立てとこうとかね、
0: うん、
1: 場所を決めとこうとかいろいろなって、だから前日やけどもうテントは建ててしまおうと、
0: はいはい、
1: だから建物は建てて上で中のブースの配列はだからやっぱり物がね傷んだりも取られたりしてもあかんから、
0: うん、
1: 当日並べたり搬入というか設置するから今日はテントを建てた上でブースの確定、ここに何の店が入る、
0: うん、
1: ここに何の店が入るっていうのを確定さそうと、
0: うん、
1: っていうことをやられてる最中、
0: うん、
1: 俺らもう疲れて休みたかったよもうすでに
0: まあ、ね、先ほどちょっとカウントしてましたけども、うん、計6時片道、僕らからすると片道6時間ほどの旅だったんでね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: みんなねそうやってそういう広げたりとかね、うん、して準備されてる方もいらっしゃったんですけども、そうそう、もう正直もう腰落ち着けちゃって、もうふーって
1: 行ったらね、三振引くね、
0: うん、
1: リオくんが、
0: うん、
1: 三振引いて沖縄民謡を中心にね歌ってるリオくんがですね、
0: はい、
1: 掃除機かけてちょっとここ休憩する場所にというか、こうもしかしたら宿泊する場所に使うかもしれへんから、ちょっと掃除機かけて用意しとくわって掃除機かけてくれててね、もうみんな準備始まってたけど、俺らも準備始まってたりとかで、ここに来るまで6時間かかってるからさ、休ませてくれ、新幹線に座ってたからといって休んでたわけじゃない、それはと、
0: こ
1: う全てを荷物も安心してこうそこらに並べて、バーンってもう床に転がって寝たいね今ちょっとみたいな。
0: であと俺の場合は団長はね何人かねそうやってお久しぶりするっていう方もいらっしゃったと思うけど、うん、全員初めましての人たちなんだよ俺からするとね。だからどういう風に立ち回っていいのか本当に分かんなくて、要領とか、だからもう団長にくっついて、うん、もう動くしかないって思って、
1: ちょっとずつね一緒に大手挨拶してね、
0: でだからちょっと俺は休みだけど気張ってましたね。
1: そっか大変やったない
0: やいやいや、しゃあないね。これは
1: まあ現実ね着きましたと、うん、でまあまあブースの設営終わりましてですね、で例えばコンセントここから引こうか、ここから引こうか、ただ明日引こうとりあえずほんなら明確にはとかなって、じゃあもうバーベキュー用意しましょうということで用意してね、
0: うん、
1: じゃあみんなでまあ前夜祭じゃないけどね、ちょっと交流も深めて喋ったり、まあ、食べたりして、ちょっとずつ こんな仲間でやろうっていうのをこう交流しようということで、うん、バーベキュー始まってね、
0: はい、
1: めっちゃだから飲んだらええやんお酒とか出すけどさ、
0: うん、
1: すごいな、あんだけ疲れると一個も酔わへんな
0: そうですね、俺は下校なんでねお酒っていうのは一切飲まなかったんですけども、団長結構飲んでたよね。
1: そう、喉渇いたしさ、でビール、うん、500缶3本と3号缶3本ぐらい飲んだと思われるね。
0: うん、結構飲んでんなっていう
1: 酔うとかあらへん、
0: うん、
1: ガー飲んでバー食って、じゃあっつって、じゃあちょっとねバーベキューもぼちぼち終わりなんで皆さんお風呂入ったりしてゆっくりしましょうみたいななってね、
0: うん、
1: じゃあちょっとあの片付ける人は片付けてほんで俺らちょっとゆったりした上でそろそろちょっとゆっくり風呂でも行こうかみたいななるぐらいのね、
0: うん、
1: あこれぐらいって一個も酔うてる感なかったやろだから
0: そうね、あの平素の団長、
1: うん、俺も自分であんだけ飲んだけど別になんかふわふわした 気も何にもない、ただ、うん、バーベキューにビールが出たったなっていう記憶があるぐらいの普通の状態、
0: うん、まあまあ ね、バーベキュー美味しかったし雰囲気も良かったし、
1: うんうん
0: まあ、その流れでねちょっと体もほてってるから、
1: うん、まあ風呂入って、
0: うん、
1: いい汗かいて、まあ、流してちょっとまあ風呂温まっていい汗かいて、例えば最後に水でも浴びてちょっとひんやりした風浴びながら帰ろうかっていうぐらいの感じで風呂行こうかって話になるんやけどね、まあ、そこ前に一曲行こうか、
0: はいよ。
1: こちらねシオンさんからラジオネームシオンさんからいただきました、ハンプバックバンクバックの、
0: のニャロメ
1: ニャロメ行きましょうか、
0: ゴー

0: はいはい、
1: こちらね、ハンブワックのね、ニハロメと初めて聞いた。このバンド自体は知ってるんやけど初めて聞いたね。このバンドの歌ね、よくね、ちょっと人気があるあの時だから何かな、 TikTok とかいうその配信サイトの方で例えばよくこの曲をっていうのでよく宣伝が流れる時にめっちゃ流れてて、
0: うん、
1: この歌だから、夢はもう見ないのかい、明日は来ないのかい、諦めはついたかい、バカみたいに空が綺麗だぜみたいな歌を歌ってる場面。
0: 結構爽やか系ね。
1: そうそうそうそうそう、これめっちゃ良くてね、僕も一時これカバーで練習してたんでね、めっちゃ良かったっす。
0: うん、
1: ね、こちら先ほども言いました、ラジオネームシオンさんからねいただきました、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、こちらね、改めて、こちらはラジオネームタコ兄さんから、
0: うん、
1: 夏の思い出、夏っぽい曲ということでですね、タコ兄さんからゾーンのシークレットベース、君だ、君が、君のくれたもの、リクエストいただきました。おかけしましょう。

0: はいはい、こちらねラジオネームタコ兄さんからのリクエストをいただきました。ゾーンでねシークレットベース君のくれたものっていうね、
1: はい、
0: 素敵な歌ですな。
1: うん、
0: もう将来の夢忘れないとか、なんかこう青春ソングのど真ん中やな。
1: そうだね、なんか僕らが想像する中学生、
0: そう、そう本当にもう描く僕らの世代の僕らが描く中学生の青春の8月をちゃんと歌ってる。
1: うん、まあ、うん、今だからピュアすぎる、うん、ね、だからすごい、だから今はいろんな曲溢れてるけど、ここまで純粋な曲って、はいはいはい、純粋にまっすぐ聴ける曲っていうのはね、いいよね。
0: なかなかね、今ちょっとよくわからん歌多いからね、あ、何を言うてるかってい
1: うまあ我々がジジイになったのかもしれん。
0: これはジジイになったからそしてですな、
1: うん、
0: 今改めて、あの改めてですよ、先ほど言いました、まあ、現地に着きましてですな、
1: うん、
0: もうバーベキューしましたと、
1: はい、
0: じゃあちょっともうバーベキューもまあ終わりましてですな、いい感じになったんでちょっと風呂でも行こうかと、
1: うん、
0: で順番に、まあ、女子の風呂があって男子の風呂も分かれてるから、であのサイズ的には風呂が大きいわけじゃないから順番に行きましょういうことで、
1: うん、
0: じゃあまあ俺らさく今のタイミングでじゃあ俺ら2人で行こうかと、
1: うん、
0: 早めにって言って、まあ、僕ら2人で行ったわけよ、
1: ね、歩いてすぐの公民館でしたよね。
0: もう歩いてもう5分かからへんぐらいのね、
1: うん、
0: すぐそこの公民館で、あ、こつライトついたるしあこやろってね、
1: うん、
0: ピャッと入ったらまあエアコンが涼しくて快適な、ほんでパッと右に見たらなんか20畳ぐらいの畳の広間があって、
1: はい、ありました、ありました、
0: 広い広いみたいな、
1: うん、
0: でなんか奥、そこの奥通路奥行ったら奥に右曲がったら風呂がある言ってたからここじゃねとか言って、
1: うん、
0: 2人で奥行ったら、あ、男子女子書いてある、
1: うん、
0: よし入ろうかってガラガラって入ったらね、
1: うん、
0: 本当になんかどこぞのホテルのちょっと何やろ、ちょっと小さめの部屋ぐらいの感じでね、
1: うん、
0: 4つぐらいシャワーがあって浴槽がまあ4人ぐらい入れるみたいなね、ちょっと浴槽があるとこで入ったらね、
1: はい、
0: 浴槽空でな、
1: うん、
0: まあまあシャワー浴びに来たしいいか、別に湯船に浸かるほどでもなかったしと思ってさ、
1: うん、
0: ね、でまあシャワー浴びようか、
1: うん、
0: でバッとシャワー浴びたらさ、団長これって言うからさ、おお、どうした、お湯出なくないですか俺の方もちょっと触ってみるか、あ、こっちも出えへんわえ、もしかしたらちょっとホースのところ温まって出るまでがちょっとこう
1: 時間かかるのかな、
0: 時間かかるんかなと、だから僕らが使う時間にも例えば電源入れたり動いたからちょっと出るまでに時間かかって出へんのかもよとか言ってさ、
1: うん、2,3 分ぐらいね、
0: そうそうそう、
1: ちょっと放置したんですよね、
0: 2,3 分ぐらい放置して水出して、
1: うん、
0: お湯のところまでダイヤルをひねってダイヤルひねって出して
1: で、
0: めっちゃ3分ぐらい出したらね、
1: うん、
0: ただの水でこれもう諦めてさ、
1: うん、
0: 水浴びようぜって
1: 、そうやねって、
0: 俺ら暑かったし、
1: うん、
0: バーベキューでもこう暑かって火に当てられてもほてったし、
1: うん、
0: 歩いてきた通路も言うても暑かったし、
1: うん、
0: 汗びしゃびしゃやから、
1: うん、
0: もう水でいいんじゃねえ、
1: だから逆にあれが晩ご飯がバーベキューじゃなかったらちょっと話変わったかもね、うん、
0: バーベキューが涼しいところでお膳が出てて、
1: うん、
0: 快適に冷やし中華とかさ、
1: うん、
0: 美味しいそうめんとかなんかいろんなのが出てて、
1: うん、
0: さらっと素敵に食って
1: で、
0: じゃあお風呂入ってこうって言ったら温まりたいよなみたいな、
1: うん、
0: 俺らも暑い中のさほんまにバーベキューしてバンバンの中でさあ風呂行こうかやったからさ、
1: うん、
0: もう水でいいんじゃねえって、
1: うん
0: ね、頭から全身水浴びて、
1: うん、
0: ガッシャーってもう水で汗流してでこうそこそこ体が冷えたところで、
1: うん、
0: 帰ろうかと、
1: うん
0: まあ、帰ったらちょっとね次の方が来られてね、こうすれ違って、はい、お疲れさんです、水ですよみたいなお湯出ないっすよ、あ、まあまあ

0: 公民館取ってあるから公民館で寝たらいいねんでっていうお声を聞いてね、
1: はいはいはい、
0: あの畳とこか、
1: そうやなって畳とか、
0: まあまあまあまあ、でこっちは畳の部屋もあったけど向こうに、だけどこっちはこっちでこの辺で雑魚寝なのかみたいななって、まあでもまあ布団がねチャラッと来たらね、まあこうやって寝たらええんやろうと思ったらね、布団は借りられてませんって話になってね、
1: そこでようやくね、知ったんですよね。
0: 知った、どうやって寝んの、どこでみんな寝んのって言ったら、いや公民館の方とこっちで、でこっちで寝たい人はこっちで寝たらいいし、公民館の人は公民館で寝たらいいって話になってますって、で公民館の方お布団どこにあんのって聞いたらね、お布団ないわって話になって、で連絡して聞いてみたら、いや布団借りてないと、でみんなとりあえず雑魚寝で寝たいように寝なあかんなみたいな話になって、じゃあ俺らもう出ていかへん、ここでええわってなってね、
1: もうね、スタッフの
0: そう
1: エリアの
0: ス
1: あ
0: タッフ
1: る、
0: の控室みたいなね、
1: あそこでもう我々2人籠城して、
0: そうもう俺ら籠城してもうここで寝るしええわ、おいミッチ座布団引こうぜ、
1: さすがに数はダメだっつって、
0: 数でこの硬い床に寝るのきついから座布団引こうぜって座布団引いてね、でもなそこでミッチーがね、いや僕枕だけあったらいいんで座布団そんなにいらないっすよって言ってくれたんで、ミチノ君普段なら言わへん、ほんまに普段なら言わへんけど、今日ちょっと疲労してこっち来た状態でしんどいから座布団たくさんくれ、
1: だから団長、俺はまあお腹にかけるよう、乗せるようと頭にってして、ここは全部団長にやっ
0: そう。
1: て、
0: で、俺はもう頭から足まで全部3枚ずつ重ねて引いてね。
1: すご
0: で、
1: かっ
0: その
1: た。
0: 上でジェニファーをお腹に乗せて、これで寝るわ。
1: まあ、後でね、タオルケット。
0: そう、タオルケットとね、あとはそのちょっと敷くもん、後で持ってきてくれはったんやけど、布団自体はなくてね。だからもうジェニファーの上にさらにタオルケットかぶって、もうこれで寝るわ。ミッチーそっち大丈夫か、大丈夫ですって、もう大丈夫ですって言うから、もうわがまま言うけど、俺は多分ちょっとしんどすぎてないと無理やから、ミッチーがこれとこれだけ最低限くださいっていうのは譲るから、それは以外のものはくれと、
1: だからもう俺もね、本番歌うの団長だから、団長は当日疲れて歌えませんとかなったら、もう目も当てられないから、もう団長に引き渡す渡すってして。
0: 普段はね、例えば道のくと2人でちゃんと半々に分けようぜとかさ、普段やったら絶対そんなことせえへんやけど、今回俺ちょっと無理っぽい、くれって初めて言うて譲ってもらった俺。
1: あ、そっか。そうやね。団長はあんまそういうこと言わないよね。
0: そう、言わへん言わへん。だって大概絶対半々に分けようとかさ。大概絶対効率よく、例えば俺これだけでいいからミッチーそっち使えよとか絶対普通にちゃんと分けんやけど、あの日だけやな、もうね前までの仕事でしんどくて布団でゆっくり寝られると思ってきたのに、ないっつったらもうちょっとね座布団でもほんまに引かへんと無理やこれって。面白かった、まあ、こんなんもねありました。でな、実際寝ましたね、朝5時ぐらいに明るくなってきたんで目が覚めてね、もうちょっととりあえずもう起きようと、もう一回寝たかったら途中で寝たらええわと思ってね、一回起きて、でこうふわふわとしたらね、他の人ら飯作っててんな、朝ごはんとか僕らの分の朝食から昼飯までの、
1: だから一部の演者さん、出展される方とか、あるいはその出演される演者さんの人たちがとか、あるいは主催の方々とかが
0: 作ってくれたんだね。
1: 午前2時頃から作って、それを5時に持ってきて、
0: そうそうそうそう、
1: 控室にね。
0: 並べてくれはってね。
1: ね。
0: あの人らどうやって寝たん、その後ほんならって。
1: いや、だから2時間しか寝てないっていう。
0: めっちゃしんどかったよね。
1: ね。
0: かわいそうやん。
1: 本当に、だから、ね、俺らはね、そうそう寝ちゃったからあれなんだけども、本当向こうで寝たか
0: そう。
1: ったら、
0: だから
1: お疲
0: 僕
1: れ
0: ら
1: さんで
0: 出
1: すっ
0: 演者でね、本当に優遇させてもらってね、
1: て。
0: その出演者なのに、そのスタッフ側っていうことでものすごい頑張ってくださった方にね、もうこちら本気でね、イベントしっかり頑張らなあかんいうことでね、朝起きて、ちょっと結構しっかり練習してね、ウォーミングアップ、ギター弾くウォーミングアップも、こう歌的なウォーミングアップも披露せえへん程度にしっかり練習してね、させてもらいました。で、まあ本番入ったんですけど、

0: もう先本番の話しましょう。どうでしたか。
1: とにかく、まあね、団長のね、うん、時間をいただいて俺2曲だけ歌わせてもらったんですけれども、うん、まあ、とにかく何でしょうね、あの出てくる演者さんがどんどんどんどんレベル高くなっていくんですよね。
0: だんだんね、トップバッターから、まあ、トップバッターですよ、声真似の人やったから、ね、歌わはったわけじゃないけど、
1: ただあの一番先頭に出れる
0: 緊張感ある中でね行くわけやん、空気掴むために、
1: うん、空気掴んでって言って2番目3番目4番目ってだんだんだんうまい人がどんどんどんどん出てくる、うん、これダメだ、食われる、俺が気持ち的に食われると思ったから、だから曲を盛り上がる曲先にやろう、
0: はいはいはいはい、2曲ね一応予定してたけどね、
1: うん、あのそれやってで最後に締めようと、うん、自分のそれで最初の方はバラードだけども陽気な方、うん、
0: はいはいはい、
1: で次にああ道の句らしい70年代フォークソング、うん、それで締めよう、
0: よかったで、全然外から聴いててギターもよう入ってて別にあのなんかもうあたふたして弾けへんわけでもなく、
1: うん、
0: ちゃんとしっかり歌えて弾けて客席にもちゃんと届いててね、
1: あ
0: いい感じだったよ、
1: ありがとうございます。あ、実は言うと福島県ちょっと、うん、ね、東日本大震災の後に復興支援じゃないんですけれども、うん、それで作業に従事した時期とかあったんで、まあ、そのご縁とかもあったから、うん、ちょっとそれは返せたかな、あれでっていうふうに思ったりしましたね。
0: そうか、大変やったもんな、
1: うん、
0: まあまあ、今回はね歌いに来て、まあ、僕も本当にトミッチ マネージャーとしてというかね、うん、ついてもらって来てもらってね、せっかく来てもらったし、ちょっとせめて何爪痕残して帰ろうぜみたいな、ね、歌おうぜみたいな、
1: はい、ありがとうございます。
0: でもう本当にちょっとね、1曲目にだからそのちょっとよく盛り上がる曲で知ってる曲やるって話でね、まあ最初それ2曲目にやる話やったけど1曲持ってきたからちょっとおそっちから行くんかいと思って、
1: ね、うん、だから直前にねちょっと団長とちょっと俺が気持ち作るためにこう打って内側に張ってて団長と打ち合わせする暇がなかったんだよ。
0: それはいいこといいこと、別にその変更があったってもう路上出身の人はトラブルなんてあって叱るべきもんや、うん、見てそっちに変えてきたんかって言って横でマイクなしにハモってガーッと大声で歌って、
1: ありがとうございます。
0: でいい感じにやったんで、みっちじゃあ1曲いてくれって言ってね、後ろで座ってみっちのちゃんとしたやってもらってね、その後じゃあちょっと僕行きますって言ってね、
1: うん、
0: 団長アットマーク総一郎ですって言って、田中フレデリック総一郎として TikTok ネームがあるんやけど、
1: うん、
0: 団長アットマーク総一郎として歌いに来ましたと、
1: うん、
0: こんな歌歌ってますと聞いてくださいって言ってね、今回あの佐々木誠さんの負けてたまるかと、
1: うん、
0: 夢は終わらないっていう2曲を、まあ、その震災復興とかの応援イベントやったりもチャリティー部分もあったんでね、
1: はい、
0: そういう応援の曲歌わせてもらって、
1: うん、
0: で皆さんとねまた会う日までっていうことで、そのままのタイトルでね尾崎清彦さんのまた会う日までと3曲歌わせてもらったんですが、どうでしたか。見てとくもだって前回見ててライブで団長が歌う姿もしくは曲を全然聞いてないんですよと、それも楽しみなんですって言ってたけど、ご感想はどうでしたか。
1: ね、まあ今ちょっとこうふっとね、うん、あの時どうだったろうっていうふうに思い返したら、1番目と2番目の曲の境がちょっと分かんなかったな。
0: おい
1: お
0: いおい、
1: なんか同じ、おそらく同じように聞こえたのかな。
0: あ、
1: 安定して弾いてたから
0: ちょっとあの色付けがされてなくて、お二つ同じように表現してたよな、曲の色付けが明確になってなくて、
1: っていうのを今ふっと思い出した、
0: うんうんうん、
1: でも野外で団長歌ってのって本当にうん年ぶりに聞いたから
0: おいおいおい、
1: あやっぱこの人すげえなってどんな環境でも安定した声とギターの音こんな安定して弾けるならやっぱすげえよなと思いながらも、あでもちゃんと進化してるんだなっていう、もうあの時の団長いねえんだなっていうふうに
0: レベル上がってきて、
1: レベル上がってって思いましたね。
0: どんな会場でもできるようには普段から練習してるんやけどね、
1: うん、
0: そう、こちらねラジオネームとしさんから、
1: うん、
0: 団長の歌声が山彦になって聞こえてましたよとこちらラジオネームエコさんから、
1: うん、
0: フレデリックさん、僕ねあのそっちではその TikTok の時にお名前がねフレデリックになっとるので、ね、
1: うん、
0: フレデリックさんの爆声は天然サファリパークに響いてた、いや山に響いてたで
1: 山でいいよ
0: 天然サファリパークと思うから山と獣たちに鳴り響いてたよね、
1: うんうん、
0: まあ実際ね僕も歌ってみてね後で自分の撮った、ね、動画ちょっと見てみたんですけど、
1: うん、
0: そのやろ安定して要するに悪い意味でのなんか下げ止まりの安定とかじゃなくて、
1: うん、
0: そう進化してくる中でもしっかり歌えてんなっていうのはよう分かって、
1: うん、
0: だからこう強弱もしっかりしてて例えばここは感情伝えるとこは感情も乗ってて、
1: うん、
0: でローローと歌うとこはローローも歌ってローローと歌っててええ感じに歌えてると、
1: うん、
0: かつまだちょっと荒々しい部分があってまだ進化できんだよなっていう空気を思ってね、
1: うん、
0: ただよ残念なことに、
1: うん、
0: こっからどう進化しようっていうビジョンを描くのはちょっとまたミッチー手伝ってくれあのねできるとこまでやったただまだ余地はあんやけど、
1: うん、
0: 何したらいいかわからんもうちょっと今
1: そうね取っかかり何にしようっていう
0: これをどう触るんって話が浮かばへん、
1: うんね、
0: 結構今の時点でねその限界まで完成してんじゃないのに、
1: うん、
0: あの一旦思いつくやれることはやった状態までいってるだから触るとこは教えてくれ
1: いや難しいなもう俺も感想は言うだけ言って、うん、言ったからもう次何しようっていうのはちょっと難しいかもしれんね、
0: はいはいはいはい、まあ色々あったもんな、
1: うん、
0: まあでもねそんな感じでやらせてもらってね本当に楽しんでやりました、うん、で結局ねイベント皆さんの歌聞いてねやっぱり主催の挨拶とかあってね、
1: うん、
0: イベント自体しっかり終わって例えば声真似の方がいて、
1: うん
0: まあ、イケオジアイドルがいて、
1: うん、
0: でこう素敵な女性がドレスで歌う、まあ、歌謡曲のこうもう何やろイベント回りしてる歌謡曲の方がいてね
1: また沖縄民謡三線で
0: 沖縄民謡三線のそれが今の歌も歌いつつのね、
1: うん、
0: リオ君がいて僕らもアリーノでもともとスーツアクターでねいろんな歌歌ってきたりいろんなステージ立ってきた諸井瑞希さんがいて、
1: うん
0: でね、全部を取り仕切ってる総合司会の人がいてねでこう全部終わってねイベント終わった時に一つ気がついた、
1: うん、
0: いやもうちょっとお客さん入れたかったなイベント自体あんなに良かったらだから何かこの暑い中やから対策も含めてもう少し宣伝できる何かと魅力のある何か方法があればもう少し来てもらえたんやろうなと思うんだけどね
1: うーん
0: 惜しいかな、
1: まあ、俺があの悔いがあるとするなら、うん、もうちょいうまいこと立ち回はじめましての人たち全員はじめましての人だからさ一、うん、人除いて、うん、ダンさん以外は、うん、みんなはじめましての人たちだからあのその人たちがなんか動いてるのを見て、
0: うん、
1: それをもっと手助けできたよなとか、はい、それがすごい俺の中で後悔っていうか悔いが残ってるかな
0: そうね
1: うん
0: 僕らもだからもうちょっとできることもあったんやろ
1: う
0: けど、
1: うん、
0: ちょっとアウェイと疲労で手の届くとこしかできひんかったから
1: 俺はもうあたふたしてもういやもう座っとこもう邪魔になるから座っとこっていうふうになっちゃったから
0: ただね最後ね僕らあの新幹線ねもう3時半とかに出させてもらってね帰ることになりましてですねもう送っていただいて新幹線で帰りました、
1: うん、
0: 僕は家に帰るまで7時間かかりました最後一番最後の家帰るまでねハードでございました
1: 俺はまあいいとも6時間か、はい、5、6時間程度で帰りましたけど、は
0: い、ありがとうございましたちょっと最後にエンディングにちょっとバックにかけていいですかこちら清水真理子さんの曲で
1: 愛する人
0: ちょっと BGM にかけながらであれですがちょっとおかけしてねいきましょうもう本当にねいろんなねことありました、
1: うん、
0: 頑張ってましたけどね結局答えとしてねいい旅でした
1: そうですね個人的にはすごいいいイベントでしたね
0: 歌もしっかり歌わせてもらってね、うん、僕もその自分の歌をちゃんと外で聴かせていただいてあの音源で撮ってね動画で撮ってちゃんと見てやっぱりこう毎日ちゃんと弾いてた分の努力は出たなと
1: うん
0: だから結局は 頑張った答えは頑張った人にしか出へんねやと思ってね、
1: うん、
0: だからミッチーなんかも今の話で言うならやっぱりそのねちょっとご無沙汰してた時期が長かった部分もあったけど、
1: うん、
0: 久しぶりにちゃんとあえて人前で立つステージで歌うミッチーを見た時に別にそのなんやろ練習不足なんじゃなくて回復不足なだけでいや培ったもんが目を覚ますだけの練習があるなら戻ってくるんやなって空気はちゃんと感じて、ね、めっちゃ良かったんだよね。またあの、まあ、ミッチーがね気持ち的にねこうまたちょっと頑張ろうぜっていう話で こんなの出てみたいんですけどって通ってくれたら探して出るしやなちょっと休憩しますみたいにしたらええしやなまた前みたいにね昔みたいに、はい、例えば僕の出るイベントによかったらその枠で一緒にやったりせえへんかっていう話が声かけられるならね、
1: うん、
0: また練習した上で一緒にやろうかなと頑張りたいなと思います。
1: はい、
0: 僕の何やろ統括としてはそんなもんかな最後の総括として、
1: うん、
0: 良い努力ができた、
1: うん、
0: 努力の結果も出た、
1: うん、
0: なんか失敗したとかなんかもうこれ言っちゃ悪いけど音響トラブルとか若干あったんよ、
1: うん、
0: でも僕らのとことあの沖縄三振のリオ君のとこ何もなかったんで、
1: うん、
0: ちゃんとできました。ありがとうございました。この放送もねあのまたね毎週やってますけれどもちょっとまた聞いてください今日はありがとうございました。それでは皆様 See you next week.
1: Bye. Bye.

0: ポップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せときには逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、皆さんご存知の通り1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10、ね、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ学生ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はまあ全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね。
1: そうですね。
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、
1: はい、
0: それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: ッシュヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、そう、でこのブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかゆうさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ね、
1: ね。
0: だこの頃の中森家はそんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: ああ
0: のフィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語のほうはギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森家ね、もうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森家になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思
1: う
0: ね。
1: そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよね。
0: そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは
1: 30.1 万枚、はい
0: ね、まあそりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね踊ら
1: は
0: んね。
1: そうそうそう、だからなんか、いやなんかサイザーさんのとつながってるかもしれない。いやだわ。
0: で今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: ああそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロでわかるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順にしようう、
0: ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね、ベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、
0: できました、
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ねえこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、えということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます。
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、たかしさんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: 茶太郎さんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、進次郎さんが3214、うん、石焼さんが2143、エボシーバさんが4321、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい、ね、めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はい、ね、なイベントでこのあの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね。美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな。いや伊坂さん
0: あんまり、あんまり書く近くこと言ってくれてるじゃ
1: ん、言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: 揃えましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: でいきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよ ね、
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいっていうか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、あ割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし ね、
1: ね、これ難しくないのよ、ほんで、
0: あ確かに
1: カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: で気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそうそう、
0: 切ない気持ちのある
1: というか、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、ああまあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: はい、ああなるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね、
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なり赤目な
1: り
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者、
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で撃的、
0: ね、
1: むしろそっちの方がいいってなってますけど ね、
0: ね、うん、癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう逆にね、
0: はい、 だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してたところ で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: はい、
0: で
1: そうなんですね。
0: これやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったまちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ。
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん、ね、
0: なるな何が正解か分から
1: ないもんね。
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: お、どうしようかな。先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 18.2万枚、
1: うん、あんまり 18.2 万枚というほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です、
1: はい、おっとほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんうん、
1: やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら。
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、うん、だからすごく聞き覚えはある、はい、
0: うん、でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: ラージカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です、あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あー、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこの名前でした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで50/50、
0: うん、これは知ってますか。
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ。昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、
0: ね、
1: なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいな、
1: でもちょっと大人、え、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのあれで出てくる
0: んだよね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、中山美穂のキャラクターもね、
1: うん、
0: ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: ー、オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、はい、はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どこから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、そっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3、4、2、1、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聞いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聞いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聞きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、うん、あ言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、しんじろさん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、フライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: あるこのサビ聞いたことある気がする、ああ
0: これもともとカバーなんですよね、
1: あ
0: ーゲーターとマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいですけどね、ちょっとこの頃そのよう流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね、
1: あでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね
1: 聞いてるかもしれないですね、
0: ということで売り上げが
1: 13.2 万枚、はい、
0: はいはい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おなるほど、
0: ベスト10に入っております、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 15
0: 位です、
1: はい、マジか、なるほどね、15位ということはあ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、 当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさんハートで 8+10 で18位の予想だったので、
0: ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山洋子が歌ってても欲しくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたものさでしょうきと
1: 太田美智子でした。

0: キラマルのほな本音聞こか。
1: この番組はキライとマルタのデコボココンビと毎回さまざまな業種の社長をゲストにお呼びして社長を丸裸にしていく番組です。皆さん最後まで聞いていってくださいね。

0: 始まりました。きらまるのほな本音聞こかのお時間です。
1: はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんはということで、今週も先週に引き続き辻さんに来ていただいております。
1: はい、どんなお仕事してはるんか楽しみですね。
0: はい、もうこの後すべて明るみになりますよということで早速
1: はい、
0: 聞いていけたらなと思いますので、はい、もう喋り倒
1: しちゃわない。
0: ということなので早速コーナーに
1: 移っていきましょう。はい。
0: では早速コーナー始めていきましょうということで、
1: はい、改めましてね、今週のゲストも辻さんです。よろしくお願いします。
2: はい、先週に引き続きまして大阪市宮古島区から参りました電気工事業10工業を営んでおります辻良一48歳です。よろしくお願いします。
1: 辻さんだ、
0: はい、辻さんです。
1: 辻さんです、
2: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: もうこれがですね、辻さんのいつもの自己紹介のワンパッケージなんでね。
2: ワンパッケージ、はい、はい、
0: 選手は無理やりそのお仕事の部分をカットしていただいての。
1: 確かに、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、そうなんです。
1: 一番最初、はい、初めにお会いした時もでっかい声で言
2: う
1: てました。
2: そうなんです、そうなんです。
1: そういえば
2: そうなんです。もうこんなに分かりやすい挨拶をする人なかなか今いてないんで、やっぱり自己開示が大事かな。
0: はい、でね、はい、ゴルフの、ワンホール目の1回目のショットの時も、
2: ね、あ、そう、これ言います、これ言います、
1: はい、これ言うんですか、はい、ちゃんと、はい、もう一回言ってもらっていいですか、は
2: い、いや、もう一回言いますか、
1: もう一回聞きたい。
2: これ、カミカミやったらどうしよう。大阪市宮古島区から参りました電気工事業を営んでおります10工業代表取締役辻良一48歳です。またほら、またちゃう感じになったやん。
0: やってくださいでやっぱね、ちょっと
2: そう
0: ってなって、
2: いや、これね、何がいいか、何がいいか、ゴルフコンペってあるでしょ、大体、
0: うんうんうんうん、
2: これ、知らん者同士組まされた時って、あ、このおっさん、おっさん同士やった特に、うん、このおっさんどんな仕事してんのやろ、なんかこう警戒、おっさん同士の警戒っていう一番人生で無駄な時間がまあまあ、そのエレベーターのボタンだけ押して、うん、どうぞ先降りてくださいみたいな、いや、お前降りろよみたいなぐらいのもう人生で一番無駄な時間が発生するの、僕はそれが嫌なんで、
0: うんうんうんうん、
2: 最初にこういう人間ですと言うようにして、もうコミュニケーションすぐ取れるように。偉いでしょ。
1: 偉いっていうか、真似したい。
2: これも真似した。
1: 真似していきます、私それ。
0: めちゃくちゃおもろいですからね。 それこそ、キライさんと辻さんが初めましてのバーってどこやったかで言うと、バーベキューでして、私たちの後輩が、主催のバーベキューに私が辻さんをお呼びして来ていただいてですね、
1: うん、
0: でそこでホットドッグの早食い大会を
2: 苦い思い出です。
1: そんな苦い思い出でしたか。
2: そうなんですよ。あれね、2日前ぐらいから僕は大食い大会やと思っとったわけ、勘違いして、
1: うんうんうん、
2: で水を 1.5 リットル一気飲みするみたいな、その小林健さんみたいなこうトレーニングを積んできたわけですよ。量なら任せるんだ
0: よ。そう、いや、私の伝え方が悪くてね。
2: で若い子がしんどいしんどい言うてるながらも、うん、48のすごい、お前らなめんなよみたいな感じでバックバック食うから思って乗り込んだら、魚肉ソーセージの水なしの一本早食いやったから、
1: そうですね、
2: だからもう喉詰まって、
1: 喉詰まってましたもんね。
2: 救急車呼ばなあかんレベルの近かった。あれね、ほんまに
1: ちょっともう一回ね、後輩くんにね、
0: はい、
1: リベンジの次、ほんまの大食いのなんかしてもらいましょう。
2: してもらった方がまあ、はい、ね、勝ち目あるから、
1: ね、それこそね、ほんまにコーラ一気飲みみたいなね、
2: コーラ一気飲みめちゃくちゃ早いですよ。
1: やりましょう、やりましょう、
2: はい、もうめちゃくちゃ早いですよ。
1: もう私も出ようかな、はい、私も龍和くんお願いね、うん、テキサスバーベキュー、バーベキュー、
2: バーベキュー、バーベキュー、バーベキュー、
0: バーベキュー、バーベキューですからね。
2: はい、お肉も美味しかったし、また呼んでもらったら、
1: はい、ありがとうございます。
0: ぜひともぜひともということで、はい、電気工事業を営まれているということで。
2: そうなんでございます、
0: はい
2: はい、
0: 具体的にはどういうお仕事ですか。
2: 皆さんが遊びに行く時の商業施設、おしゃれな電気がついてたりとか、自動ドア ありますよね、うんうん、まあ、回転ドアじゃなくて引き戸じゃなくて、うんうん、みんなが勝手に歩いていたら入れる、あれもまあ電気通ってるわけで、
1: うんうんうん、
2: まあいつも生活してる中に、あ、電気使ってんねやっていうところは大体僕らみたいな電気屋が、まあ、施工させていただいてるとか、はい、まあまあなくてはならない仕事やと思ってると同時に、まあこんな面白い仕事ないなっていうのもこう20年やっててまだ思ってますね。
0: さっきもこの、 マンションというかビルというか入ってくる時も、うん、こんなちっちゃい、うん、あの電球つけるのめっちゃ大変やねみたいなね、
2: そうなんです、
0: 話をしてくださってたりとか、
2: こうおしゃれな建物ってやっぱり、職人さんたち苦労してはんねんないうのがやっぱもうね、表面上は見えないんですけどやっぱ僕ら中身知ってるんで、
1: うんうん、
2: ご苦労されてるんだなっていうのはひしひしと感じますよね。こうおしゃれな建物なんか特に、
1: へー、面白い。
2: そうなんですよ、いつでも説明しますから。
0: ということで、うん、あれ何でしたっけ、 TikTok もかなり有名人ということで、ビリビリ電気の辻さん、
2: そう、違うんです。ビリビリ電気は僕がもうビリビリビリっていうこの電気屋のくせにこの感電してるぞっていうなんかこう逆張りの面白さを出してるだけで、バチバチ電気の辻さん、そう、バチバチ電気の辻さんでヒットしますから、はい、
0: 皆さんぜひ、はい、TikTok もご覧いただければと思うんですけども、いいね、
2: ほんまぜひお願いします。
0: そう、私辻さんをフォローするためだけに人生で初めて TikTok を登録しましたから。
2: あ、こういう方ね、数名おられるんですよ。
0: そう、
1: はい、じゃあ私もそうしようかな。 TikTok 見たことないんで、
2: は
1: い、
2: そうでしょ、はい、僕のを見るためだけに、ね、寂しくないんで、
1: ビリビリ
2: いつでも見れますから。
1: バチバチ電気、バチバチ電気の辻さん、
2: はい、そうなんですよ。
0: ということで、はい、まあ、今回ですね、せっかく辻さんに来ていただいているということで、うん、まあ、こんな会社さんとつながり持ちたいなだったりですとか、
2: うん、
0: まあ、こんな人材いらっしゃったらぜひご紹介くださいとか、我こそはという方ぜひホームページにご連絡をなんて方がいらっしゃいましたら、宣伝もぜひということで。
2: そんなことしちゃっていいんですか、公共の電波借りて。
0: もちろんぜひ。
2: いや、電気工事業に関わらず建設業は、まあ確かに高齢化がね、すごく重大な問題になってまして、うん、まあ10年、下手したらもう5年ぐらいで閉業されちゃう工事業者さんも、まあ、おられるかなと思う中で、まあ、そのベテランさんがいないからできないとかいう状態をやっぱなくしたんですよね。やっぱこういう仕事大好きなん でやっぱ若い人に興味持ってもらいたい、興味づけっていうのがまあ一番今苦労してるんですけど、まあそれをどんどん伸ばしてて、まず会社の見た目とか、まあ今までその工事される方ってまあコンビニでたまりがちで、まあ隅っこでタバコ吸ってたりとか、ちょっと怖いなとか、まあ本来なら汚いし臭いし危険やけど、やってる内容はすごくかっこいいんですよ、僕から見ても未だに。でもこのかっこいいっていうところを見えないっていうのは、やっぱり普段の見られ方とか、まあまあこんなん言ったら悪いんですけど、まあ、ずっと武将ひげ生やしっぱなしとか、まあ汚い話すればちょっと、いやずっと鼻毛全開で出てるやんあのおっさんとか、まあ言うのからでもちょっとずつちょっと周りで変えていきたいなと思って、まあそう見られ方を変えていこうっていう運動もまあ今してましてね、まあその車をまあポップな感じに仕上げてみたりとか、作業着のデザインを自分でしたりとかいうので、こう若い子の ああいう服とかああいう車乗って仕事行くんやったら俺もちょっと興味あるなって、まあ仕事の内容はさすがに現場に入ってみないと分かんないんで、まあまず一発目の興味づけとして、まあおっさんちょっとチャラく見えるけどかっこええよなっていうところから、まああそこの会社っていうところまでつながれば、この若い子も入りやすいんかなと。まあこれはね、静岡のハンドペイントって言って分かりますかね、アメリカのハンバーガー屋さんとかに手書きでこうサインを書くような人、あの人にまあと話してて感銘を受けて、辻さんね、で僕いろんなところに看板書きに行ったんですけど、そのいざ会社訪問した時に、僕どこの会社行ってもかっ こええって思ったことがないんです、うん、まあ言葉を悪く言えばみんなダサいと思ってしまいました、うん、でいやでもやっぱり若い子って見た目っていうところ、まあもちろん待遇もそうやけど、ここの仕事することによって俺はこのかっこいいおしゃれとか、まあね、なんていうのかっこいい形で仕事ができるんだっていうのを思わすの大事じゃない、うん、でせっかく辻さん僕と喋る機会があったんやったら、まあこっちの西日本ね、関西でもいいから、まあ、第一人者になってほしいっていうので、まあ、いろいろまあまあそのなけなしの知識で、まあ、iPad でデザイン始めたりですね、まあそういうことを今コツコツ、まあ、草の根運動でしかないかもわかんないですけど、これをまあ続けることによって何か形にならんかなと、まあもちろん SNS もそうやし、まあ露出も上げて、まあね、この恥ずかしいからやりにくいとかこう言ってる場合じゃないぐらい、ちょっと建設業界は危機的状況だと僕も思ってるんで、いやそれに一石投じる存在になれればなと、でそれに対して同調してくれる企業さん、まあ面白いこと考えてるやんけとか、まあ、俺もそんな思ってたけど行動に出せんかったでとかいう人とかと、まあ、意見交換しながら、まあ、仕事の絡みもそうですけど、まあ、一緒に業界盛り上げていこうぜみたいな動きを、今大絶賛募集中なんで、まあ、そういう協力業さんとかもちろん、まあ、仕事いただいたり、まあ、こっちがしていただいたりという関係になれるのが一番いいと思うんですけど、まあ、みんなそうやってこの人間というかこの業種を底上げしたいなと、格上げっていう言い方したらちょっとおこがましいんですけど、やっぱりさっき言ったようにかっこいい部分をちゃんと見てもらえる仕事っていう風なところまで僕は引き上げたいなと思ってます。はい、どうですか、いいこと言ったと思うんですけど。
1: めちゃくちゃいいことよ、
2: はい、そうなんですよ、こんな感じのことずっと考えてるんですよ、こんなアホな感じで。今日はちょっと全身ヒョウ柄で来まして申し訳ないです、はい、これTikTok ヒョウ柄推しでやってます
0: ので、はいはい、ぜひ皆さん検索していただければと思うんですけども、はい、逆にこういう若者とかこういう素質あるというか、こういう気質の人はこの業界向いてるよとか、なんかこういう例えば手先、イメージで言うと手先が器用やったらとか、なんかそういうのってあったりするんですか、適性というか。
2: 手先が器用っていうのは、まあそういうので期間があれば何とでもなるもんなんで、僕はね、まあいろんな人に今語るようにしてるんですけど、まあ僕らの仕事ってどういう仕事だと、まあ皆さん思われてますかっていうところからで、じゃあイメージする、例えばサービス業ってどんな仕事って言われた時に、じゃあお食事を提供するとか、まあおしゃれな服をまあ販売するとか、まあおしゃれカフェの店員さん、かわいいお姉ちゃんが可愛らしいカプチーノ持ってくるとかいうのが、まあサービス業のまあちょっとイメージあるかなと思うんですけど、いや違うよ、僕らはお金もらうことによって電気工事っていうサービスを提供してるんやったら、我々もサービス業じゃないですかっていうのを言うようにしてるんですね。このニュアンスは、あ、なるほどそういうことかって分かってくれる若者やったらもう全然ウェルカムやと思う。これが、あ、このさ何言うとんねんっていう人は、まあ、ちょっと難しいかもわからないですね。まあそれが今までと違う形の、まあ、職人さんであったり工事屋さんっていうところ に僕はなると思ってるんで、その工事を提供したってるんじゃなくて、さあ僕らとしては最上級の電気工事っていうサービスを提供させてもらってますよ、その代わり対価はいただきますっていうところの認識づけをずっとまあ周りにまあしていって、なるほどって分かってくれる人もおれば、いや辻さんそれはちょっと違うよと、まあ、俺らはこの安い金でやったってねみたいな職人さんもおる、いや違うこっちがサービス提供したらやっぱりお金って最初ついてくるもんなんで、どんな業界でもっていう話をまあしてるので、そういう若者を大募集してます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ねえ、
0: はい、そういう若者
1: をね、
2: う
1: ん、
2: 素敵なんです、
1: うん、辻さんとそういう若者が一緒になったら最強ですね、うんうん、
2: めちゃくちゃおもろいことできると思います
1: よ、そのね業界めっちゃ盛り上がりそうですもんね、うんうんうん、いや楽しみ、
0: はい、ぜひぜひということで、
1: はい、お待ちして、お問い合わせは、
0: はい、
1: はい、どこまでですか。
0: あ、YouTube、うん、聞き逃し配信ありますし、うん、TikTok、うん、せーの、
2: バチバチ電気の辻さんで検索、
0: はい ということで決まったということで
1: 後半に後半に行きますね。
0: きらまるのほな本音聞こ

0: はい、ジム机のあの一番広い部分ぐらいの深みしかない人間なんで、まあ、どこまでお答えできるか
1: と。浅く広くでも結局深いのと一緒やから。
0: そうですか。
1: 角度を変えれば深いじゃないですか。
0: あ、じゃあ容積の問題。
1: そうそう、
0: 浅かってもいっぱい当たれよ。
1: そうそうそう、何でもいいんですよ。
0: わかりました。はいはいはい、浅めにいきます。
1: いや、あの前半部分ですごく今熱いお気持ちなどを聞かせていただいたんですけれども、はい、なんかこう今のお仕事を始めたきっかけはそもそも何やったんかなとちょっと思いまして。
0: 私、あ、これはですね、これはね、こんな恥ずかしながら、うん、ちょっと騙された感じ、
1: ちょっと騙された感じ、
0: まあ、もちろん電気工事やってるよみたいな感じだけど、まあ、これはまあ知り合いの会社やったんですけど、もともとで、いや今若いやつを募集してるから、うんうん、まあもともと親戚の知り合いみたいな形のお兄ちゃんが、うんうん、今俺が会社回してるからぜひぜひお前ちっちゃい頃一緒に遊んだ仲やねんから、うんうん、手伝ってくれへんか、うんうん、なんやったらな電気の仕事ってな、まあ、メンテナンスやからなそんなになしんどくないぞとか、うん、ええぞとかいうことを聞いて入らせていただいたんですけど、うんうんうん、まあドロドロですわしんどいし最初はいやいや、なんか僕としてはなんかイメージ分かります、なんか関西電気やなみたいな感じのなんかこう帳面だけ持ってなんかあよしよしとか言うてるだけでお楽そうでお金もらえんねえなと思ってたんですけど、絶対そんなことなくて、それに至るまでの泥臭いとこを全部まあやるみたいな、まあまあ今もそうなんですけど、電気工事やって、うんうん、こんなことありますみたいな、お休みもなくみたいな、まあまあいろいろその時は大変でしたけど、うんうん、まあ騙されたと思いながらも、まあ自分の手が慣れていくとか知識が増えていくに従って、まあ、これは面白いな、うん、やっぱり小学生の時の僕の母親からの誕生日プレゼントが電動ドリルやったんで、そう、まあ、物をバラバラにしたりとか組み立てるのがやっぱりちょっと好きやったんですよね。でまあ昔流行ったミニ四駆とかも、まあ、バラバラにして組み立てて、うんうんうん、じゃあスプレーで塗装して早く乾かへんかなと思ってドライヤー当てて乾かそう思ったら全部塗料が沸騰してボッコボコのミニ四駆ができたみたいな失敗しながら、まあまあそうやってまあこちょこちょ手動かせたりするのはまあまあ元来好きやったと思います。まあそれでバイク乗ってるのもまああるんですけど、
1: へえ、はい、ほななんかその数ある道の中で、うん、そのこれを仕事にしようと思ったのはもうそこが原点なんですね。
0: 多分そう、機械いじり、そうそうそうそう、それをこうできた時にあ楽しいってやっぱちょっと思うわけじゃないですか。まあまあまあプラモ組み立てた人がおるんやったらプラモ組み上がった時にあかっこいい楽しいってやっぱちょっとなるんで、まあ、楽しいかどうかあるんかどうか分かんないですけど、うんうんうん、まあその小さい達成感やっぱ自分の中でこう、まあ、得る術が分かってたかも分かんないですかね、はい、
1: へえ、なんかそのまあお仕事をこの仕事で決めたっていう時から、うん、こう変わらずに大事にしてることって何かありますか。
0: ですね、そのこのぐらいは僕はできて当たり前でしょっていうのを自分に課してます。
1: おー、
0: はい、これね、まあ、そのややこしいとか電気あるあるかもわからないですけど、うんうん、その100点が、まあ、ベースとしてある職業なんですよね、うんうん、なぜかといったら工事させていただいて電気つかないっていうことはありえへんわけじゃないですか、うんうん、お金払っていただく側からしたら、うんうん、ということは仕上がりが 100% の状態が当たり前で、そこにありがとうも何もないんですよ。これ、まあ、残念な話、見えないしどうやって苦労したかも分かんないじゃないですか。壁の中やったり天井の中やったりするんで、うんうんうん、そこの苦労が見えないんで、けど100点は取らないといけない、誰にも称えられないけど、おのおの俺はやったぞやりきったぞという、 こう達成感を持ってプライドを持ってやってる人たちがあのプロの電気屋さんなんですよね。それって結構かっこいいことだと思いますね、
1: うん、かっこいい、
0: 人知れずこうまあまあまあ独りよがりでしかないんかもしれないですけど、まあ俺はやりきったぞっていう自分で誇りを持ってこう、まあ、日々積み重ねていくと、そこに僕はやっぱ先輩方のかっこよさも見たし、まあ、これを超えていきたいなっていうつもりでまあ頑張ってこれたっていうのはすごいありますね、うん、
1: 素敵ですね。
0: そうなんです、素敵なんです、なんか
1: 素敵
2: 何回も言いますけど
1: 何回も言うまあなんか今のね私の こう質問に対しての中にもちらちらと見えるけど、やっぱこうしんどいこととかいろいろあると思うんですよ、うん、でもこうそれを乗り越えて、うん

0: 今ね社長経営者としてやってらっしゃると思うんですけども、うんはい、こう人となりをこうもうちょっと感じさせてほしいなと思うので、こうしんどかった時期っていつ頃やったんかなって聞いてみたいなと。
1: あ、しんどかった時期、うん、しんどかった時期、まあ2段階あります、
0: うんうん、
1: まず電気屋さん始めた頃、
0: うんうん、
1: 始めてからの6年間、
0: うんうんうん、
1: で第2期は独立してからの4年間。
0: あ、
1: はい、
0: うん
1: うん、まあ、電気屋さん始め、まあ右も左もわからない状態で、やっぱりお客さんから見ると、で仕事できようができまいが電気屋さんじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: じゃあこれをやってください、あれも してもらいたいですっていうのを、まあ、分からんっていうのは簡単なんですけど、でもその時の社長からずっと教えられたのは、はったりも仕事やぞってずっと言われて、で、あ、明日やります、なんとかしますっていう返事を毎回して僕帰ってたんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: で家帰って、まあ、インターネット、まあ、まあその当時もあったし、うんうん、まあ、材料も会社にあったんで、これをこうしたらこう構築できるんちゃうかって、もう必死こいて考えて、次の日平気な顔で、うわ、ほんなやりましょうかって言って、こうお客さんの前でええ格好して やりきると、
0: うんうんうん、
1: まあ、これをまあ繰り返すことによって無理やり自分を引き上げようと思って、
0: うんうんうん、
1: まあ、聞くも大事です、聞くも聞いてたし、教えてくださいって教えをこうのもしてたし、でも自分が機能できんかってことを今日無理やりできるようにするっていうのを何回も何回も繰り返してました、
0: うんうんうん、
1: でそうすると、まあちょっとまあ使い勝手いいやつがおるみたいな感じになって、
0: うんうん、
1: まあ、ほぼ6年間休みない状態になってしまいまして、
0: うん、
1: まあ、墓穴を掘ったっていうのもあるんですけど、そのまあ6年間あったから、まあ今の自分があるというか、
0: うんうんうん、
1: まあ、頑張りきったなっていう、まあ、必死こいて右も左も分からんまま言われるがまんま、でも全部全力で応えてきたよって言える6年間だったね、
0: うん、
1: これはあってしかるべきやったと思います。
0: いやー、まあ、すごい、できる人がすることですよね、うん、これって、
1: うんうん、
0: めちゃめちゃすごいですね。いやー、めっちゃありがたいお話でした。じゃあ最後にもう一個質問させていただきたいんですけど、なんかこっからこう会社をどんな風にしていきたい、どんな未来を作っていきたいかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。
1: あ、なるほど、
0: うんうん、
1: まあ、もちろん、まあ、会社の見栄えも、まあ、僕の見栄えも、まあ、まだまだなんですけど、まあ、見栄えって先から言ってますけど、あ、俺たちこの会社で働けて嬉しいなと、まあ、もちろん待遇もそうですけど、でこれを言うかというと、家帰っては若い子が奥さんもらって子供もできた状態 で父ちゃん頑張ってきたよって言える会社になりたい。ね、
0: うんうん、
1: 一日あんまり何もやってなくて、俺社会の役に立ってんのかなって思って帰った時に、うん、あなた堂々と奥さんと子供に俺父ちゃん頑張ってきたよって言えますかっていうのをちゃんと考えなさいよって、まあ、みんなに言ってるんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、そういう形ができる会社にしたいですよね。まあ、見栄えもそうですけど、
0: うんうん、
1: だからまあその請負形態もそうやし、給料形態もそうやし、まあ、若い子が電気屋するなら一丸工業ちょっと見とこうか、一回覗いとこうかっていう選択肢に上がる会社になりたいんですよ。よく言ったら若い子の選択に電気工事士が上がる、僕の周りだけでも、
0: うんうんうん、
1: まあ、そこまでここの5年10年もうの未来やらんと生き残れないっていうのもあるし、そうなると僕はめちゃくちゃこの先楽しいと思ってるんで、やっぱり自分の楽しい、こっちが興味あるっていう方に進みたいと思ってるんで、ぜひやりたいと思います。
0: 素晴らしい。もう5年後10年後は確実にその景色ですね、
1: うん、そうなんです。それか、
0: ね、
1: イマリ焼き焼いてるおっさんになるか。
0: 何焼いてる？
2: イマリ焼きね。
1: そう、さっきの話戻りますけど、
0: 猫ちゃんね、
2: 選手ね、選手、皆さん聞き逃し配信ありますから聞いてくださいよ。
1: しげしげと釜場へ通うおっさんになってたもんね。
0: めっちゃ
1: 火入れにうるさいお
2: っさん。お前そんなじゃなぜ言うて。もう最後の最後にほんまに大爆笑をということでありがとうございます。皆さん辻さんの大ファンになっていただいたんじゃないでしょうかということで、
1: ありがたいですね、
2: はい、気分いい感じでエンディングに行かせていただいてよろしいでしょうか。
1: はい、はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 楽しかったです。
0: きらまるのほな本音聞こか。

0: はい、辻さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: なんかエンディングになってしまうのが惜しいなというぐらい、うん、寂しいですね。
2: すごく寂しい、
1: ね、めちゃめちゃ寂しそうな顔してくださってますけども、はい、もうほんまにあの大好きな兄貴という感じで、はい、辻さんどうですか、いかがでしたか。
2: いや、こんな風に喋らせてもらう機会、まあなかなかないと言いながら僕はちょっとある方なんですけど、うん、めちゃくちゃおもろかったですね。
0: ありがたいですね。
2: まああのラムちゃんもちょっと、
0: ラムちゃん、ラムちゃん分かりますか皆さん、プレゼントでいただいた、
1: はいはい、ちゃんと先週の分聞いといてくださいよということで、はい、ありがとうございます。じゃあそんな辻さんに次回のゲストさんをご紹介いただきたいなと思うんですけど
2: ね、これ楽しみにしとってください。もうとっておきの社長、ね、用意してますんで。
1: やったー、
2: あ、これ俺聞いたことないな、これの仕事っていう人が来るかもわかんないし、
0: え、
2: この業界でこんなすごいのこの人みたいな人を紹介できるかもわかんないし、
0: いや、めちゃめちゃ楽しみ、どんな人が、
2: 呪術つなぎちゃんとさせてもらいますんで、
1: ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。お楽しみに。
1: おそらくね、辻さんの周りはおもろい方ばっかりだと思うので。
2: そうなんですよ、ね、僕が霞そうで、ね、もうめっちゃおもんないやつ紹介しようかなとか、
1: 面白い、ね、
0: 辻さんが霞むぐらいって相当です
2: よ。いや、もうだからもう自信ないんですよ、もう。
0: いやいやいや、
2: そいつらには僕ら散々笑わされてきたからね、
1: はい、ね、めちゃめちゃ興味も湧きますし、来週も皆さんぜひお楽しみにということで、
0: ね、もうほんま、本当ですね、はい、
2: よく笑っていただいても
1: 、いや、ほんまにね、ごめんなさい、ありがとうございます。
0: 笑いすぎて、私多分今週も笑い声しか入ってへん気がする
2: , 笑い声しか入ってない、
0: 私毎週そうなんですよ笑ってばっかりで、
2: もうあとはもうヌンチャクでも鍛えた
0: ヌンチャクね、いつか披露するんで見に来てくださいね。
2: 商談試験僕見に来ました。
1: いや、いい、一緒に横断幕持って、
0: いらんねいらんね
1: キライさん、ヌンチャク頑張って、あ、そうそうそう、絶対いますよね、ヒョウ柄ベースでね、
0: そうそうそういや、面白いわはい、ということでね、
1: たくさん笑わせていただいて、
0: はい、本当にありがとうございました。ではでは、皆さんぜひ来週もお楽しみに。
1: おやすみなさい、
0: はい、グッナー。

TY Studio Next Stage。 この番組はスクールデイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。

0: さて今日も始まりました TY スタジオネクストステージのお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたのネクストステージは何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。そして、
1: 毎度おなじみ U1 でございます。今日のゲストはなかなかすごいですね。本当に
0: すごいですね。ちょっとねマイクがおとなしくなったところなんですが、また興奮してざわざわし始めましたねさっきまでねもっとノイズが乗ってたんですけれども、それを鮮やかに調整してくださいました。今日のゲストさんはギターショップラッコの入江さんです。よろしくお願いいたします。パチパチパチパチパチパチ、すごくねクールないでたちで、ミュージシャンかなんか悟りを開いてらっしゃる方かみたいな、そんな印象のラッコさんなんですけども、今日こういうふうにお招きしたのはもうね、U1 さんが白羽の矢を立てたというか、もうぜひ来てほしいということを口説いてきてくださったんですよね。
1: いけますみたいな感じで、いいよっていうふうに言ってくれたんで来ていただいてるわけですけども、今まで読んだ人は皆、適当なミュージシャンばっかりだったんですけど、今日のこの方はね、本当にね、サウンドプロデューサーみたいな前の言うたらさ、ギターショップをやったはんねんけど、何やろね、楽器の専門家でもないし、音に対するこだわりが半端じゃないよね。
0: 音の専門家って言ったらいいかな。
2: まあ、音楽好きなんでね、ええ音でやった方がいいじゃないですか。
0: はい、ラッコさん、仮にね自己紹介をされるとしたら、どんな風にいつもおっしゃってるんですか？ギターショップラッコです、まあ、以外で、私はね、こうでってなんかご自身で語っていただくと、どんな自己紹介になるか聞いてみたい。
2: 自己紹介はそんな大してやってないんですけどね。
0: 大してやってない、じゃあ今言うてもらうとどんな感じになります？
2: まあギター好きでギターやってますぐらいの感じ
0: であっさり簡単ものすごく透明なスープのラーメンのようにあっさりですね
2: それ以上でそれ以下でもないです、
0: ね、そうですか。もうさっきね、もう相当深いレベルの話を聞いて、U1 さんと私の脳みそはチカチカチカチカとなんか電気が出そうなぐらいになってるんですけども、そもそもね、U1 さんはこのすごいラッコさんとどこで出会わはったんですか？
1: 音楽好きの人が集まって、セッションするというバーがありました、で、面白いのはそれはこの曲今度これやろうぜって言ったのを決めといて、でも当日までの極端に言ったら当日までそこで初めましてみたいな中の人がいるんですね、でこの曲やるからやっての頼むでっていうのがあんねんけども、誰が何やるかっていうのはその日来て初めて分かるみたいなね。ほんでそれで曲だけ決めてたからやりましょうかで、せーのでもうそれで始まるんですよ。
0: その場合ね、ボーカリストが被るとかね、どっちかコーラス回るかなとか、ギターが被るとか、ツインギターでええかとか、そんな感じで、被ったら被ったで仲良く一緒にやる感じ、
1: そういうこともあるよね。大まかにこの曲のギターは A さんとか、あの曲の上ギターは B さんというような感じでね、振ってはいるんですけど、
0: 振ってはあるんですね、急に来て決めるんじゃなくて、
1: あらかじめどの曲に誰々が俺はこの曲知ってるからやるでみたいな感じで、割り振りぐらいは決まってるんだけど、でも示し合わせて音を合わすとかいうようなことは一切なくて、でその日に来て、もうほんまに初めましての人いる中で、でもみんなこの曲知ってるよねって言って、せーの、ワン、ツーで始まるんです。
0: へえ、すごい、
1: それでなんとかなってしまうところがあるんですよ。でそういう場でそのラッコさんがですね、じゃあ私はちょっとギターですって最初ギター出てきはんねん、ギターだけじゃなくて、知らん間にドラム叩いたはんなっていうような、そういうような人だったんですね。で、後で住んでからそのいっぱいの見習って言って喋ってると、もうだんだんこの人は一体年齢何歳なんやろっていうところに行くんです。びっくりしますよ、本当にね。ごめんなさい、俺だけ喋ったら
0: あかん。いや。ねえ、ラッコさんその時どんな曲合わさはったんですか？
2: あの時は中森明菜の少女 A と、マイレボリューションか、
0: 渡辺美里さんの、
2: で引き金、
0: そう
1: やってたっけ、
2: ツイストですね、
0: あ、
2: それと掃除おばちゃんかな、
0: はい、
1: あ、ヨガ団の曲でね、はい、お掃除おばちゃんっていうのあるんですよ、
0: ヨガ団、
1: うん、そうそうそう、
0: それは全部ギターじゃなくてどれかがドラムやったんですか。
2: で、世界中の大丈夫キットがドラムやった
0: んです
2: ね。
0: ドラムで、はい、そっかそっか。でこの番組でもおなじみのコー&Uでそれ行かれたんですよね。
1: あ、そうですね、うん、ね、で、まあ、コーさんが私中野明菜歌うっていうようなところで、うんうん、ラッコさんがのギターやるって言わはったんでしょうね、うんうん、それでそういうようなところで今日成り立ってたわけです。
0: あ、そっか、もうコーさんもかっちょいギターで喜んではったんじゃないですか。
1: あ、そうでしょうね、うん、それはあると思います。
2: あとトキオやってましたね。
1: あ、そうか、
0: ジュリーのトキオですか、うん、そうか。じゃあもう、まあ、いきなりみんなで集まっていきなりファーストテイクみたいなことをする現場なんですね。
1: そう、全部そう、
2: そうですね、
1: 全部ファーストテイク。
0: もう緊張感がすごいのか楽しい感じなのかどんなんでしょう。
1: 緊張してる人は緊張してるね、
0: うん、
1: ココさんなんかいつも緊張してると思う。
0: あ、そう、ラコさん緊張しなさそうに見えるんですけど。
2: 緊張しないです
0: ね。え、いつもですか。
2: そうですね、うん、
0: でもね、音楽始めはった最初の頃はどうでした。いつ始めはったんですか、音楽って。
2: 16ですね、うん、ギター始めたの
0: は、うん、その時は緊張は、
2: まあそんなに、まあ学校のね文化祭が最初なんで、うん、別になんてことないですよね、
0: うんうん、面白いですね、このなんか達観した平常心人生を歩んできはったんかなと思ったそんなとこも深掘りしたいんですけど、うんうん、そもそもねギター始めたきっかけというか音楽っていいなと思った最初のきっかけってどんなところにあったんですか。
2: ギター始めたきっかけは、うんうん、16歳の時にギターを、まあ作ったんですよね。
0: いきなり作ったんですね、
2: はい、日曜大工でちょっと作りごたえのあるものを作りたいなってところで、まあタンス作るには邪魔やし、うん、トーテンポール掘るのもなんかその後邪魔やし
0: 、うん、
2: 何しようかなと思った時に、まあ音楽聴くのは好きやったんで、はい、でまあクイーンのブライアン・メイは、うん、まあ、自分でギター作ったと、お父さんと一緒にギター作ったっていうのは知ってたんで、まあまあ、あの人ね曲作るのはもうほんま天才的やと思うんですけど、うんうん、まあ、ギター作るのに関してはまあまあ素人やろと、
0: うん
2: うん、まあ、中学生がお父さんと一緒に作ったり、うん、中高生がまあお父さんと一緒に作ったり、うんうん、素人やろうということで、うん、まあ僕もできるやろうということで、はい、まあ、やったんですね、
0: はい、どうでした、作ってみて。
2: で、まあ、作ってできたんで、うん、
1: エレキギターね、
2: まあ、そうそう、エレキギターできたんで、まあ、できたんであれば、まあ、せっかくギター始めようということで始めて、うん、でも、まあ、やると面白いんですね、うんうん、
0: 自分の作ったギターで音出して、
2: はい、
0: わあ、感動しますよね、ちゃんとこう、
2: そう、楽器としては、うん、まあ、まあ、小学校の時に、まあ、今でも覚えてるんですけど、はい、僕、まあ、小学校の時、まあ、海援隊と、まあ、グレープが好きで、
0: はい、うんうん、
2: ほんでまあバイオリン教室が近所にあったんでね、うちのおかんに、まあ、うん、ちょっとバイオリン、さだまさし好きやからバイオリンやりたいって言ったら、
0: うん
2: うん、なんか、まあ、うちの母親が、まあ看護師なんですけど、はい、看護学校時代に一緒に、うんうん、まあ、仲良かった人がずっとさだまさしの追っかけやってて、うん、こう散々こう聞かされて、
0: うん、
2: 散々なんかどうでもいい写真いっぱい見せられて嫌やったみたいで、まあ、あんな人に憧れん時って言われてバイオリン教室行けんかったじゃんって、
0: うん、
2: あったんですけど、うん、まあ、それで、まあ、まあ、ギターできたんで初めてね、
0: うん
2: うん、で、まあ、そこからそうですね、弾く方も面白いなってことで始めたんですけどね。
0: そうですか。じゃあ最初に弾いてみた曲は、まあ、やっぱブライアン・メイつながりでクイーンとかになるんですか。
2: そうですね、クイーンの最初、うん、タイガーマザーダウンって曲を一番最初練習しましたね、
0: うんうん、
2: あとはまあ基礎練習やったりとか、
0: うんうん、
1: 選曲は週にしかしいきなり、
2: まあそうですね、まあ、これが簡単ちゃうかっていうような話もあったんで、うん、まあ、それでやったんですけど、
0: うん
2: うん、最初だから1曲目3曲目ぐらいまでは何を順番覚えてますけどね、うん、台湾マザーダウンやって、うん、でブラックサバスのパラノイドをやって、
0: あ、パラノイド好き好き好き好き、
1: 来た来た、偉い話だ
2: けど、で3曲目はクイーンの Now I'm Here っていうやつをやったんですけどね、その以降はまあいろんなもんね、ごちゃごちゃでやってたんで覚えてるんですけど、最初の3曲はもうすごい
0: 印象に残ってるんですね、うん、そうそう、うん、 で、まあ、文化祭とかも出たり。
2: そうですね、
0: うん、でそれからどんな音楽を聴いていくんですか、その後。
2: その後はだから、うん、本当に小学校の時に、うん、さだまさしと、うん、まあ、海援隊ですよね、はい、でまあ、サイモンのガーファンクル、うん、ビートルズ、クイーンっていうところ、まあ、そればっかり聴いてたんですよ、うん、あとまあ昭和歌謡とですね、聴いてたんですけど、うん、ギター始めてから、
0: うん、
2: まあ、そのバンドの音楽とかいうのをいろいろ聴き漁って、
0: うん、
2: まあ、ライナーノーツに載ってるクイーンで、うん、まあ、ライナーノーツ載ってるそのバンド聴いてみたりとか、
0: うん、
2: まあ、もういわゆる定番のロックの定番とか、はい、そういうのからどんどん深掘りしていって、はい、まあ、聴いていた感じですね。
0: ラッコさんが特に聞かれたのはどんなバンドになるんですか。
2: まあまあ、クイーン、ビートルズ、うんうん、まあ、ピンクフロイドとか、うん、まあ、そういう系になりますね、うん、そっち系ですけどね。
0: あの時代だったらもうゼッペリンとかパープルとか、
2: あ、それもちろん聴いてますけどね、ゼッペリン、パープルも、うん、
0: そうですか。いや、もうずっと音楽はやり続けてらっしゃるんですね。
2: そうですね、なんかまあ面白いと思いますよ、音楽は。うん、うん、そう、まあ、いろんなね、人とね、うん、分け隔てなくね、付き合えるんで、うん、いいと思いますけどね、
0: うん、
2: 80代90代とかの人とも、まあ、僕は普通に音楽で絡みますし。
1: 90代、
0: 90代、80代と音楽はどういうあたりの音楽で絡むんですか。
2: まあ、僕はムード歌謡とか、まあ、そっちのまあ昭和歌謡とか好きなんで、うんうん、そっちの方とかもまあ分かるんでね、
0: うん、
2: そういうので行ったりとか、
0: うん
2: うん、まあ、そのもう若いので言ったら中学生とか、うん、そういうのとかもまあ普通に会話を話はするんで、うん、まあ、そういうのってなかなかないと思うんですよ。
0: そうですね、うん、音つながりなんですね。
2: そう、
0: じゃあ、まあ、高校出ていろいろお仕事もされていくと思うんですが、すぐ音楽関係の仕事に行かれたんですか。
2: いや、まあ、うん、そうでもないっていうか、まあ、ちょっとちゃんと仕事してないっていうのはあるんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、なんかいろいろやってみようかなっていうことで、
0: うん、
2: まあね、人間国宝のちょっと行ってみたりとか、マシコ焼き物してみたりとか、なんかの自然農法の方やってみたりとかしてましたけど、
0: はい、
2: うん、まあ、どれもまあちょっとね、熱くなれなくて、
0: うん、
2: それだったら、趣味を、
0: うん、
2: 仕事にするっていうのはちょっとリスクが高いなっていうのを思ってたんですよ、
0: うんうんうん、
2: 逃げ場がなくなるんでね、
0: うん、
2: でまあ、その制作とか修理の方を仕事って考えて、うん、はい、演奏を趣味っていうことにしとこうっていうふうに中で切り分けて、
0: なるほど、
2: うん、まあ、その前からまあそのギター作ったっていうのもあって、
0: うんうん、
2: まあ、エフェクター作ったりとかも、そのアンプ作ったり
0: とか、すごい、そんなものまで、
2: そういうのもしてたんですけど、そういうのもあって、うん、まあ、そのミュージシャンの方とかもいろいろその知り合うこともあって、二十歳ぐらいの時から、うん、
0: はい、
2: まあ、そこからまあ仕事これ修理してくれとかなどがあったんで、
0: うん、
2: まあ、まあ、それもすんなりそっちに移れるだろ
0: うんですけど、そうなんですね、
2: まあ、それをやってた中で、うん、まあ、それやったら、まあ、せっかく店構えてやったらいいんちゃうってことで、
0: うん、
2: まあ、26の時にまあ、そしたらやろうかっていうことでやり始めたんですけど、うん、
0: そうですか。じゃあ
1: もう、それは楽器屋を始めたってこと
2: ですか、ね、そう、ギター屋を始めたんですね、
1: うん、
0: 場所はどちらでされて
2: た。上新城で。
0: 上新城、
2: はい、
0: 阪急の駅の近く、
2: 近く5分ぐらいとかですね。
0: ひょっとしたら通ったかもしれない、あの辺よくね、うん、お邪魔してた頃があるんで、うん、そうですか、うん、もうありとあらゆるギターを販売したり修理されたりしてたんですか。
2: そうですね、まあ、もともとはね、うん、まあ、僕のコレクションを売るみたいな感じもあったんですけど、まあ、うん、まあ、販売もね、
0: うん、
2: 楽しくやってた時もあるんですけど、
0: うん
2: うん、やっぱりまあそのコロナでね、やっぱり人が来なくなったりとかして、うん、そのままなんかこう楽器屋に行くっていうことがちょっと減ってると思うんですね、
0: うん、
2: 今、うん、なんかネットで済ますとか、
0: うん、
2: そういうことが増えてきてるんで、
1: うん
2: うん、でネットショップやって売るのもなんかちょっと違うなと思って、楽器は、
0: うんうん、っ触ってもらってそこで音聞いて売りたい、
2: まあ、
0: そ
2: う
0: そ
2: う、まあ、好きでやってることなんで、
0: うん
2: うん、ね、ネットでその注文来たから送るっていうのであれば、うん、まあ、 ね、鉛筆売ってるのも、うん、言ったら、ね、食品売ってるのも変わらないんで、うんうん、単価が高いだけでね、うん、なんかちょっと面白くないなと思って、うんうんうん、あこのギターなんかめっちゃいいですねとかいう感じをしながら、
0: うん、
2: あのね、もう買っていってもらうとかのがこっちとしても、ね、面白楽しいんで、
0: そうですね、本当に気に入って分かって買ってくださるのがいいですよね。そうそうそう、うん、
2: そういうのとかもあって、うん、まあ自分自身もね、そういうなんかその入らなく、まあ、ギターとかもね、その売りに来なくなって、まあ、メルカリとかね、うん、ヤフオクとかのこともあって、
0: そっちに流れてちゃうのも、
2: それはそっちの方がね、売った方がね、正直高くなってね、ついだりすることもあるんで、だから、まあ、それは仕方がないこととして、うん、アメリカがまあそうなってますから、
0: うん、
2: まあ、最終的に、まあ、その街のリペアショップみたいなのが結構まあ残ってるみたいなのもあるんで、うん、まあ、そうなっていくだろうなっていうのもあって、
0: うんうん、
2: まあそういうふうにそっちに切り替え、まあ、もともとの感じに戻した、
0: なるほど、まあ、販売は置いといて、
2: やめて、もう修理とか、まあ、制作とかでいうところで、
0: なんかでもリペアをすごく専門とされてる人って少なそうに思うので、頼られてらっしゃるんじゃないですか。
2: いや、まああのね、リペアやってるとか意外と多いんですよね、うん、
0: あるんですか。
2: 多い、あの、まあ、あの意外と多いんですよ。もともとギターあの、制作工場におった人とかが、うん、まあ、言ったら
0: 独立して
2: やってること結構多いので、
0: うんうんうんうん、
2: でまああのそれで、まあ、前はね少なかったんで、
0: うん、
2: ネットとかでね、
0: うんうん、
2: あの見たりとかさって、まあ、電話とか調べて、
0: うん、
2: でまあそこに送ってやってもらうこともあったんですけど、うん、今はまあその、まあ、クリーニング屋みたいなもんですよね、
0: うん、
2: 地域密着型で、わざわざクリーニング出しに行くのに遠くの町まで行かないじゃないですか、
0: うん、行かない、うん
2: うん、だからそういう形で近くで、うん、あの地域密着で、うん、そのやっていくように、
0: うん、
2: まあ、やろうということでね、
0: うん、
2: まあ、やってもそういうふうに変えたんですけど、
0: うん、
2: まあ、それだけ、まあ、それはまあ いわゆる、まあ、お客さん、その一般のお客さん相手ということで、
0: うん、
2: そういう形で今取ってて、
0: うん、
2: まあ、あとはまあちょっと業者相手にはやってることの方がちょっと最近は多いんですけど、うん、
0: ビジネスで B2B な感じが多いってことなんですか。
2: そうですね、はい、B2C から B2B、うん、まあちょっとシフトしてるってところあるんですけど、
0: すごいですね、うん、いやもうなだいぶねお時間が経ってまして、ね、あっという間に聞き惚れてる前に、
1: はい、あっという間に、ね、
0: そうだから、まあ、ちょっとまずここでラッコさんのお好きな曲を1曲流したいなと思うんですが、はい、何にされますか。
2: そしたらね、うん、三河健一の、はい、お金をちょうだいと。
0: 面白い名前、はい、どんなタイトルだろう。これも昭和歌謡に入るものですかね。昭和歌謡ですね、
2: はい、
1: 知る人ぞ知るやつ
0: ね、はい、じゃあ知る人ぞ知る名曲、はい、三河健一さんのお金をちょうだいお届けします。

0: いやー、この曲初めて聴きました。美川憲一さんのお金をちょうだい、
1: はい、
0: なんかすごいタイトルだなと思ったんですけどなんか切ない。
1: そうですね、まあ、うん、
0: 純愛の歌。
1: そうですね、うん、まあ、愛情、うん、ね、ちゃんと最高の 愛情のね、
0: うん、
1: 表現じゃないですかね、別れ際の。
0: 分かりやすくしてあげてるってこと。
1: そうね、はい、
0: なんか音もお詳しいですけど、この何ですか、歌詞の世界とかもやっぱりこういう昭和ムード歌謡の世界観を好きなんですか。
1: そうですね、歌詞がねやっぱり昭和の方がいいと思うんですよね、うん、
0: あ、そっか、うん、
1: 今のね曲はちょっとこうなんか、韻を踏んでとかいうところにあると思うんですけど、うん、昔はねなんかそうなんかこういうちょっと変化球じゃないですけど、うん、こういうのがすごく面白いなと思って、ね、ムード会話なんかもねそうですけど、うんうん、
0: そうですか。いや、まだまだねいろんなお話を聞いていきたいところなんですが、終わりの時間がちょっと見えてきたので、なんかねお店の名前気になりません、ユーアンさん。
2: あ、そうね、
0: なんか
2: ここは一つ、
0: そう、うん、なんでラッコなんっていうのがすごく気になって、なぜギターショップラッコにされたんですか。
1: 音楽楽器屋の名前とかですね、うん、個人店とかカタカナが多いんですね、音楽用語とか、はい、でまあ似たり寄ったりで覚えにくいんで、うん、まあ、覚えやすいのだったら、まあ、動物の名前かなと。
0: あ、
1: でも動物の名前つけるんだったら、うん、なんかキャラクターを作りたいなってことで、
0: キャラクターを、
1: うん、で、まあ、キャラクターが少ない動物何かなと思ったらラッコやったんですね。一時ね海遊館にようラッコ見に行って縁起見に行って行ってたんで、
0: はいはい、癒されることも好きなんですね、うん、こう、はい、いろいろ突き詰めるね、
1: はい、
0: 修行僧のような方かと思ったんですが、
1: まあ、動物好きなんでね、
0: うん、はい、そうですか。
1: しょっちゅうね、うん、行って見てたんで、うん、ラッコとかそういうのもあってつけたんですけど、
0: じゃあこれラッコはひらがなが正解なんですか。
1: ひらがなが正解ですね。
0: ひらがなが正解なん
1: ですね。ギターショップラッコって、うん、続くとわからないんで、うん、あえてひらがなにすると、うん、そこでまあ、
0: ね、
1: 区切りになるじゃないですか。それでやってるんですけど、
0: でロゴっていうかデザインってどんな感じのものがあるんですか。
1: まあうんまあ、それはね僕の友達が、
0: うん
1: うん、筆で書いてくれたラッコがあるんですけど、それがちょっと気に入って、
0: うんうんうん、
1: それをずっと使ってるんですけど。
0: そうですか、はい、ちょっと話はねずれるんですけど、はい、この番組にも出演してくれてスポンサーさんの会社で働いてる人がぬいぐるみ作家で、
1: はい、
0: とっても可愛いラッコのぬいぐるみを作っていたのを思い出したので、
1: そうですか、
0: またぜひ見ていただきたいなと思います。そうですか、はい、じゃあもう一度最後の方になりましたので、はい、ギターショップラッコさん場所はどこにあるんですか。
1: ね、上新庄で やってるんです、うんうん、上新庄で、まあ、地下鉄大道豊里で、JR でいうと淡路がまあ近くになるのかなというところなんですけど、
0: はい、
1: ちょっとまあ駅からね今ちょっと行きにくくなる、ちょっと遠いんですけど10分ぐらいかかるんですけど、はい、
0: じゃあもうそこをお尋ねしたら入江さんが待っててくださって、
1: はい、
0: 診断してくださるんですか。
1: そうですね、まあ、今ちょっと予約制になっているので、ね、まあ、ホームページの方で、まあ、メールフォームあるんでそっちを送ってもらうか、まあ、電話直接してもらったらつながるようにはしていますので、はい、
0: そうですか。今まで困った少女のこの子はなかなか治してあげるのが難しいという子に出会ったことありますか。
1: あ、それはまあいっぱいありますよ。
0: いっぱいありますか、
1: うん、はい、
0: ね、え、まあギターのドクターみたいな感じですかね、例えると。
1: そうですね、まあ僕自身がね、うん、プレイヤーなんで、うん、プレイヤーとしてもどうかっていうところでの判断でやるので、そうですね、だからまあそういう部分で、まあ、ミュージシャンの人からは、うん、まあ、そういう分かってるから、
0: うん、
1: まあ、助かるわってはよく言ってくれるんですけど、
2: それ大事よね、
0: ね、プロが頼るね、うん、方っていうことって本当すごいですよね。
1: そうですね、まあね、まあ、好きでね、
0: うんうん、
1: まあ、自分自身ね、まあ、どこ好きで、うんうん、まあ、どうやったら良くなるかっていうところはね、うん、考えてやってますので。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、まだまだね、まだまだお聞きしたいことがあるので、
1: うん、
0: まあ、音の好みとか音作りとかね、はい、そういったこともまた来週お聞かせいただきたいと思います。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: お願いします
1: 。はい、
2: よろしくです。
0: 今日の素敵なゲストさんはギターショップラッコの入江さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

0: ここでスポンサーのネクストブレインからのご案内です。教頭先生、教務ご担当者の方ご注目、イベント、出願、募集管理の情報一元化ならスクールデイビーにお任せです。新入生の募集、出願、合格者の教務システム取り込みまでスクールデイビーだったらワンストップ、多重入力も発生しません。募集管理なら資料請求、説明会などのイベントごとでのアクション管理、メールニュース発信で志望者をしっかりフォロー、多彩なデータ出力で募集戦略の立案にもお役立ていただけます。ウェブ出願なら学校様でご用意いただくのはリンクのみで OK。 銀行振込はもちろん、クレジット、コンビニ決済にも対応しています。イベント管理は募集イベントの作成から予約受付、参加状況もこれ一つで OK です。資料請求、そしてオンラインでもご希望の方はホームページは www.nexb.jp ネクストブレインまでよろしくお願いいたします。 This is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe, presented by Beat Space from FM Geek Shibuya, broadcasting from Tokyo.
1: ビットスペースステーション、今夜も先週に引き続きゲストに DJ のみどりさん来てくれてます。
2: 皆さんアローハー、 DJ みどりです。
1: アローハー。
2: めっちゃ手つけてくれて、アローハ
1: ー大好きなんですよ、これやるの俺。アローハー、めっちゃ、うん、あったかいっすよね。
2: そうそう、あの道譲る時とかもみんなそれでやったり、あ、男性とかかっこよくちょっと
1: ちょっと触ろうかな。
2: あの車のドライバーさんがやってくれたりしますよ。
1: くー、行きてー。そ
2: う、あの釈迦って言うんです、これ
1: 釈迦
2: 釈迦、そう、釈迦、釈迦サイン、
1: 釈迦サイン
2: って言います。アロハじゃなくて、そう。
1: わー、ただ俺は全然知らないな。今夜もいっぱいハワイについて教えてもらいましょう、は
2: い、お願いします。
1: お願いします。すいません、ちょっと今くちゃくちゃしてるんですけど、
2: あの綺麗に入ってますかね、はい、
1: あのここ来る前に、うん、アンカーっていう、うん、コーヒー屋さんが渋谷にあるんです、うん、そこの方からのビスケットいただきました。皆さんちょっとこの今日の番組はサポーテッドバイアンカーなんで、あの渋谷行った際はそのこのアンカー、うん、コーヒー飲みに行ってください。めちゃくちゃ美味しいですコーヒー、うん、でこのラジオも聞いてくださってるってことなんで、マッサーみんな聞いてる。ありがとうございます。みんな食べてます、
2: きっと笑顔で聞いてくれてますね。
1: こんな今日かかるハワイアンの曲を聴きながらコーヒー飲んでクッキー食べて最高だと思うんで、早速なんですけど1曲目から、
2: はい、
1: まあ先週喋りすぎちゃった、
2: あ、そうですね。曲をねしっかり、
1: 今週はちょっと多めに、
2: わかりました、
1: かけていきましょう。
2: はい、
1: 早速ですが1曲目お願いします。
2: はい、では1曲目紹介したいと思います。アーティストはソーチェリーでサーファーガールフィーチャリングジョビーです。お聴きください。

0: どうでした？
1: 最高ですよ。
0: 最高でした。ありがとう
1: ございます。浸ってました。
0: そう、ちょっと1曲目はだいぶもうチールな感じに。なりましたね。
1: 僕らがそのイベント始まる7時半の前の感じがこういう感じですね、
0: うん、あ、そうですね。金曜日だし皆さんお仕事帰りに、ね、来てもくれたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ちょっとこうゆっくりしてくださいみたいな感じでねかけたりとかしますね。
1: もうみどりさんの日はもうスタッフの乗り方 も優しいです、うん、こういう感じで
0: 確かにテキパキでよりちょっとゆったりになってるかもしれないですね。
1: ゆる
0: そうですね。
1: みんなが笑顔ですから、
0: ね、ありがとうございます。
1: 最高ですよ、うん、優しくなりますね、
0: うんうんうん、
1: しかも今この時間帯にめちゃくちゃ合ってると思います。
0: あ、そうですね、
1: はい、最高でございます。もう大好きなんです、
0: ね、ありがとうございます。なんか自分の曲ではないんですけどこうハワイアンレゲエを広めたいっていう気持ちで、まあ、今何年かやってて、うん、めっちゃいいですねっていう曲自体は分からなかったとしてもそれがめちゃくちゃ嬉しくてきっと今日もこのラジオで、うんね、いろんな方が初めて、ね、触れるわけじゃないですか、はい、いやなんかもっと知ってもらいたいなって思いますね。
1: そう、じゃあ2曲目いっちゃいますね。
0: いっちゃいますよね。曲どんどんちょっといっちゃいましょう、
1: はい、
0: ね、ちょっと次はライブ、はい、レゲエって感じにはなると思うんですけど、ポーポーポーって感じかもしれないんですけど、テンフィートっていう、あ、日本にもテンフィートさんいますけど、ハワイにもテンフィートっていうねレジェンドアーティストがいて今年30周年で、はい、ちょっとしばらく活動そこまでしてなかったんですけど、ちょ4月1日に新曲を出して
1: ブランニュー
0: でめちゃめちゃちょっと日本にもこれからちょっと頑張っていきたいなって言ってるアーティストで、
1: そうなんですね、
0: ちょっと連絡をくださって私に、まあ、その彼らの新曲を紹介したいと思います。
1: はい、
0: 10フィートでレベルアップです。どうぞ。

0: はい、
1: はい、聞いてもらいました。
0: 結構かっこいい系のレゲエって感じの
1: レベルアップ
0: レベルアップ聞いていただきました。
1: かっこいいこの曲
0: そうなんですよ。まだあの販売というかあのリリースされたばっかりで、うん、で彼らもあの、まあ、再開してスタート30周年で今年いろんな大きなイベントもやりつつ、いつか日本でもこう活動というかこのレゲエをね広めるために自分たちも
1: 来
0: たいななんてやってるみたいです。
1: かっこいいですね、はい、これ
0: めちゃめちゃかっこいいですよね、うん、私も結構こうあの DJ なんでいろんなタイプ の、うん、あの曲聴くんですけど、まあ、これはなんかもうすごい自分の、まあ、なんですか、ね、DJ する前とかにちょっとかっこいいから聴いてちょっと気分上げたりとか、
1: スイッチを入れる時のね
0: そうさせてもらったりとかしてて、まあ、場所によってはあのかけれるところではちょっとこういう系もかけたいなみたいな。
1: いやいや小原でもちょっと
0: ね、ちょっとかけちゃいたいです。
1: ちょっと違う感じのパンパンみたいな、う
0: ん、ね、ちょっといいかもしれない。
1: かっこいいこれ。
0: このアーティストの、ね、違う曲はよく小原でもかけるんですけど、うん、あのこの曲はまだちょっとリリースされて間もなくてあのかけれてないのでちょっとかけたいなと思います。
1: ちょっとイメージが俺の中でもちょっと違うというか、うん、
0: あ、そうですよね、
1: こういうのもあるんだみたいな。
0: そうそうそう、こういうのもあるし、今のこのリズムでみんな B さんに T シャツで短パンでライブ聞いてなんか片手にあのお酒飲みながらみたいな。
1: ジャケットどんな感じでしょう。
0: ジャケットはねあれなんですけど、この
1: なんか違う感じですよね。
0: そうなんです。
1: なんか今までだとちょっとぽっちゃりのおじさんが、
0: ね、歌う、ね、あの綺麗な声の、そうそうそうそう、これはもうだいぶあのかっこいい、まあ、ジャケットもこういう感じなんですけど、
1: たまにあるんですよ、その DJ やってて、うん、その今の DJ の、 その機材にその曲名の隣にそのジャケットが映るんですけど、
0: うん、確かに
1: こんな おじさんのジャケットみたいな、なんかすごい満面の笑みのぽっちゃりしたおじさんがこうウクレレ持って
0: かわい
1: い
0: あるある
1: あれあれ、
0: そう、あのかっこいいとかじゃなくてなんかそのちょっとこうあの田舎っぽい感じがいいんですよ、それが。
1: あったかい感じのね。
0: そうそうそう、ちょっとジャケットも誰かの携帯かデジカメで撮ったみたいな感じのがいいんですよね。
1: ぽっちゃりした、
0: ぽっちゃり、そうそうそう、
1: ガタイのいい。
0: でも歌とかウクレレがすごく上手くて、うん、それがいいんですよね。
1: ジャケットと曲が合ってない感じがね。
0: あ、そうそうそうそうそう、そうなんですよ。あ、こんな人が歌ってんのみたいな結構あり、あるあるですよそうなんです。いい、あのそれがまたハワイの良さです。はい、
1: ハワイの良さ、
0: そうなんです。
1: いいっすね、はい、じゃあちょっ
0: ちょっと
1: サクサク
0: サクサクいっちゃいますね。
1: サクサクいっちゃい
0: ましょうか。次の曲もだいぶ昔の曲で、はい、でも最近私は知ったんですけど、はい、ちょっといサウンドがいいなと思ってちょっと紹介したいと思います。サデンラッシュでフューチャリングホーヌア、曲名がグッドグッドフィールグッドです。どうぞ

0: はい、はい、今聴いていただいたのがグッドグッドフィールグッド、
1: めっちゃハッピーな曲
0: いいですよね。最近ね知ったんですけど、やっぱりいろいろ掘ってっていうか、私も昔のとか聴いて、
1: はい、
0: もうすぐにめっちゃいいと思って、うん、プレイリストにも入れた
1: 曲。これめっちゃいい、いいね、だけどジャケット超怖い
0: そうジャケットより男性ちょっと白黒のそう多分ね、あの歌詞の中でもあのヒップホップ、ハワイアンヒップホップとか言ってるので、ヒップホップ要素もあるバンドなんだと思います。そう、だから
1: いいちょっ
0: と曲とジャケットのギャップがすごいですけど、そうそう。
1: でも超曲ハッピー。
0: めちゃめちゃハッピーですよね。ね
1: タイトルもいいしね。
0: あの踊りたくなるようなね、うん、そう曲っていうかね。
1: 最高です、最高です。
0: はい。まあ先週っていうじゃないですかね。うん、前回あの紹介したアーティストと今紹介した曲が多分あのフィーチャリングっていうかサンプリングしてる曲なんですけど、うん、ホーヌアっていうアーティストで、まあ、当時あのめちゃめちゃハワイアンレゲエの、まあ、シーンで扱ったアーティスト同士 の、はい、あの曲になります。
1: 詳しいな本当。
0: いやこれはねあの勉強したんで勉強します。一応なんかこう調べてきっとそうなんだろうなというか、
1: はい、
0: そうなんです。
1: いやめちゃくちゃ勉強になりますよ、楽しい、
0: ありがとうございます。
1: 全部送ってくださいもう全部ダウンロードして、
0: ダウンロードしてもらって、はい、
1: あのみどりさんいない日かけときます浸透させておきますわ
0: お願いします、お願いします。いや本当にカーラホテルさんでかけてるこのハワイアンレゲエって、はい、アーティストご本人も言うんですけどありえないことらしいんですよ。やっぱりあの老舗のホテルで、はい、ハワイだったらなかなかこうレゲエってかかんないらしくて、え僕たちの曲がカハラでかかってるんだよねって結構聞かれるんですよ。で言ったらそうだよって言ったら、いやこれは結構すごいことだと思うって言って、あのみたいな、本当にありがとうって言ってくれるので、やっぱり現地のレゲエシーンのかかる現場とちょっとこう日本で、まあ、今私がやらせてもらってる活動のやり方だとまたちょっとね違う部分があるみたいで、それがアーティストさんにとっていい形で、あの喜んでいただけてるっていうのがすごい私は嬉しくて、そう
1: です。みなとみらいにあるそのカハラホテルさんは、うん、まあ、ハワイにあるホテルなんですけど、その歴代の大統領が泊まるホテルなんですね、
0: う
1: ん、はい、で僕らは14階のロビーで、DJ してるんですけど、まあ、14階あの誰でも皆さん来れるんで、うん、あのぜひ来ていただきたいんですけど、1階にエレベーターのホールのところに写真がいっぱい貼ってあるんですね、
0: うん、ありますね、うん、
1: 僕見つけちゃったんですよマイケル・ジャクソン写ってました。
0: そう、
1: 撮っちゃいましたよ写真。
0: もうそういう大ごい、もうすごい方がもう来るホテルなのでね。
1: ね、ロビー行く前に、
0: ロビー行く前にあります。
1: 帰る時でもいいんですけど、そこはもう本当に見てほしい。
0: あのハワイにも実際その壁にいろんな来た方の写真が貼ってあって、うん、横浜にも同じようにこう貼ってあって、で私はまあ現地もいたことあるのでハワイね。あのお庭にはイルカが泳いでるんですよですごいこう、あの結婚式やったりとかあの有名な、まあ、方々が、まあ、こぞってお忍びで来たりするような、ちょっとワイキキから離れてるエリアなのでカハラっていうエリアが高級住宅街なんですね。そこにこうあるホテルになります。いつかねやりたいですねハワイで、ね、ここで言うとかないと、
1: やっちゃいましょう、ね、言っちゃいましょう、
0: カハラホテルさん、はい、インハワイ、はい、DJ ナイトやりたいですねでアーティスト本人たちにもちょっと来てもらって音楽聴いてもらいたいですね
1: 飯田さんお願いします、
0: お願いします飯田さんお願いします。
1: 8月のね、うん、4週目の金曜日も、うん、イベントやってるので、
0: はい
1: はい、
0: ぜひ、ね、
1: ぜひぜひ皆さん足を運びに来てください、
0: ください。
1: ちょっと、はい、最後の1曲、
0: 最後の曲は
1: 緑さんの最後の曲にしましょう。
0: ちょっとあのまさかまさか の、 あの、はい、マイケル・ジャクソンのお話が、まあ、今ねあの映画もあるし、
1: つなぎましたね
0: 偶然ですもんこれは、
1: つなぎましたね、
0: あのジャネット・ジャクソンライブ
1: 姉さん、
0: はい、姉さんがあのハワイでもライブをやってて、で彼女が前座で呼んだアーティストがいるんですよ。でそのちょっと、まあ、マイケル・ジャクソンの映画もやってるしなと思って今日持ってきたらまさかの山下さんがその話をしてくれたので、ちょっとそんなジャネット・ジャクソンが気になるあの、まあ、アーティストの一人紹介したいと思います。アーティストはアナ・ビー。

0: はい、
1: めっちゃいい、
0: めっちゃいいですよね、
1: 気持ちいい。
0: この HAWA のところをジャネット・ジャクソンがご自身のライブで一緒にこのアーティストとハワイでやるっていう、
1: もう俺の超好きな歌声さ。
0: ね、いいですよね、
1: プライベートで絶対聞く、
0: うん、もうめちゃめちゃハワイでもヒットした曲です。ぜひ聴いてください、ドライブとかの時に、ね、
1: 帰り道聞く、もう
0: DJ の帰り道、
1: そうそう、 DJ の帰り道も、
0: そうですね、
1: もう自分を落とすために、
0: 確かにいいかもしれない、
1: 今日はいい営業だったなみたいな、うん、いい営業だったと思いたいなって思いながら、
0: わかる、そういうのありますよね、
1: そうそうそう、
0: ありますね、
1: 仕事したなみたいな感じ の、
0: リセットの曲で、ゆったりリセットの曲でいいかもしれないです。
1: 優しいな、今日なんかすげえ俺やさ、もうすごい今の状態で優しいですね、ほんわかしてます、うん、
0: よかったです。もう曲でね、そうなれちゃう、ほわーってなっちゃうですね、
1: いい曲ばっか紹介してもらいましたよ、
0: うん、ありがとうございます。
1: この時間にめちゃめちゃハマってると思います、
0: うん、
1: もうまた出てください、
0: ね、あ、いや、お願いします。あの夏だけじゃなくて、あの冬もぜひハワイと言ったらなんか夏みたいなイメージがあるかもしれないんですけど、はい、冬とかなんかちょっと暖かい気持ちになりたいとき呼んでください。もう一年中、
1: うん、冬なんか僕冬だけ嫌いなんで僕冬苦手なんですよ。
0: あ、そういう方はハワイに行った方がいいです、冬。
1: アロハ、いらっしゃいます、アロハ、
0: アロハ、
1: そう、皆さん僕らあの見えないと思うんですけど、
0: ずっとアロハやって
1: る、シャカサイン、
0: シャカサイン、そう覚えて
1: ます、覚えましたよ今日、はい、いっぱい教えてもらいましたよ。
0: はい、
1: 今日はじゃああと1曲紹介したいんですけど、
0: うん、
1: しちゃいましょう、
0: うん、お願いします、
1: はい、
0: してください、
1: ありがとうございました、先週に引き続きありがとう
0: ございます、ありがとうございます。
1: 次紹介する曲は僕があのカハラホテルの1曲目に最近かけてる、
0: うん、
1: 曲なんですよ。
0: もう、誰、
1: じゃあ、
0: い
1: いですか、
0: 私がタイトルいいですか、はい、いや、さすがですね、これ選ぶのは
1: 嬉しい、
0: はい、では紹介したいと思います、アーティストリコ・ジョーディでマイガールです、どうぞ。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 和田正則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田正則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

0: ってまいりました、和田雅紀の暑くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんと8月に入ってしまいました。大変でございます。もう8月でございます。早いよね、月日を流れるのは。まあもう京都はね、まあ、7月、入るとね、もうこの祇園祭りでね、もうなんていうんですか、7月もう祇園祭り一色っていうんですかね、まあやっと祇園祭りが終わったって感じですけども、まあ8月はね、なんといってもまあ、お盆のね、最後あの大文字のね、御山の送り火ね、ありますんでね、まあ、それが終わるまで、まあ、京都の夏は終わらんよって感じでございます。まあ相変わらず、まあ、全国各地暑いですけども、もう京都も相変わらず暑くてね、ムシムシしてますけども、とにかくね、水分補給を怠らず、元気でやってまいりたいと思います。皆様もぜひね、とんと水分補給しながら体調崩さず元気に、お過ごししていただきたいなと思います。はい、今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめる。